0: Bez podpory rodiny to v málo ktorom koničku ide, najmä ak sme ešte v detskom veku. Daniel Jablonský našiel spriaznenú dušu u rodičov. Cestovali veľa, na rôzne miesta, a ak bolo treba vstávať skoro ráno, aj o piatej, mama sa mu rada ponúkla za spoločničku. Tak nejako sa formoval jeho záujem o prírodu a jeho dozrievanie na prírodovedca. A to, čo získal v mladosti, dnes v dospelosti chce odovzdať aj svojmu 10-ročnému synovi Teovi.
1: Večerné reflexie.
0: Je tu s nami aj syn doktora Daniela Jablonského, Teo. Čiže tak, ako to bolo v prípade vašom, pán doktor Jablonský, že rodičia vás podporovali, nechcem hovoriť, že nasmerovali, lebo to je asi ťažko, bolo to vo vás, možno už ako sa povie génmi a zrodené, tak je to aj v prípade vášho syna Tea, ktorého vediete týmto koničkom. Teo je tu teraz, mám to šťastie, s nami, tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Teo, ty chodíš do školy v Bratislave, čiže rozprávaš aj pekne po slovensky, ale rozumieš aj po česky.
2: Áno, rozumiem. Keby mi niečo niekto povedal po česky, tak rozumiem, áno.
0: No tak a ješteri, ako by si preložil?
2: Ješteri.
0: Tak toto sme zvládli. Tak Teo, vraj chodieváš s tátkom aj na také pozorovania do prírody. Baví ťa príroda?
2: Áno, veľmi ma baví príroda, plazy, obojživelníky.
0: No, ale ty si v ktorej triede teraz?
2: Ja idem teraz do štvrtej.
0: Do štvrtej, čiže ešte nie si ani na druhom stupni, ešte máš len prírodovedu.
2: Áno.
0: Ako tak. Predmet, ešte nemáš biológiu, dobre.
2: Nie, ešte nemám.
0: Dobre, tak potom ťa to bude možno ešte viac baviť. A keď sa chceš niečo dozvedieť, musíš si sám niečo ešte navyše prečítať alebo sa spýtať, tatka? Že ako to je, keď hovoríš o tých plazoch, obojživelníkoch, alebo máš knihy doma a v tých študuješ?
2: Väčšinou sa pýtam tata.
0: Áno.
2: Ja sa ho rád veľmi pýtam, že ako čo, my máme aj hada, tak väčšinou sa ho pýtam na toho hada.
0: A ten had je veľký? Máte ho v nejakom teráriu?
2: Áno.
0: A ho krmiš?
2: Áno.
0: Čím sa krmi taký had?
2: Myšami.
0: Myšami, veľmi správne. Ja som ťa chcela trošku preskúšať, ale nedá sa, všetko vieš. A nebojíš sa ho dotknúť?
2: Nie, nebojím.
0: Prečo? Lebo to nie je had, ktorý by ťa mohol uštipnúť?
2: Akože táto hovoril, že môže hryznúť, ale keď je pri mne táto, tak sa vôbec nebojím.
0: A aký je to druh hada, vieš?
2: To neviem, ako sa volá, ale viem, že je z Pakistanu.
0: Výborne, tak sme sa toho veľa dozvedeli. Tatka sa ešte dopýtame. A chcel by si sa raz v budúcnosti vydať takou cestou, vedeckou, poznávacou, ako táto?
2: No, bavia ma plazy a obojživelníky, ale môj sen je pilotom byť.
0: Byť pilotom, tak možno ako ten pilot doletíš raz do týchto exotických, ďalekých krajín a budeš pozorovať aj plazy. Ja ti želám dobré výsledky v škole, aby si bol naozaj šikovným žiakom a aby si sa dobre staral o toho hada.
2: Ďakujem
0: pekne. No tak sme sa dozvedeli, že had je z Pakistanu.
3: Áno, áno.
0: A je veľký?
3: No, asi má metr.
0: No, dosť je veľký.
3: No.
0: A to ste ho s tým vedomím priniesli, že mať ho doma?
3: Víte, co to bol taký zvláštny príbeh? To je taková úžovka, ktorá sa vyskytuje v pouši.

0: Dali, že dôležité je samozrejme mať ciele, mať svoje predsavzatia, úlohy, aj vedecké, ktoré chceme v živote plniť. Ale najdôležitejšie je, aby tá práca bola zároveň tým koničkom. A mne tak schádza na úm jedno také príslovie, taká životná múdrosť, že keď je práca potešením, vtedy je aj život šťastným. Dá sa s tým súhlasiť?
1: Naprosto, naprosto. Přestože máte v živote strašne ťažké třeba období, anebo zažijete hrozné veci, pokud vás niečo baví a že sa tomu dokážete mentálne vrátiť, vlastne nejakým spôsobem přemostiť nebo přetransformovať tú mysl na niečo, co vás zajíma, tak sa dá vydržet mnohé.
0: Čiže vy tak ísť na dovolenku do nejakej destinácie, lahnúť si k moru.
1: No a to je druhý aspekt tohohle šílenství, jak to tak řeknu, že když už vám to tak jakože v té hlavě pracuje, že pořád myslíte na tu tému nebo na nějaké ta témata, tak už se dokážete velmi těžko soustředit na běžné věci. Čili něco je vám dáno a něco je vám sebráno.
0: Áno, ale nemáte vysnívaný taký akože úplne pasívny oddych.
1: To ne, to ja nedokážu nič.
0: Veľmi pekne vám ďakujem obom, že ste prijali pozvanie do našich večerných reflexí a verím, že niekedy opäť. Dovidenia a do počutia.
1: Ďakujem za pozvanie.
2: Dovidenia.

Večerné reflexie sme dnes vysielali s herpetológom doktorom Danielom Jablonským. Verím, že ste po jeho informáciách sa lepšie zorientovali vo svete prírody, cestovania aj cestovateľských vedeckých zážitkoch. Prajeme vám ešte stále krásny letný večer a príjemné sny. Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.

Jan Babic na úvod relácie šiel do krčmy. My sme prišli do štúdia, aby sme sa spojili s vami. Siahneme po témach, ktoré nám priniesol hudobný výber pre reláciu Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Nájdeme tam rozkazovačky, ľúbostné i svadobné piesne. A viete, čo to boli svadobné hry? Že nie? Aj o nich vám poviem v dnešnej relácii Zahrajte mi túto z Banskobystrického rozhlasového štúdia Rádia Regina Stred. V štúdiu sú s vami Peter Ondrejka a Zuzana Drugová a v éteri sú o chvíľku spevácka skupina Podenky a ľudová hudba Jaroslava Hrnčiara.

Aj vy si uvedomujete, že láska je dosť často obsahom našich ľudových piesní? Presne toto skonštatovali a nakoniec aj piesne rozdelili odborníci etnomuzikológovia. Tí identifikovali viaceré tematické skupiny ľubostných piesní. Prvou je láska v rodine, ktorá býva vyjadrená najmä v svadobných piesňach, odobierkách, piesňach odchodu z rodiny. Druhou, častou témou je láska medzi chlapcom a dievčaťom. Tá tvorí najrozsiahlejšiu skupinu o rozvíjajúcej sa láske, o šťastnej aj nešťastnej láske. A tieto témy sa nachádzajú aj v baladických, to sú veľmi staré piesne, alebo aj v regrúdskych piesňach. No a treťou témou je láska manželská, o súdržnosti, starostlivosti, harmonických vzťahoch v rodine, ale tiež o rodinných drámach. Táto je neveľká skupina. Ľubostné piesne sa vyznačujú vysokou mierou poetizácie jazyka, obraznosťou, výraznou subjektivitou aj intímnou individuálnosťou výpovede. Ľubostné motívy sú v najstarších magicko-rituálnych piesňach, ale sú aj precítené ľubostné túžby v lúčnych piesňach, v pastierských či záletníckych piesňach. V novších piesňach je to až sentimentálna precítenosť a strata jemnej poetickosti obrazov a prirovnaní. Tie poznačili repertoár ľubostných piesní v 19. a 20. storočí. A teraz už folklórny súbor Marína a v ich podaní Ženičky z Pliešoviec.

Spomínala som pred chvíľkou svadobné piesne ako jednu z tematických skupín ľúbosných piesní. Svadobné piesne sú široký okruh, ktoré sú funkciou, obsahom a spevom zviazané so svadbou. Aj svadobné piesne rozdelili odborníci na viacero skupín, presnejšie na 5 skupín. Prvou skupinou sú piesne k svadobným zvykom a obradným úkonom. Medzi ne patria piesne pri vítaní nevesty, snímaní venca, rozpletanie, čepčenie, sviečkový tanec, tanec so starejším s hostiami a aj ďalšie. Druhou skupinou sú piesne odobierkové, treťou piesne pri ceste na sobáš, prehradení cesty k svadobnej zábave, hrám a tancom. Štvrtou skupinou sú svadobné tzv. Stolové piesne žartovného a posmešného charakteru, niečo podobné, čo sme počuli pred chvíľou v podaní folklórneho súboru Marina. Nuž a piatou skupinou sú vzácne svadobné balady. Tie sú o odchode nevesty do cudzieho sveta, ale aj príbehy biblického a mravoučného obsahu. Možno by vás zaujalo aj trochu čísel. Podľa výskumu 40% piesní sa bezprostredne dotýkalo svadby, obradných úkonov, rodiny ženicha a nevesty, svadobníkov a manželstva. 15% malo ľúbosný obsah, 10% žartovný charakter, 3% tvorili pianské piesne, ďalšie 3% balady a 6% piesní sa tematicky viazalo na tance, muziku a spev, samozrejme počas svadby. Nuž a svadobné veselie pozostávalo nielen z užšieho svadobného repertoáru, ale aj z celého okruhu obľúbených ľúbostných a tanečných piesní, ktoré sprevádzala muzika.

Počuli sme svadobné v podaní speváckej skupiny Trnky a ľudovej hudby Pokošovci. Súčasťou svadby však boli aj tzv. Svadobné nôty. Čo je to? Sú to obradné a cez celú svadbu opakované nápevy. Ich melódie patria k starším, roľníckym aj pastierským vrstvám. Texty sa viažu vždy na konkrétne obradné úkony. Z doma trochu čísel, rozsah svadobných nôt v regiónoch Slovenska zahrňuje viac ako 1000 rôznych melodických typov. Spravidlá sú v súlade s lokálnym alebo regionálnym hudobným nárečím a v rámci jednej svadby spievajú 2-3 svadobné nôty, ktoré sa pri žiadnych iných príležitostiach neobjavujú. Sú to nápevy, ktoré môžeme označiť za ústrednú hudobnú myšlienku svadby, sú dôverne známe celému domácemu lokálnemu spoločenstvu. Spievajú sa v rámci dôležitých obradných fáz. Veľká časť nápevov, okrem tanečných, napríklad družbovský alebo sviečkový tanec, je voľne recitovaná. Na svadobný obrad prísne viazané nápevy tvoria až tretinu svadobného repertoáru, z ktorých najväčšiu skupinu spievajú pri čepčení, odobierke z rodičovského domu, na ceste do kostola a na ceste do domu ženícha. Z piesní spievaných na svadbe sa 41% textov dotýka bezprostredne tematiky svadby. Ostatná časť je spätá s rôznymi témami, najmä ľúbostnými. Sú sprevádzané deklamovanými a dramatickými prejavmi. A teraz už znova vydala Mamka v podaní ženskej speváckej skupiny z Hrušova.

0: Po ženskej speváckej skupine z Hrušova máme pre vás informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Zuberci dnes uvedú prvý z programov jubilujúcich podrohádzkych folklórnych slávností. Poprvýkrát ponúknú 5-dňový program na viacerých scénach. Pokračuje Miroslav Žabenský.
1: 50. podrohádzke folklórne slávnosti, polstoročnica najvýznamnejšieho kultúrneho podujatia na Orave a určite jedného z najväčších na Severnom Slovensku v dňoch 5. až 9. augusta. V Oravskom Bielom potoku, v obci Zuberec, ale najmä v areáli na Brestove, či už v Zuberskom skanzene, Múzeu Oravskej dediny, ale aj na novo rekonštruovanom amfiteátri, ktorý sa pre 50. ročník realizuje úplne na novo, samozrejme so zachovaním celého pôdorysu a celej štruktúry. Amfiteáter aktuálne stojí novúčičky z červeného smreka, tak myslím, že diváci sa majú na čo tešiť nie len na tento nový amfiteáter, ale najmä na bohatú 5-dňovú programovú ponuku.
0: Do programu slávností sa po niekoľkých rokoch vráti aj divadelná inscenácia. Ochotnícky divadelný súbor Úboč z Oravského Bielého potoka ju uvedie zajtra o 19. hodine v Múzeu Oravskej dediny. Bude to hra Štefana Králika Mozoľovci. Piatok na podrohádzkych folklórnych slávnostiach ocenia osobnosti spojené s festivalom. Ich spomienky ožijú v programe Putovanie v čase, ktorý sa začne o 16. hodine v Kultúrnom dome v Zuberci.
2: Počúvska folklórna hruda bude organizovaná tento rok počas dvoch dní, 7. a 8. augusta. V piatok majú možnosť diváci zriadnuť práve Podpolianie v plnej svojej kráse, kde sa okrem Očovanov predstavia aj naši susedovci z Hrochote a tiež folklórna skupina Chotár z Klokoča. No a do tohto programu sme pozvali aj Martina Babiaka. Po tomto úvodnom programe máme pripravené so širokým záberom celoslovenským, dá sa povedať, program Maľovaným Slovenskom, kde sa predstavia súbory z Banskej Bystrice Urpín aj Bystrina, Kopaničiar z Myjavy a príde aj stlmáč folklórny súbor Vatra.
0: To bol Paľo Holík, ktorý nás pozýval na Očovskú folklórnu hrudu a jej piatkový program. Program Očovskej hrudy však bude pokračovať aj v sobotu.
2: V remeselnom dvore zvykneme robiť niečo také menšie, komornejšie, no a tento rok máme peknú príležitosť urobiť program nášmu spevákovi Jankovi Chabadovi Chovanovi. Popoludní už znovu sa presunie celé dianie na štadión. Tam jednak aj pre deti máme pripravené programy, prídu aj remeselníci všelijakí. Máme v programe zaradenú aj prehliadku očovských krojov. V ďalšom programe sa predstavia naši trošku vzdialenejší susedovci Šajbania. Potom sú to podpolianskí vrchári z Detvy. No a do tohto programu sme zaradili aj Martina Repáňak. Vo večerných dvoch blokoch Očovskej folklórnej hrudy sa ešte potešíme muzikou Temperament Cymbal Orchestra, ktorý tento rok si pripomína 20. výročie svojho založenia. Po tomto hudobno-speváckom programe chceme sa poďakovať nášmu nestorovi očovského folkloru Jánovi Priechodskému. Tento vzácny človek celý svoj život obetoval rozvoju folkloru v našej obci a dožil sa minulý rok na jeseň 90 rokov a preto sa mu chceme pri tomto jubileu poďakovať za jeho celoživotnú činnosť a prácu. Vystúpime s tými programami, ktorých on je práve autorom. No a bude sa aj na čom zasmiať, bude aj čo pekné vidieť do tanca, aj do spevu, takže verím, že sa diváci majú na čo tešiť.
0: Na Očovskú folklórnu hrudu pozýval Pavol Holík. A my sa ešte vrátime na podrohácke slávnosti, kde bude program pokračovať. V Oravskom Bielom potoku sa v piatok o 19.30 začne program, v ktorom budú účinkovať domáci folkloristi a súbory Stavbar zo Žiliny, Bučník z Habovky a krajanské súbory zo Srbska. Piatkový večer o 20.00 v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci ponúkne tanečné divadlo súboru Podpolanec z Detvy s názvom Pastier ľudu detvianskýho, inšpirované životom a dielom oravského rodáka kňaza Karola Antona Medveckého. Slávnostné otvorenie 50. ročníka podrohádzkych folklórnych slávností v Zuberci bude v amfiteátri v sobotu o 2:30 popoludní. Po programe Zuberčanov a prezentácii účinkujúcich tanečné a hudobné pozdravy festivalu odovzdajú aj súbory Stavbár a Podpolanec. O 16:00 bude nasledovať program krajanských súborov zo Srbska, po ňom program folklórnych kolektívov zo Zuberca, Liesku, Oravskej polhory, Žaškova a Brezovice. O 18:00 bude uvedený program o premenách a podobách tradičnej ľudovej kultúry Oravy. Záver sobotného večera bude patriť súborom Oravan Senior, Gymnik, Stavbár, Živel, ľudovej hudbe Muzička. Podrohácke folklórne slávnosti v Zuberci vyvrcholia v nedeľu. Na festival Kornianská studnička v Korni pozýva manažérka pre folklór a ľudové remeslo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Mária Čanecká.
3: Už túto sobotu 8. augusta od 15:00 vás srdečne pozývame na folklórny festival Kornianská studnička v amfiteátri v Korni. Radosť vám vyčaria detské folklórne súbory Lipovienka z Korne, Kelčovan z Čadce i český Zálžoček z Jablunkova. Srdce rozohrajú folklórne skupiny Svrčinka zo Svrčinovca, Domáca nevedza z Korne, Kýčera z Ochodnice, solisti David Novotný a Štefania Kubincová i rozprávačky Agnesa Priehodová s Luciou Zadkuliakovou. Do tanca zahrajú ľudové hudby Miroslava Mačuhu a muzička z Podgrúňa. Objavíte krásu starých remesiel počas tvorivých dielní, ochutnáte poctivé kysucké jedlá, večernú atmosféru naplno odpálí kapela Partia od Žiliny. Na podujatie vás pozývajú organizátori Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, občianske združenie Kultúra Kysuc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci a obec Korňa. Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je financované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
0: Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na včelársku nedeľu a kuchyňu starých materí, ktorá bude venovaná sladkým jedlám. Pripravovať sa bude tradičná polievka slivečník, parené buchty preliate maslom, domáce trhance s makom a tvarohom a čučoriedkový koláč. V programe bude účinkovať heligonkársky súbor Zvonilka. Miestny odbor Matice Slovenskej a Horehronské múzeum v Brezne ponúkajú deťom aj dospelým možnosť zapojiť sa do interaktívnej hry Hugáň pas. Hra ponúka zábavný spôsob, ako lepšie spoznať históriu, významné osobnosti, pamiatky a aj zaujímavé miesta v Brezne a okolí. Hugáň pas si záujemcovia môžu vyzdvihnúť a do 15. septembra vyplnený odovzdať v Horehronskom múzeu v Brezne. Úspešní riešitelia získajú certifikát čestného občana Hugáňova, hugánsky dukát a aj ďalšie prekvapenie. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Temperament Cymbal Orchestrum spieval Ján Chabadachovan. Sľúbila som vám, že vám porozprávam o svadobných hrách. Myslím, že ste ich viacerí zažili. Sú to zábavy a hry svadobčanov. Konali sa v prvý, ale najmä na druhý deň svadby. Svadobné hry, o ktorých hovoríme, však mali oproti improvizovaným zábavkám takzvanú tradíciou ustálenú formu. Časť z nich pochádza zo svadobných obradov, ktoré stratili rituálnu funkciu a nadobudli podobu zábavných divadelných výstupov, napríklad predvádzanie falošnej nevesty či stínanie kohúta. Iné sú hry dialogické, na blžku, pohybové, napríklad na kohúta, hry so žartovným trestaním, krstenie, ale aj erotické, tzv. Opáčky či piesňové, asi najznámejšia, ide pieseň dokola. Časté boli rôzne hry na krádež vecí, ktoré sa kládli na nezvyčajné miesto, napríklad na rebrinách na strechu. Druhý svadobný deň mával obvykle podobu spoločnej zábavy, napríklad oneskorencov derešovali, vyzuli a zálohovali, poviazali a odviezli do svadobného domu a podobne. Obľúbené v tento druhý deň bolo holenie mužov ženami drevenými britvami či podkúvanie žien mužmi, ako aj rôzne hry na svadbu, v ktorých parodovali svadobný pár alebo len samotnú nevestu po svadobnej noci. Poznáte to ako zábavu, ale neviazané veselie a erotické správanie pôvodne malo privodiť mladým plodnosť a šťastie.

Aj táto ľúbostná pieseň v podaní Milana Skokana a Roberta Hudeca začínala však sebechliebske novie zvony. Povieme si teraz niečo o zvonoch. Najstaršie údaje o používaní zvonov na Slovensku pochádzajú až z 12. storočia. Najstarší existujúci zvon je románsky zvon z Ladíc. Prvé údaje o odlievaní zvonov sú z 13. storočia a pochádzajú z východného Slovenska, spomínané sú Košice a Spišská Nová Ves. Najväčší rozkvet zvonolejárstva bol v 15. a 16. storočí. O storočie neskôr, v 17. storočí, sa znalosť remesla miestami preniesla aj na vidiek a o ďalšie 2 storočia neskôr, v 19. storočí, bolo zaznamenané ľudové zvonolejárstvo v Liptove, ale napríklad aj v Zázrivej. Príležitostne zhotovovali zvony aj vandrovní zvonolejári. Koncom 19. storočia počet zvonolejárov začal klesať. V 20. storočí pracovali ešte dielne v Prešove, ale aj to iba do 20. rokov, alebo na západnom Slovensku v Trnave do 40. rokov. Výroba, vysviacka a rekvirácia zvonov vo vojnových časoch patrili k významným spoločenským udalostiam. K zvonom sa viažu miestne a historické povesti o zakopaných a prepadnutých zvonoch a o ich zázračnej moci.

keď už sme v tej histórii, tak niečo aj o kostoloch, o ktorých spievala Michaela Šovčíková, hrala ľudová hudba Očovan. Najstaršie kostoly pochádzajú na Slovensku zo 4. storočia, kedy bolo milánskym ediktom, ten bol v roku 313, kresťanstvo uznané za štátne náboženstvo. Na rozdiel od antických kultových stavieb, ktoré boli vyhradené iba kňazom, kresťanské kostoly sa stali zhromaždišťom všetkých veriacich príslušnej farnosti. Základnou architektonickou formou ranokresťanských kostolov sa stala rímska bazilika. Táto od stredoveku pretrvávajúca koncepcia bola však prehodnotená o pár storočí neskôr protestantizmom, ktorý ťažisko bohoslužby preniesol z obradov omše na kázeň slova Božieho. S tým súviselo, že namiesto latinčiny sa bohoslužby začali odbavovať v národných jazykoch. Preto sa centrom a dominantou protestantských kostolov stala kazateľnica. Aby kňaza bolo zovšadiaľ dobre vidieť a počuť, namiesto dovtedajšieho riešenia pozdĺžnej lode sa v protestantských, predovšetkým v luteránskych kostoloch zaviedlo dispozičné riešenie v tvare rovnoramenného gréckého kríža s kazateľnicou uprostred. Luteránske kostoly takéhoto typu sa zvyknú označovať aj ako kazateľské kostoly.

Počuli sme Richarda Janoština, mimochodom riaditeľa múzea v Zuberci a mužskú spevácku skupinu zo Zuberca a ich ľudovú hudbu samozrejme. Dostali sme sa k pranostikám. August by mal byť zaujímavý pre vinohradníkov, pretože pranostiky hovoria suchý august suché víno, mokrý august vodnaté víno. Ďalšia o vinároch, keď august páli, bude páliť aj víno. A nasledujúca pranostika by mohla potešiť milovníkov zimných športov. Tá hovorí, že keď je v 1. augustovom týždni teplo, čo teda máme, bude vraj biela zima. Uvidíme, aká bude zima. Teraz však celkom iste vieme, aká je predpoveď počasia pre stredné Slovensko na štvrtok 6. augusta. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo, miestami dusno, najmä v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota stále neuveriteľne vysoká, 36 až 41 stupňov. Na Kysuciach, Orave a Liptove chladnejšie iba 34 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov tiež taká ako k bazénu, okolo 26 stupňov.

S Vládkom Hamolom sme sa dostali k záveru dnešnej relácie. Dúfam, že sme vás pestrosťou našich tém potešili. Budeme sa tešiť pri relácii Zahrajte mi túto. Do počutia aj o týždeň.

Príjemný stredajší podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes najmä o ponuke podujatí, na ktorých si dobrú dychovku budete môcť počas najbližších dní vypočuť naživo. Tak zostaňte s nami až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhum.

Už zajtra otvárajú svoje brány slávnosti spevu, hudby a tanca v Červeníku. A bude to už 61. ročník tohto podujatia. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je samozrejme aj dychová hudba. Tu si budete môcť vychutnať v sobotu 8. augusta od 14. v programe s názvom Dychovky pri zvonici. Predstaví sa tu Bučianka z Bučian, Šarfianka z Blatného a Hrnčarovany z Hrnčiaroviec nad Parnou. V nedeľu 9. augusta bude veselo pri zvonici s dychovou hudbou Krásinka, a to už od 21. No a v pondelok 10. augusta sú pripravené dozvuky Prišenku s podtitulom Veselo na rozlúčku, no a o tento program sa postará domáca dychová hudba Verešvaranka.

Už 24. tradičné lednické dožinkové slávnosti pripravujú v obci Lednica, a to na nedeľu 9. augusta. Súčasťou tohto podujatia bude takisto aj dychová hudba. O 14. je pripravený krojovaný sprievod folklórnych kolektívov a dychovej hudby Medňanka celou obcou Lednica.

V rámci letnej ponuky koncertov dychových hudieb sa v amfiteátri v Trnave predstaví túto nedeľu 9. augusta o 17. Šintavanka. Ak máte chuť zájsť si na koncert slovenskej dychovej hudby k našim susedom na Severnú Moravu, tak tu máme tiež jeden tip. Koncert Bučkovanky sa uskutoční v sobotu 8. augusta o 16. v mieste s názvom Hutisko Solanec. No a naopak, Moravská Straňanka príde k nám na Slovensko, a to konkrétne do obce Rosina v okrese Žilina, a odohrá tu koncert rovnako v sobotu 8. augusta od 14. hodiny.

August je tiež tradičným termínom hodových slávností. No a k ním patria i hodové zábavy. Jednu takú, konkrétne s dýchovou hudbou Glória, môžete zažiť už túto sobotu, 8. augusta, v záhoráckej obci Radimov. Ak si chcete užiť naozaj tradičné krojované hody, zájdite do moravskej obce Horní Viestonice. Tam už od zajtra až do nedele bude vyhrávať obľúbená dýchová hudba Vacenoviaci.

ste vášnivými cyklistami a máte, ako sa hovorí, v merku aj moravské trasy, tak vás možno v sobotu predpoludním vo Valticiach prekvapí, že dychová hudba Ištvánci bude zvolávať na hody. Tie sa budú konať až počas víkendu 14. až 16. augusta. No už týždeň vopred, od rána v sobotu 8. augusta, budú na tieto slávnosti pozývať.

No a hodový úvod budúceho týždňa majú pred sebou aj legrúti. V pondelok 10. augusta a aj v útorok 11. augusta budú hrať večerné zábavy v obci Prúšanky.

Dychová hudba Lieskovanka je taká stará ako Slovenský rozhlas a v tomto roku si pripomína 100. výročie svojho založenia. Podujatie, ktoré pri tejto príležitosti pripravuje, sa volá Dychfest a konať sa bude už túto nedeľu 9. augusta. Viac o ňom si povieme aj v zajtrajšom vydaní relácie Kapela Hraj. Tak si nás nezabudnite zajtra po 20. naladiť. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhmenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku padol včera teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali takmer 41,5 stupňa Celzia. Izrael bude v pásme Gazy pokračovať v operáciách, tvrdí šéf izraelskej armády. Dnes bude slnečno a opäť extrémne teplo, miestami až do 41 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Meteorológovia včera zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota 41,4 stupňa Celzia. Teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj v Mužli v okrese Nové Zámky a v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš. SHMU informoval, že teplota vzduchu počas stredy dosiahla aspoň 40 stupňov Celzia spolu na 26 staniciach. Núdza o plyn na Slovensku nehrozí. Hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani, rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu bude zásob dostatok. V súčasnosti máme zásobníky plné na 44%, priemer v Európskej únii je 57%. Podľa ministerstva však treba pri porovnávaní zohľadniť celkovú kapacitu, pretože v pomere k spotrebe sú naše zásobníky jedny z najväčších v Európe, hovorkyňa Mária Pavlúsik.
2: Už pri súčasnej úrovni naplnenosti zásobníkov predstavujú zásoby plynu na Slovensku približne 1/3 ročnej spotreby krajiny, čo ukladá aj samotná legislatíva Európskej únie.
1: Otázna zostáva cena. Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cena plynu ako komodity medziročne klesla o 10%. Pri finálnej sume však bude kľúčová pomoc štátu, hovorí analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu, z 25 eur na 33 eur. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
1: Náčelník generálneho štábu izraelskej armády, generálporučík Eyal Zamir, vyhlásil, že izraelské sily budú v pásme Gazy aj naďalej pôsobiť proaktívne aj napriek oslabeniu palestínskeho hnutia Hamas a zmene bezpečnostnej reality. Zároveň prisľúbil, že armáda bude pokračovať v prenasledovaní osôb zodpovedných za útok Hamasu zo 7. októbra 2023. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tento týždeň vyhlásil, že Izrael nesúhlasí s plánom pre pásmo Gazy podporovaným Spojenými štátmi. Stalo sa tak napriek zárukám, že jeho jednotky sa z tohto územia stiahnu až po odzbrojení Hamasu. Dunajská Streda vstúpi dnes večer do tretieho predkola konferenčnej ligy duelom na pôde holandského Twente Enschede. Klub, ktorý v roku 2010 získal svoj jediný titul v Eredivízii, dobre pozná bývalý útočník Andrej Rendla.
4: Favorizujem Twente. Kvalita tej ligy samozrejme na vyššej úrovni, takže si myslím, že nebude to ľahké, ale mali by to zvládnuť Twente. Hral som tú holandskú ligu a nedávno Miňo z toho zdieľal spomienku vlastne z týchto čias. Príde mi to už ako v minulom živote, ale pár spomienok aj si samozrejme človek pamätá.
1: Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní miestami postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude opäť extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teplota vystúpi na 36 až 41, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34 stupňov a prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna. Pozdravujeme motoristov na ranné cesty na západné Slovensko. Zatiaľ je to pokojné. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica zatiaľ premáva. Pripomíname, že v Seredi na Dioniza Štúra otvorili nový most ponad železnicu. Úsek je teda opäť prejazdný. Na diaľnici R1 je opäť potrebná diaľničná známka. No a nepremávajú kompy. Kompa Záhorská Vezangern a kompa Nákladná Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte ďalšie dopravné informácie, samozrejme zavolajte nám.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Pred nami je extrémne teplý a miestami až dusný štvrtok s dátumom 6. august. Začína sa Rádio Budík s pohľadom do kalendára. Je tam meno Jozefína, meno s hebrejským pôvodom a jeho význam je Boh pridá rozhojní. Jožkám k meninovému sviatku želáme všetko najlepšie. Pripravme sa teda na ďalejší extrémne horúci deň s teplotou až do 41 stupňov Celzia. No a keď spomínam ten kalendár, dnes máme aj deň Hirošimi alebo Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní. Je to zároveň akousi pripomienkou zhodenia atomovej bomby na Hirošimu v roku 1945. Listovať v historickom kalendári budeme približne o hodinu a v Rádiu Budiku pochopiteľne zahráme si. Letné hity, už o chvíľu to budú Atomic Kitten. Týmto hitom sa začína štvrtkový Rádio Budík, spievať bude Elton John, Juraj Zváč a Dalibor Uhlár. Pozdravujú, pekné ráno. Počúvate Rádio.

Peter Naď vo štvrtkovom rádiu budíku 5.13 je presný čas a máme teplo na západnom Slovensku v Hurbanove 21, 18 je v Nitre, v Prievidzi momentálne 17, 20 v Piešťanoch, 17 v Trenčíne, 20 v Senici, 22 v Kuchyni, v Gabčíkovej 18 a teplo je aj v Bratislave, kde je teraz 22 stupňov Celzia. Dnes na západnom Slovensku bude jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo aj búrky a bude extrémne teplo a miestami dusno. Denná teplota 36 až 41 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor do 20 km/h.

0: Voláme vám pekné ráno na západné Slovensko, počúvate Rádio Regina, 5.21 je presný čas. Je samozrejme, že veľa vecí, ktoré nám prekážajú. No a tento týždeň vám Eva Viteková prezrádza, čo v lete nemá rada. A sú tu aj opaľovacie krémy. A teda, kde sa vzali?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Ide sa k vode. Netreba zabudnúť na krém. Nie je nič horšie, ako mať v lete spálenú pokožku, celá je červená, páli, svrbí a neskôr sa celá olúpe. V starovekých civilizáciách, ako boli Egypt, Grécko, Rím či Mezopotámia, bola opálená pokožka považovaná za znak nízkej spoločenskej triedy, ktorá musela pracovať na poliach pod rozpáleným slnkom. Naopak, bledá pokožka bola symbolom bohatstva, postavenia a vzdelania. Preto sa ľudia vyšších vrstiev snažili chrániť pokožku pred slnečným žiarením. Robili to rôznymi spôsobmi. Nosili široké klobúky, závoje, zástery a slnečníky. Natierali sa olejmi a masťami. Kto ale prišiel na svet s nápadom opaľovacieho krému? Nie je to celkom isté. Existujú vraj traja vynálezcovia, ktorí predložili svoje nápady. Prvý je Austrálčan Milton Blake, ktorý robil svoje experimenty začiatkom 30. rokov 20. storočia. Približne v rovnakom čase sa Francúz Eugène Schuller pokúsil o istý krém. Bolo to začiatkom 40. rokov. No a nakoniec v roku 1946 rakúsky vedec Franz Greiter spustil na trh svoj Fletcher krém, na ktorom pracoval 8 rokov. Mnohí považujú jeho vynález za prvý skutočne efektívny produkt proti slnku. Inak prvé krémy a tzv. Želé boli husté, mali formu pasty a smrdeli ako farba.

0: Letné rytmy znejú vo štvrtkovom rádiobudíku 5.30, je pol šiestej. O chvíľu sa pozrieme na cesty a s láskou si zahráme slovenský hit. Od kapely No Name v rádiobudíku za okamih.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzilitier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Andy, koľko prstov vidíš?
10: 5?
9: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
11: 5 proti 5. Už čo skoro.
12: Zelená vlna.
0: 5.32, opäť sledujeme, čo sa deje na cestách na západnom Slovensku. Je to pokojné, pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, nepremáva kompa Záhorskave Zangern a rovnako nepremáva ani nákladná kompa Štúrovo Smerostrihom.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

chrániť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: 5 hodín 35 minút, počúvate štvrtkový rádio Budík. Teraz už pozdravujem meteorologičku Nikoletu Hruškovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Tak je horúco však.
1: Áno, ale pritom napríklad na Záhori chladnejšie ako včera, tak tam je rozdiel voči teplote aktuálnej voči včerajšej o 4 až 11 stupňov, takže určite si vydýchli najmä v Plaveckom Petri, kde je v týchto chvíľach 17 až 20 stupňov Celzia. Na ostatnom území je väčšinou teplota v rozpätí 14 až 23 stupňov, teplejšie 26 až 28 je v južnej časti svahov Malých Karpát, napríklad Malý Javorník, Modrá Piesok alebo Bratislavská Koliba. Je prevažne jasno, pokojné ráno, bez vetra a z tých vybraných staníc tak nám hlásia nasledovné dáta. V Holíči je 18 stupňov, v Senici 20, v Kuchyni pri Malackách 22, aj v Bratislave na letisku. U nás na Kolibe, ako som spomenula, 25, Malý Javorník až 28, Kráľová pri Senci hlási 19, Bielý Kostol 16, Piešťany 20 stupňov, Myjava 17, Trenčín 18, Prievidza 17 stupňov, aj Kamanová, aj Nitra, v Žikave je 22, v Leviciach 19, aj v Mužli, v Hurbanove 20, v Žiharci taktiež 20 stupňov Celzia.
0: Deň bude asi mimoriadne teplý.
1: Áno, dnešný deň však ukončí sériu horúcich dní. Predpovedáme rovnaký teplotný interval ako včera, 36 až 41, avšak rozloženie teploty sa v rámci územia preusporiada. Na Záhorí, Myjave a na strednom Považí bude slabšia horúčosť ako včera, 35 až 37 stupňov. Na ostatnom území sa zopakuje včerajší priebeh teploty. Bude pritom jasno až polojasno, popoludní prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky či búrky. Podvečer čakáme aj intenzívne búrky, ktoré sa v Trenčianskom kraji môžu prejavovať lejakmi, zatiaľ čo v ostatných krajoch skôr silným vetrom. Bude pritom dusno a postupne aj zosilne vietor od severozápadu.
0: Ako bude v piatok? Ochladí sa? Bude pršať?
1: Pravdepodobne áno, čakáme tieto zrážky a vlastne veľmi starostlivo sledujeme piatkovú zmenu v počasí a pokiaľ ide o predpovedné modely, akým spôsobom čakali túto zmenu, takým predpoveď dennej teploty pre piatok 7. augusta je stále zhruba na rovnakej úrovni, na západnom Slovensku 27 až 33 stupňov, tak predpoveď zrážok pre tento deň sa v priebehu týždňa menila s približujúcim sa termínom. Model Európskeho predpovedného centra uberal z plošného rozsahu zrážok a postupne viac presadzoval ich prehánkový a búrkový charakter na úkor celoplošného dažďa. Takže keď to teda zhrniem, tak v piatok čakáme, respektíve v noci na piatok, sa postupne počnúc Záhorím všade zamračí. V noci a predpoludním miestami slabo naprší, zhruba do 3 mm, pri búrkach môže byť do 20 mm. Zosilnie severný vietor, popoludní zrážky však ustanú a oblačnosť sa zmenší. Pritom sa ochladí na 27 až 33 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme, hovorila meteorologička Nikoleta Hrušková. O hodinu opäť do počutia.
1: Do počutia.
2: Ráno s rádiom Regina Západ.

9.44 počúvate štvrtkový rádio Budík a v otázke na dnes teda už o chvíľu a zároveň už aj teraz sa pýtame, či máte obľúbenú fontánu. Ktoré fontány vo vašom okolí v obci, meste obdivujete? Napíšte nám názor a skúsenosť na náš facebookový profil, pretože dnes opäť máme pripravenú odmenu a skvelú odmenu. Dve vstupenky na koncert skupiny Olympic bude na hrade Beckov už zajtra 7. augusta.

0: 5 hodín 48 minút. Máte vo svojom meste obľúbenú fontánu? Spájajú sa vám s ňou nejaké spomienky? Pýtame sa a pýtala sa aj Mária Babinská.
1: No, mne sa páči tá Ganymedova pred Národným divadlom. No tak tá ďalšia fontána v Petržalke, v sade Janka Krála, lebo tam som chodila s mojim teraz už 40-ročným synom kočikovať. Tu sme chodili na Ondrejský cintorín a tiež sme vždycky hľadali vodu, lebo robí dobrý vzduch. Ja som z bankového domu na Dunajskej, mali sme nádhernú fontánu a zlikvidovali to. Škoda, lebo to robilo nádherný vzduch, tak ja tam teraz mám kvetinačiky, pestujem tam, záhradku som si tam spravila a stále maličké jazierko.
2: Ktoré fontány v Bratislave sa vám páčia, ktoré obdivujete?
3: Mne sa najviac páči bratislavská fontána, kačacia fontána na Šeferikovom námestí. Teraz ju nedávno obnovili, vyčistili, je nádherná ako nová. A potom sú ešte veľmi pekné fontány pri Justičnom paláci. Jedna fontána sa nazýva Marta a druhá Zuzana.
2: Ktorá fontána v Bratislave je skutočne krásna?
4: Na námestí Slobody, ten lipový kvet. Kačacia fontána na Šafárikovom námestí, tá je tiež perfektná. A neviem, či sa náhodou tiež nereštauruje ona.
0: Tak čo, máte obľúbenú fontánu? Ktoré fontány vo vašom okolí, v obci alebo meste obdivujete? Napíšte nám na náš facebookový profil. Máme pre vás dnes ráno aj odmenu. Dve vstupenky na koncert skupiny Olympik, ktorý bude na Dolnom nádvorí hradu Beckov. Zajtra, piatok 7. augusta o 20. hodine.
5: Facebook Rádia Regina Západ. Pridaj

0: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom. Spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
1: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
2: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
0: Zvony nad krajinou vždy v nedeľu o 11.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: rokoch bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort spravodlivosti chce zaviesť jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia. Irán a Omán sa zhodli na trase plavby v Hormuzskom prielive, tvrdí Teherán. Dnes bude slnečno a opäť extrémne teplo, miestami až do 41 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
2: Teraz je v podstate krok na vláde, pretože keď nedojde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
1: Vláda schválila zonáciu štyroch národných parkov 1. júla. Komisia následne začala preverovať, či nastavenie pravidiel a ochrana prírody spĺňajú záväzky reformy fungovania národných parkov z plánu obnovy. Reaguje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: A v rámci uznesenia sa vláda rozhodla, že vyzvala ministerstvo životného prostredia pôdohospodárstva, aby zabezpečili normálne takú dobrovoľnú spoluprácu medzi národnými parkami a lesmi Slovenskej republiky.
1: Doplnil, že rezort podpíše memorandum s ministerstvom pôdohospodárstva s tým, že lesy Slovenskej republiky nebudú mať správu na žiadnych územiach. Rezort spravodlivosti sľubuje zmenu legislatívy, ktorá by zaviedla jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia. Navrhuje napríklad, aby prokurátor mohol už v prípravnom konaní uložiť páchateľovi obmedzenia a povinnosti, zákaz priblíženia, kontaktovania. Obete týrania by automaticky mali byť informované o tom, že týran ide na slobodu. Ex-minister William Karas z KDH hovorí, že veľká časť týchto návrhov bola súčasťou jeho trestnej novely.
4: Prichádzajú neskôr tie opatrenia, ale vždycky je lepšie neskôr ako nikdy. Tieto legislatívne zmeny síce technicky posúvajú veci dopredu, ale ak sa nezmení nastavenie mentálne aj spoločnosti, ale najmä dôveru v inštitúcie, že to chcú riešiť a majú odvahu to riešiť, tak sa neposunieme.
1: Šéf ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD oceňuje najmä povinné informovanie obete.
5: Pokiaľ sú tam opatrenia, ktoré sa vedia urobiť už v predstihu, ako predchádzať nejakým situáciám, ktoré by mohli poškodiť tú obeť alebo ju mohli vystaviť nejakému nebezpečenstvu, tak je to len dobre.
1: Upravená legislatíva by mohla platiť už začiatkom budúceho roka. Irán a Omán sa zhodli na trase plavby v Hormuzskom prielive. Uviedol to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghai s tým, že obe strany finalizujú spoločné vyhlásenie o podmienkach plavby. Nová trasa podľa neho pretína iránske aj ománske vody v oboch smeroch plavby. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt doznačil včerajší incident s dronom, ktorý našli na letisku v Lipsku za scenár hybridného útoku, ktorý predstavuje novú úroveň nebezpečenstva. Dodal, že všetky špekulácie o výbušninách či o tom, kto je za čin zodpovedný, sú súčasťou vyšetrovania. Na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome vo francúzskom Épinal zostali slovenské hliadky v disciplíne K1 dvakrát tesne pred stupňami víťazov. Bratia Dominika Matúš Eďháziovci spolu s Filipom Dudom obsadili medzi juniormi štvrté miesto. Rovnakú priečku vybojovali aj Karolína Abrahámová, Zara Záhorská a Petra Šošková. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky a opäť bude extrémne teplo a miestami dusno, denná teplota vystúpi na 32 až 41 stupňov. Fúkať má slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna. Cesty na západe krajiny stále pokojné. Pripomíname, že v Bratislave vo Vrakuni je pre opravu uzavretá podpriehradná ulica v úseku medzi Priehradnou a Anízovou. Obchádzka vedie po Priehradnej. A ešte pripomíname, že v Seredi na Dioniza Štúra otvorili nový most ponad železnicu. Úsek je opäť prejazdný. Na diaľnici R1 je opäť potrebná diaľničná známka. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Štvrtkový rádio Budík s dátumom 6. august. Stále počúvate z Rádia Regina Západ. Pozdravujeme Jošky, Jozefina je v kalendári. No a čo s prázdninovým dňom? Poďte do Trenčína. Dychovú hudbu a tanec spojí dnes podvečer v Atriu pod Mestskou vežou v Trenčíne podujatie Dychotéka. No a tanečníci a tanečníčky sa budú pohybovať medzi publikom, ak si teda chcete zatancovať na dychovku. Proti gustu žiadny dišputát, nech sa páči dnes v Trenčíne. Aké udalosti sa spájajú s dnešným 6. augustom, o tom viac už v našom pravidelnom historickom kalendári a teraz hudba. Slovenské hity vám zahráme v Rádiu Budíku. Peter Juhas má vám so Samantou Fox sa začína 2. hodina Rádio Budíku. Pozdravujú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár. Počúvať

0: 6 hodín 9 minút, teraz si v historickom kalendári pripomenieme krasokorčuliara a herca.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
0: 6. augusta v roku 1922 sa narodil priekopník krasokorčulovania na Slovensku, medzinárodný rozhodca Emil Skákala.
2: Určite poznáte príslovie, čo si nespravil v lete, v zime nebudeš mať. A to platí aj pre naše zahradníctva. A v trochu upravenej forme to platí dokonca aj pre krasokorčuliarstvo.
0: Z archívu Slovenského rozhlasu sme počuli spomienky Emila Skákalu, ktorý bol viacnásobným majstrom Slovenska v krasokorčuľovaní, v párovej jazde a tancoch na ľade. Ako riaditeľ 30 rokov stál na čele už zabudnutého podniku ZARES, teda záhradníckych a rekreačných služieb v Bratislave. Z tejto pozície dal v roku 1972 vysadiť na Trnavskej ceste v Bratislave 100 000 tulipánov, ktoré mu osobne podarovali holandskí sadovníci. Zomrel v roku 1990.
3: Rovnako zreteľne počula šepot veľká bábika. Sedela v novom kočíku, celá ružová, s afektovaným úsmevom, na ktorom práve vtedy neprirodzenosť ešte viac vynikla. A hlúpe štenia, ktoré zaujalo miesto plyšového medvedíka, gánilo okolo seba tak hlúpo len preto, že celým domom sa ozýval tajomný šepot: potrebujeme viacej peňazí.
0: Touto dramatizovanou ukážkou sme si pripomenuli hlas herca Petra Raševa, ktorý sa narodil 6. augusta v roku 1952. Jeho nezabudnutelný zamatový hlas znel často v rozhlasových hrách, dabingu a v televíznych dokumentárnych filmoch. Rozhlasový herec Peter Rašev bol mimoriadne uznávaným recitátorom, svojim postavám vedel dať osobitý a pre neho príznačný nadhľad, ktorý mal raz bližšie k noblese, inokedy k humoru a irónii. Zomrel v roku 2008.

cítim menší. 6 hodín 15 minút, je štvrt na 7, počúvate štvrtkový Rádio Budík a dnes na západe krajiny bude jasno až polooblačno, popoludní sa to zmení, miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť a pripravme sa aj na ojedinele, možno aj vytúžené prehánky alebo aj búrky. Počas dňa bude extrémne teplo a miestami aj dusno. Vzduch sa zohreje na 36 až 41 stupňov Celzia, no a fúkať bude počas dňa prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Samozrejme pri búrkach vietor prechodne aj zosilnie.

0: stále počúvate štvrtkový rádio Budík na západnom Slovensku. Dobré ráno, 6 hodín 18 minút. Futbalisti Dunajskej Stredy dnes vstúpia do tretieho predkola konferenčnej ligy na pôde Holandska. 8 rokov poznačených zraneniami kolena strávil v štvrtom celku niekdajší veľký talent slovenského futbalu Andrej Rendla. S bývalým útočníkom sa stretol Adam Bohuš.
1: Koho v tomto dvojzápase favorizujete? Twente alebo DAC?
2: Hral som tú holandskú ligu, takže favorizujem Twente. Kvalita tej ligy samozrejme na vyššej úrovni, takže si myslím, že nebude to ľahké, ale mali by to zvládnuť Twente.
1: Od vašich čias tam v podstate nezostal kameň na kameni. Twente padlo aj do druhej ligy, znovu vstalo. Teraz vyzerá to tak, že opäť začína prežívať lepšie časy. Vy ste boli osobne pri najväčšom úspechu v histórii klubu, pri jedinom holandskom titule v roku 2010. Ešte si niekedy aj spomeniete na tie oslavy?
2: Spomeniem, nedávno Miňo z toho zdieľal spomienku vlastne z týchto čias. Príde mi to už ako v minulom živote, ale pár spomienok aj si samozrejme človek pamätá. Viacej mám negatívnych ako pozitívnych spomienok na celé Holandsko, ale toto bola taká svetlá časť mojej kariéry v Holandsku.
1: Vy ste s futbalom napokon museli skončiť, dokopy, ak sa nemýlim, 11 operácií kolien, takže ako sa cítite teraz a viete aspoň v bežnom živote fungovať normálne?
2: Ako som sa vrátil z Holandska, som už nepočítal, že budem hrať ešte profesionálny futbal. Potom som to ešte vlastne potiahol 2 roky v Podbrezovej, až kým som si neroztrhol predný križný väz ešte v druhom kolene. Potom sa moja futbalová kariéra skončila a odvtedy som futbal nehral. So Sinátorom na záhrade si zakopeme raz za čas, ale už ruky preč od futbalu, chodím si viac menej už len zabicyklovať a to je také najideálnejšie pre moje kolena.
1: Čomu sa venujete teraz?
2: Po futbalovej kariére som vlastne nastúpil Gocinovi a jeho spoločníkovi do firmy. Zariadujeme vlastne obchodné prevádzky, takže tuto som už 7 rok a celkom sa nám darí, uvidíme ako to bude budúce roky.
1: Vy ste naozaj športová rodina, pretože vy ste sa presadili vo futbale. Váš starší brat Maroš bol vynikajúci extraligový basketbalista a váš najmladší brat Martin je už reprezentant vo volejbale, takže niečo takéto sa naozaj nevidí často.
2: Zdedili sme to po rodičoch. Mamina tá bola atletka. Otec hrával tiež profesionálne basketbal. Najstarší brat ten sa začal vlastne po ocinovi venovať basketbalu. Ja som to strihol na futbal a najmladší takisto začal futbalom, ale potom to prehodnotila a išiel na volejbal. Čož si myslím, že spravil veľmi dobre, lebo kým mu zdravíčko drží, malo by to byť aj všetko v poriadku a držíme mu celá rodina palce, nech mu to len vydrží.

0: Želáme pekné ráno na západné Slovensko. 6 hodín 29 minút je presný čas. Ďalší letný hit sme si pre vás pripravili v Rádio Budiku. Je to Lou Bega Po zelenej vlne.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: V Nemšovej počas leta stretnete nielen domácich, ale aj turistov spoza hraníc.
3: Musíme říct, že opravdu tady ty cyklostezky u vás jsou na velmi dobrý úrovni.
4: A dneska pokračujeme směrem na Púchov, tak jsem zvědavý, čím nás to taky překvapí.
2: Aké je leto na obľúbenej cyklotrase, v zrekonštruovanom mlyne či v meskej pálenici? Aj to priblíži seriál Michala Hercega. Od pondelka do piatka, vždy po 8 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
5: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
6: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
1: Zelená vlna.
0: 6.31, pozor, za Cabajom Čáporom smerom na Šaľu v kopci blokuje jeden pruh pokazený kamión, no a rýchlosť už merajú na výjazde z Bielého kostola smerom na Trnavu, ďalšie za obcov Cabaj Čápor, berú to smerom na Nitru. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6.34 je presný čas. Opäť pozdravujem teraz meteorologičku Nikoletu Hruškovú z Rádia Regina do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Tak Nikoleta, včera ste zaznamenali aj teplotné rekordy, padali aj na západnom Slovensku však.
1: Áno, teplota bola naozaj vysoká a zaznamenali sme v obci Kamenica nad Hronom, v ktorej doteraz evidujeme absolútny národný rekord s hodnotou 41,3 stupňa z 30. júna 2026, čiže z nedávnej vlny horúčav. Tak včera sme namerali túto teplotu o 0,1 stupňa vyššiu. Bolo to o 3:30 popoludní, keď teplota dosiahnala v Kamenici nad Hronom 41,4 stupňa Celzia. Je to obec pri ústí Hrona do Dunaja v okrese Nové Zámky. Ešte uvidíme, či to bude uznané za nový teplotný rekord. Musia to overiť a potvrdiť naši klimatológovia, overiť napríklad, či meracie prístroje boli správne nakalibrované, prípadne vylúčiť, či sa nevyskytli nejaké umelé vonkajšie zásahy, pretože ide o údaj, ktorý nie je len slovenskou záležitosťou, ale vstupuje aj do medzinárodných klimatologických databáz.
0: Tak uvidíme, potom nám o tom poviete. Teraz nám povedzte, že aké máme aktuálne teploty na západnom Slovensku.
1: Tak teplota je v rozpätí od 14 do 27 stupňov Celzia, čiže veľmi pestrá, pritom je prevažne jasno, ráno je pokojné, bez vetra, prípadne fúka len slabúčky vietor, v Holiči je 23 stupňov, v Senici 21, v Kuchyni pri Malackách 24, v Bratislave na letisku 23, u nás na Kolibe najvyššia teplota 27 zo západného Slovenska, na Malom Javorníku 25, v Kráľovej pri Senci 19, aj v Bielom Kostole, v Piešťanoch 20 stupňov, Mijava hlási 18, Trenčín 19, Prievidza 18, Kamanová 19, Nitra 19 stupňov, v Žikave je 22, v Leviciach 21, v Mužli 20, aj v Hurbanove Žiarec hlási 19,5 stupňa Celzia.
0: Mimoriadne teplý štvrtok je pred nami.
1: Áno, naďalej čakáme vysokú teplotu na úrovni 36 až 41 stupňov Celzia, ale trošku sa tá horúčosť preusporiada na Záhori, Mijave a strednom Považi, bude zhruba o 2 až 3 stupne chladnejšie ako včera. Ale v rámci západného Slovenska bude naďalej veľmi horúco, extrémne teplo, pritom jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Podvečer môžu byť aj intenzívnejšie búrky, ktoré sa v Trenčianskom kraji budú prejavovať skôr silnejším dažďom, kým v ostatných krajoch viac silnejším vetrom. V priebehu dňa bude silnieť severozápadný vietor, popoludní môže v nárazoch dosahovať okolo 45 km za hodinu.
0: Zmení sa počasie v noci a zajtra?
1: V noci sa postupne počnúť záhorím všade zamračí. V noci a zajtra predpoludním miestami slabo naprší, väčšinou do 3 mm. Pri búrkach môže spadnúť lokálne do 20 mm zrážok. Zosilnie severný vietor a popoludní zrážky už ustanú a oblačnosť sa aj zmenší. Pritom sa zajtra ochladí na 27 až 33 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovorila meteorologička Nikoleta Hrušková. Príjemný štvrtok.
1: Aj vám, do počutia.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: História bratislavských parkov siaha do 18. storočia. Dodnes slúžia na oddych, stretnutie s priateľmi, šport a sú dejiskom rôznych podujatí. Čo by teda mohli záhrady v našom hlavnom meste ponúknuť návštevníkom? Pýtala sa Hana Michalčíková turistickej sprievodkyne Heleny Navrátilovej.
2: Napríklad vynovená hradná baroková záhrada, to je tiež skvost. Tí, čo navštevujú Bratislavský hrad a sa tvária, že už tam nič nemôže byť, tak ich to vyslovene prekvapí, aká krásna je tá záhrada. Trošku nižšie natrafia na ďalšiu záhradu pri Palfiho paláci. Môžu ísť do Grasalkovičovej, tá je tiež veľmi dobre udržiavaná. No a teraz pribudla aj Kochová záhrada, ktorá sa vynovila pri bývalom sanatóriu Kochovom. Je veľmi pekná, nachádza sa nad bývalou evanjelickou nemocnicou na Partizánskej ulici, ale ináč máme aj úžasný horský park. Ja si myslím, že Bratislava po tejto stránke je na tom celkom dobre.
3: Spomínali sme záhrady. Ich veľkou prednosťou je, že sú celoročne udržiavané. Vy ste spomenuli aj Grasalkovičovú záhradu. Tam ľudia tak trošku piknikujú, oddychujú na americký spôsob. Čiže aj takýto pobyt vo voľnej prírode v záhrade možno je lákavý.
2: No a ešte my sa môžeme chváliť prvým verejným parkom, ktorý vôbec v Európe bol, a to je Petržalský park. Založila ho ešte Mária Terezia v roku 1775. Samozrejme mal lepšie obdobia, bola tam v minulosti veľmi pekná ružová záhrada, ale dodnes sa tam nachádza veža františkánskeho kostola. To je taká rarita, že sa tam veľmi radi pri nej fotia mladomanželia. Tá záhrada má svoju vysokú úroveň. A teraz sa robí vlastne také predĺženie. Bratislava mala kúpalisko Lido, tak tým ano. Smerom tam sa spravila taká nová prechádzková trasa. Tiel je veľmi pekný výhľad na mesto. Odporúčam.
1: Zajtra sa presunieme do ulíc Starého mesta a návštevníkom ponúkneme to najlepšie z ponuky historicky aj architektonicky vzácnych palácov a budov Bratislavy.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: bolo Julio Iglesias vo štvrtkovom rádiu Budiku. O 10 minút bude 7 hodín a dnes ráno sa venujeme fontánam. Fontány ochladzujú okolie počas horúčav, zvlhčujú vzduch, tlmia hluky, dopravy alebo zvyšujú atraktivitu námestí či parkov. Maria Babinská sa zhovárala s historičkou umenia Ľubou Belohradskou.
1: V dnešnej dobe, keď sa tam temperatúra z roka na rok pritvrdzuje a je nám tu stále teplejšie a teplejšie, tak je naozaj dôležité, aby aj ten vodný živel, aj keď si v ňom nemôžeme nohy mačať, ale aspoň pocitovo nás môže ochladiť.
2: Takým najdokonalejším dielom je ktorá fontána v Bratislave?
1: Neviem na to odpovedať, lebo nakoniec aj tá fontána Družby, koľko rokov musela čakať na znovu zrodenie. Aby som ja povedala, že táto je, to nie sú športové preteky, proste to je fontána, ktorá má svoj život, svoju špecifiku, svoju poetiku a tým sú tie fontány vlastne krásne, že do každého mesta, keď prídete, tak tam si hľadáte tú svoju fontánu, prídete do Bruselu, idete na to námestie a tam zrazu vidíte toho malého chlapčeka, ktorý si tam akoby uľavuje do tej fontány, hej, a to je ten malý meneken pís, takže to sú veci, ktoré aj robia takú turistickú vysačku, atraktivity niektorých miest a tak ďalej. A sú fontány samozrejme v Ríme, Fontana di Trevi, verí sa, že kto tam bol a hodí tam nejakú kovovú mincu, že sa tam ešte raz vráti. Takže to sú tie akoby mýty a také úvahy, ktoré vždy majú podfarbenie poetické. To je vlastne svedectvo toho, že sa k tomu ľudia radi vracajú.
0: Ako ste na tom vy? Máte obľúbenú fontánu? Ktoré fontány vo vašom okolí, v obci či meste obdivujete? Napíšte, pochváľte sa na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ a ak nám napíšete, urobíte dobre, pretože dnes ráno máme aj odmenu, dve vstupenky na koncert skupiny Olympik, ktorý bude v Dolnom nádvorí hradu Beckov už zajtra 7. augusta o 20. hodine.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora, v piatok o 19.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
5: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
4: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
5: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
4: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
5: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
4: Tešíme sa na vás.
6: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Štátny tajomník Filip Kufa tvrdí, že Európska komisia mu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonácii národných parkov dala za pravdu. Incident s dronom na letisku v Lipsku predstavuje novú úroveň nebezpečenstva. Nemecký minister obrany hovorí o scenári hybridného útoku. Na Slovensku bude jasno až poloblačno, popoludní zväčšená oblačnosť, ojedinele búrky a 32 až 41 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
2: Teraz je v podstate krok na vláde, pretože keď nedojde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
1: Enviro Resort v reakcii uviedol, že rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva finalizujú memorandum o spolupráci, ktoré jasne odpovedá na otázky komisie, pokračuje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: Preto chcem sa ohradiť voči tomu, ak my si vymieňame nejaké komunikačné maily s Európskou komisiou, aby ich kdokoľvek vynášal. Preto všetky sú to maily na úrovni rôznych úradníkov.
1: Podľa ministra po podpise memoranda Lesy Slovenskej republiky nebudú mať správu na žiadnych územiach. Vláda schválila zonáciu štyroch národných parkov 1. júla. Komisia následne začala preverovať, či nastavenie pravidiel a ochrana prírody spĺňajú záväzky reformy fungovania národných parkov z plánu obnovy. Minister spravodlivosti Boris Susko podáva v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice disciplinárny návrh na sudkyňu, trestné oznámenie a pripravuje aj dovolanie na najvyšší súd. Rezort sľubuje zmenu legislatívy, ktorá by zaviedla jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia.
4: Obvinený muž si odpikával trest za útoky na manželku. Z výsledkov dohľadu vyplýva, že požiadala, aby ju informovali o prepustení obvineného z väzby. Pokračuje minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
5: Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku. Podal som preto disciplinárny návrh na najvyšší správny súd.
4: Dodáva, že skutok bol vyhodnotený ako nebezpečné vyhrážanie, no mali ho posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby. Potvrdila to aj generálna prokuratúra. Minister si však nemyslí, že šlo o systémové zlyhanie, skôr o zlyhanie jednotlivca na viacerých úrovniach. Predsednička ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková z PS s ním nesúhlasí.
6: Predtým zlyhanie orgánov činných v trestnom konaní a prokuratúry potvrdil generálny prokurátor. Čiže je absolútne zjavné, že došlo k systémovému zlyhaniu štátu, aby k nemu nedošlo, deti pani Zuzany by neprišli o svoju mamu. Čo sa týka samotného návrhu zákona, zhrnula by som to slovami málo a neskoro.
4: Rezort navrhuje, aby prokurátor mohol už v prípravnom konaní uložiť páchateľovi zákaz priblíženia či kontaktovania, tiež aby obete týrania boli automaticky informované o tom, že tyran ide na slobodu. Upravená legislatíva by mohla platiť už začiatkom budúceho roka. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Nedostatok plynu na Slovensku nehrozí, hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani, rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu budeme mať dostatok zásob. Situáciu komplikuje najmä konflikt na Blízkom východe, ktorý tlačí ceny nahor. Koľko si za plyn priplatíme, bude podľa analytika závisieť od toho, či štát pomôže s cenami energií.
7: Geopolitická situácia a horúčavy, pre ktoré sa plyn využíva častejšie aj v lete, na chladenie. To tvorí skladačku, prečo sa obchodníci nehrnú do veľkého nakupovania zásob, vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.
8: Obvykle je to tak, že v lete nakúpite plyn, ktorý je lacnejší, v zime je drahší a vlastne váš zisk je ten rozdiel, tá marža. V súčasnosti je tento rozdiel otočený, čiže vyčkávajú aj na to, ako sa tá situácia na trhu vyvinie.
7: Slovenský plynárenský priemysel dodržuje harmonogram. Na začiatku vykurovacej sezóny bude mať SPP podľa hovorcu Ondreja Šebestu v zásobníku 17,5 terawatt hodín plynu, teda plné množstvo, ktoré stanovilo ministerstvo.
9: Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatt hodín plynu.
7: Otázne zostáva, koľko za plyn zaplatíme. Podľa analytika energie portálu Radovana Potočára bude kľúčová pomoc štátu.
10: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
7: Ide o tých 10%, ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil ako medziročný pokles ceny komodity. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: O scenárii hybridného útoku hovorí nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt potom, keď na letisku v Lipsku našli dva drony vrátane jedného z výbušninov. Politik varuje, že k podobným vážnym incidentom môže v budúcnosti dôjsť na iných dôležitých miestach. Úrady preto sprísnia bezpečnostné opatrenia.
11: Dron s pripevnenou výbušninou našli na letisku v Lipsku umiestnený vedľa ukrajinského nákladného lietadla. Podľa informácií nemeckého denníka Bild išlo o Semtex, ktorý však pre funkčnú rozbušku neexplodoval. Po odhalení bezpilotného stroja v nočných hodinách z útorka na stredu na letisku odklonili premávku. Vo výške 400 metrov sa v zápätí iné nákladné lietadlo zrazilo s druhým dronom. Minister vnútra Alexander Dobrindt označil incident ako nový typ hrozby.
12: Tento scenár spadajúci do sféry hybridných hrozieb je niečo, čím sa zaoberáme v najvyšších politických kruhoch, nie len v Nemecku, ale tiež v Európe ako tak. Podobné incidenty sa môžu v budúcnosti stať aj inde, vrátane priemyselných objektov a miest, kde sa stretáva veľký počet ľudí. Musíme sa na to pripraviť.
11: Šéf rezortu vnútra ďalej zdôraznil, že išlo o profesionálnu prácu a že charakteristikou hybridných útokov je ich nejasný pôvod. Dodal, že úrady budú prípad dôkladne vyšetrovať. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Na juhu Libanonu zahynuli dvaja izraelskí vojaci, štyria boli vážne zranení, informovala izraelská armáda. Izrael obvinil militantné hnutie Hizbalah z porušenia prímeria a udrel na južný Libanon. Tento vývoj podľa miestnych médií ohrozuje prebiehajúce mierové rozhovory. Irán a Omán sa zhodli na trase plavby v Hormuzskom prielive. Uviedol to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghai s tým, že obe strany finalizujú spoločné vyhlásenie o podmienkach plavby. Nová trasa podľa neho pretína iránske aj ománske vody v oboch smeroch plavby. Americký štát Nové Mexiko zažaloval ministerstvo spravodlivosti USA a povereného ministra Todda Blancha. Tvrdí, že federálne úrady mu bránia vo vyšetrovaní sexuálnych trestných činov odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina spáchané na jeho ranči v tomto štáte s tým, že opakovane odmietalo poskytnúť informácie potrebné pre vyšetrovanie. Silná erupcia sopky Fuego neďaleko metropoly stredoamerickej Guatemaly, kvôli ktorej úrady nechali evakuovať asi 1700 obyvateľov, včera skončila. Zároveň sa začal návrat obyvateľov do obcí blízko vulkánu. Rozvíjajúci sa klimatický jav El Niño by do konca budúceho roka mohol priviesť zhruba 50 miliónov ľudí do stavu akútneho hladu. Upozornil na to Svetový potravinový program, podľa ktorého už teraz čelí vážnej potravinovej neistote 225 miliónov ľudí v 45 krajinách.
1: Je 7 hodín 8,5 minúty. Extrémne horúčavy neohrozujú len zdravie, ale čoraz viac aj ekonomiku, varujú ekonómovia. Teplotné výkyvy podľa nich zaťažujú infraštruktúru, komplikujú fungovanie podnikov a zvyšujú výdavky na chladenie, zdravotnú starostlivosť, zásahy záchranných zložiek, dopravu či poľnohospodárstvo. Českí odborníci odhadujú, že tohtoročná vlna horúčav by mohla znížiť rast tamojšej ekonomiky približne o necelú desatinu percentuálneho bodu ročne.
14: Česká republika zažíva bezprecedentnú vlnu horúčav. Na teplomery sa s obavami pozerajú obyvatelia, meteorológovia aj ekonómovia. Hoci súčasná vlna horúčav zatiaľ podľa expertov českú ekonomiku výraznejšie nezasahuje, ak sa teploty okolo 40 stupňov Celzia stanú v ďalších rokoch bežnými, krajinu čakajú vážne ekonomické dôsledky, upozornil pre Českú televíziu ekonóm Vít Hradil.
15: Kdyby to mělo zesilovat, tak on každý ten další stupeň to nezhoršuje lineárně, ale zhoršuje to skoro až exponenciálně. To znamená, pokud by to mělo narůst ze 30 na 31, tak je to ještě relativně malý problém. Pokud ze 40 na 41, tak už je to skutečně velký problém. Tam už můžou začít kolabovat materiály nebo prostě ty instituce, tak jak jsou nastavené. Další věc je, že se nám to jak se rozlézá pryč z léta.
14: Podle něho vlna horúčav nemusí ekonomika až tak prekážať, keď sa teplo prirodzene očakáva a ľudia sú na prázdninách a dovolenkách. Pokiaľ sú však horúčaví aj mimo sezóny, teda v júni alebo v septembri, považuje to ekonom za väčšiu výzvu. Hlavný ekonom portu Jan Berka zase pripomína, že niektoré elektrárne majú ťažkosti s chladením v čase, keď sa dvíha spotreba elektriny kvôli klimatizácii. Pre agentúru ČTK povedal, že platí nepriama úmera. Čím vyššie sú teploty, tým ľudia menej pracujú. S horúčavami sa zdražujú energie a v dlhšom horizonte aj potraviny pre horšiu úrodu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Hladina Dunaja, druhej najdlšej rieky v Európe, klesla v niektorých úsekoch na rekordné minimum. Dosahy pociťujú všetky krajiny, ktoré ležia na brehoch 2850 km dlhého toku. Od jeho prameňa v nemeckom Čiernom lese až po ústie do Čierneho mora, vrátane nás, Slovenska.
16: Dunaj, ktorý spája 10 krajín Európy, sa pre horúčavia sucho mení z dopravnej tepny na problém. Hladina Dunaja u nás i v Rumunsku je na najnižšej úrovni za uplynulých 30 rokov, v Maďarsku dokonca na historickom minime. Jadrová elektráreň bola pre nízky objem vody v rieke, ktorá chladí jej reaktory len pár milimetrov od úplného vyradenia. Vyhliadkové plavby sú zastavené, naložené lode uviaznuté. V Srbsku čeli preprava po rieke rovnakým problémom. Tamojší minister poľnohospodárstva Drgan Glamočič varuje.
17: Prognózy nie sú dobré.
18: Predpovede nie sú dobré. Všetky štátne orgány, inšpekčné služby a polícia budú situáciu neustále monitorovať, aby sa zabránilo akémukoľvek nelegálnemu odberu vody z korita.
17: Neby došlo do zachvatania vody na nelegálny način.
16: Belehrad má však problém aj s dovozom paliva, keďže veľká časť sa prepravuje práve tankermi po Dunaji. V Bulharsku je situácia kritická najmä na dolnej časti Dunaja. Viazne na nej logistika obilia. Rumunsko má najväčší problém v delte rieky. Tamojšie úrady zaviedli pre poľnohospodárov na juhovýchode krajiny obmedzenia pri zablažovaní. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do semifinále na prestížnom turnaji Hlinka Grecký Cup v Edmontone. V záverečnom zápase skupiny triumfovali nad Švajčiarmi 6-2. Hlavnou postavou stretnutia bol Tomáš Selič, ktorý si pripísal 4 góly a 2 asistencie. Futbalistov Dunajskej Stredy čaká dnes o 20. hodine úvodný zápas tretieho predkola konferenčnej ligy na pôde holandského Twente. DAC chce uhrať čo najlepší výsledok, ktorý by mu dal postupový nádej do odvety na Žitnom ostrove. Útočník Matej Trusa.
20: Tešíme sa samozrejme, je to výborný super, ale ideme si to užiť samozrejme. Je to proste taká, hovorím, za zodmena, ale ideme uhrať dobrý výsledok. Ten vonkajší zápas prvý bude dôležitý a uvidíme na čo máme.
19: Súboj Twente Dunajská Streda odvysiela televízny Šport. Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriňarom zvíťazilo v prvom dueli tretieho predkola Ligy majstrov nad rakúskym Šturmom Graz 2-0. V Európskej lige sme boli svedkami konfrontácie dvoch slovenských trénerov. Balázs Borbély, ktorý vedie maďarský Ferencváros, zdolal poľský Górnik Zabrze na čele s Michalom Gašparíkom 1-0. V drese hostí odohral náš útočník Erik Prekop 62 minút. Kariéra Egypťana Mohameda Salaha bude pokračovať v Trabzonspore. Po 9 rokoch v Liverpoole zamieril 34-ročný krídelník do tureckého klubu ako voľný hráč. Do majstrovského Arsenalu prichádza stredopoliar Bruno Guimaraes. Newcastle za neho zinkasuje 75 miliónov libier. Na tenisovom turnaji v Montreale nečakane skončil už v druhom kole najvyššie nasadený Nemec Zverev, ktorý prehral s Holandianom Hriksporom 7-6, 2-6, 4-6. Medzi ženami sa do tretieho kola kvalifikovali Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová, Rybakinová z Kazachstanu aj Američanka Pegulová.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč oznámi pomoc pre poľovnícke združenia. V Ríme sa končí ďalšie kolo rozhovorov o ukončení konfliktu medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbalah.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes očakávame jasno až polooblačno, popoludní zväčšenú oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky a opäť bude extrémne teplo a miestami dusno. Denná teplota vystúpi na 32 až 41 stupňov. Fúkať má slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakuje editor Tomáš Šandor, od mixážneho pultu Jana Mikovičová a zo štúdia Peter Štern, Kamil Kolenič a Otto Görner.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Pozor si dajte na dopravnú nehodu v Jablonici v križovatke pri predajni Kúb. Jednota sa zrazilo osobné auto s motorkou. Nezdržíte sa, ale zvýšte opatrnosť. Pripomíname, a je to dôležité, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Opatrne za Cabajom Čáporom smerom na Šaľu v kopci blokuje jeden pruh pokazený kamión. Rýchlosť merajú za Báčom smerom na Šamorín. Radar je na výjazde z Bieleho kostola, merajú na Trnavu. Ďalej za obcou Cabaj Čápor smerom na Nitru a v Nitre pri kruhovom objazde pod Zoborom smerom na Páp Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Tak dúfam, že ste pripravení na extrémne teplý štvrtok s dátumom 6. august. Teplota sa vyšplhá dnes až na 41 stupňov Celzia. Možno sa pôjdete osviežiť niekam k fontáne, k vode. A keď už spomínam tie fontány, tak sa vás dnes ráno v Rádio Budíku pýtame, či máte obľúbenú fontánu. Názory nám píšete na náš facebookový profil. Tak napríklad Anna napísala, že v obci nemáme, ale v Trenčíne máme niekoľko fontán a je úplne novú na zrekonštruovanej Hviezdoslavovej ulici. Tatiana píše, že u nás v Novom meste nad Váhom máme zopár fontán, najkrajšia je na námestí, v týchto horúcich dňoch je to príjemné, keď nám hreje. No a Helena napísala, že u nás na dedine nie, ale v našom meste áno, pred múzeom v Novej Bani. Tak či máte obľúbenú fontánu, píšte aj naďalej, pretože máme pre vás dnes ráno aj motivačnú odmenu, dve vstupenky na koncert skupiny Olympic, ktorý bude na Dolnom nádvorí hradu Becko už zajtra 7. augusta o 20. hodine. A v Rádio Budíku už o chvíľu ďalší hit Miro Jaroš. Vrátime sa do diskotekových 90. rokov minulého storočia s Headwayom. Pekné ráno vám želáme, pozdravujú Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.

Teraz máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka do očí.

0: 7 hodín 25 minút počúvate Rádio Regina a teraz odborníčka Mariana Páterková sa zameria na hovorové slovo mindráky.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: V krátkom slovníku slovenského jazyka je slovo mindrák označené ako substandardné a používané v spojení mať z niečoho mindráky. Zaujíma nás pôvod tohto slova.
3: Pochádza z nemeckého slova Minderwertigkeitskomplex, ktoré znamená komplex menej cennosti, alebo od slov Minderwertig, čiže menej cenný, Minderwertigkeit, menej cennosť. Pričom minder znamená menej, menší, wert je hodnota. Mindrák je teda niečo, čo človeka trápi, súžuje a ubíja, čo v ňom vyvoláva pocit menej cennosti, nízke sebavedomie, komplex.
2: Slovo mindrák nachádzame napríklad v takýchto spojeniach.
3: Mať mindráky z niečoho, alebo aj z niekoho, zbaviť sa mindrákov, zaťažovať známych svojimi mindrákmi. Neriešte svoje mindráky alkoholom.
2: Alebo takýto frazeologizmus.
3: Liečiť si svoje mindráky na niekom. Znamená neoprávnenie si odreagovať svoje sklamanie, neúspech, neschopnosť a podobne, obyčajne na niekom slabšom.

0: 7 hodín 29 minút. Stručne a jasne, dnes vo štvrtok bude jasno a veľmi teplo. Aká zmena v počasí sa na nás chystá zajtra v piatok, o tom viac už v aktuálnej predpovedi počasia v rádiu bude ko chvíľu, na ochvíľu aj Gary Berlow.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
6: Neverím, že ti to nechýba.
7: Že práve ty sa bojíš.
8: Prečo?
7: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
9: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
10: V kinách od 6. augusta.
11: Andy, koľko prasiatok vidíš?
8: 5?
11: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
12: 5 proti 5. Už čoskoro.
13: Zelená vlna.
0: 7.31, stále pozor na dopravnú nehodu v Jablonici v križovatke pri predajni Kúb Jednota. Sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. Rýchlosť merajú za Báčom smerom na Šamorín, radar je na vjazde do Piešťan z D1. Merajú v Nitre pri kruhovom objazde pod Zoborom smerom na Báb a stacionárny radar je aj na diaľnici R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Nitru. Šťastnú cestu.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7:35 na západnom Slovensku bude dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Počas dňa extrémne teplo a miestami dusno. Denná teplota na západnom Slovensku 36 až 41 stupňov Celzia a fúkať bude severozápadný vietor do 20 km za hodinu. Charakter počasia sa zajtra zmení, o tom hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková.
1: V noci na piatok sa postupne počnúc záhorím všade zamračí. V noci a predpoludním miestami slabo naprší, zhruba do 3 mm, pri búrkach môže byť do 20 mm. Zosilnie severný vietor, popoludní zrážky však ustanú a oblačnosť sa zmenší. Pritom sa ochladí na 27 až 33 stupňov Celzia.

0: 7 hodín 40 minút počúvate štvrtkový rádio Budík. Niektoré veci netreba nechávať na dôchodok. Neveríte? Máme teraz inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: V súčasnosti sa často zdôrazňuje potreba celoživotného vzdelávania, a to aj v regiónoch. Prečo teda nenechávať vzdelávanie až na dôchodok, hovorí školiteľka a dlhoročná lektorka Marta Jendeková.
3: Pretože si uvedomíme, že vzdelávanie má rôzne benefity. Má benefity zdravotné napríklad, že keď máte viac informácií, viete sa viac postarať o svoje zdravie. Sociálne, väčšina vzdelávania prebieha v nejakej skupine, takže aj vy sa zapájate spoločensky do nejakého diania. Ekonomické, čím viac viete, tým je pravdepodobnejšie, že si budete vedieť viac zarobiť. Takže toto nemôžete odkladať na dôchodok.
2: Kedy je možno taký moment, alebo nastane v človeku, že si to naozaj uvedomia, začne konať, teda nielen o tom snívať?
3: Možno, že ho vyprovokuje k tomu zamestnávateľ a vyšle ho na nejaké prvé vzdelávanie. Možno, že sám je neistý kvôli niečomu a nájde možno pomoc nejakého kariérového poradcu a ten mu pomôže identifikovať nejakú zručnosť, ktorá mu chýba, napríklad digitálne alebo niečo iné. Alebo ho stiahne iba proste kamarát, kamarátka, poď skúsime toto, ja ti ukážem, ako sa to robí a mne sa to zapáči a už som chytená.

0: 7:46, stále počúvate štvrtkový rádiobudík. O fontánach hovoríme dnes v rádiobudíku. Mnohé samosprávy sa snažia obnovovať fontány, ktoré sú už často vo veľmi zlom technickom stave. Dokonca niektoré už roky nefungujú. V meste pod Zoborom, teda v Nitre, je veľmi zaujímavá fontána na Svetoplukovom námestí. Pochádza z roku 1996, kedy bola dokončená komplexná prestavba pešej zóny. V tomto roku fontána oslavuje 30 rokov, no a viac nám povedal hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
1: Zaujímavosťou je, že na historických fotografiách námestia z obdobia okolo roku 1942 sa nachádzala iná fontána, ktorá bola odstránená pri neskorších prestavbách námestia. Fontána bola mimo prevádzky dve sezóny. Dôvodom bol jej zlý technický stav, úplne tu už odišla technológia, ktorá sa predtým často kazila.
2: Nitrianska samospráva sa rozhodla urobiť komplexnú rekonštrukciu fontány.
1: Rekonštrukciou sme zabezpečili spoľahlivejšiu prevádzku, nižšie náklady na údržbu. Najväčšou zmenou je, že z pôvodnej bazénovej fontány sa stala moderná pochôdzna fontána, na ktorej sa s vodou môžu vyblázniť deti aj dospelí. Voda vychádza priamo z dlažby, takže priestor je bezpečnejší, prístupnejší a oveľa lepšie využiteľný aj počas mestských podujatí. Fontána dostala novú technológiu, vrátane úspornejšieho hospodárenia s vodou a LED osvetlenia, ktoré umožňuje nastaviť farebné nasvietenie v prakticky neobmedzených kombináciách.
2: Samotná obnova trvala približne 4 mesiace. Začala sa začiatkom marca a fontánu opäť sprevádzkovali začiatkom júla.
1: Celkové náklady predstavovali približne sumu 350 000 eur. Išlo o kompletnú obnovu technológie aj stavebných častí, takže výsledkom je nielen opravená fontána, ale prakticky nové vodné dielo pripravené na ďalšie 10 ročia prevádzky.
0: No a ak sa chcete dozvedieť viac o historicky vzácnej Ganymedovej fontáne pred starou budovou Slovenského národného divadla v Bratislave, tak viete čo? Počúvajte nás aj pred 9.
3: Facebook Rádia Regina Západ.

0: môjho života.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
1: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympik už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
0: Rádio Budík, Rádia Regina.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Záchranári upozorňujú na zdravotné riziká pri extrémnych horúčavách. Memorandum mesta Pezinok z STU o spolupráci má podporiť premyslený rozvoj mesta. Dnes bude na západe Slovenska jasná až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a 36 až 41 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Slovensko je napriek nízkym prietokom Dunaja naďalej dodržiava medzinárodné dohody s Maďarskom, informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba na tlačovej konferencii v Podhájskej. Zároveň pripustil, že ďalšie výrazné navýšenie prietokov by mohlo ohroziť hospodárenie s vodou aj na slovenskej strane.
2: Na Gabčíkove nejde žiadnych 8 turbín, tam ledva ide jedna turbína, aj tá turbína ide preto, aby bol zabezpečený odtok vody z aj ekologických dôvodov. Takže Maďarsko dostáva plných 400 metrov kubických za sekundu. Napriek tomu, že sami pociťujeme, že tej vody je proste málo a snažíme sa udržiavať ten management vody na slovenskej strane tak, aby ešte lode vedeli plávať. Ale napriek tomu chcem povedať, že voči Maďarsku, keď to tak poviem, neuťahujeme kohutíky.
1: Záchranári apelujú na ľudí, aby v aktuálnom období extrémnych horúčav nepodceňovali riziká, dodržiavali pitný režim, obmedzili pobyt na priamom slnku v najteplejších hodinách a venovali zvýšenú pozornosť seniorom, chronicky chorým, tehotným ženám a deťom. Upozorňujú, že vysoké teploty zhoršujú chronické ochorenia, napríklad srdcovo-cievné, respiračné či diabetologické. Zároveň môžu prispieť ku kolapsu, ale na Krčová z operačného strediska zdravotnej záchrannej služby.
3: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby prijalo včera 113 volaní na tiesňovú linku 155 ku kolapsovým stavom. Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 105 pacientom, z ktorých 72 muselo byť prevezených do nemocnice.
1: Mesto Pezinok a Slovenská technická univerzita v Bratislave podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Týkať sa bude najmä oblasti stavebníctva, dopravy, architektúry a urbanizmu, životného prostredia, informačných technológií, strojárstva a chemického inžinierstva. Primátor Pezinka Roman Máč k tomu povedal, že mesto bude môcť pri príprave svojich rozhodnutí využívať odborné kapacity univerzity, takisto výsledky výskumu a najnovšie poznatky z jednotlivých technických a vedeckých oblastí. Sucho trápi aj srnčiu zver. Tá sa zdroj vody aj potravy snaží často hľadať aj vo vinohradoch, kde spôsobuje škody obžieraním strapcov nedozretého hrozna. V Mojmírovciach sa škody miestami šplhali aj nad 10 či dokonca na 20%. Aby zvery pomohli a zároveň ochránili vinič, vybudovali systém napájačiek. Tie zver nájde okolo celého vinohradu v asi 200-metrových rozostupoch. Systém sa aj podľa vedúceho vinice družstva v Mojmírovciach Roberta Tašku osvedčil.
4: Tie straty teraz sú na úrovni niekde 3 až 5%. Samozrejme je to príroda, je to živočích, ktorý koná intuitívne a na základe svojich reflexov.
1: Futbalistov Dunajskej Stredy čaká dnes o 20. hodine úvodný zápas 3. predkola konferenčnej ligy na pôde holandského Twente. Dac chce uhrať čo najlepší výsledok, ktorý by mu dal postupovú nádej do odvety na Žitnom ostrove. Útočník Matej Trusa.
5: Tešíme sa samozrejme, je to výborný super, ale ideme si to užiť samozrejme. Je to proste taká, hovorím, za zodmena, ale ideme uhrať dobrý výsledok. Ten vonkajší zápas prvý bude dôležitý a uvidíme na čo máme.
1: Súboj Twente Dunajská Streda odvysiela televízny šport. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, extrémne teplo a miestami dusno, 36 až 41 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30, popoludní v nárazoch miestami okolo 45 km za hodinu. 8 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Stále si dávajte pozor na dopravnú nehodu v Jablonici. V križovatke pri predajni Coop Jednota sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh. Opatrne v Šoporni v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí, takže prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Rýchlosť merajú na vjazde do Piešťan z D1 v Nitre pri kruhovom objazde pod Zoborom smerom na Báb a radary aj na R1 merajú pri Zlatých Moravciach smerom na Nitru. Dávajte si pozor, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Stále počúvate štvrtkový Rádio Budík s dátumom 6. august. Počas tohto týždňa v našom seriáli sme v Nemšovej, teda približne 15 kilometrov od Trenčína. No a čo v Nemšovej, tak je tam kostol svätého Michala Archaniela, je to neskoro baroková pamiatka. V Nemšovej nájdeme aj kaštiel v Kľúčovom, mlyn na Vláre, majú tam aj letné kúpalisko, takže viete, čo sa dá robiť v takomto malom meste, obdivovať pamiatky aj kúpať. Náš seriál z Nemšovej pokračuje ďalej už o chvíľu.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Je už štvrtok, ale od pondelka spolu zažívame leto v Nemšovej. Najprv to bolo z pohľadu cyklistov, karavanistov, potom sme vás zaviedli do tamojšieho mlyna a teraz navštívime miesto, kde je v Nemšovej počas júla a augusta asi najhorúcejšie, mestskú pálenicu. Michalovi Hercegovi ju predstavil šéf zariadenia Miloš Ondrejíčka.
2: A začíname páliť tie prvé ovocia, čo je v tomto prípade marhula, čerešňa, višňa, prípadne nejaká mirabelka.
3: Aby ste vôbec mohli začať, čo bolo potrebné dať do poriadku, aby ten chod bol hladký?
2: Základ je vždy celú technológiu skontrolovať, či tam nie je nejaká skrytá porucha a hlavne vyčistenie, pretože po tej sezóne to treba.
3: No a aké je potom leto v pálenici?
2: Aj vonku je teplo a keďže my varíme celý čas, takže to je to najteplejšie obdobie v sezóne. Spravíme hlavne prievan, aby to teplo išlo von a musíme to tam vydržať. Funguje to tak, že s našim čerpadlom si zákazník vyloží svoj kvas do našich nádob a keď ho má vyložený, už zákazníkovi povieme presný čas, kedy sa to bude robiť, kedy to bude hotové. Niektorí zákazníci pritom radi posedia, okoštujú, niektorí zákazníci si prídu len pre hotové. Vieme poskytnúť aj premeranie kvasu, či je kvas dobre dokvasený, ale väčšinou toto si zákazník už vie riešiť pred termínom, vie sa zastaviť so vzorkou, ktorú mu premeriame.
3: Je to v lete možno v niečom rizikovejšie, že naozaj to teplo pôsobí?
2: Áno, aj preto, že tie prvé ovocia, ako sú marhule, čerešne, prípadne hrušky, vedia prekvasiť, čiže ten kvas treba, aby strážili, či ešte pracuje, aby sa premeral, pretože čím vyššia teplota, tým rýchlejšie prebieha kvas a tým pádom je ten kvas náchylnejší na prípadné prekvasenie.
3: Prednosta mestského úradu v Nemšovej Rudolf Kukel. Čo to znamená z hľadiska samosprávy prevádzkovať mestskú pálenicu?
4: Je to trošku záťaž, lebo má to veľmi tvrdé pravidlá. Jedná sa predsa o alkohol, ale zase na druhej strane áno, je to prestíž pre mesto. Mestská pálenica tu nie je hlavne kvôli tomu zisku a skôr je to tá služba tým občanom.
3: Ja všetko teraz beriem z takého turistického hľadiska, lebo ľudia majú aj dovolenky a chodia. Mohla by byť aj pálenica aspoň takou krátkou zastávkou?
4: No toto je veľmi problematické, lebo naozaj jedná sa o spracovanie potravín, ale keď ich pán Ondrejíčka pustí nahliadnúť jedným okom od dverí, tak sa asi nič nestane. Koho fascinuje tá technológia toho pálenia, tak v tej pálenici je to odhalené. Vidíte kotol, vidíte všetky tie potrubia, chladenie, vidíte ako samotná destilácia prebieha, dalo by sa povedať pre technika, možno pre chemika, veľmi zaujímavý. Také malé laboratórium by som to nazval.
3: Pán Ondrejíčka, mali ste takéto prípady turistov, ktorých zaujímala pálenica?
2: A ľudia, ktorí idú po cyklotrase a vidia budovu s nápisom pálenica, tak občas sa zastavia, spýtajú sa. Hlavne je to cez letné mesiace, vie to ľudí fascinovať.
1: Zajtra v Nemšovej navštívime ranč plný rôznych zvierat. Nás však budú najviac zaujímať bíky. Tešte sa, bude poriadne rodeo.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8:25 je presný čas, počúvate Rádio Regina Západ a ak trávite leto pri mori, možno ste už na medúzu natrafili alebo ešte len natrafíte. Jej poprhlenie síce vie poriadne zabolieť, no dôležité je zachovať pokoj. Povieme si, čo urobiť ako prvé a čomu sa radšej vyhnúť.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Medúzy patria medzi najstaršie a zároveň najmenej prebádané živočíchy na našej planéte. Majú vraj 600 až 700 miliónov rokov. Sú fascinujúce a nebezpečné zároveň a dovolenkári sa ich boja. Medúza dokáže nepríjemne poprhliť alebo poštípať. Podľa doktorky Nikoly Vislajovej, ale netreba panikáriť.
3: V prvom rade je dôležité i hneď vystúpiť z vody, teda vyplávať z vody, pozrieť sa na ranu, či tam nie sú ešte prítomné zvyšky tela alebo nejaké výlučky, treba ich i hneď omyť vodou. Čo pomáha najrýchlejšie je umyť ranu teplou a horúcou vodou a potom nechať nejaký horúci obklad na rane najmenej 30 minút. To by malo úplne neutralizovať bolesť.
2: Určite neoplachujte poranené miesto sladkou vodou, pretože môže aktivovať medúzie trne. Ranu by ste rozhodne nemali trieť ani úterákom, pretože aj to môže aktivovať trne.
3: Odporúčam aj podať nejaké tabletky na bolesť alebo protizápalové tabletky.
2: Aj keď dokáže byť poprhlenie medúzou neuveriteľne bolestivé, väčšina prípadov si nevyžaduje vyhľadanie lekárskej pomoci. Ak však spozorujete alergickú reakciu alebo vážne prejavy, ako je nevoľnosť, závrate, horúčka či problémy s dýchaním, mali by ste ihneď vyhľadať lekára. Určite neváhajte aj vtedy, ak vás medúza zasiahla v blízkosti oka.

0: Presný čas je 8 hodín 30 minút, pred nami je jasný štvrtok, mimoriadne horúci, s teplotou až 41 stupňov Celzia. Pripravme sa na zmenu, tá príde zajtra, viac už o chvíľu. O chvíľu v Rádiu Budíku sa pozrieme aj na cesty na západ krajiny a o chvíľu aj Jimmy Somerville.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Zelená vlna.
0: 8.32. Pripomíname, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Rovnako pozor, v šoporní v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí, takže prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Rýchlosť merajú na viazde do Nových Zámkov z Komoče. Ďalší je pred odbočkou na Šurany, berú to smerom z Nových Zámkov. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 36 minút, stále počúvate štvrtkový rádio Budík a teraz už opäť pozdravujeme meteorologičku Nikoletu Hruškovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne.
1: Pekné predpoludne prajem aj ja vám.
0: Tak, Nikoleta, ako sa nám to zohrieva na západnom Slovensku momentálne?
1: Áno, postupne sa to zohrieva. Teplota je v týchto chvíľach v rozpetí od 21 stupňov v Lazoch pod Makytou až do 32-33 stupňov v Pukanci. Na vybraných staniciach v Holíči je teraz 28, v Senici 27, Kuchyňanový dvor hlási 29 stupňov, aj Bratislavské letisko. U nás na Kolíbe je 28, na Malom Javorníku 24, v Kráľovej pri Senci 29, v Bielom Kostole 28, Piešťany hlásia 27 stupňov, Myjava 26, Trenčín 25, Prievidza 27, Kamanová 25, Nitra 26, Žikava už 31,5, v Leviciach je 28, aj v Mužli, v Hurbanove takmer 29, v Žiharci 27 stupňov Celzia. Je prevažne jasno, a hoci teda nad Českom alebo na pomedzi Čiech a Moravy a taktiež nad Rakúskom už intenzívne, nie len celú noc, alebo teda nie len v týchto chvíľach, ale aj celú noc. Intenzívne sa tvoria búrky, takže čakáme, že čo chvíľa sa to zmení aj u nás.
0: Dobre, tak deň na západnom Slovensku asi horúci, ale aj s búrkami, či?
1: Áno, aj s búrkami. Čakáme teda najvyššiu dennú teplotu na úrovni 36 až 41 stupňov, pričom horúčava na Záhorí, Myjave a strednom Považi sa trošku zmierni voči včerajšiemu dňu. Tam už nebudú tam 40, ale maximálne tak do 37, možno do 38. Pritom bude spočiatku jasno až polooblačno, ale popoludní miestami prechodne oblačnosť pribudne a ojedinele sa vyskytnú prehánky, podvečer, alebo teda aj búrky, hlavne v podvečerných hodinách, pričom môžu byť aj intenzívne. Bude hlavne so silným dažďom, to najmä v Trenčianskom kraji a smerom na juhozápadné Slovensko, tak tam prejavy búrok môžu byť v podobe silného vetra. Aj v priebehu dňa trochu zosilnie severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km, v nárazoch popoludní môže dosahovať aj vyššiu rýchlosť.
0: Ako bude ďalej v noci a zajtra?
1: Čakáme, že v noci sa postupne počnúť záhorím všade zamračí a miestami slabo naprší. Zrážky čakáme hlavne v noci a zajtra predpoludním. Úhrny nebudú vysoké, tak do 3 mm, iba lokálne pri búrke môže byť úhrn zrážok vyšší do 20 mm. Zosilnie severný vietor a popoludní zrážky ustanú a oblačnosť sa začne zmenšovať. Pritom sa zajtra konečne ochladí na teplotu 27 až 33 stupňov Celzia.
0: Ochladenie vydrží aj počas víkendu?
1: Áno. Čakáme, že teda takáto teplota maximálne do 33-34 stupňov bude aj cez víkend. Pritom v sobotu je ešte aká taká slabá pravdepodobnosť možných prehánok, ale v nedeľu už bude vlastne slnečno a bez zrážok a potom sa začne trošku zasa oteplovať.
0: Tak, ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia od meteorologičky Nikolety Hruškovej. Pekný štvrtok.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

and you can dance for inspiration.

0: Teraz je 8 hodín 46 minút. Fontána na hlavnom námestí v Bratislave. Maximilianova fontána je dominanta hlavného mesta. Legenda hovorí, že na Silvestra o polnoci rite rožie, pokloní sa mestu a opäť skamenie. Od rána sa vás pýtame, ktoré fontány obľubujete a napísali ste nám množstvo názorov aj na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ. Ďakujeme. No a teraz Maria Babinská sa na výnimočné dielo Viktora Tilgnera, Ganymedovú fontánu, spýtala docentky Kataríny Beňovej z katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
1: Ganymedová fontána bola objednávkou financovanou mestskou sporiteľňou alebo sportkasou a finančným inštitútom, ktorý do toho finančne investoval a Tilgner najprv vytvoril model v roku 1886 a ten dokonca predstavil na jednej z vôbec prvých výstav novozaloženého prešpurského umeleckého spolku Pressburger Kunstverein. Okolo roku 1888 bola dokončená, tam ešte bolo pár problémov, hlavne s tou spodnou vaňou tej fontány, ktorá má veľký rozmer, ale keď vyriešili rôzne technické problémy, tak následne už bola teda inaugurovaná do mesta.
2: Samozrejme, že v letných mesiacoch fontána naplno pracuje a chrlí vodu. Veľmi zaujímavá je aj symbolika. Hore je orol, ktorý drží chlapca.
1: Celá téma je vlastne mytologická, čiže je tu zobrazený mladý chlapec Ganymedes, vychádza to teda z antickej mytológie, ale Tilgner rozhodol sa tam potom doplniť viacero symbolických figúr, hlavne zvieracích figúr, ktoré odkazovali nielen na Dunaj, ale teda rieky v Uhorsku. Sú tam korytnačky, sú tam raky, sú tam rôzne typy rýb, aby nejakým spôsobom to prepojil s tým elementom tej vody. Ona má taký základný typ spodnej a hornej vane, sú tam ešte také veľmi typické prvky pre jeho tvorbu v tom čase, ktoré vychádzali z takého neobarokového sochárstva a sú to v tej spodnej časti vlastne figurky puty, detí, ktoré vlastne v rukách držia práve tie jednotlivé typy tých rýb.
2: Historička umenia Ľuba Belohradská. Čo si myslíte o fontánach u nás v Bratislave?
3: Život s fontánou je život, ktorý musíte veľmi ochraňovať a pestovať. To nie je niečo, čo tam posadíte a každý rok na jar vypučí a potom zase zakvitne a potom na jeseň opadajú listy. Fontána je umelý výtvor, ktorý je veľmi sofistikovane ovládateľný a ak tomu nevenujete patričnú pozornosť a hlavne údržbu, tak je to stratená záležitosť, pretože tie veci nemajú takú životnosť bez opatery a preto sme vždy aj taký smutný alebo plný obav, keď sa nejaká fontána odovzdá do verejného majetku, že či prežije a ako dlho prežije.
2: Akú majú hodnotu vôbec fontány? Prečo sú dôležité? Ide o tú výzdobu toho mesta, alebo skôr aj vyslovene ochladzovanie?
3: Všetky tieto funkcie sa snúbia a zjednocujú. Sú napríklad mesta, ktoré sú obťažkané doslovne, ale v pozitívnom zmysle fontánami. Ja viem, že takéto mesto bolo napríklad Olomouc, krásne moravské mesto s historickými významnými stavbami a tam

0: 8 hodín 53 minút, počúvali ste doteraz štvrtkový rádiobudík a odteraz už teda o chvíľu počúvať môžete aj Evu Vitekovú v dnešnom predpoludní. Ahoj.
1: Ahoj, dobré ránko všetkým.
0: Tak a po 9. to bude o...
1: Bude to aj o letných horúčavách, pretože sú naozaj každým rokom intenzívnejšie, cítime to najmä v týchto dňoch. Hlavné mesto prichádza s novou iniciatívou v spolupráci s mestskými časťami, mestskými organizáciami a súkromnými partnermi otvára viac ako 35 bezplatných ochladzovacích miest pod názvom Ochladca. Tieto miesta poskytujú útočisko počas najteplejších dní a ich využitie bude bezplatné. Detaily vám samozrejme približíme v predpoludní. A takisto sa na viacerých cestách v Bratislavskom kraji pokračuje s rekonštrukčnými prácami, ktoré majú prispieť k bezpečnejšej a komfortnejšej doprave. Napríklad v okrese Pezinok prebieha kompletná obnova vozovky na úseku od Cintorína po križovatku smerujúcu na Pezinskú Babu. Toto ukončenie prác je naplánované na 20. augusta. Tak aj takéto aktuálne informácie máme pre vás.
0: S Evou Vitekovou, nech sa dobre vysiela.
1: Ďakujem pekne.
0: A vydarený štvrtok želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
2: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
3: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
2: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si

0: rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.

0: bližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obyvatelia obce Podhájska sa po 20 rokoch dočkajú verejnej kanalizácie. Bociany už opúšťajú Slovensko, ochranári ich let monitorujú. Dnes bude na západe Slovenska jasná až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a 36 až 41 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Rezort spravodlivosti sľubuje zmenu legislatívy, ktorá by zaviedla jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia. Navrhuje napríklad, aby prokurátor mohol už v prípravnom konaní uložiť páchateľovi obmedzenia povinnosti, zákaz priblíženia, kontaktovania. Obete týrania by automaticky mali byť informované o tom, že tyran ide na slobodu. Ex-minister William Karas KDH hovorí, že veľká časť týchto návrhov bola súčasťou jeho trestnej novely.
2: Prichádzajú neskôr tie opatrenia, ale vždycky je lepšie neskôr ako nikdy. Tieto legislatívne zmeny síce technicky posúvajú veci dopredu, ale ak sa nezmení nastavenie mentálne aj spoločnosti, ale najmä dôveru k inštitúcii, že to chcú riešiť a majú odvahu to riešiť, tak sa neposunieme.
1: Šéf ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD oceňuje najmä povinné informovanie obete.
3: Pokiaľ sú tam opatrenia, ktoré sa vedia urobiť už v predstihu, ako predchádzať nejakým situáciám, ktoré by mohli poškodiť tú obeť alebo ju mohli vystaviť nejakému nebezpečenstvu, tak je to len dobre.
1: Upravená legislatíva by mohla platiť už začiatkom budúceho roka. Len približne 1000 obyvateľov, no každoročne 100 tisíce návštevníkov. Obec Podhájska v okrese Nové Zámky patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické destinácie na Slovensku. No práve veľký nápor turistov roky odhaľoval problém, s ktorým sa miestni stretávali 10 ročia. Chýbajúca verejná kanalizácia. Riešenie má priniesť 3-miliónová dotácia z environmentálneho fondu. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ide o dôležitú investíciu, najmä pre ochranu podzemných a termálnych vôd.
4: Ideme riešiť bizarnú situáciu, keď nemáme kanalizáciu v obci, ktorá je takto vysoko exponovaná práve v oblasti vodného hospodárstva.
1: V obci, kde má trvalý pobyt približne 1000 ľudí, je počas celého roka pomerne rušno. Každoročne sa tu ubytuje približne 4 milióna turistov. Na novú kanalizáciu čakali miestni viac ako 20 ročia. Hoci koniec leta ešte v nedohľadne, vtáctvo už začalo svoju jesennú migráciu. K druhom, ktoré Slovensko opúšťajú začiatkom augusta, patria aj bociany. Tento rok ochranári označili 3 jedince vysielačkami, naďalej však sledujú aj 6 bocianov, ktoré vysielačky dostali vlani. Odborníkom táto metóda prináša informácie o spôsobe života bocianov a pomáha mapovať ich pohyb. Bociany spravidla zimujú v Afrike a do strednej Európy sa vracajú až na jar. Jan Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
5: Ľudia si často bociany idealizujú, čo sa týka vernosti svojmu hniezdu, svojmu partnerovi. Môžu sa vracať, ale nie je to vždy tak. Vďaka tomu, že sa bociany kružkujú alebo sledujú telemetrickými vysielačkami, vieme, že sa častokrát na tých hniezdách vymieňajú. Dokonca sú známe také prípady, že dokážu zahniezdiť pomerne z roka na rok vo veľkých vzdialenostiach. To môžu byť aj stovky kilometrov, čiže obsadia tie najlepšie miesta a obsadia to jedince, ktoré sú najživotaschopnejšie a najaktívnejšie.
1: Dnes bude na západe Slovenska jasná až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, extrémne teplo a miestami dusno 36 až 41 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30, popoludní v nárazoch miestami okolo 45 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: No a pozdravujeme vás aj na cesty. V kolone si postojíte v Bratislave na Pionierskej v smere na Račiansku. Tu hlásite zdržanie 10 minút a takú istú kolónu máme v Bratislave na Vajnorskej aj na Rožňavskej v smere na Trnavskú cestu. Dávajte si pozor, v Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov. Najmä deti, prechádzajte ohľadne a ohľaduplne. No a stále avizujeme, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Radar je aktuálne na vjazde do Nových Zámkov z Komoče a aj pred odbočkou na Šurany v smere z Nových Zámkov. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Tak sme to v správach počuli, aj štvrtok bude na Slovensku naďalej horúci a dusný. Pre okresy na západnom a južnom Slovensku a niektoré okresy v strede a na východe krajiny vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Teploty majú dosahovať nad 38 stupňov Celzia. Informujú o tom meteorológovia na svojom webe. No a Slovenský hydrometeorologický ústav tiež na večer vydal výstrahu 1. stupňa pred vetrom pre západné Slovensko a na búrky si treba dávať pozor v severných okresoch. Tak dnes treba byť naozaj maximálne opatrný. Pozdravujeme vás, či už máte dovolenku, užívate si ju, alebo ste v práci a hovoríte si, že kedy to už konečne prestane. Nuž, pekné predpoludnie vám želajú Andrea Gernerová a Eva Vidková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Leto je okrem dovoleniek a oddychu optimálne aj na opravy ciest. Preto aj teraz v auguste môžete vidieť veľmi často cestárov priamo pri práci. Bratislavská župa zrekonštruovala za posledné 2 roky vyše 100 kilometrov ciest 2. a 3. triedy a pokračuje v tom aj počas tohto ročných prázdnin. O aktuálnych revitalizáciách a dopravných obmedzeniach sa Miroslav Wirfl porozprával s hovorkyňou Bratislavského samosprávneho kraja Luciou Forman.
1: Bezpečné a kvalitné cesty sú jednou z našich priorít a práve aj letné mesiace využívame na to, aby sme opravili čo najviac úsekov s čo najmenším dopadom na dopravu. Vieme, že každá rekonštrukcia prináša aj dočasné obmedzenie, ale teda výsledkom budú kvalitnejšie cesty a komfortnejšie cestovanie pre obyvateľov aj návštevníkov nášho kraja.
2: Medzi väčšie opravy patrí aj prestavba mostov na ceste 2. triedy medzi Budmericami a Modrou.
1: Táto rekonštrukcia bola nevyhnutná na zachovanie bezpečnej prevádzky a predĺženie životnosti. Aktuálne je doprava na ceste 2/504, teda počas rekonštrukcie, organizovaná v dvoch etapách tak, aby zostal zachovaný nepretržitý prejazd vozidiel. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu a riadená striedavo jednosmerne prostredníctvom svetelnej signalizácie s možnosťou dynamického riadenia.
2: Cestári revitalizujú aj cestu 3. triedy v úseku od križovatky po začiatok obce Vlky. Povedzme si, čo je cieľom tejto opravy?
1: Cieľom tejto rekonštrukcie je zvýšiť únosnosť vozovky a predĺžiť jej životnosť, a to využitím modernej technológie recyklácie zastúdená priamo na mieste.
2: Aké stavebné práce zahŕňa táto rekonštrukcia?
1: Rekonštrukcia zahŕňa odfrezovanie pôvodnej asfaltovej vrstvy, recykláciu podkladových vrstiev s pridaním spojiva, položenie nových asfaltových vrstiev, úpravu krajníc, vyčistenie odvodňovacích priekop a obnovu vodorovného aj zvislého dopravného značenia.
2: Platí teda čiastočná uzávera?
1: Stavebné práce sa realizujú v polovičnom profile vozovky za čiastočnej uzávierky, no a teda počas rekonštrukcie sú aj zrušené autobusové zastávky v opravovanom úseku, ako aj zastávky Tomášov, raz cestie Vlky na križovatke ciest 3/1066 a 2/121. Ostatná osobná, nákladná aj autobusová doprava zostáva zachovaná.
2: Vodiči by mali v tomto úseku teda zvýšiť pozornosť.
1: Samozrejme, budeme radi, ak vodiči budú obozretní a rovnako ich prosíme o trpezlivosť počas realizácie stavebných prác.
2: Dokedy potrvajú tieto obmedzenia alebo kedy by mala byť táto prestavba hotová?
1: Práce by mali byť ukončené do 7 mesiacov od ich začatia.
0: V Bratislavskom kraji prebieha v súčasnosti teda viacero rozsiahlých oprav ciest zameraných na zvýšenie bezpečnosti. Napríklad v okrese Pezinok je to kompletná výmena asfaltových vrstiev od cintorína po križovatku smerujúcu na Pezinskú Babu. Cestári by tento úsek mali dokončiť do 20. augusta.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Trenčianska fakultná nemocnica uviedla do prevádzky nový brachyterapeutický prístroj. Ten umožňuje cielenejšie ožarovanie zhubných nádorov, vďaka čomu je liečba pre pacientky šetrnejšia. Rovnakú technológiu aktuálne majú aj na Slovensku v nemocniciach v Bratislave a v Košiciach. Viac povie Barbora Jurenová.
1: Brachyterapeutický prístroj je určený predovšetkým na liečbu gynekologických zhubných nádorov, hovorí primár onkologickej kliniky Trenčianskej fakultnej nemocnice Branislav Bystrický.
2: Toto je nový prístroj, ktorý nám zabezpečuje kontinuitu liečby žiarením, takzvanou brachyterapiou. Je to liečba, kde ionizujúce žiarenie sa zavádza dovnútra alebo do blízkosti nádoru špeciálnymi aplikátormi. A robí sa magnetická rezonancia vnútri v pacientke. A tým pádom nám umožní o mnoho presnejšie plánovanie tej dávky žiarenia. Je tam lepšia rozlíšenosť mäkky tkaní, vidíme ten nádor, ktorý môžeme zakresliť. Je to teda o mnoho presnejšie a bezpečnejšie pre pacientky.
1: Výpočet presnej dávky žiarenia majú na starosti klinickí fyzici, medzi ktorých patrí aj Jana Cíbiková.
3: Aplikátor, ktorý je v pacientke zavedený, my si ho musíme otrekovať, potom vlastne rozkladáme pozície toho zdroja tak, aby ložisko, ktoré treba ožiariť, tak aby to bolo pekne ožiarené tou 100% dávkou, ktorú my potrebujeme.
1: Samotné ošetrenie trvá približne 6 minút.
3: Tá jedna pacientka má 6 aplikácií. Trikrát je uspávaná a v priebehu jedného dňa má vlastne 2 aplikácie s odstupom 6 hodín.
1: Prístroj je podľa nej pre pacientky šetrnejší. Týždenne ich ošetria približne 10. Jednou z nich je aj pacientka zo Žilinského okresu, ktorá si želala zostať v anonymite.
4: Mala som zhubný nádor na maternici. Potrebovala som operáciu. Navrhli mi laparoskopickú a to robia v Trenčine. Nádor prerastol steny maternice. Tak som absolvovala túto brachyterapiu. Není to náročné, dá sa to zvládnuť. Nemala som problémy. A zvlášť to, že teda to neboli.
1: Primár Branislav Bystrický dodáva, že nový prístroj využívajú pri viacerých diagnózach.
2: Brachyterapia sa dá použiť pri viacero onkologických ochorení. Ako najčastejšie sú to gynekologické ochorenia, zhubný nádor maternice, zhubný nádor krčka maternice. Najviac pacientiek my liečíme na nich. Potom sú to povrchové karcinómy kože, alebo veľké nádory kože celé stehno, tak sa to dá aj touto brachyterapiou ožiariť.
1: Zároveň je možné týmto spôsobom ožarovať aj nádory na prieduškách či v pažeráku, avšak za spolupráce gastroenterológa alebo pľúcneho lekára. Pokračuje hovorkyňa Trenčianskej fakultnej nemocnice Martina Holecová.
5: Nový brachyterapeutický prístroj sme vymieniali po 15 rokoch. Bol financovaný z vlastných zdrojov nemocnice a jeho cena bola 320 tisíc.
0: Čo skoro by mala nový brachyterapeutický prístroj prevádzkovať aj nemocnica v Ružomberku.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trenčín 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ, toto je Jana Kiršner, stále spolu bojujeme. Môžete ju vidieť na Modranskom vinobraní a to už 7. septembra. No a Krištof vám zaspieva už po zelenej vlne. Hodín 30 minút, to je aktuálny čas.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora, v piatok o 19.
3: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. V Bratislave sa stojí a to na Pražskej v smere na Šancovú. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút a v Bratislave na Vajnorskej v smere na Šancovú tiež 10 minút. Dávajte si pozor, v Šoporní v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov. Najmä detí, prechádzajte maximálne opatrne.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Letná dovolenka sa vám skončila a po návrate domov ste zistili, že ste mali neželanú návštevu. Aj pred krádežami počas leta varujú mestskí policajti v Topolčanoch. Ako sa nestať obeťou zlodejov pri nákupoch alebo cez dovolenku, informovali ľudí prostredníctvom letákov. Igor Rožko oslovil preventistku mestskej polície Topolčany Rebeku Stančekovú.
2: Mestská polícia Topolčany rozbehla niekoľko kampaní. Začali sme kampaňou Auto bez lákadiel. V tejto kampani upozorňujeme ľudí na to, aby si nenehávali v aute rôzne veci, ako napríklad tašky, mobily, kabelky alebo rôzne iné veci, ktoré môžu pútať pozornosť, rovnako ako aj otvorené okna. Aj keď áno, je teplo, každý si chce vyvetrať, nechce mať dusno v aute, ale predsa tá bezpečnosť je oveľa dôležitejšia.
3: Keď teda mám so sebou nejakú kabelku alebo nejakú vec, ktorú si potrebujem v aute nechať, nemám nechať niekde na zadnom sedadle, mám to prekryť, mám to dať do kufru, ako s tým naložiť?
2: Ideálne je tieto veci si dať do batožinového priestoru skôr, ako zaparkujeme. Naozaj nie, že vyjdem pred nejaké nákupné centrum a tam to prekladám do nejakého toho batožinového priestoru, do kufru. Samozrejme, najlepšie je to zobrať so sebou.
3: Druhá kampaň, ktorú ste rozbehli, sa tiež týka istým spôsobom zlodejov. O čom je?
2: Druhá kampaň, ktorú sme rozbehli, sa týka dovoleniek. Robíme túto kampaň práve cez leto, keďže veľa ľudí chodí cez leto na dovolenky. Upozorňujeme ľudí, aby si uzamkli všetky prístupy domov. Vyhnú sa tak neželným návštevníkom, ktorých môžu navštíviť počas ich dovolenky, počas ich neprítomnosti. Takisto dôležitá vec, vyberanie poštovej schránky, ak ideme na dlhšie ako na týždeň, na dva, tak je dobré zabezpečiť si aj toto vyberanie poštovej schránky nejakou dôveryhodnou osobou. Dosť často robia ľudia chybu tým, že v tom čase reálnom, v ktorom sú na dovolenke, dávajú na Instagram alebo na Facebook, na rôzne sociálne siete príspevky, kde sa práve nachádzajú, kedy odchádzajú na dovolenku, kedy prichádzajú, a toto naozaj tiež nie je dobrý nápad, skrz to, že tí zlodeji môžu vedieť, že áno, teraz ten byt je prázdny, teraz mám tú príležitosť.
3: Ako tieto kampane robíte? Čo v rámci nich robíte?
2: Čo sa týka kampane Auto bez lákadiel, tak tam tieto upozornenia dávame za stierače. Prípadne, ak vidíme, že nejakí ľudia nastupujú, vystupujú do auta, tak ich oslovíme s touto kampaňou, že robíme takúto preventívnu aktivitu. A čo sa týka dovolenky bez zlodejov, tak toto takisto dávame do schránok.
3: Obe kampane vzišli z pozorovania mestských policajtov počas bežných pochôdzok.
2: Častokrát, keď ideme po parkovisku, vidíme auta, ktoré majú otvorené okna, ktoré tak vyzývavo si nehávajú veci na sedadlách, či už na predných, na zadných, a práve preto vznikla takáto myšlienka kampane Auto bez lákadiel. A čo sa týka druhej kampane, dovolenka bez zlodejov, tá vznikla jednoducho z nápadu, že vieme, že ľudia chodia na dovolenky, a ako možno predísť tým zlodejom počas leta.
1: No a v uplynulých dňoch topolčianski mestskí policajti rozbehli aj tretiu kampaň, ktorá je zameraná na prevenciu pred krádežami na kúpaliskách.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes si zaspomíname na výnimočnú rozhlasáčku Milenu Čeganovú. Narodila sa 27. decembra roku 1957 v Liptovskom Mikuláši. V rozhlase odpracovala bezmála 30 rokov. Venovala sa občianskej publicistike a investigatívnym témam. Pokračuje Michal Hercek.
1: Hneď po škole nastúpila do rozhlasu. Práca od stola jej bola cudzia. Najlepšie sa cítila v teréne, tam, kde o niečo išlo, kde sa niečo riešilo. Napríklad koncom 80. rokov odvysielala v Roľníckej besede príspevok s prvkami investigatívy o neporiadkoch na štátnom majetku v Senici. Nasledujúca ukážka je pre jej prácu charakteristická. Je mrazivý november, 1 hodina po polnoci a Milena Čeganová nahráva.
2: Blížime sa k vrátnici, kde je tma. Pán vrátnik spí, ako vidíme, cez okno. Svietili sme na vás baterkou, búchali sme, oči máte ešte červené od spánku, to takto vždy strážite, ostráži to?
3: Stane sa, že to zdrinne. Prosím, však sa nikdy nič nestane.
2: My sme vošli cez plot, bez problémov sme sa dostali dnu do objektu.
3: No ten objekt je veľký.
2: A keďže je veľký, tak spíte.
1: V Roľníckej besede, ale neskôr aj v relácii Kontakty, ktorú vysielala asi najdlhšie, poukazovala na rôzne nezákonnosti a neporiadky a s kompetentnými hľadala riešenia. Milena Čeganová využila každú ponúknutú novinársku šancu. Vzdialenosti pre ňu nehrali úlohu. Rada hovorievala, že cesty predsa vedú všade a ak nie, letela tam lietadlom. Do Arménska sa napríklad dostala po veľkom zemetrasení. Oblasť bola zničená, ľudia dostávali časenky na sprchovanie, chlieb sa piekol z pilín a čakalo sa naň hodiny.
4: Jeden pán prišiel, už s týmto teplým chlebom rozlomil ho, bola to taká placka, podal mi polovicu a hovorí, že jedz teraz, lebo keď bude studený, už si z neho neodhryzneš. A naozaj, ten chlieb, keď vychladol z tých pilín, to bol už potom len ako osobná zbraň, ale hry sa do ňoho nedalo.
1: Podobne bola aj v konfliktných oblastiach Čečenska či bývalej Juhoslávie, kam cestovala asi 15 krát. Kým sa však na svoje cesty vybrala, stihla ešte doma zabezpečiť všetko potrebné pre svoje deti. A práve na túto jej črtu, efektívne narábanie s časom a veľkú zručnosť, poukázala jej dlhoročná rozhlasová kolegyňa a priateľka Janka Blejová, keď sa spolu rozprávali v štúdiu.
5: Vždy ma fascinovalo, keď ty si nás na nejakých výletoch poslala, že choďte sa na chvíľu pohrať, choďte niečo s deťmi urobiť, ja zatiaľ pripravím obed. A ty si dokázala v tých polných podmienkach urobiť polievku, druhé vynikajúce a pri tom orisi ešte síhla aj nachytať nejaké ryby.
0: V posledných rokoch života bojovala Milena Čeganová s onkologickým ochorením. Ešte aj v tomto čase bola veľmi aktívna, začala maľovať, veľa čítala a chodila na turistiku. Chcela dokonca napísať knižku reportáži zo svojich zahraničných ciest. Toto sa jej žiaľ už nepodarilo. Zomrela 2. augusta roku 2013.

0: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom. Spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
1: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
2: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
0: Zvony nad krajinou vždy v nedeľu o 11.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
4: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
5: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
9: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
10: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmickalice otáčí.
13: 400 stop říkají.
14: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatiahnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
16: To bolo ako v románe.
17: Kúr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: Čo, nevidíš?
20: Očividne.
21: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
22: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
23: Muž vyliezol na trolej vo Veľkých Levároch, železničnú dopravu zastavili. V Nových Zámkoch v časti Jabo Janov dvor horelo 40 hektárov suchého porastu. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a 36 až 41 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Policajti aktuálne zasahujú na železničnej stanici vo Veľkých Levároch, kde vyliezol muž na trolej vysokého napätia. Železničná doprava je v tomto úseku zastavená. Na mieste sú záchranné zložky vrátane policajného vyjednávača, informovala Bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Polícia podľa nej poskytne bližšie informácie, keď to procesná situácia umožní. Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenie k zonáciám národných parkov. Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
24: Teraz je v podstate krok na vláde, pretože keď nedojde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
23: Vláda schválila zonáciu štyroch národných parkov 1. júla. Komisia následne začala preverovať, či nastavenie pravidiel a ochrana prírody spĺňajú záväzky reformy fungovania národných parkov z plánu obnovy. Reaguje minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
25: A v rámci uznesenia sa vláda rozhodla, že
0: vyzvala Ministerstvo životného prostredia pôdohospodárstva, aby zabezpečili normálne takú dobrovoľnú spoluprácu medzi národnými parkami a lesmi Slovenskej republiky.
23: Doplnil, že rezort podpíše memorandum s ministerstvom pôdohospodárstva s tým, že lesy Slovenskej republiky nebudú mať správu na žiadnych územiach. Len niekoľko minút stačilo na to, aby sa pokojné popoludne na Janovom dvore pri Nových Zámkoch zmenilo na boj s ohňom. Včera popoludní silný vietor ho veľmi rýchlo rozšíril zo suchého porastu na záhradné domčeky aj okolité pole. Zhorelo približne 40 hektárov strniska. Oheň zasiehol malú osadu, v ktorej žije približne 30 ľudí.
1: Ja som sa vrátil z susednej obce, odkiaľ som videl tie plamene, a keď som sem došiel, sa mi chcelo plakať. Prišli sme o dosť veľa vecí, palivové drevo na pár rokov, traktory, obracačky, hrabačky, kosačky, prívesné vozíky, všetko.
2: Požiarníci sa pýtali, jaká plocha horí. Horím, horí 20 metrov porastu, ale to za 5 minút všetko horelo už. Troška vetrisko pomohlo, vidíte, chlievy, všetko, hydina, všetko tu zhorelo.
23: Doplňa veliteľ zásahu z hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch František Osy.
11: Jednotka bola privolaná požiaru suchého porastu, bola vystavaná jedna cisterna, potom boli ďalšie cisterny privolané na výpomoc. Nakoniec sa museli privolať ďalších dobrovoľných hasičov.
23: Príčinu požiaru budú zisťovať vyšetrovatelia. Mijava si v tomto roku pripomína 440. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravila tradičné dni mesta. Podujatie sa uskutoční od 17. do 23. augusta a ponúkne koncerty, folklórne vystúpenia, výstavy, kvízy, historický program i aktivity pre deti. Niektoré z nich vyberá hovorca mesta Marek Hrin.
20: Ako prvý sa na veľkom pódiu na námestí Milana Rastislava Štefánika predstavia v pondelok 17. augusta detský folklórny súbor Kopaničiarik a žiaci základnej umeleckej školy Mijava. Súčasťou dní mesta bude aj Sviatok piva Mijava. V sobotu začne centrum mesta ožívať od 9. hodiny. Na zelenej ploche oproti mestskému úradu vyrastie ozajstný rytierský tábor so zbrojnicou a stredovekou kuchňou. Nedeľa začne slávnostnými službami božími v Mijavskom evanjelickom chráme Božom.
23: Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, extrémne teplo a miestami dusno 36 až 41 stupňov. Severozápadný vietor do 30, popoludní v nárazoch miestami okolo 45 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
25: Zelená vlna.
26: Kolone sa ešte stále stojí, a to v Bratislave na Vajnorskej v smere na Šancovú. Pri cestároch sa zdržíte do 10 minút. V Šoporní v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov. Najmä deti, prechádzajte maximálne ohľadúplne. Cestárov, tak tých stretnete aktuálne v Pezinku, opravujú hlavný ťah na Modru. Počítajte s obmedzeniami a sledujte dopravné značky. Ak máte čerstvejšie informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
25: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
26: Keďže letné horúčavy sú čoraz intenzívnejšie, hlavné mesto otvára viac ako 35 bezplatných ochladzovacích miest s názvom Ochladca. V spolupráci s mestskými časťami, mestskými organizáciami a partnermi ponúknú útočisko počas najteplejších dní. Vstup je bezplatný. Detaily vám povieme o chvíľu. Pekný deň vám želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
25: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Vlny horúčav sú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Hlavné mesto preto v spolupráci s mestskými časťami, mestskými organizáciami a súkromnými partnermi spúšťa pilotnú sieť viac ako 35 bezplatných ochladzovacích miest Ochladca, kde si môžu ľudia počas najteplejších dní oddychnúť od horúčavy. V klimatizovaných priestoroch nájdu pitnú vodu, miesto na sedenie aj toaletu. Niektoré ponúkajú aj ďalšie služby. Ochladzovacie miesta sú otvorené pre každého, ich využitie je bezplatné. Podrobnosti sa Marcela Jedináková dozvedela od Mariana Zachara z klimatickej kancelárie Bratislavy.
1: Táto sieť sa aktivuje v troch rôznych situáciách. Bude predpoveď na viac ako 33 stupňov na dlhšie ako 3 dni, bude predpoveď nad 35 stupňov dlhšie ako 2 dni, alebo stačí, že je predpoveď na 38 stupňov iba na jeden deň a táto sieť sa aktivuje automaticky minimálne na 3 dni. Túto aktiváciu komunikuje krízový manažer, ktorý oslovuje tieto centra a zabezpečuje, aby sieť bola v tej dobe aktívna. A to isté robí aj pri deaktivácii. To znamená, keď bude predpoveď, že to klesne pod 33 stupňov, tak sieť sa deaktivuje. To znamená, že je naozaj aktívna, najmä v časoch extrémnych horúčav.
2: Mesto oslovilo subjekty, ktoré vlastnia najmä klimatizované priestory, aby sa zapojili.
1: V takejto extrémnej situácii, keď už dosahujú teploty vonku okolo 40, tak sa bavíme v podstate o riešeniach civilnej ochrany, lebo takisto ako keď sú potopy, takisto ako keď sú požiare, tak ponúkame ľuďom krízové riešenia v krízových situáciách. Pre niektorých ľudí takéto teploty sú už krízovou situáciou, lebo naozaj v byte, keď niekto je otočený na juh, nezrekonštruovaná bytovka, nejaký starší človek naozaj už v takéto teploty ide o život, takže my to berieme ako opatrenie trochu aj civilnej ochrany, aby sme týmto ľuďom umožnili nejakým spôsobom prežiť toto obdobie.
2: Prvou verejnou budovou, ktorá sa do projektu Ochlaď sa zapojila, je budova tržnice na Trnavskom Mýte, kde je okrem ochladenia k dispozícii Wi-Fi, knihy, magazíny, detský kútik aj interiérové pitné fontánky BVS, hovorí vedúci tržnice Peter Briadka.
3: Skúšali sme ponúknuť priestor na ochladenie občanom aj minulý rok, vtedy sme prvýkrát spustili letnú čitáreň, takže skúsenosť máme. Ľudia sa do tržnice chodili skryť pred teplom už aj v minulosti, aj keď ich nebolo toľko, lebo nevedeli o tejto možnosti. Ako ochladzovacie miesto ponúkame návštevníkom okrem štandardnej ponuky prevádzok tržnice najmä vychladený priestor, prístup k pitnej vode a toaletám. Môžu využiť našu čitáreň, bezplatné Wi-Fi, ale aj detské kútiky. Návštevník nie je povinný si niečo kupovať, môže len tak prísť a schladiť sa alebo stretnúť sa so známymi.
2: 35 ochladzovacích miest v hlavnom meste má dnes kapacitu 900 ľudí, objasňuje Marian Zachar.
1: Cez víkend miesto Archa v rámci komplexu primaciálneho paláca bola celkom využívaná, boli tam desiatky ľudí, ktorí tam strávili aj celý deň.
2: Jedným z kritérií priestoru pre ochladenie sa je, že musí byť klimatizovaný.
1: Lebo aj keď je nejaká chladnejšia budova, tak po troch dňoch 40 vonku bez klimatizácie, ak tam budete mať 10 ľudí vnútri, tak budete mať neúplne ideálnu teplotu. Za druhé musí tam byť prístup k vode, aby ľudia sa mohli napiť, keďže aj pitný režim je kľúčová súčasť prežitia tohto obdobia. Za tretie je toaleta a za štvrté musí tam byť nejaké sedenie, to znamená, že aby ten človek nemusel naozaj stáť niekde 8 hodín. Tieto 4 podmienky boli kľúčové, aby vôbec akákoľvek budova mohla byť zapojená.
0: Na Slovensku ročne zomrie žiaľ približne 100 obyvateľov na extrémne teploty. Takže ak vám bude naozaj veľmi horúco, stačí sa pozrieť na stránku bratislava.sk/ochladca, kde nájdete informácie, či je sieť aktívna a či môžete do týchto miestností, budov a zariadení prísť.
4: Vaše leto s rádiom Regina Západ.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západno. Je veľa vecí, ktoré nám akosi vadia. Tento týždeň vám hovorím aj o tom, čo ja nemám v lete rada. A sú to napríklad aj opaľovacie krémy. No a kde sa vzali?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: Ide sa k vode. Netreba zabudnúť na krém. Nie je nič horšie, ako mať v lete spálenú pokožku. Celá je červená, páli, svrbí a neskôr sa celá olúpe. V starovekých civilizáciách, ako boli Egypt, Grécko, Rím či Mezopotámia, bola opálená pokožka považovaná za znak nízkej spoločenskej triedy, ktorá musela pracovať na poliach pod rozpáleným slnkom. Naopak, bledá pokožka bola symbolom bohatstva, postavenia a vzdelania. Preto sa ľudia vyšších vrstiev snažili chrániť pokožku pred slnečným žiarením. Robili to rôznymi spôsobmi. Nosili široké klobúky, závoje, zástery a slnečníky. Natierali sa olejmi a masťami. Kto ale prišiel na svet s nápadom opaľovacieho krému? Nie je to celkom isté. Existujú vraj traja vynálezcovia, ktorí predložili svoje nápady. Prvý je Austrálčan Milton Blake, ktorý robil svoje experimenty začiatkom 30. rokov 20. storočia. Približne v rovnakom čase sa Francúz Eugène Schuller pokúsil o istý krém. Bolo to začiatkom 40. rokov. No a nakoniec v roku 1946 rakúsky vedec Franz Greiter spustil na trh svoj Fletcher krém, na ktorom pracoval 8 rokov. Mnohí považujú jeho vynález za prvý skutočne efektívny produkt proti slnku. Inak prvé krémy a tzv. Želé boli husté, mali formu pasty a smrdeli ako farba.

0: Seriál Rádia Regina Západ.
1: V Nemšovej počas leta stretnete nielen domácich, ale aj turistov spoza hraníc.
2: Musíme říct, že opravdu tady ty cyklostezky u vás jsou na velmi dobrý úrovni.
3: A dneska pokračujeme směrem na Púchov, tak jsem zvědavý, čím nás to taky překvapí.
1: Aké je leto na obľúbenej cyklotrase, v zrekonštruovanom mlyne či v mestskej pálenici? Aj to priblíži seriál Michala Hercega. Od pondelka do piatka, vždy po 8 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympik už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
0: Zelená vlna.
8: Pozdravujeme opäť na cesty v Šoporni. V okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, najmä deti. Prechádzajte ohľadúplne a opatrne. Radar ste videli v Zlatých klasoch v smere na Hubice, v obci Trstice v smere na Topolníky a v Hlohovci na Hvízdoslavovej v smere na Koplotovce. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Orba patrí k najstarším spôsobom obhospodarovania pôdy. Rôzne spôsoby orania využívali naši predkovia už pred tisíc ročiami a v modernej podobe ich využívame dodnes. Navyše, nie je orba ako orba. Svoje o tom vedia majstri tohto remesla, ktorí sa stretávajú aj na súťažiach v orbe. Na jednej z nich sa bola pozrieť Jana Obrancová.
2: Aj takto to znelo na požitavských majstrovstvách v orbe, ktoré sa konali v obci Maňa v Novozámockom okrese. V regióne už majú svoju tradíciu. Garant orieb, člen poroty a zároveň zástupca Slovenskej spoločnosti pre orbu Jozef Ďuďák.
3: 21 hráčov ore. Máme orbu v troch kategóriách. Prvá kategória sú jednoradličné pluhy, kde máme dva traktory jednonápravové a 5 traktorov dvojnápravových s jednoradličným pluhom. Potom máme kategóriu, my to voláme, že open otvorená kategória, kde sa ore dvoj- a trojradlicovými pluhmi a máme kategóriu profi, kde ore 6 oráčov.
2: Práve zástupcovia tejto kategórie sú z pravidla na orbu na slovo vzatí odborníci.
3: Kategória profi to sú oráči, ktorí už čosi odorali a vlastne medzi nimi sa potom vyberajú tí, ktorí postúpia na majstrovstvá Slovenska v orbe, ktoré by sme chceli organizovať. No a víťaz majstrovstiev Slovenska v orbe môže postúpiť na majstrovstvá sveta v orbe.
2: Tie sa na budúci rok budú konať v Kenii. Avšak to ešte predbiehame. V Mani sa oráči stretli na druhej nominačnej súťaži na majstrovstvá Slovenska v tomto roku. Nechýbal ani Daniel Neštický, oráč, ktorý národnú súťaž vyhral v Lani a v septembri tak pôjde Slovensko reprezentovať na tohtoročné majstrovstvá sveta do Chorvátska. Na súťaži na Požitaví sa predstavil s novým strojom.
4: Je to traktor, ktorý tu má dneska premiéru. Sme ho so súrodencami, s kamarátmi, s bratmi rozobrali, poskladali, vynovili. Je to Ford z roku 80. Teším sa, je to môj taký prvý traktor, že ktorý sme si sami postavili, tak uvidíme, či prinesie šťastie aj.
2: Vy ste predtým chodili na takých novších?
4: Mal som áno fabrické traktory novšie. Minulý rok som mal tiež takého veterána zelenej farby, teraz sme prešli na modrú farbu.
2: A je to ťažšie na ňom?
4: Ani nie. Ono to v podstate, keď si ho pekne nastavíte ten traktor a má nejaké parametre, ktoré sú dobré, ten rozchod kolies a pneumatiky, aby neboli zbytočne veľmi široké, tak je to zhruba rovnaké.
2: Rovnaké však nebývajú zručnosti oráčov a akýsi cit pre orbu. Tá má totiž svoje pravidlá, a to aj súťažné. Jozef Ďuďák zo Slovenskej spoločnosti pre orbu vysvetlil.
3: Máme 12 kritérií, ktoré hodnotíme. Tie kritéria vychádzajú z kritérií, podľa ktorých sa orientuje majstrovstvá sveta v orbe. Je toho veľa, tých 12 kritérií, ale majster sa ukáže.
2: A v Mani sa aj ukázal. Prvé miesto si vybojoval práve Daniel Neštický, ktorý tak o postup na ďalšie budúcoročné majstrovstvá sveta zabojuje na národnej súťaži. Tá by sa mala konať v októbri neďaleko Nitry.
1: Hoci víťaza požitavských majstrovstiev v orbe už poznáme, nie je to ani zďaleka jediný oráč, ktorý sa zúčastnil. No a viac vám povieme už o chvíľku. Tu je Veronika Rabada.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Nie je orba ako orba, hoci sa to nám laikom zrejme nezdá. Oranie má svoje pravidlá, pokiaľ sa orie v súťaži, má to aj svoje súťažné kritériá. Tie preberili aj požitavské majstrovstvá v orbe, na ktorých sa zúčastnilo 21 oráčov. A bola pritom aj Jana Obrancová.
2: 6 profesionálnych oráčov a 15 súťažiacich každého druhu. Od skúsenejších oráčov, ktorí sa orať naučili napríklad v rámci svojej práce, až po nadšencov, ktorí majú v oraní a traktoroch či pluhoch záľubu. Medzi nich patril aj súťažiaci Matúš Cvik.
3: Baví ma to už dlhé roky, tieto orby, je to tu blízko nás.
2: Aký máte traktor?
3: Motor je tam 5211 Etor, ale tá kabína stáve nejaká 56.
2: Stroj teda starý?
3: Stará klasika. Sú tu aj novšie pluhy, aj novšie traktory, ale tak. My sme tá stará klasika.
2: Prvá brazda, ako sa robila?
3: Pre mňa začiatočníka ťažko. Vidíte, aké brázdy som tu naoral, že je katastrofa.
2: Viete, aj lepšie, len sa im zadarilo.
3: No presne, viem, aj lepšie. Tuto sa človek zapotil pri tej prvej brázde.
2: Aj v súťaži v orbe platí, že nie je dôležité len zvíťaziť, ale zúčastniť sa a pritom sa zabaviť a skúsiť niečo nové. Tak to bolo aj v prípade Martiny Šipošovej.
4: Švagrovci ma nahovorili na to, aby som sem prišla, že to mám vyskúšať. Že keď som vedela jazdiť na traktore, som tak, že dopredu, dozadu, takže mám skúsiť aj orbu.
2: A ako sa oralo?
4: Ťažko, lebo som začiatočník.
2: Najmladší účastník súťaže Šimon Králik mal len 18 rokov, no v traktore nesedel po prvý raz.
5: Od malička jazdí na traktori a mám tam taký vzťah.
2: To vás tak inšpiroval niekto z rodiny?
5: Ocino pomáhal, aj mamina ma podporovala, tak skúšam.
2: A ako sa orie, keď aj viete, že ste tu najmladší?
5: Tak ťažko, sucho je. Je to pomaly, snažíme sa.
2: S podmienkami sa spomedzi oráčov najlepšie vyrovnal Daniel Neštický, ktorý v lani vyhral aj majstrovstvá Slovenska v orbe a už v septembri bude Slovensko reprezentovať aj na majstrovstvách sveta v Chorvátsku.
6: Od detstva, ako som dotiahol s nohami na pedále, keď otec priniesol traktor domov, tak som začal na zahumienkach. Postupne som sa dostal aj na organizované súťaže.
2: Čo vám na tom tak učarovalo?
6: Je to také tradičné remeslo, malo to dobrú históriu v podstate u nás aj v našej dedine v Križovanoch, kde boli starí oráči a vždy ma to nejak tak ťahalo k tomu, že aby to aj pekne vyzeralo, že keď niekomu robím tú zahumienku a na tých súťažiach, aby to dobre vyzeralo.
2: To, ako brázdy pri orbe vyzerajú, zohľadňujú na súťažiach aj porodcovia. Jozef Ďuďák zo Slovenskej spoločnosti pre orbu.
7: Sa robí ozorávka, tam sa hodnotí hlavne to, aby po celej dĺžke bola tá brázda podoraná a aby bola rovná. Pokračujú v sklade, no a potom tzv. Orbou do rozoru. No a tam sa potom hodnotí, či je to skutočne pekne spojené, či sú tie brázdy rovné, pekne, či je to uložené, aby nebolo vidieť stopy po kolesách traktora. Ten pozemok by nemal byť s nejakými veľkými hrudami, mal by to byť pripravený pozemok bez nejakých veľkých ďalších operácií na jesennú sejbu.
2: Celkovo sa na súťažiach pri orbe zohľadňuje až 12 kritérií.
1: Súťaže v orbe sa tešia naozaj veľkej obľúbe. Tá najbližšia sa bude konať o 2 týždne v sobotu 22. augusta v Nových Sadoch pri Nitre.
0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nový most v Huncovciach ho dovzdali do užívania v predstihu. V Štefánikovom parku v Partizánskom pribudol tzv. Melody Park. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a 36 až 41 stupňov. Pekné predpoludnie vám želá Víra Polešovská. Zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý ústavný súd označil za protiústavný, už definitívne zanikol. Od nálezu totiž uplynulo 6 mesiacov bez toho, aby ho parlament upravil v súlade s ústavou. Mimovládny sektor to oceňuje, no zároveň upozorňuje, že organizáciám stále chýbajú konkrétne usmernenia, ako postupovať po zrušení zákona. Približuje riaditeľka VIA Juris Katarína Batková.
2: Ministerstvo spravodlivosti vydalo krátke usmernenie k skončeniu vybavovania infožiadostí, ale sme nedostali stále usmernenie vo vzťahu k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv. Nie je zrejme, do akej miery máme ešte zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach, akým spôsobom pristupovať k archivácii infožiadostí a registrov.
1: Stanovisko ministerstva spravodlivosti tlmočí hovorkyňa Barbora Škulová.
3: Usmernenia k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv aj do akej miery majú zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach nespadajú do kompetencie rezortu spravodlivosti. Čo sa týka archivácie infožiadostí, vydali sme stanovisko, že zrušením zákona zanikajú aj všetky povinnosti vyplývajúce z neho, a teda aj archivácia infožiadostí z obdobia, kedy bol zákon platný.
1: V Hokovciach v Levickom okrese je už prevádzke nový, asi 30 metrov dlhý most. Pôvodný most bol vo veľmi zlom stave a vyžadoval opravy. Pred rekonštrukciou starého napokon Nitriansky samosprávny kraj uprednostnil výstavbu nového mosta. S ukončením práce rátalo až koncom roka, no napokon ich stavbári dokončili s výrazným predstihom. Hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Zuzana Vilčeková.
4: Nad potokom Štiavnica išlo o technicky náročnú prestavbu, pri ktorej bol pôvodný most kompletne odstránený a na jeho mieste vznikol úplne nový mostný objekt. Do výstavby tohto nového mosta investovala župa viac ako 1,1 milióna eur.
1: Vyschnuté trávne porasty či vyschnuté pramene a jazierka. Sucho trápi aj zver v prírode. Cítia to aj poľnohospodári. V suchých obdobiach sa napríklad sančia zver čoraz viac tlačí do viníc, kde spôsobuje čoraz väčšie škody. V Mojmírovciach spojili sily poľovníci aj poľnohospodári a pre zver vybudovali systém napájadiel priamo vo vinohradoch. Predseda družstva Peter Šulc.
5: Už ani tráva nerastie o vinohradoch, ale existuje jediná zelená hmota na vinohradoch, tak oni zo zúfalstva robia značný ožer, ktorý presahuje 10 až 15, niekde 20%. A opodstatnenosť tých napájadiel sa potvrdila, že to bolo správne riešenie.
1: Samospráva Partizánskeho zrealizovala v centre mesta tzv. Melody Park. Xylofón a ďalšie prvky nájdú obyvatelia a návštevníci v parku Milana Rastislava Štefánika na Hrnčírikovej ulici. Primátor Jozef Božik.
6: Melody Park sa nachádza v blízkosti teda detského ihriska medzi workoutom a petangovým ihriskom. Chcem zdôrazniť, že ide o investíciu, ktorej hodnota prevyšuje 8000 eur. Tvorená je xylofónom, takýmito peknými melodickými rúrkami, ktoré sú na dvoch miestach, a potom je tu ešte čas, kde sú ďalšie prvky, ktoré sa dajú použiť na to, aby či už deti alebo dospelí tu strávili príjemné chvíle.
1: Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, popoludní miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a miestami dusno, 36 až 41 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30, popoludní v nárazoch miestami okolo 45 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme opäť na rozpálené a horúce cesty. V šoporní v okolí hlavnej križovatky je prahody zvýšený pohyb chodcov. Najmä deti, buďte maximálne ohľaduplní. Radar je v zlatých klasoch v smere na Hubice, v obci Trstice v smere na Topolníky, ďalší v Hlohovci na Hviezdoslavovej v smere na Koplotovce a radar ste videli aj v klesaní z Fačkovského sedla do Kľačna. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Celé leto vám hráme príjemné letné hity, tak verím, že sa v našej spoločnosti cítite dobre. V tejto hodine napríklad aj spevák Ed Sheeran. Nuž a kapela Hex vám zaspieva ľahký song. Za ozdrach, život je ľahký song, tak ho vnímate. A už teraz po zvučke sa na vás teší aj kapela Polemik a ich pieseň Blázni. Tak si ju vypočujte a želáme vám pekný deň.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádia Regina Západ.
1: V turistike a spoznávaniu flóry a fauny už od malička inklinuje náš včerajší hosť. Okrem turistiky a hubárčenia rád fotí a objekt si vybral naozaj zaujímavý. Jan Chládok je fotografom denných druhov motýlov, ktoré sa vyskytujú na území Slovenska. Čím si vyštudovaného biológa získali motýle a čo bolo najskôr v jeho prípade? Vzťah k prírode alebo k motýlom? Aj na to sa včera pýtal Juraj Turis.
2: Určite vzťah k prírode, keďže k tomu inklinujem už od malička. Rodičia ma od malička brávali na turistiky, tam som začal postupne spoznávať či už rastlinky alebo živočichy. Neskôr som sa stal vášnivým hubarom a fotenie u mňa naplno prepuklo až počas štúdia na Vysokej škole prírodnej fakulty Univerzity Komenského, kde som študoval biológiu. A v druhom ročníku bol kamarát jeden trošku poprečie, takže malo tých pár záberov nafotených viac. Ja som toto teda tiež v tom druhom ročníku vklzol a venujem sa tomu doteraz už 14 rokov. Na začiatku som fotil s kompaktným foťačikom, išiel som pekne postupne, ale hneď som pochopil, že to nie je nič pre mňa, keď som videl fotky profesionálov. Neskôr som si zakúpil profesionálnu zrkadlovku, ktorá drží doteraz.
3: Či vám učarovali práve motýle?
2: Určite vývojovým cyklom. Je to pre mňa niečo veľmi zaujímavé a fascinujúce. Ľudia si myslia, že existuje len motýl v prírode, ale on pozostáva najskôr z vajíčka, potom z huseničky, ktorá sa 4 krát zvlieka, rastie. Neskôr sa zakúkli, husenička sa obalí kuklou a vyletí krásny motýl. Takže určite tou dokonalosťou prírody a zaujímavosťou toho vývojového cyklu a nepochybne sa zaradím k detailistom, takže v prírode pre mňa neexistuje nič dokonalejšie ako krásne vykúklený čerstvý motýl.
3: Čiže keď sledujeme s deťmi v prírode krásu motýlov, musíme povedať, že to má vďaka tej kukle, lebo bez kukly by nebola pestrofarebnosť tých krídel, však?
2: Áno, samozrejme, a zasa kukla by nebola bez huseničky a husenička bez vajíčka. Aj to vajíčko sa napríklad bábočka pavúka, aj to vajíčko sa nazýva bábočka pavúka, lebo je to ten istý živočíšny druh, len v inom štádiovom vývoji, v inom cykle.
3: Ako dlho trvá ten cyklus života motýla?
2: Motýliky máme také, ktoré ukončia viackrát vývojový cyklus do roka, teda sú viacgeneračné do roka a potom sú jednogeneračné motýle do roka. Tie, čo majú viac generácií do roka, sú v tom štádiu dospelého motýla 2, 3, 4 krát ročne, podľa toho, aký je to druh a aká je teplá jeseň. Takže týmto motýlikom to trvá približne mesiac alebo 5 týždňov a potom sú niektoré motýle, ktoré sú len raz v štádiu toho dospelého motýla a tomu musia prečkať rôzne štádiu vývojového cyklu zimu, teda vyskytujú sa len raz do roka.
3: Ste fotografom, ako ste sám zdôraznili, denných druhov motýľov. Prečo?
2: Pretože ma zaujali viacej to pestrosťou. Tie nočné motýle sú také fadnejšie, tmavé. Nehovorím, že nezaujímavé, ale na fotku a na môj teda pohľad a teda nejakú osobnú skúsenosť sú vyslovene, akože poviem v úvodzovkách, že krajšie. Hej? A zasa život máme len jeden. Myslím si, že tých okolo 150 druhov denných druhov motýľov ani to nestíham poriadne. Nočných sú tisíce, teda radovo viac, takže nechcem si veľa zobrať na chrbát. Radšej poriadne a tie denné.
1: Dnes vám ponúkneme rozhovor s Miloslavom Tomašovičom, zakladajúcim členom Danubia z klubu Bratislava, klubu zberateľov pivných suvenírov. Študentom Univerzity 3. veku a Miloslav Tomašovič je aj bývalý vodič električky a výpravca dopravného podniku.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: ste bývalú členku kapely Spice Girls Melanie C. Niektoré veci netreba nechávať na dôchodok. Čo to bude, to vám povie Richard Šimegi.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: V súčasnosti sa často zdôrazňuje potreba celoživotného vzdelávania, a to aj v regiónoch. Prečo teda nenechávať vzdelávanie až na dôchodok, hovorí školiteľka a dlhoročná lektorka Marta Jendeková.
3: Pretože si uvedomíme, že vzdelávanie má rôzne benefity. Má benefity zdravotné napríklad, že keď máte viac informácií, viete sa viac postarať o svoje zdravie. Sociálne, väčšina vzdelávania prebieha v nejakej skupine, takže aj vy sa zapájate spoločensky do nejakého diania. Ekonomické, čím viac viete, tým je pravdepodobnejšie, že si budete vedieť viac zarobiť, takže toto nemôžete odkladať na dôchodok.
2: Kedy je možno taký moment, alebo nastane v človeku, že si to naozaj uvedomí a začne konať, teda nielen o tom snívať?
3: Možno, že ho vyprovokuje k tomu zamestnávateľ a vyšle ho na nejaké prvé vzdelávanie. Možno, že sám je neistý kvôli niečomu a nájde možno pomoc nejakého kariérového poradcu a ten mu pomôže identifikovať nejakú zručnosť, ktorá mu chýba, napríklad digitálne alebo niečo iné. Alebo ho stiahne iba proste kamarát, kamarátka, poď skúsime toto, ja ti ukážem, ako sa to robí a mne sa to zapáči a už som chytená.

0: 11 hodín, 28 a pol minútky, toto je Peter Nať a kapela Indigo, no a po zelenej vlne aj táto pecka. Umberto Tozzi, tak si na neho počkajte, počúvate Rádio Regina Západ.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
4: Andy, koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
8: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
9: Zelená vlna.
0: Zelenej vlne iba krátka informácia. Radar je v klesaní z Fačkovského sedla do Kľačna. Ak máte aktuálne informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letný oddych z rádiom Regina Západ.

0: Tipy do kuchyne.
1: Brokolica bola v starovekom Ríme cenená pochúťka. Do začiatku 20. storočia sa pestovala len v Taliansku a na pobreží Atlantického oceána. V 20. rokoch 20. storočia sa dostala do USA a až v druhej polovici 20. storočia aj do západnej a strednej Európy. Brokolica je kráľovná zeleniny, obsahuje veľmi veľa bielkovín a vlákniny. Patrí medzi 7 najzdravších potravín. Má totiž protirakovinové účinky. Mária Babinská sa zhovárala s výživovou poradkyňou Zuzanou Líškovou, ktorá má vlastný nutričný program.
2: Brokolica je bohatá na vitamín C, vitamín K, vlákninu a rastlinné zlúčeniny. Sulforafany majú silné protirakovinové účinky, podporuje trávenie a zdravie tráviaceho traktu a pomáha regulovať krvný cukor. Je vhodná pre diabetikov, je vhodná aj pre diabetikov druhého typu a pre starších ľudí, ktorí už majú s reguláciou cukru problémy.
3: Opäť je to zelenina, ktorá nám môže spôsobiť tráviace problémy, ako je nafukovanie.
2: Pre ľudí, ktorí majú problém s trávením, alebo prípadne aj pre ľudí s histaminovou intoleranciou, môže byť brokolica ťažšie tráviteľná a vtedy odporúčam aspoň krátko podusiť alebo rozmixovať a znižiť tak tieto efekty.
3: Môže niekomu brokolica aj ublížiť?
2: Brokolica obsahuje antinutrienty, to sú vedľajšie látky metabolizmu štiepenia tejto zeleniny. Volajú sa, že goitrogény a môžu narušiť funkciu štítnej žlázy. Preto sa pre ľudí s poruchami štítnej žlázy neodporúča buď konzumovať, alebo konzumovať v malom množstve.
3: Nie každý obľubuje brokolicu, pretože má charakteristickú vôňu a chuť.
2: Brokolica sa veľmi hodí ako príloha k rôznym druhom bielkovín, k mesu alebo k rybe. Veľmi vhodná je kombinácia napríklad s cesnakom, že si brokolicu jemne nablanširujeme, aby ostala ešte chrumkavá a potom ju krátko na olivovom oleji opečeme s cesnakom a vznikne naozaj veľmi chutná príloha. Takáto blanširovaná brokolica je veľmi dobrá aj do šalátov, prípadne aj polievka. Netreba variť dlho. Stačí variť nejakých 10 minút, pomixovať a pridať napríklad cicer je veľmi dobrý, prípadne zemiak, trošku smotaný a urobiť si dobrú krémovú polievku. Zapekaná brokolica s vajíčkom, so syrom, brokolicové placky, rôzne fašírky, cestoviny s brokolicou, cesnakom, parmezánom. Dá sa vytvoriť naozaj množstvo veľmi chutných receptov s brokolicou, aj keď možno pre veľa ľudí nie je úplne atraktívna.
3: Ako z nej vyťažiť čo najviac?
2: Pred varením alebo dusením nechajte nakrájanú brokolicu odstať 30-40 minút. Aktivuje sa enzym mirozináza, ktorý zvyšuje tvorbu sulforafánu, enzymu silnej rastlinnej zlúčeniny, ktorá má protirakovinové účinky, pretože tento enzym sa teplom ničí a ako aktivujeme vopred, tak účinok ostane. Dôležité je povedať, že brokolicu je dobre jesť čo najčerstvejšiu. Keď ju kúpime a ešte je taká pekne zelená, svieža, tak ju hneď skonzumovať. I si ju radšej kúpiť čerstvu, ako ju držať dlho v chladničke, pretože už keď začne byť taká zvednutá, taká zmeknutá, tak už 70% tých výživných látok je stratených. Prípadne, ak ju neviem spracovať hneď, tak ju nakrájať a dať ju do mrazničky.
1: No a zajtra zistíme, akú výživovú hodnotu má rúkola.
0: Kulináriu, tipy do kuchyne.

0: kalendári si dnes pripomenieme krásu korčuliara a herca.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 6. augusta v roku 1922 sa narodil priekopník krasokorčuľovania na Slovensku, medzinárodný rozhodca Emil Skákala.
3: Určite poznáte príslovie, čo si nespravil v lete, v zime nebudeš mať. A to platí aj pre naše zahradníctva. A v trochu upravenej forme to platí dokonca aj pre krasokorčuliarstvo.
2: Z archívu Slovenského rozhlasu sme počuli spomienky Emila Skákalu, ktorý bol viacnásobným majstrom Slovenska v krasokorčuľovaní, v párovej jazde a tancoch na ľade. Ako riaditeľ 30 rokov stál na čele už zabudnutého podniku ZARES, teda záhradníckých a rekreačných služieb v Bratislave. Z tejto pozície dal v roku 1972 vysadiť na Trnavskej ceste v Bratislave 100 000 tulipánov, ktoré mu osobne podarovali holandskí sadovníci. Zomrel v roku 1990.
4: Rovnako zretelne počula šepot veľká bábika. Sedela v novom kočíku, celá ružová, s afektovaným úsmevom, na ktorom práve vtedy neprirodzenosť ešte viac vynikla. A hlúpe štenia, ktoré zaujalo miesto plyšového medvedíka, gánilo okolo seba tak hlúpo len preto, že celým domom sa ozýval tajomný šepot: potrebujeme viacej peňazí.
2: Touto dramatizovanou ukážkou sme si pripomenuli hlas herca Petra Raševa, ktorý sa narodil 6. augusta v roku 1952. Jeho nezabudnutelný zamatový hlas znel často v rozhlasových hrách, dabingu a v televíznych dokumentárnych filmoch. Rozhlasový herec Peter Rašev bol mimoriadne uznávaným recitátorom, svojim postavám vedel dať osobitý a preňho príznačný nadhľad, ktorý mal raz bližšie k noblese, inokedy k humoru a irónii. Zomrel v roku 2008.

0: V repríze ponúkneme rozhovor s Miloslavom Tomašovičom, zakladajúcim členom Danubia z klubu Bratislava, klubu zberateľov pivných suvenírov, študentom Univerzity 3. veku. No a Miloslav Tomašovič je aj bývalý vodič električky a výpravca dopravného podniku. Vypočujte si spoločne s nami opäť ďalší zaujímavý rozhovor. Pohodu pri počúvaní vám želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora, v piatok o 19.
3: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
4: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
3: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
5: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympik už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
6: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
7: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. SNS vyzvala ministra Tomáša Tarabu, aby okamžite zvolal vládu. Mimovládnym organizáciám chýbajú niektoré informácie, ako majú postupovať po zániku novely, ktorú koalícia po náleze Ústavného súdu už neopravila. Na juhu Libanonu prvýkrát od zavedenia prímeria zomreli izraelskí vojaci. Izraelská armáda reagovala obnovením útokov proti Hizbaláhu. Príjemné poludnie, pri počúvaní vás vítá Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: Reforma národných parkov môže byť opäť ohrozená. Podľa štátneho tajomníka Enviro rezortu Filipa Kufu minister Tomáš Taraba narazil na Európsku komisiu. Tá má problém s niektorými spornými ustanoveniami, ktoré vláda prijala v júli. Na ich zrušenie ministra vyzvala aj Slovenská národná strana, ktorá ho na post nominovala. Tomáš Taraba označil reformu národných parkov za príkladnú.
2: S reformou národných parkov začala ešte vláda Igora Matoviča. Vtedajšie vedenie ministerstva životného prostredia na ňu naviazalo 450 miliónov eur z plánu obnovy. Súčasné vedenie Envirorezortu v nej tak muselo pokračovať, no finalizáciu zonácií niekoľko raz odložilo pre nezhody v koalícii aj s odborníkmi či ochranármi. Nakoniec ju vláda schválila v júli aj s novým uznesením. Práve to je podľa štátneho tajomníka Filipa Kufu kameňom úrazu.
3: Európska komisia nám potvrdila, že dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené. Keď nedojde k zmene, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
2: Keď vláda schvaľovala zonácie národných parkov Malá Fatra, Nízke Tatry a Povodniny, uzniesla sa aj na tom, že štátne pozemky pod správou národných parkov budú aj naďalej obhospodarovať Lesy Slovenskej republiky. Minister Tomáš Taraba tvrdí, že Agrorezort a Envirorezort spolu majú podpísať memorandum.
4: Bude úplne každému očividné a jasné, že Lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme s Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
2: Slovenská národná strana ministra vyzvala, aby okamžite zvolal vládu a navrhol zrušenie problematických uznesení. Z písomného stanoviska citujeme.
5: Minister Taraba už po niekoľkýkrát konal na vlastnú zodpovednosť bez vypočutia štátneho tajomníka Filipa Kufu. Riadenie ministerstva nemôže fungovať ako riadenie súkromnej firmy bez rešpektovania názoru kolegov.
2: Milan Olekšák z iniciatívy My sme les hovorí, že vláda má na zrušenie uznesení čas do konca mesiaca.
6: Aby sa reforma národných parkov dokončila, stačí zrušiť tie tri uznesenia a myslím si, že to riziko by odpadlo.
2: Progresívne Slovensko vyzvalo Filipa Kufu, aby zverejnil odpoveď od Eurokomisie, na ktorú sa odvoláva. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý Ústavný súd označil za protiústavný, už definitívne zanikol. Od nálezu uplynulo 6 mesiacov bez toho, aby ho parlament upravil v súlade s ústavou. Mimovládny sektor to oceňuje, no zároveň upozorňuje, že organizáciám stále chýbajú konkrétne usmernenia, ako postupovať po zrušení zákona. Rezort spravodlivosti tvrdí, že svoje kompetencie si splnil.
7: Sprístupňovanie informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zverejňovanie darcov, výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil Ústavný súd za nepripustný zásah do práva na súkromie či na ochranu osobných údajov. Argumentoval, že transparentnosť sa uplatňuje na kontrolu štátu a verejného sektora. Mimovládne organizácie a ich darcovia sú však súkromné osoby a v takýchto prípadoch nie je možné zverejňovať o ich majetkoch informácie. Od nálezu Ústavného súdu uplynulo pol roka, no mimovládky stále nemajú kompletné postupy, ako konať, približuje riaditeľka Via Juris Katarína Patková.
8: Ministerstvo spravodlivosti vydalo krátke usmernenie k skončeniu vybavovania infožiadostí, ale sme nedostali stále usmernenie vo vzťahu k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv. Nie je zrejme, do akej miery máme ešte zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach, akým spôsobom pristupovať k archivácii infožiadostí a registrov.
7: Stanovisko ministerstva spravodlivosti tlmočí hovorkyňa Barbora Škulová.
9: Usmernenie k zverejňovaniu formu faktúr, objednávok a zmluv a aj do akej miery majú zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach nespadajú do kompetencie rezortu spravodlivosti. Čo sa týka archivácie infožiadostí, vydali sme stanovisko, že zrušením zákona zanikajú aj všetky povinnosti vyplývajúce z neho, a teda aj archivácia infožiadostí z obdobia, kedy bol zákon platný.
7: Ktorého rezortu je to kompetencia, však rezort neuviedol. Implementácia zákona bola síce krátka, no organizáciám priniesla dodatočné administratívne náklady, hovorí predseda komory mimovládnych organizácií Marcel Zajac.
10: Zmena manažmentu, zmena procesov, zmena interných pravidiel v tých organizáciách. A to už boli pomerne zložitejšie náklady, lebo tieto zmeny môžu realizovať len výkonní riaditelia, prvej väčšine za pomocou právnikov.
7: Dodáva, že väčšie a stredné organizácie to stálo 10 000 eur. Aj keď bol zákon protiústavný, mimovládky sa zmierili s tým, že trovy im nikto neuhradí. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Školy naprieč Slovenskom hľadajú stovky pedagogických zamestnancov. Dopyt je najmä po učiteľoch matematiky, anglického jazyka, fyziky, informatiky a slovenského jazyka a literatúry. Potvrdila to PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová. Na portáli EduJobs, ktorý sa zameriava na prácu v školstve, je podľa nej zverejnených okolo 500 pracovných ponúk na pozíciu učiteľa v základných a stredných školách. Zároveň potvrdila, že najviac inzerátov, okolo 200, je z Bratislavského kraja. Najmenej ich je v Žilinskom kraji. Od začiatku týždňa do stredy evidovalo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 297 volaní na tiesňovú linku 155 v súvislosti s kolapsovými stavmi. Záchranári zasahovali 265 krát, pričom 171 pacientov posádky previezli do nemocníc. Najviac výjazdov mali záchranári v Nitrianskom kraji, najmenej v Trnavskom. Proces ukončenia hlbinnej ťažby uhlia na Hornej Nitre pokračuje ďalšou etapou. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza podpísali zmluvu s ministerstvom hospodárstva na poskytnutie štátnej pomoci v tomto roku vo výške takmer 13 miliónov eur. Peniaze sú určené na financovanie mimoriadnych nákladov spojených s uzatváraním baní Nováky a Handlová. Počet bankrotov firiem sa v júli oproti júnu zvýšil takmer o štvrtinu. V konkurze či reštrukturalizácii skončilo 36 spoločností. Medziročne sa počet bankrotov zvýšil o 5,9%. Počet bankrotov bol zároveň najvyšší od novembra 2024. Informoval o tom správca úverových registrov KRIF Slovak Credit Bureau.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prvýkrát od zavedenia prímeria medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbalah zahynuli na juhu Libanonu dvaja izraelskí vojaci. Izraelská armáda zareagovala obnovením útokov proti Hizbaláhu, ktoré zabili jedného človeka a 12 ľudí zranili. V Ríme medzi tým pokračujú mierové rokovania medzi Libanonom a Izraelom za účasti amerických sprostredkovateľov.
12: Cieľom rokovaní je implementácia júnovej rámcovej dohody o prímerí. Ide už o 7. kolo mierových rozhovorov od marca, keď proiránske hnutie Hizbalah vtiahlo Libanon do konfliktu na Blízkom východe tým, že zaútočilo na Izrael. V nasledujúcich týždňoch si boje vyžiadali 4000 obetí a z domovov vyhnali viac ako 1 000 000 ľudí. Hlavnou témou rokovaní v Ríme je podľa analytika Bernarda Selvana El-Kuriho postupné stiahnutie izraelskej armády z južného Libanonu, vymedzenie bezpečnostných zón a riešenie sporov na hraniciach.
13: Diskusie sa budú sústrediť na implementáciu pilotných zón, teda tých oblastí, z ktorých sa izraelské sily musia stiahnuť, aby uvoľnili miesto libanonským ozbrojeným silám.
12: Tel Aviv trvá na tom, aby odchodu izraelských jednotiek predchádzalo odzbrojenie Hizbaláhu. Jeho predstavitelia sa však rokovaní nezúčastňujú. Šéf Hizbaláhu Naim Kasim pred ich začiatkom vyhlásil, že Libanončanom prinesú len hanbu a poníženie a nešetril kritikov na libanonského prezidenta Josefa Auna.
14: Prezident nevystupuje ako rozhodná a zjednocujúca osobnosť, ale stal sa zaujatým a rozdeľujúcim, čo je nezlučiteľné s jeho úlohou a silou Libanonu.
12: Po včerajších obnovených útokoch Izraela na Libanon vyjednávači rokovania v Ríme predčasne ukončili a izraelský veľvyslanec v Spojených štátoch obvinil libanonskú delegáciu z opakovaného unikania nepravdivých informácií do libanonských médií. Americkí sprostredkovatelia neskôr oznámili, že rokovania dnes budú pokračovať. OSN v útorok vyhlásila, že väčšina vysídlených libanonských civilistov sa už vrátila do svojich domovov. Z dôvodu novej eskalácie konfliktu sú však niektorí nútení utekať opäť. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Dohoda medzi Iránom a Ománom o novej lodnej trase cez doteraz zablokovaný Hormuzský prieliv je podľa Teheránu na spadnutie. Medzinárodná spoločnosť Kepler, ktorá sleduje prevádzku v Hormuzskom prielive, uvádza, že od začiatku augusta ním preplávalo zhruba 10 lodí denne. Pred vojnou ich bolo podľa údajov OSN viac než 100.
15: Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibabadi tvrdí, že väčšina zásadných bodov dohody Iránu s Ománom je po troch týždňoch rokovaní už zavretá, vrátane otázok o mape vstupných a výstupných trás. Prípadná dohoda však podľa neho neznamená úplné otvorenie Hormuzského prielivu. Dočasné severné a južné trasy má podľa vysokopostaveného iránskeho diplomata na 2 až 4 mesiace nahradiť jednotná trasa prechádzajúca cez teritoriálne vody Iránu. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmail Bagai začiatkom týždňa opakovane zdôraznil, že do procesu nemá zasahovať žiadna ďalšia strana.
16: Situácia v Hormuzskom prielive sa zásadne nezmení, kým budú Spojené štáty pokračovať vo svojich škodlivých krokoch námornej blokáde, vojenskej agresii voči Iránu a jeho záujmom. Preto sa rokovania s Ománom zameriavajú na detaily plavby cez prieliv. No otázky vzťahov medzi Iránom a USA by sa mali riešiť až v neskoršej fáze.
15: Omán zatiaľ možné uzavretie dohody nekomentoval. Teherán plánuje zaviesť poplatok pre lode plávajúce cez tento prieliv vo výške 5 až 7% z hodnoty nákladu. Omán rokuje o nižších poplatkoch, približne 3%, zatiaľ čo Washington odmieta akékoľvek poplatky. Americký prezident Donald Trump nedávno varoval Irán, že bude čeliť tvrdému útoku, ak sa prieliv čoskoro znovu neotvorí. Akékoľvek ústupky, ktoré by Iránu v tejto oblasti zaručili rozsiahlu kontrolu nad lodnou dopravou, by teda boli strategickým ziskom pre Irán. Soňa Agarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Ukrajina zasiahla dve ruské rafinérie v Pakšírsku a v Jaroslavskej oblasti, uviedol to prezident Volodymyr Zelenský. V Tverskej oblasti miestne úrady informovali o poškodení logistického centra Wildberries. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty majú rozsiahle zásoby munície a tým, ktorí tvrdia opak, pohrozil väzením. Jeho frustrácia z vojny s Iránom sa podľa amerických médií stupňuje. Štát Nové Mexiko žaluje federálnu vládu za marenie vyšetrovania kauzy Jeffreyho Epsteina. Tvrdí, že ministerstvo spravodlivosti opakovane odmietlo poskytnúť informácie a žiada súd, aby im to nariadil. V Novom Mexiku mal Epstein svoj súkromný ranč, kde podľa svedkov zneužívali ženy. V poslednom júnovom týždni zomrelo v Nemecku pre vysoké teploty zhruba 9600 ľudí, informoval o tom inštitút Roberta Kocha. Vedenie FIFA sa ospravedlnilo v súvislosti s kontroverzným plánom predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom. Na stretnutí v marockom Rabate však prítomní členovia FIFA plne podporili svojho prezidenta Gianniho Infantina. Marocké úrady vyšetrujú 90 ľudí v súvislosti s udalosťami v španielskej Seute, kam sa minulý týždeň podľa španielských úradov ilegálne dostalo z Maroka 72 tisíc ľudí, tvrdí to Marocké združenie pre ľudské práva AMDH. Marocké úrady počty vyšetrovaných neuviedli.
1: Rakúska vláda od jesene zjednoduší opatrenia na ochranu pred horúčavami pre domácnosti a školy. Rastúci počet horúcich dní predstavuje pre mnohých obyvateľov vážne zdravotné riziko. Organizácia Greenpeace požaduje komplexnejšie riešenie a opozícia za vládny návrh kritizovala s tým, že je nedostatočný či energeticky náročný.
17: Rakúski vlastníci či nájomníci bytov v súčasnosti čelia značným prekážkam, ak si chcú nainštalovať klimatizáciu. Takýto krok im musia odsúhlasiť všetci ostatní spoluvlastníci alebo družstvo. Vicekancelár Andreas Babler priznal, že to nie je ideálne.
18: V ceste by nemala stáť byrokracia, hlasovanie väčšiny ani neochota prenajímateľa. Každý by mal mať právo chrániť sa pred horúčavou.
17: Vláda sa uprostred vlny extrémnych teplôt dohodla, že od jesene schvaľovanie ochrany pred teplom domácnostiam a školám zjednoduší. Napríklad v prípade lepenia protitepelných fólií či inštalácie vonkajších žalúzií a klimatizácií. privatizáciu si však nemôže dovoliť každý, kritizoval vládny návrh Christian Hafenecker zo strany Slobodných.
19: Sú tu aj náklady na kúpu aj inštaláciu klímy, na ktorú musíte mať. Okrem toho netreba zabúdať, že vláda sa neustále točí v kruhu a že sa všetko zhoršuje, veď tieto klimatizačné jednotky predsa potrebujú veľa prúdu.
17: Podobne ako organizácia Greenpeace, ktorá hovorí, že chladenie bytov problém prehrievania iba presúva na ulicu, žiada opozičná šéfka zelených Leonor Geveslerová komplexnejšie kroky.
20: Žiadam vládu, aby túto krízu brala dostatočne vážne, uvedomila si jej skutočnú povahu a zvolala krízový summit na politickej úrovni s cieľom koordinovať štát, spolkové krajiny a miestne samosprávy. Následne potom prijať skutočné opatrenia na ochranu pred horúčavami.
17: Včera do neskorých nočných hodín v Dolnom Rakúsku zasahovalo viac ako 500 členov záchranných zložiek pri hasení lesného požiaru. Od začiatku týždňa v krajine namerali 3 dni po sebe 40-stupňové teploty, pričom v obci Bad Deutsch-Altenburg, nedaleko Slovenska, padol včera absolútny teplotný rekord 41,2 stupňov Celzia. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
21: Radovan, Kondrlík, Nová Ves. V obci so 470 obyvateľmi pri Veľkom Krtíši začali stavať novú v poradí štvrtú bytovku za 10 rokov. Stavby vedúci Tomáš Bojtoš.
22: Základová doska je už hotová. Teraz začíname murovať, teda zvislé konštrukcie, nosné steny, obvodové. Dobu realizácie máme 2 roky. Do začiatku budúceho roka už by sme mali byť pod strechou.
21: O 16 bytov v projekte za asi 1 200 000 eur, ktorý je financovaný zo štátneho fondu rozvoja bývania, majú obyvatelia veľký záujem.
23: To by sme boli radi, lebo ja mám aj dvojmesačné bábetko.
24: Pravda, že by som privítal nový byt. Aj matka, aj sestra.
25: No to je dobré, lebo tu sú veľa mladí, čo potrebujú bývanie.
26: Klaudia Urdová, Hrušov. Hontianska obec s vyše 700 obyvateľmi a lazníckymi usadlostiami je pre turistov atraktívna predovšetkým v tradičnej ľudovej kultúre odevu, bývania. Nechýba ani funkčná kovácka výhňa či historická pálenica. Turizmus v obci vďaka výskumno-vývojovému projektu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má turistom v najbližšom období priniesť ekonomicky výhodné balíčky, ktoré aktuálne ponúkajú v novom turistickom centre. Pokračuje starostka Mária Augustín.
27: V rámci projektu sa snažíme aj o to, aby sme nastavili to prepojenie medzi ubytovateľmi, poskytovateľmi služieb a obcov, aby sme si navzájom pomáhali a využili ten potenciál spoločne.
28: Robert Latta, Prešov. Fanúšikovia folklóru si počas najbližších dní v meste prídu na svoje. Na pešej zóne sa totiž večer začne prvý ročník festivalu Krajina tradícií. Nepredstavia sa však iba domáce súbory, ale aj z Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bulharska. Riaditeľka prešovského PKO Barbora Rusiňáková hovorí, že ich presvedčil úspech festivalu katalánskej kultúry spred 2 rokov.
29: Prišlo vyše 600 účinkujúcich z Katalánska a videli sme, že prešovčania to naozaj ocenili. Týmto medzinárodným festivalom chceme ukázať, že tradície a folklór je to, čo nás všetkých spája. Preto aj to moto Rôzne krajiny, jedna tradícia.
0: Rádiožurnál Šport.
30: Naši hokejisti do 18 rokov postúpili medzi najlepšiu štvoricu na turnaji Hlinka Grecký Cup v Edmontone. V poslednom stretnutí A skupiny zvíťazili na Švajčiarskom 6-2 a do semifinále sa prebojovali z druhého miesta. Triumf Slovenska nad Helvetmi režíroval Tomáš Selič, ktorý zaznamenal 4 góly a 2 asistencie. Zverencov trénera Františka Štolca čakajú v zajtrajšom boji o finálovú miestenku Spojené štáty americké, ktoré ovládli druhú skupinu bez straty bodu. Futbalisti Dunajskej Stredy nastúpia o 20. hodine na úvodný duel 3. predkola konferenčnej ligy na náročnej pôde holandského Twente. Domácich hráčov bude podľa všetkého hnať dopredu zaplnený 30-tisícový štadión, hovorí útočník DAC Georg Igagua.
31: Čaká nás veľmi atraktívny a zaujímavý zápas. Práve pred takéto chvíle hráme futbal. Samozrejme, nebude to nič jednoduché. Vieme, že súpera bude hnať dopredu zaplnený štadión. Pre niektorých z nás to bude nová skúsenosť, ale na ihrisku odovzdáme maximum.
0: Priamy prenos zo zápasu prinesie televízny Šport.
30: Kapitán Milan Škriňar si v odvete si v drese Fenerbahče zaknihoval dôležité víťazstvo 2-0 v úvodnom súboji 3. predkola Ligy majstrov nad rakúskym Šturmom Graz. V Európskej lige sa proti sebe postavili dvaja slovenskí tréneri. Na konci sa radoval kormidelník Ferencvárosu Baláš Borbej, ktorého zverenci uspeli s Górnikom Zabrze, ktorý vedie Michal Gašparík 1-0. V drese hostí odohral náš útočník Erik Prekop 62 minút. Po neúspešných rokovaniach s Bešiktašom mierí bývalý hráč Liverpoolu Mohamed Salah do iného tureckého klubu Trabzonsporu ako voľný hráč. Majstra anglická Arsenal posilní brazilský stredopoliar Bruno Guimarães. Newcastle za ňo zinkasuje 75 miliónov libier. Na atletickom svetovom šampionáte do 20 rokov v americkom Eugene sa náš šprinter Richard Machata predstaví vo finále v behu na 100 metrov. Druhé semifinále zvládol parádne, keď časom 10,38 sekundy obsadil tretie miesto a postúpil medzi najlepších 9 juniorov sveta.
2: Ja som dúfal v to, že si zbehnem aspoň osobák. Nakoniec som sa dostal do finále, síce osobák to nie je, ale tak som veľmi šťastný, vôbec som toto nečakal a tak podarilo sa.
30: Do finále v skoku do diaľky postúpila Anna Švaňová výkonom 607 cm. Finálové zastúpenie budeme mať aj v behu na 3000 metrov cez prekážky. Anna Svrček prišla vo svojom druhom behu do cieľa ako šiesta a zaradila sa medzi 16 najlepších junioriek. Tenisový turnaj v Montreale prišiel o najvyššie nasadeného hráča. Nemec Alexander Zverev prehral v druhom kole s Holandianom Krikspúrom 7-6, 2-6, 4-6. Na ženskom turnaji v Toronte sa do ďalšej fázy kvalifikovali Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová, Kazaška Rybakinová aj Američanka Pegulová. Lúči sa úradujúca šampiónka Wimbledonu Linda Nosková.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Národniari vyzývajú svojho nominanta ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby inicioval zvolanie vlády a navrhol zrušenie uznesení k zonáciám národných parkov. Reagujú na vyjadrenie štátneho tajomníka rezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mu Európska komisia pri zonáciách dala za pravdu a naďalej sú tak ohrozené peniaze z plánu obnovy. Minister tvrdenia označil za fabulácie. Maďarsko predĺžilo výstrahu 3. stupňa pred horúčavami do piatkovej polnoci. Jadrová elektráreň Paks podľa najnovších údajov vyrába iba 230 MW namiesto nominálneho výkonu 2000 MW. Extrémne horúčavy trápia aj hydinárov, zaznamenávajú nižšiu produkciu vo výkrme kurčiet aj pri slepačích vajciach pre horúčavy vzrástol aj ich úhyn.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes ešte postupné pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky a búrky. Nočná teplota 25 až 15, denná vystúpi na 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 50 km za hodinu, v nárazoch do 70 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakuje vedúca vydania Jana Ponická, od mixážneho pultu Juraj Tima a zo štúdia Peter Štern, Kamil Kolenič a Otto Gerner.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Bude 12 hodín a 23 minút.
0: Zelená vlna.
3: Neprejazdný vjazd do Lehníc, kolóny na vjazdoch do Ružomberka. Pokračujeme správami z dopravy. Na vjazde do Lehníc zo štvrtka na ostrove zasahujú záchranári, úsek hlásite ako neprejazdný v oboch smeroch. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej si v kolónach počkáte 10 minút. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí, prechádzajte opatrne a ohľadu plne. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, premávku riadia semafory. Navyše cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu uzavretá úplne. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Zajtra ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce prestavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
6: Andy, koľko mušketierov vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
8: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: lete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Pekné popoludnie vám želá Martina Švírlochová a môj dnešný hosť, s ktorým podebatujeme o histórii pivovarníctva v Bratislave, ale aj o zberateľstve, pretože Danubius klub Bratislava, klub zberateľov pivných suvenírov, u nás zastupuje Miloslav Tomašovič. Dobrý deň, prajem.
2: Dobrý deň, ďakujem.
1: Takže nasledujúca polhodinka bude, ja by som povedala, veľmi jednoducho o pive, ale pôjdeme o mnoho ďalej, najmä do tej minulosti. Ale na úvod by som možno predsa len zostala rada vo vašom klube, pretože vy patríte medzi zakladateľov týchto, môžem povedať, fanúšikov piva. Tak ste mi to povedali pred pár dňami, keď sme sa stretli, že všetko sa to začalo tým, že sme mali radi pivo. Tak vráťme sa o tých koľko rokov naspäť, tým by sme mohli začať.
2: No ja som začal ako študent na gymnáziu zbierať. V podstate začali moji spolužiaci najprv si odlepovať etikety z piva. Mňa to zaujalo. Tak som začal aj ja. A ja som pri tom zostal. Asi človek musí mať sebe nejaké tie predpoklady na zberateľstvo, že ja jediný som z nich vlastne zostal. Tak som postupne začal zbierať pivové etikety a všetko, čo sa piva týka. Čiže tzv. Tácky, správne to je podpivníky, poháre, plechovice, všetko možné, čo sa piva týka.
1: Nebudem sa pýtať priamo na vek, ale keby sme si to tak časovo odhadli, tak tie študentské roky boli pred koľkými rokmi?
2: No, čiže ja som ročník 62, čiže to boli vlastne koniec 70-tych, začiatok 80-tych rokov.
1: A klub zberateľov pivných suvenírov vznikol?
2: Ten vznikol v roku 1987.
1: A spájal rovnakých nadšencov zberateľov? Vy ste vznikli ako klub zberateľov, tak?
2: Áno. My sme vznikli vlastne z takých dvoch prúdov. Jeden prúd bol zberatelia, čisto len zberatelia, ktorí sme sa vlastne sústredili v jedinom tedy slovenskom klube v Trnave. V Čechách ich bolo viacej, ale na Slovensku bol len jeden, taký celoslovenský. A druhá taká časť tých zberateľov prišla z takého klubu historického šermu. Oni sa venovali historickému šermu a ešte aj okrem toho samozrejme, že im tiež im chutilo pivo, tak zbierali všetko okolo piva. A my sme sa takto potom spojili a vlastne tak vznikol ten náš klub zberateľov.
1: Lebo pivo máme radi viacerí, ale nie asi každý má tú chuť a potenciál sa aj takto združovať. Čím to bolo? Mali ste chuť vymieňať si tie svoje zberateľské kúsky alebo rozprávať sa o pive?
2: No aj hlavne vymieňať, že človek vlastne sa stretne s ďalšími zberateľmi, každý má niečo navyše, môžeme si to vymeniť. Pôvodne sme chodili hlavne do Čiech, lebo tam tých klubov a tých stretnutí, ktoré nazývame burzy, bolo veľmi veľa a na Slovensku bolo teda len v tej Trnave taká malá burza a postupne sme si povedali, že založíme si teda svoj klub a založili sme klub tedy pri Starej Sladovni, prezývaný Mamut. A tam sme sa stretli a založili sme teda ten klub a začali sme sa stretávať pravidelne každý mesiac, vždy prvý útorok mesiaci a to nám vlastne zostalo až doteraz, vlastne skoro po tých 50 či 40 rokoch.
1: To je pekných pár desaťročí. Koľko vás je, ak si to tak môžeme predstaviť, alebo koľko vás bolo, koľko vás je, koľko takýchto nadšencov v Bratislave nájdeme? Možno nás teraz počúvajú ďalší, ktorí sa radi pridajú.
2: Zo začiatku sme mali dokonca obmedzený počet, že strop bol 50 členov, viacej sme už neprijímali, ale postupne ten záujem klesá tým, že starneme, niektorí umierajú, niektorí už to ich to nezaujíma a momentálne je nás 19 členov v klube.
1: Máte aj ženy?
2: Máme, sú to také výnimky, ale momentálne máme dve členky.
1: A keď sa spýtam na vašich členov, vy zberáte etikety, čo zberajú ostatní?
2: Všetko, čo sa týka piva, až do takých zaujímavostí, možno až extrémov, všetko, čo deje nejaké logo pivovaru, napríklad pera, dokonca sú takí, čo zbierajú slnečníky, čo bývajú na pivných záhradách, pivové, tie svetelné reklamy, všetko, úplne všetko, čo sa týka piva.
1: Ja si tak laicky hovorím, že vy ste si vybrali niečo, čo je dobre skladovateľné, tak poviem, ale k tým etiketám sa dostaneme, lebo to ma tiež veľmi zaujíma. Ale ešte sa spýtam, hovorili ste o tom, že sa stretávate na burzách, ktoré aj aktívne, myslím, že pán Besedič, váš pán predseda, organizuje. Ako si môžeme predstaviť také stretnutie zberateľov? Ako často sa vám podarí stretnúť a vôbec stretávate tam kolegov napríklad vyslovenie, ktorí sú ako vy, že zberajú len etikety?
2: Áno, to sú špeciálne stretnutia, kde sa stretnú len zberatelia pivných suvenírov. A pôvodne sme ich poriadali dvakrát do roka tu v Bratislave. My sme boli najväčší klub na Slovensku, aj tá burza, to naše stretnutie bolo najväčšie. Teraz už nie je, potom nás predbehol klub Martine, ktorí boli veľmi aktívni. A už teraz máme vlastne len raz do roka to stretnutie zberateľov. Tam sa stretneme, ľudia si na stoli vyložia veci, ktoré majú buď na výmenu. Teraz už sa viacej kúpuje, predáva, bola kedy sa viacej menilo. A donesú tam všetko, hlavne také, čo sa ľahšie nosí, čiže etikety, tácky, poháre, plechovice, vrchnáky, tých vrchnákárov je takisto veľa.
1: Vrchnákári.
2: Áno, korunkové uzávery je lepšie povedať, tam hrkocú s tými štuplami. Takže takto sa stretneme a vymieňame sa, podebatujeme, samozrejme k tomu patrí aj to pivko. A pôvodne v tých začiatkoch, keďže mali sme členov aj z toho historického šermu, takže oni vlastne sme poriadali vždy taký večer, kde sme sa stretli a oni nám tam urobili vystúpenie toho historického šermu a už sme len debatovali, popíjali.
1: Také stredoveké rytierske slávnosti.
2: Dá sa povedať, áno.
1: Tak si to budeme predstavovať. Aká komunita zberateľov pivných suvenírov je na Slovensku? Hovoríte, že vás predbehol ten Martin, takže dá sa povedať, že máte také kontakty po celom Slovensku, že ste nejako prepojení?
2: Áno, prepojení sme tak, že založili sme také celoslovenské združenie, volá sa to Slovenská asociácia histórie pivovarníctva a tam sú zástupcovia zo všetkých klubov na Slovensku. A spoločne sa vždy stretnú raz, dvakrát do roka v Martine, keď je burza v Martine, sa tam stretnú predsedovia klubov a dohadujú sa, kedy budú tie stretnutia zberateľské. A na takých rôznych organizačných veciach vydávame aj časopis 4-krát do roka. Sa volá Pivné hobby, kde sa uverejňujú správy, kto kde bol v zahraničí a čo tam nejaký pivovar navštívil, alebo správy o burzách. Občas sa tam niečo aj z histórie objaví pivovarov.
1: Je skvelé, že vy hovoríte o pivnom hobby, ale vás tá vášeň k pivu dostala aj k histórii hlavného mesta. Možno naopak, uvidím, či mi to potvrdíte, či vyvrátite, ale priviedla vás k tomu, že ďalej študujete a rád sa dozvedáte nové veci, ale keby sme pri vás zostali ešte ako pri zberateľovi, tak ja som vás predstavila v našej uputávke ako zberateľa starších etikiet, ale vy ste to tak aj pekne oramcovali rokom 1948. Hovorili ste ale okrem iného aj to, že zo začiatku ste samozrejme ako fanúšik zberali úplne všetko. Tak kedy prišlo k tomu zlomu, že vás začali zaujímať etikety a kedy ste si to aj tak časovo oramcovali, že už mám toho toľko, že si musím povedať len odtiaľ potiaľ?
2: No, zo začiatku som zberal všetko a potom človek príde na to, že už to jednak nemá to kam dávať. Sa mi stalo, že išiel som po byte a počul som, ako hrkocú plechovice v skrini uložené. Tak som si hovoril, je toho veľa. Tak som všetko som vlastne rozdal a nechal som si len tie etikety, ktoré ma vlastne vždy najviac zaujímali, lebo tam sa dá pekne dozvedieť aj o zemepise, kde v akom meste je ten pivovar, aké druhý pivovar je ten pivovar, že toto všetko ma zaujímalo. Preto som zostal pri tých etiketách. Ale sú takí zberatelia, ktorí stále zbierajú úplne všetko. Dokonca ma fascinuje, že niektorí majú, že sáčky od cukru s logom pivovaru.
1: To sú detailisti. Tomášovič, ako si môžeme predstaviť vašu zbierku? Máte to zaradené v nejakých katalógoch, aby ste si v tom zachovali prehľad, ale zároveň to uchovali aj tak, keďže hovoríme naozaj o možno storočných etiketách, aby si zachovali tú svoju kvalitu?
2: Tie staršie etikety mám v takých špeciálnych obaloch, ktoré sú určené na bankovky. Čiže tie najvzácnejšie, najstaršie etikety sú tam uložené a ostatné z celého sveta tak sú po obálkach. Keď sú také väčšie štáty ako napríklad Nemecko, každý jeden pivovar má svoju obálku. Niektoré, treba z Afrika, tam stačí pár obálok na celý kontinent. Ale tie staré etikety, tie mám zvlášť uložené takto.
1: Dá sa povedať, že keď sa stretnete so zberateľom rovnakého razenia ako vy, tak a on povie, alebo respektíve chcete sa mu pochváliť nejakým svojim najlepším úlovkom, a tak ktorý by to bol?
2: No najlepšie, alebo najzácnejšie sú etikety, hovorím tie, ktoré nemám.
1: Aha.
2: Ale sú také, že neznamená, že čím je staršia, tým je vzácnejšia. Sú treba etikety ešte z monarchie, ktoré sú v podstate dosť bežné, že ich má skoro každý, a potom etikety sú, ktoré ja teda nezbieram len do roku 48, ale aj tie staršie ešte 50. 60. roky slovenské. A niektoré z tých 50. rokov sú extrémne vzácne, že nedajú sa získať. Zachoval sa možno len jedna.
1: Takže vy, keď idete na burzu, tak tam idete napríklad s konkrétnym cieľom, že chcete, ak by sa náhodou podarilo získať tú a onú etiketu?
2: Občas sa dá, že človek sa dohovorí s niekým a donesie mu tú vec. Buď na výmenu, teraz už väčšinou na predaj. Ale idem tam vlastne, v podstate dá sa povedať naslepo, že uvidím, že čo sa tam vyskytne.
1: Keď hovoríte o tom predaji, je to drahý koníček?
2: No tie etikety, tie staré etikety, to rádovo sú stovky eur. Mm. Niektoré tie extrémne drahé, tak to ešte aj viacej je.
1: A vy sa ako komunita zberateľov poznáte natoľko, že viete, od koho by ste tú etiketu, ktorú chcete, mohli získať?
2: No to už vieme, že kto čo má, ale stáva sa, že sú nejakí menší zberatelia, ktorí má menšiu zbierku, ale v každej zbierke sa nájde nejaký pekný kus, vzácny, a komu sa podarí, že treba prestane zbierať alebo umrie, a kto získa tú zbierku, tak potom ten má niečo na výmenu a ten môže potom ponúknuť niečo navyše.
1: Keď ste spomínali, že napríklad máte etiketu z Afriky, k tej sa ako dostanete?
2: Jedna vec je, že môžete písali sme do tých pivovarov a niektoré odpovedali, väčšina neodpovedala. Už sme potom vedeli napríklad, že do Namíbie v Južnej Afrike to bola pôvodne nemecká kolónia, treba písať nemecky. Keď napíšete nemecky, tak vám odpovedajú. Boli dokonca v tých 80. rokoch taká skupina zberateľov v Čechách v Ústí nad Labem, ktorí sa učili čínsky, aby vedeli jednak, čo je na tých etiketách, ale aby aj vedeli napísať do Číny, aby mohli s nimi komunikovať. Oni potom veľké úspechy žali, že mali veľké množstvo týchto čínskych etikiet.
1: Čiže normálne pracne píšete, rozposielate e-maily, možno kedysi listy.
2: Áno.
1: A prosíte niekoho, či by vám mohol poslať etiketu.
2: Už teraz nie tým, že ja sa zaujímam viac o históriu, ale v tých začiatkoch som písal vo veľkom a neposlal som len tak, že obálku, že pošlite mi etikety, ale vždy som do tej obálky dal nejakú pohľadnicu peknú Bratislavy a zopár takých zaujímavých československých etikiet, aby to nebolo, že len tak pýtam pre nič za nič.
1: A akej kvalite musí byť tá etiketa, aby vás zaujala ako zberateľa? Alebo viem si predstaviť, že možno tie, ktoré putujú z Afriky, alebo také tie naozaj staré, nemusia byť v takej kvalite, ako povedzme tie nové?
2: No, pokiaľ je tá etiketa vzácna, vôbec mi nevadí, že je poškodená, môže byť odlepená z fľaše. Niektoré tie staré etikety sú také, že je zachovaná len polovica etikety. Ale keď ju človek nemá, tak je rád aj za takúto poškodenú. A viem o jednom zberateľovi, ktorý si niektoré takéto staré etikety dal aj reštaurovať u odborníka.
1: Aby si zachovali ten ráz.
2: Ano.
1: Ešte sa chcem spýtať aj takto. A teraz máme také, ja si to dovolím nazvať boom domácich pivovarov, alebo takých malých remeselných pivovarov. A vy viete oceniť napríklad etiketu takýchto drobných pivovarov alebo mužov, čo si povedia, že vyskúšajú, alebo aj ženy, ktoré vyskúšajú variť pivo doma?
2: Teraz tých mini pivovár je veľmi veľa a mnohé vydávajú obrovské množstva etikiet, lebo varia v malých množstvách mnoho druhov piva a je to teraz veľká móda u zberateľov, že zbierajú tieto etikety z týchto mini pivovarov a ich veľa, mnohé sú často veľmi vzácne, že oni nechcú dávať ani etikety. Potom sú takí rôzni domovariči, ktorí si tiež urobia svoju etiketu, takže aj takéto veci sa zbierajú, niektoré sú veľmi vzácne a ťažko sa dajú získať.
1: Dnes je našim hosťom Miloslav Tomašovič, s ktorým sa rozprávame o pivovarníctve, o pivných suveníroch, pretože zastupuje v našom vysielaní Danubius klub Bratislava, klub zberateľov pivných suvenírov. Trošku sme rozobrali tú vašu zbierku a porozprávali sme sa o tom, čo všetko dokážete ako komunita zberateľov zbierať. A keď prejdeme aj k tomu, ako ste sa k tomu všetkému vôbec dostali, alebo teda čo bolo skôr, bolo najskôr to pivo, zberateľská vášeň a k tomu záujem o históriu, alebo to bolo naopak, že značenca histórie a sa stal postupne zberateľ?
2: No, tú históriu sa zaujímam v podstate od malička, takže najskôr bola tá história a neskôr k tomu prišlo aj pivo.
1: Možno až tak sa zaoberáte tou históriou, že môžem, keďže ste už aj tak dobrovoľne na silu prezradili ročník narodenia a povedať, že vy ste už človek v dôchodkovom veku, ale popri tom vám môžem dať prívlastok študent a ste študentom univerzity 3. veku. A tiež, ak sa nemýlim, mám ale pocit, že vás do tej školy dostalo to pivo, nie?
2: Áno, ja som sa zaujímal, vždy som sa zaujímal o tú históriu Bratislavy a jedna kniha ma zaujala o topografii Bratislavy, ktorá sa nedala získať. Tak ja som išiel sa opýtať na filozofickú fakultu, za pánom profesorom Šedivým som prišiel, pýtal som sa na túto knihu, on mi o nej povedal a okrem toho som mu hovoril, že zaujímam sa o tú históriu a aj Bratislavy a chcel som sa dostať na Univerzitu 3. veku, ale tam je veľký záujem, tak som to nestihol. A on mi povedal, že môžete chodiť na moje prednášky z dejín Bratislavy. A ešte som bol, že snažím sa v tom archíve zistiť o pivovare čo najviac, ale neviem čítať tie staré písma. Tak mi povedal, že môžem chodiť aj na prednášky z paleografie alebo skôr cvičenia. Takže som chodil na tie cvičenia a naučil som sa čítať tie staré písma. Takže už teraz môžem chodiť do mestského archívu a študovať všetko možné, čo sa toho pivovaru týka.
1: Takže vy ste človek v dôchodkovom veku, ktorý sa rozhodol chodiť svoj voľný čas venovať štúdiu, univerzite, archívu. Ja vás o vás ešte prezradím, že ste prakticky celý život pracovali v dopravnom podniku ako vodič električky a potom ako výpravca. No a keď ste sa už teda rozhodli, že tie pracovné povinnosti zavesíte na kliniec, tak ste si vlastne našli ďalšiu prácu. A aktívne študujete históriu Bratislavy, dobre si pamätám?
2: Dejiny a pamiatky Bratislavy sa to volá.
1: A k tomu aj nemecký jazyk.
2: K tomu ešte nemčina, lebo síce nemecky rozumiem slušne tým, že veľa čítam nemecké veci, ale gramatikou som mal problém, tak som sa prihlásil ešte aj na tú nemčinu.
1: Ako často chodíte do školy?
2: Do školy chodím na nemčinu každý týždeň, vždy v stredu, a dejiny Bratislavy sú každý druhý týždeň v piatky.
1: Takže každý týždeň ste v škole?
2: Každý týždeň. Aby som toho nemal málo, tak ešte som sa prihlásil aj na nemeckú literatúru, takže aj tam ešte chodím.
1: Do mestského archívu sa ako často dostanete?
2: Tam chodievam vždy každý pondelok, lebo tam sú termíny len pondelky a stredy. Keďže v stredu mám nemčinu, tak chodievam teraz už len pondelky do mestského archívu.
1: Ako dlho budete študovať?
2: No keďže v tom mestskom archíve ten mimoriadne bohatý, je tam veľmi veľa vecí, veľmi veľa dokumentov, účtovných kníh, takže je to na naozaj dlhé roky, keď to človek chce poriadne a do najmenších podrobností preštudovať.
1: A Univerzitu 3. veku, na tú som skôr naražala. Ako dlho budete študentom?
2: No, tie dejiny Bratislavy sú 3 ročníky, takže ešte, ja som teraz len v prvom ročníku, takže ešte mám pred sebou dosť času.
1: Budete sprievodcom po Bratislave?
2: No, to by som si ja asi netrúfol na také niečo. Na to mám málo znalostí, aby som niekoho mohol sprevádzať.
1: Ale teda to pivovarníctvo a jeho história je niečo, čo vás stále fascinuje, čo vás priťahuje aj do školy, aj do mestského archívu. Hovoríte, že teda tam môžete chodiť na veky vekov, vždy tam budete mať čo študovať. Je tam dosť informácií aj o histórii pivovarníctva v Bratislave?
2: Áno, je tam toho naozaj veľa, lebo ten archív je unikátne zachovaný, takže sú tam vlastne od stredoveku až po skoro súčasnosť je tam zachovaných veľmi veľa dokumentov, sú tam účtovné knihy, zmluvy zo zasadnutia, treba sú tam protokoly zo zasadnutia magistrátu, ekonomické komisie, tam sú mnohé podrobnosti aj o pivovare, ale už od toho stredoveku dokonca je zachovaná listina z roku 1310, kde sa spomína, že ten kráľovský úradníci na hrade kráľovský vymáhali od mešťanov Bratislavy daň z piva. Každý si vtedy varil vlastne doma pivo a oni nad obvyklú mieru sa domáhali, aby im odovzdávali to pivo, čo si navarili.
1: Takže vás zaujímajú samozrejme aj také zaujímavosti zo sveta pivovarníctva, aj z tej histórie pivovarníctva, ale niekoľkokrát ste použili slovo pivovar, tak toho sa chytím. Vás vyslovene fascinuje aj jeden konkrétny, ktorý Bratislavčania veľmi dobre poznajú, ja si ho dovolím nazvať takým legendárnym na Rybnom námestí, ale vzhľadom na ten ročník narodenia asi osobné spomienky na nie sú?
2: No ja mám práve, že pretože ja pochádzam z Karlovej Vsi a električka okolo tohoto mestského pivovaru cez Rybné námestie chodila, takže ako malý chlapec, po našom teda šrác, si na to trochu pamätám.
1: Takže ešte si ho pamätáte.
2: Áno.
1: Aké sú tie vaše spomienky? Lebo keď ste mali prísť, tak som veľmi pozerala také diskusie pod článkami rôznych bratislavských novín a pre Bratislavčanov je naozaj ten pivovar pojem a viacerí riešili, kedy vlastne zmizol z toho povrchu zemského a podobne. A aké sú nám spomienky? Tak aké sú tie vaše spomienky? Že čo si pamätáte? Lebo to ste museli byť naozaj malý chlapec.
2: Ja som mal len 7 rokov, keď ho zbúrali, pretože zbúrali ho vlastne na jeseň v roku 1969. Takže len tak matne si pamätám, že bola tam taká veľká budova po strane, keď električka išla okolo do Karlovej si. Takže len toto si z toho pamätám.
1: A keď teraz idete do mestského archívu, čo vás zaujíma? Čo chcete vedieť o tom pivovare?
2: No najlepšie úplne všetko.
1: Tak to tam máte naozaj veľmi širokú rozhľadňu a máte tam čo robiť naozaj na roky, rokuce, ale je niečo, čo vás ako aj nadšenca piva, pivovarníctva, zberateľa dokáže ešte stále prekvapiť?
2: No je tam také, treba, narazil som na to, že okolo roku 1710 už kupovali zo Žadca chmel mestský pivovar. A je tam veľa takých aj technických zaujímavostí, ako sa postupne menila tá technika. Potom

0: Slovenska skôr tak spojený s vinohradmi a vinohradníctvom. Pri tomto mojom konštatovaní sa pousmejte a poviete si, že ale nie, veď my sme boli pivárska. No dobre, nenazvem to veľmoc, ale ako u nás sa v histórii pivovarníctva v našom regióne dá hovoriť naozaj stáročia dozadu a je tá história pestrá a bohatá?
1: Je už vlastne od stredoveku sa varilo pivo, ale to vinohradníctvo a pestovanie vína hrozna bolo tuto mnoho rozšírenejšie a Bratislava bola tým preslavená. Hlavné príjmy mešťanov bratislavských boli z vína. A to pivo až potom neskôr dokonca sa stalo, že najväčší príjem z mesta, z mestského pivovaru, pre mesto bolo z nájmu mestského pivovaru. Aj také sa stalo, ale to víno má väčšiu tradíciu v tomto regióne ako pivo.
0: Má, ale teda pivári tu vždy boli a vždy tu aj budú a budú aj takí nadšenci ako vy. Na záver ešte by som sa možno dotkla aj toho, čo ste mi spomínali, keď sme sa stretli pred pár dňami, že okrem toho, ako sa špecializujete na tú históriu pivovarníctva, na pivovar, mestský pivovar na Rybnom námestí, inak je mestský či meštianský?
1: Pôvodne to bol mestský, lebo patril mestu. A v roku 1880 ho kúpil dovtedajší nájomca Hermann Deutsch a neskôr oni vlastne skrachovali táto rodina a kúpila ten pivovar akciová spoločnosť z Maďarska, založila Kráľovský pivovar. Ako vznikla Československá republika, tak sa zmenili majitelia a vtedy dostal názov Bratislavský mešťanský pivovar. Čiže on to bol mestský pivovar, ale mešťanský je vlastne komerčný názov. Aby to nebolo jednoduché, zase skrachovala tá v 30. rokoch tá spoločnosť a kúpila to banka a založila už nie Bratislavský mešťanský pivovar, ale mešťanský pivovar.
0: Takže keď som čítala rôzne články a všade to bolo inak a tie diskusie, keď jeden ho volal mestský, druhý meštianský, tak všetci máme pravdu.
1: Áno.
0: Len podľa toho, v ktorých rokoch sa pohybujeme. Ale tým som sa veľkým oblúkom chcela vrátiť niekde na začiatok, keď sme spomínali, že zberáte etikety nie len, ale teda prioritne do roku 48. Tak ste spomínali aj rôzne krajiny a vy ste mi vtedy pri tej príležitosti povedali aj to, že ak sa ešte teda na niečo špecializujete alebo vás niečo zaujíma, tak je to Bavorsko. A čím konkrétne?
1: Bavorsko je taká zaujímavá krajina, kde dodržiavajú tie tradície. Je tam napríklad, sú tam kláštorné pivovary, je tam pivovar, ženský kláštor, kde mníška varí pivo, ktoré je veľmi obľúbené v tom regióne. Sú tam pivovary šlachtické ešte stále, že je zámok a zámocký pivovar a rôzne takéto zaujímavosti. Napríklad, že v niektorých mestečkách majú, to mestečko má svoj pivovar, komunálny, kde sa varí pivo, jednak pre vlastnú potrebu tých mešťanov, občanov mesta, alebo pre tých, čo čapujú vlastne potom pivo, tak ako bol u nás v Bratislave, tá tradícia vieh, že mali presne po dvoch týždňoch, kde sa striedali títo vinohradníci, ktorí mohli čapovať víno, tak v tom Bavorsku, a je len pár miest už sa to zachovalo, sa takto čapuje pivo.
0: Pán Tomášovič, a z Bavorska späť na Slovensko a naozaj moja posledná otázka. Plánujete samozrejme študovať, chodiť do mestského archívu, určite ukončiť univerzitu 3. veku, ale čo sa týka zberateľstva alebo vášho záujmu o históriu, je niečo ešte také, čo máte vysnívané, takú metu, ktorú by ste chceli v oblasti pivovarníctva alebo pivných suvenírov spraviť, dokázať, urobiť?
1: Takým môjim cieľom je napísať knihu o mestskom pivovare, aby som teda nebádal v tom archíve len pre seba, pre vlastné potešenie, ale aby z toho bol aj nejaký výsledok.
0: Zberáte? Teraz ste v akej fáze? Zberáte informácie, alebo už píšete, alebo je to sen?
1: Stále zbieram informácie, pretože ich veľmi veľa, takže je to naozaj na dlhé roky.
0: Takže skvelá informácia pre všetkých, nielen Bratislavčanov, ale aj fanúšikov pivovarníctva a histórie. Našim dnešným hosťom bol Miloslav Tomášovič, člen Danubius klubu Bratislava, klubu zberateľov pivných suvenírov. Veľmi pekne ďakujeme za návštevu a nech sa vám darí.
1: Ďakujem.
2: Hosť rádia Regina Západ. Letné reprízy.
3: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
2: Seriál Rádia Regina Západ.
0: V Nemšovej počas leta stretnete

0: nielen domácich, ale aj turistov spoza hraníc.
1: Musíme říct, že opravdu tady ty cyklostezky u vás jsou na velmi dobré úrovni.
2: A dneska pokračujeme směrem na Púchov, tak jsem zvědavý, čím nás to taky překvapí.
0: Aké je leto na obľúbenej cyklotrase, v zrekonštruovanom mlyne či v meskej pálenici? Aj to priblíži seriál Michala Hercega. Od pondelka do piatka, vždy po 8 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia sa zaoberá prípadom útoku na vodiča taxislužby, ktorý sa stal v noci v Seredi. V Trenčíne spustili do prevádzky 17 nových nabíjacích staníc pre elektromobily. Zajtra na západnom Slovensku bude oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky a najviac 33 stupňov. Pekný deň pre Lenka Karlubíková. V maďarskej jadrovej elektrárni Paks pokračujú problémy pre historicky nízku hladinu Dunaja. Elektráreň, ktorá využíva vodu z rieky na chladenie, už musela výrazne obmedziť výrobu. Maďarsko vyzvalo firmy aj domácnosti, aby s elektrinou šetrili. Situáciu sleduje aj Európska komisia. Slovensko tvrdí, že prietok Dunaja zabezpečuje v rozsahu, ktorý mu vyplýva z platných medzinárodných dohôd. Hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominát SNS. Po ňom citujeme stanovisko ministra životného prostredia Maďarska Lászlóa Gajdoša.
2: Maďarsko dostáva plných 400 metrov kubických za sekundu. Voči Maďarsku, keď to tak poviem, neuťahujeme kohutíky. Ja chcem vyvrátiť všetky fámy, ktoré niekde začínajú kolovať, že my Maďarom nepúšťame vodu, aby sme aj v tomto suchom období mohli produkovať elektrínu.
3: Mnohí si myslia, že Dunaj je taký nízky preto, lebo ho niekto uzatvára alebo berie z neho vodu. Realita je však oveľa jednoduchšia. Vody je jednoducho málo. Nie je ani v Nemecku, ani v Rakúsku, ani na Slovensku.
1: Polícia sa zaoberá prípadom útoku na vodiča taxislužby, ktorý sa stal v noci v Seredi. Muž skončil s vážnymi zraneniami v trnavskej nemocnici. Dopĺňa krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.
4: Vzhľadom na závažnosť prípadu si vec prevzali vyšetrovatelia Trnavskej krajskej kriminálnej polície. V súčasnosti policajti vykonávajú vo veci prvotné úkony potrebné na riadne objasnenie skutku. Bližšie informácie poskytneme, keď to situácia vo vyšetrovaní dovolí.
1: Trenčianska radnica ukončila výstavbu 17 nabíjacích staníc s 33 nabíjacími bodmi v 9 lokalitách mesta. Majiteľom elektromobilov sú k dispozícii všetky s výnimkou stanice na ulici generála Svobodu, kde treba upraviť elektrické rozvody. Trenčianska hovorkyňa Erika Ságová informovala, že miesta na vybudovanie nabíjacích staníc vyberali napríklad podľa dostupnosti parkovacích miest či hustoty zástavby. Projekt financovali z plánu obnovy vo výške 216 000 eur. Zlatá prievidzka cesta aj prehliadky piaristického kostola patrili vlani k najvyhľadávanejším turistickým produktom v Prievidzi. Turisticko-informačná kancelária mesta pritom zaznamenala viac ako 14 000 návštevníkov a vyšší záujem o svoje služby. Dopĺňa riaditeľka turisticko-informačnej kancelárie Diana Šurkalová-Dušeková.
5: Zlatá prievidzka cesta je tradičným projektom, ktorý v minulosti bol teda využívaný, ale aj v súčasnosti si nájde svojich záujemcov. Bola urobená jedna prehliadka pre turistov z Českej republiky, čiže pre nich je to naozaj zaujímavý produkt stále. Návštevnosť celková stúpla minulý rok. Samozrejme reagujeme aj rôznymi mimo službami, ktoré sa netýkajú priamo cestovného ruchu, ale snažíme sa prilákať aj obyvateľov, ktorí by možno bežne nezavítali do turistickej kancelárie.
1: Sucho trápi aj srnčiu zver. Zdroj vody aj potravy sa snaží často hľadať aj vo vinohradoch, kde spôsobuje škody obžieraním strapcov nedozretého hrozna. V Mojmirovciach sa škody miestami šplhali aj nad 10 či dokonca na 20%. Aby zveri pomohli a zároveň ochránili vinič, vybudovali systém napájačiek. Tie zver nájde okolo celého vinohradu v asi 200-metrových rozostupoch. Systém sa aj podľa vedúceho vinice družstva v Mojmirovciach Roberta Tašku osvedčil.
6: Tie straty teraz sú na úrovni niekde 3 až 5%. Samozrejme je to príroda, je to živočích, ktorý koná intuitívne a na základe svojich reflexov.
1: Zajtra na západnom Slovensku bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky. Neskôr od západu zmenšovanie oblačnosti, ochladenie a spočiatku ešte dusno. Nočná teplota 25 až 20, cez deň vystúpi na 27 až 33 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu. 13 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Šoporní v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, najmä deti prechádzajú tadiaľ maximálne opatrne a ohľadu plne. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvierat a myslite na to. V Nitre na Cabajskej opravujú výtlky, počítajte s dopravnými obmedzeniami. Na diaľnici D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín opravujú vozovku blokovaný a ľavý jazdný pruh. A pozori na rýchlosť logicky všade, ale aj v Dolných Loučiciach smerom na Bučany a na vjazde do Maduníc Strakovíc. Máme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: O 13.00 všetkým vám čo najpohodovejšie popoludnie. Dnes 1. augustový štvrtok 6. pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte naladené rádio Regina Západa. V dnešnom vysielaní sa budeme venovať turizmu a prechádzkam po hlavnom meste. Pozrieť sa budeme na kačaciu fontánu, na Šafarikovo námestie, ale aj do Medickej záhrady či na Hviezdoslavovo námestie. Pozdraviť pôjdeme aj zahraničných študentov, ktorí sa zúčastnili letného seminára slovenského jazyka Studia Akademika Slováka a pripomenieme si osobnosť našej rozhlasovej kolegyne Mileny Čeganovej. O tejto chvíle sme tu pre vás my, Peter Usňák a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Študenti z 36 krajín sveta už druhý týždeň trávia v Bratislave. Ponorili sa do tajov slovenčiny už 62 rokov je súčasťou horúcich letných dní na Univerzite Komenského, Letná škola slovenského jazyka Studia Akademika Slováka. Spolu 130 študentov rozdelených podľa skupín, teda podľa toho, ako ovládajú jazyk a čo je ich materinským jazykom, absolvuje celý rad prednášok, ale aj kultúrnych a spoločenských podujatí. Jednou z nich bola aj návšteva našej výstavy v Pyramíde k jubileu rozhlasu a televízie. Niektorých študentov Letnej školy slovenského jazyka Studia Akademika Slováka 2026 nám predstaví Martin Jurčo.
1: Volám sa Pesongen a som z Južnej Korei. Minulý rok som sa začala učiť češtinu, vďaka tomu som spoznala aj Slovensku a začala som sa zaujímať o slovenský jazyk a kultúru.
2: Čo mi je ťažká slovenčina? Čo je pre vás najťažšie?
1: Najťažšie na učení sa slovenčiny je výslovnosť. Hlasky R ako rieka a L ako ľudia sú veľmi ťažké, pretože tieto hlasky v korejčine neexistujú.
3: Volám sa Zvonimír Čajkovič, som z Chorvátska, zo Záhrebu. Učím sa po slovensky. Moja stará mama bola Slovenka, ale v mojej rodine sa slovenčina stratila. Chcem sa ju naučiť a znovu sa spojiť s koreňmi mojej rodiny.
4: Volám sa Julia, som z Rumunska. Som študentka na fakulte cudzích jazykov a literatúr Univerzity v Bukurešti. Študujem slovenský jazyk, pretože mám rada cudzie jazyky. Chcem lepšie hovoriť po slovensky a spoznať slovenskú kultúru.
2: 62. ročník Letnej školy slovenského jazyka Studia Akademika Slováka. Ako povedal lektor Peter Tolarovič, prišlo 130 študentov z 36 krajín.
5: Posledné 2-3 roky sme mali najviac študentov, frekventantov z Ukrajiny. Tento rok je poradie, na prvom mieste sú Poliaci a potom Ukrajinci. Ale máme napríklad aj študentku z Argentíny, študentov z Koreji, všetky sveta diely.
2: Sú študenti, ktorí nevedia vôbec nič, prídu ako nepopísaný list do Bratislavy.
5: Tí, ktorí nevedia po slovensky nič, úplne začiatočníci, a berú to ako nejakú novú skúsenosť. Tým, že dostanú štipendium, tak chcú spoznať novú európsku krajinu, hlavné mesto, jazyk a kultúru, a oni nemajú potom nejaký úmysel dlhšie sa venovať slovenskému jazyku. A potom máme druhú skupinu, takých študentov profesionálov, môžeme povedať, ktorí študujú slovenský jazyk ako študijný program na lektorátoch slovenského jazyka. Napríklad teraz mám študentku z Bukurešti alebo z Budapešti.
2: Čo je pre nich najťažšie v tom systéme slovenčiny ako jazyka? Mnohí nevedia pochopiť nejaké nepravidelnosti, hlavne to je väčšinou problém.
5: Oni sa veľmi boja, že povedia nejakú chybu a človek neporozumie, ale tak my vieme, že to skloňovanie dá sa tomu porozumieť. A potom sú také typické chyby, napríklad genitív plurálu je taký najťažší pad, áno, pre nich to sa učí až teda nakoniec za nejaké úrovni. Ale potom, keď objavia nejaké to pravidlo a už vedia ho potom automaticky používať, tak aj oni sú veľmi radi, že už toto som sa naučil, toto viem a tomu systému rozumiem.
2: No sme zhruba v polovici Letnej školy slovenského jazyka Studia Akademika Slováka. Čo ešte čaká študentov?
5: Poločná exkurzia do Trenčína, na hrad Beckov, na Skalku a do obnoveného Dubnického kaštieľa. Keďže Trenčín je európske hlavné mesto kultúry, tak sme vybrali práve preto túto destináciu. Boli sme na Čachticiach, Piešťanoch ako kúpeľnom meste, v Krakovanoch v etnografickom múzeu, v Modre v Majolike, Kolárove v Kobárne, veľmi pestrú paletu slovenských miest.
0: Letný seminár slovenského jazyka existuje v Bratislave od roku 1965. Za prvých 25 rokov ho absolvovalo 2700 frekventantov zo 40 krajín. Takýto projekt je aj súčasťou viacerých významných univerzít v zahraničí. Jeho predchodcom bola Letná škola slovanských štúdií v Prahe.
6: Ahojte, tu je Lídia Novotná. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: História bratislavských parkov siaha do 18. storočia. Dodnes slúžia na oddych, stretnutie s priateľmi, šport a sú dejiskom rôznych podujatí. Priamo v centre sa môžete prejsť po promenáde na Hviezdoslavovom námestí s alejou, fontánami a množstvom príležitostných podujatí. A rovnako sa môžete zastaviť aj v Merickej záhrade či v parčiku s kačacou fontánou na Šafárikovom námestí. Ale toho je oveľa, oveľa viac. Čo by teda mohli záhrady v našom hlavnom meste ponúknuť návštevníkom? Tým, ktorí uprednostňujú ticho a zeleň, pýtala sa Hana Michalčíková turistickej sprievodkyne Heleny Navrátilovej.
2: Napríklad vynovená hradná baroková záhrada, to je tiež skvost. Tí, čo navštevujú Bratislavský hrad a sa tvária, že už tam nič nemôže byť, tak ich to vyslovene prekvapí, aká krásna je tá záhrada. Trošku nižšie natrafia na ďalšiu záhradu pri Palfiho paláci. Môžu ísť do Gras Salkovičovej, tá je tiež veľmi dobre udržiavaná. No a teraz pribudla aj Kochová záhrada, ktorá sa vynovila pri bývalom sanatóriu Kochovom. Je veľmi pekná, nachádza sa nad bývalou evanjelickou nemocnicou na Partizánskej ulici, ale ináč máme aj úžasný horský park. Ja si myslím, že Bratislava po tejto stránke je na tom celkom dobre.
3: Spomínali sme záhrady. Ich veľkou prednosťou je, že sú celoročne udržiavané. Vy ste spomenuli aj Grasalkovičovú záhradu. Tam ľudia tak trošku piknikujú, oddychujú na americký spôsob. Čiže aj takýto pobyt vo voľnej prírode v záhrade možno je lákavý.
2: No a ešte my sa môžeme chváliť prvým verejným parkom, ktorý vôbec v Európe bol, a to je Petržalský park. Založila ho ešte Mária Terezia v roku 1775. Samozrejme mal lepšie obdobia, bola tam v minulosti veľmi pekná ružová záhrada, ale dodnes sa tam nachádza veža františkánskeho kostola. To je taká rarita, že sa tam veľmi radi pri nej fotia mladomanželia. Tá záhrada má svoju vysokú úroveň. A teraz sa robí vlastne také predĺženie. Bratislava mala kúpalisko Lido, tak tým ano. Smerom tam sa spravila taká nová prechádzková trasa. Tiaľ je veľmi pekný výhľad na mesto. Odporúčam.
1: Zajtra sa opäť presunieme do slnkom vyhriatých ulic Starého mesta a návštevníkom ponúkneme to najlepšie z ponuky krásnych, historicky aj architektonicky vzácnych palácov a budov Bratislavy.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Nemám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Sám sebou a Kali, Pohoda v Rádiu Regina Západno. Máme aj tieto bosky. Sisi Kedža Summer Kisses už o chvíľu. Počkajte si a majte pekný deň.
2: Otázka na dnes. Leto je aj obdobím čerstvého ovocia. Užívate si jeho sezónu naplno? Ktoré ovocie máte najradšej? Kupujete si ho alebo si ho pestujete sami? Na vaše odpovede bude v piatkovom rádiobudíku zvedavý Juraj Turis. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
5: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
7: Andy, koľko prasiatok vidíš?
6: 5?
7: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Zelená vlna.
1: O polhodne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V Šoporni a v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, najmä deti. Prechádzajte tadiaľ opatrne a ohľaduplne. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. V Pezinku opravujú hlavný ťah na Modru, počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. V Bratislave vo Vrakuni je pre opravu uzavretá podpriehradná ulica v úseku medzi Priehradnou a Anízovou. Obídete to po Priehradnej. No a na vjazde do Bratislavy Vajnor z Čiernej vody opravujú most cez Šúrsky kanál. Počítajte taktiež s obmedzeniami. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes si spomíname na výnimočnú rozhlasáčku Milanu Čeganovú. Narodila sa 27. decembra roku 1957 v Litovskom Mikuláši. V rozhlase odpracovala bezmála 30 rokov, venovala sa občianskej publicistike a investigatívnym témam. Pokračuje Michal Hercek.
1: Hneď po škole nastúpila do rozhlasu. Práca od stola jej bola cudzia. Najlepšie sa cítila v teréne, tam, kde o niečo išlo, kde sa niečo riešilo. Napríklad koncom 80. rokov odvysielala v roľníckej besede príspevok s prvkami investigatívy o neporiadkoch na štátnom majetku v Senici. Nasledujúca ukážka je pre jej prácu charakteristická. Je mrazivý november, 1 hodina po polnoci a Milena Čeganová nahráva.
2: Blížime sa k vrátnici, kde je tma. Pán vrátnik spí, ako vidíme, cez okno. Svietili sme na vás baterkou, búchali sme. Oči máte ešte červené od spánku, to takto vždy strážite, ostráži to.
3: Stane sa, že to zdrňuje. Prosím, však sa nikdy nič nestane.
2: My sme vošli cez plot. Bez problémov sme sa dostali dnu do objektu.
3: No ten objekt je veľký.
2: A keďže je veľký, tak spíte.
1: V roľníckej besede, ale neskôr aj v relácii Kontakty, ktorú vysielala asi najdlhšie, poukazovala na rôzne nezákonnosti a neporiadky a s kompetentnými hľadala riešenia. Milena Čeganová využila každú ponúknutú novinársku šancu. Vzdialenosti pre ňu nehrali úlohu. Rada hovorievala, že cesty predsa vedú všade a ak nie, letela tam lietadlom. Do Arménska sa napríklad dostala po veľkom zemetrasení. Oblasť bola zničená, ľudia dostávali časenky na sprchovanie, chlieb sa piekol z pilín a čakalo sa naň hodiny.
4: Jeden pán prišiel, už s týmto teplým chlebom rozlomil ho, bola to taká placka, podal mi polovicu a hovorí, že jedz teraz, lebo keď bude studený, už si z neho neodhryzneš. A naozaj, ten chlieb, keď vychladol z tých pilín, to bol už potom len ako osobná zbraň, ale hry sa doňho nedalo.
1: Podobne bola aj v konfliktných oblastiach Čečenska či bývalej Jugoslávie, kam cestovala asi 15 krát. Kým sa však na svoje cesty vybrala, stihla ešte doma zabezpečiť všetko potrebné pre svoje deti. A práve na túto jej črtu, efektívne narábanie s časom a veľkú zručnosť, poukázala jej dlhoročná rozhlasová kolegyňa a priateľka Janka Blejová, keď sa spolu rozprávali v štúdiu.
5: Vždy ma fascinovalo, keď ty si nás na nejakých výletoch poslala, že choďte sa na chvíľu pohrať, choďte niečo s deťmi urobiť, ja zatiaľ pripravím obed. A ty si dokázala v tých poľných podmienkach urobiť polievku, druhé vynikajúce a pritom Mori si ešte stihla aj nachytať nejaké ryby.
0: V posledných rokoch života bojovala Milena Čeganová s onkologickým ochorením. Ešte aj v tomto čase bola veľmi aktívna. Začala maľovať, veľa čítala a chodila na turistiku. Chcela dokonca napísať knižku reportáží zo svojich zahraničných ciest. Toto sa jej už žiaľ nepodarilo. Zomrela 2. augusta roku 2013.

0: Zomrela sociologička Ľudmila Benkovičová, mala 78 rokov. Mnohí ste ju zaiste poznali ako tvár, ktorá prezentovala vždy po volebnej noci výsledky parlamentných či župných volieb. Študovala štatistiku a sociológiu, dlhé roky pracovala v Slovenskej akadémii vied, ale aj v odbore mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu. Najvýraznejšie sa však zapísala do pamäti verejnosti ako riaditeľka štatistického úradu Slovenskej republiky. Pokračuje Martin Jurčo.
1: So sociológiou, štatistikou súvisie matematika a Ľudmila Benkovičová to vedela už na začiatku svojho štúdia.
2: Bolo také obdobie v mojom mladom živote, keď ma matematika nekonečne lákala a nekonečne zaujímala, ale potom sa zmenil učiteľ matematiky a istým spôsobom sa zmenil aj môj vzťah k matematike. Takže to bol jeden moment.
1: V čase, keď študovala sociológiu, bola to v našich končinách relatívne nová disciplína.
2: Sociológia po takom politickom zmrazení, ktoré trvalo prakticky až do polovice 60 rokov, tak sa o sociológii konečne začalo hovoriť ako o vede, ktorá spája v sebe taký empirický pohľad na spoločnosť s takou nejakou teoretickou víziou spoločnosti. A ja som bola absolventom 3. ročníka vôbec, ktorý sa na filozofickej fakulte otváral.
1: Dlhé roky nám Ľudmila Benkovičová sprostredkovávala výsledky volieb. Nebola jedinou ženou riaditeľkou štatistického úradu na Slovensku.
2: Samozrejme, že v slovenských pomeroch platí, že som prvou ženou na čele štatistického úradu, ale nie je to skutočnosť, ktorá by v európskych kontextoch bola nejaká nevídaná. Na čele štatistického úradu vo Fínsku stojí žena, na čele štatistického úradu v Slovensku stojí žena, pretože sa ukazuje, že ženy tvoria aj rozhodujúcu časť osadenstva týchto štatistických úradov.
1: Ešte predtým, než sa stala Ľudmila Benkovičová riaditeľkou štatistického úradu, pôsobila ako sociologička v odbore mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu.
2: My si povieme, čo je z hľadiska počúvanosti, ktoré determinanty sú kľúčové, napríklad vek, jeden z kľúčových faktorov, ktorý rozhoduje o tom, čo počúvate a kedy počúvate. Veľmi dôležitý je vzdelanie. Takže my si povieme, že ktoré tie charakteristiky ten výberový súbor musí mať v takom pomere, aby zodpovedali tým charakteristikám základnej populácie a potom utvoríme ten výberový súbor.
1: Ľudmila Benkovičová napriek tomu, že pracovala s číslami exaktne, mala jedno číslo aj také sama pre seba.
2: Keď som ešte bola aktívnym športovcom, aktívnou športovkyňou, tak som trpela na sedmičku, potrebovala som mať v tej hádzanej.
1: Už sme hovorili, že Ľudmila Benkovičová začala študovať sociológiu v 60. rokoch. Vtedy to bola relatívne nová disciplína, ktorá sa k nám vrátila po desiatkach rokov. No aj sociológia mala svoju históriu.
2: Nejaké sociologické korenia a tradície na Slovensku boli už

0: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
1: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
0: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom Pavol Dobšinský, Zakliatá hora v piatok o 19.
2: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom. Spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
2: Zvony nad krajinou, vždy v nedeľu o 11.
5: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympik už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
6: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či

úspešným influencerom? A čo úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Leto s Rádiom Regina. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vlastníctvo a správa lesov v štyroch národných parkoch poneprechádza pod národné parky. V Hokovciach v Levickom okrese je už v prevádzke nový asi 30 metrov dlhý most. Zajtra na západnom Slovensku bude oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky a najviac 33 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Vlastníctvo a správa lesov v štyroch národných parkoch, ktoré začiatkom júla prešli zonáciou, plne prechádza pod národné parky. Rovnako správy národných parkov budú plne zabezpečovať obhospodarovanie delimitovaného majetku na svojich územiach. V tejto súvislosti šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, podpísal s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom zo Smeru SD memorandum o spolupráci. Vlna extrémnych horúčav v uplynulých dňoch výrazne zamestnala aj zdravotníkov. Urgentné príjmy po celom Slovensku ošetrovali pacientov s kolapsami z tepla. Lekár urgentného príjmu Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Miroslav Kolenkáš vysvetľuje najčastejšie príčiny.
2: Pacient prúdko sa postaví alebo proste prežíva nejaké stresujúce obdobie, príde, skolabuje. Hej, to je proste najčastejšia tá príčina, ktorá nie je až taká život ohrozujúca. Potom z tých takých ďalších príčin môžu byť pacienti, ktorí sú liečení na vysoký krvný tlak, tak niekedy v podstate im ten krvný tlak potom prúdko klesne a v podstate preto tiež môžu odpadnúť.
1: V Hokovciach v Levickom okrese je už v prevádzke nový asi 30 metrov dlhý most. Pôvodný most bol vo veľmi zlom stave a vyžadoval opravy. Pred rekonštrukciou starého napokon Nitriansky samosprávny kraj uprednostnil výstavbu nového mosta. S ukončením práca rátalo až koncom roka, no napokon ich stavbári dokončili s výrazným predstihom. Hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Zuzana Vilčeková.
3: Nad potokom Štiavnica išlo o technicky náročnú prestavbu, pri ktorej bol pôvodný most kompletne odstránený a na jeho mieste vznikol úplne nový mostný objekt. Do výstavby tohto nového mosta investovala župa viac ako 1,1 milióna eur.
1: Samospráva Partizánskeho zrealizovala v centre mesta tzv. Melody Park. Xylofón a ďalšie prvky nájdu obyvatelia a návštevníci v parku Milana Rastislava Štefánika na Hrnčajrikovej ulici primátor Jozef Božík.
4: Melody Park sa nachádza v blízkosti teda detského ihriska medzi workoutom a petangovým ihriskom. Chcem zdôrazniť, že ide o investíciu, ktorej hodnota prevyšuje 8000 eur. Tvorená je xylofónom, takýmito peknými melodickými rúrkami, ktoré sú na dvoch miestach a potom je tu ešte čas, kde sú ďalšie prvky, ktoré sa dajú použiť na to, aby či už deti alebo dospelí to strávili príjemné chvíle.
1: Emerová vila je po zásadnej rekonštrukcii opäť klenotom Ružového parku v Trnave. V časti národnej kultúrnej pamiatky bude kaviareň, väčšia časť bude slúžiť kultúrnym aktivitám. Tak si to v závere na závete napísanom začiatkom 20. storočia želal majiteľ Kornel Emer, ktorý bol mestským notárom a poslancom Uhorského snemu. Jeho manželka v testamente z roku 1942 vilu odkázala mestu. Trnavská radnica investovala do obnovy historického objektu takmer 3,5 milióna eur. Práce prebiehali od októbra 2024. Zajtra na západnom Slovensku bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky, neskôr od západu zmenšovanie oblačnosti, ochladenie a spočiatku ešte dusno. Nočná teplota 25 až 20, cez deň vystúpi na 27 až 33 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna. Nehodu máme hlásenú na diaľnici D1 za Hornou Stredou smerom na Trnavu. Počítajte so zdržaním a pozor na dobrzďovanie do dlhej kolóny. V kolóne si počkáte aj na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Piešťany pri cestároch. Zdržíte sa asi 10 minút. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, najmä deti. Prechádzajte tadiaľ maximálne opatrne. A pozor i na rýchlosť logicky všade, ale aj na výjazde do Drietomy z Česka. Želáme šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: najbližší svet. Rádio Regina Západ, záhradkári. Dnes vítame medzi nami Katarínu Ketmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov a samozrejme aj Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Pekné popoludne.
1: Dobrý deň, ďakujeme.
0: Pekné a horúce však, pravda.
1: Pekné, no horúce, to pekné by som vynechala, lebo toto horúce nie je až také pekné. Trpí nielen my, ľudia trpíme.
0: Ale aj naša záhradka a rastliny.
1: Áno, ale naše záhradky trpia. Nerastie nič tak, jak by malo, pretože aj tie nočné teploty, včera hovoril meteorológ, že ešte o polnoci je 30 stupňov. Oni si nemajú kedy ten rozdiel užiť, že v noci majú 30 a cez deň 38.
0: A rastú zrejme aj pomaly. V Miloslavovi, moja mama na juhu, tam je strašné teplo. Pozerám, tie slnečnice pred rokom boli oveľa vyššie, ako sú teraz.
1: Áno, a ja som už spozorovala na niektorých záhradách, že majú nad niečím slnečníky, také malé, menšie slnečníky.
0: Kam sme sa to dostali, však pravda.
1: Áno, trošku, aby im spravili chládok, lebo už ani to nastielanie, aj to, lebo to, tá vysoká teplota už aj pod tým nastielacím materiálom zvyšuje teda veľmi tú teplotu, takže celá, nielen príroda, ale hlavne tá naša záhradka, o ktorej sa my tu vždy rozprávame, tá naša záhradka teraz trpí.
0: Dobre, poďme sa rozprávať o dôležitých informáciách. V záhradke zberáme teraz dozreté plody rajčieka, zeleninové papriky, uhoriek a baklažanu. Aké problémy sa pri nich vyskytujú?
1: No, to, čo sme už hovorili, sme si už povedali. No, všetky plodové teplomilné zeleniny musíme pravidelne oberať. To určite každý záhradkár vie, ale pripomínam to, pretože potom intenzívnejšie nasadzujú plody a samozrejme máme väčšiu úrodu, akú teda v tomto roku môžeme mať. Rajčiak, paprika, uhorky sú bežnou teplomilnou, tieto nazývame teplomilnou zeleninou, ktoré každý asi v tej záhradke má. Vieme, že vyžadujú výdatnú pravidelnú zálievku, ale i napriek tomu pri zbere zistíme, že niečo je vždy v neporiadku. Takže povieme si také tie poruchy. Hlavne u rajčiakov sú veľmi náchylnou plodinou, neprospievajú im tieto, aj keď je to teplomilná, ale neprospievajú im tieto príliš vysoké teploty, ani tie výkyvy počasia. Ale teraz nám od zajtra hlasia ochladenie, ale z 39 bude 34, takže to nejaké veľké.
0: Tiež by trošku sprchlo však.
1: Áno, ale tak tichučko, ale nie nejaká mela, lebo ja si myslím, že teraz, keď príde nejaký dážď, že to bude búrka a budeme si hovoriť, že radšej by sme to teplo prežívali a to sucho.
0: Dozvieme sa zajtra viac po 14. v Meteoklube.
1: Dobre. No, u tých rajčiakov je potom také zvinovanie listov. To je taká prirodzená reakcia na vysoké teploty a aj ten suchý vzduch, lebo aj keď polievame, vzduch je suchý. Potom praskanie plodov závisí od striedania obdobia sucha s obdobím nadmerného množstva zrážok, teda nevyrovnaným závlahovým režimom, že nie vždy rovnako a pravidelne zalievame. Potom sa tvorí taký zelený golierik v hornej časti plodov. Je to z časti síce odrodová vlastnosť, no ovplyvňuje to aj horúce počasie a intenzívne slnečné žiarenie. Možno preto nad tými rajčiakmi majú tie slnečníky niektorí. No uvedené nedostatky majú len chyby krásy, ale nemajú vplyv nejak veľmi až na úrodnosť, aj keď znižujú sa samozrejme. Potom ešte rajčiaky trpia rôznymi chorobami, ktoré už majú negatívny vplyv na úrodnosť, ale to je už parketa môjho kolegu. Koncom mesiaca už odstraňujeme vegetačný vrchol, čím ukončíme zväčšovanie už nasadených malých plodov a urýchlime dozrievanie plodov, takže koncom mesiaca odstraňujeme vegetačný vrchol. A dôležité je aj pravidelný zber tých najväčších, najzrelších, najčervenších plodov.
0: No, teraz nám kvitne v záhrade veľa kvetov, letníčiek aj trvaliek. Môžeme si ich nejakým spôsobom uchovať?
1: Áno, môžeme. Samozrejme, v minulosti sa sušenie využívalo iba pri slamienkách a statice, to je teda taká bežná, sú bežné kvetiny, ktoré sme sušili. V dnešnej dobe však sušená floristika nepozná hranice. Zo sušených kvetov sa dajú vytvoriť štýlové dekorácie, ktoré teraz floristky využívajú. Sušené kvety si vieme samozrejme uviazať buď do kytíc, alebo aranžmány na stôl, alebo nejaké venčeky, ktoré si zavesíme na dvere. Takže kvety z leta si uchováme na dlhšiu dobu.
0: Dobre, teda povedzme si zásady sušenia.
1: No, kvety zberáme počas slnečného dňa, ideálne okolo obeda, keď už nie je rosa, no teraz ani rosa možno nebýva. Pred sušením odstránime zo stoniek všetky listy, lebo tie usychajú, nie sú pekné na tej rastline. Kvety sušíme v tmavej, teplej, dobre vetratelnej miestnosti. Priame slnečné svetlo pri sušení nie je žiaduce, lebo by vyťahalo farbu a stratilo by tú farebnosť. Rastliny sa môžu sušiť buď vo zväzkoch zavesených najlepšie dole hlavou. Najlepšie je si ich spraviť také malé zväzky, ako jeden taký veľký. Počas sušenia sa budú bunky, stonky stvrkávať, preto je dobre silne zatiahnuť špagát, aby nám nevypadávali. Na skladovanie potom už usušených kvetov sú ideálne nejaké kartonové krabice. Nie sú vhodné plastové, bez prístupu vzduchu, ani vlhké pivnice, takže nejaké suché.
0: Rozumiem, teda ktoré kvety okrem slamienok môžeme sušiť?
1: No, ako prvú spomeniem hortenziu, tu má teraz, to je moderný záhradný krík, ktorý má skoro každý v záhrade. Nikdy nezbierame na sušenie kvety svieže, čerstvo rozkvitnuté, tie zvednú, ale teraz zbierame ich koncom leta, teraz v tomto období, ak nám nezhoreli. Sušíme ich s malým množstvom vody vo váze v horizontálnej polohe, potom mesačnica, ročná lunária, to tiež je veľmi používaná sušená kvetina. Zbera sa koncom leta, keď sú plody už také tie peniažtieky suché a hnedé. Sušíme len stredovú perleťovú tú lesklú blanu a suší sa tiež na stojato vo váze. Potom veľmi atraktívna je stračonôžka delfinium. Je to taká impozantná vysoká trvalka. Zberáme ju vtedy, keď je spodná tretina klasu otvorená, ale vrchné sú ešte zatvorené a suší sa dole hlavou. Potom černúška nigelia, to sú také nafúknuté tobolky, sušia sa vo zväzkoch dole hlavou. Potom ešte často sušená rastlina je láskavé zamarantus, ktorý sa zberá, keď má previsnuté súkvetie, má sitú farbu, ale semená ešte nevypadávajú, suší sa tiež zavesený dolu hlavou. To si musíme zapamätať, ktoré nastoja to, ktoré dole hlavou. Potom cínie, rudbekie či echinacea sa sušia, zase naleža to na sieťkach, podobne ako trávy. No, nezabudnime, že aj rúže môžeme sušiť dole hlavou jednotlivo, takže toto všetko si môžeme nasušiť a potom v zime môžeme aranžovať.
0: To boli informácie od vás, pani Ketmanová. Áno. Ďakujeme veľmi pekne za takéto dôležité veci, ktoré môžeme využiť v našich záhradách, domoch a bytových jednotkách. Poďme na pána Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. A myslím si, že by sme mali ísť teda na plody broskyne, nektárinky, slivky, pretože to sú presne tie, ktoré práve teraz dozrievajú.
2: Čiže všeobecne si preberieme teda aktualite v ochrane rastlín, ale začal by som takou všeobecnou informáciou, že v podstate počas týchto uplynulých dní aj týždňov vlastne žiadne hubové choroby napríklad nehrozili, pretože bolo tak sucho, že aj vodne v noci, že jednoducho ani rosa sa netvorila nič, zrážky samozrejme neboli, takže skutočne nebolo treba sa obávať hubových chorôb. Skôr sme zažívali už nejaké slnečné úpaly na rôznych plodinách, dokonca aj keď bola reč o tých slnečníkoch, tak vlastne aj pred dvoma týždňami sme nejaké záhradkárke radili, že sú rôzne možnosti zakrývania rastlín, napríklad bielo netkanou textíľou, ktorú len natiahnem ako prístrešok, ale aj ten slnečník sme spomenuli, takže myslím, že mnohí nás možno aj počuli, takže ja si myslím, že to je asi jediná možnosť ako tým rastlinám
0: zabraniť. To je taká šiltovka pre rastliny.
2: Áno, taká, no väčšinou sa týka menších rastlín, takže akože zácnych nejakých, takže skutočne na ktorých nám záleží a skutočne to slnko všetko je veľmi akože nepríjemné. No takže zatiaľ nehrozí, lenže ako už aj pani Ketmana spomínala, možno, že budú nejaké slabé zrážky a to už stačí na to, aby sa začali aj húbové choroby šíriť, ale samozrejme ešte do konca vegetácie je dosť ďaleko, napríklad do konca septembra minimálne. A tu už by som prešiel na jednotlivé ovocné druhy, napríklad broskyne, nektárinky, ale aj slivky, samozrejme neskoré odrody, ktoré budú dozrievať niekedy v druhej polovici septembra alebo až koncom septembra alebo ešte neskôr, budú potom ohrozované klasterosporiózou, čiže dierkvitosťou listov a škvrnitosťou plodov, a teda tá škvrnitosť plodov nám hlavne prekáža v tomto období, lebo už plody sú viac menej vyvinuté, ale keď chytia tú škvrnitosť, tak vlastne ešte ich môžu dosť výrazne znehodnotiť. Takže opakujem, týka sa to len neskorých odrôd, broskyň alebo aj nektariniek, ale sliviek tiež, ktoré takto neskoro dozrievajú, a môžeme ich teda opakovane, pokiaľ prídu nejaké vydatnejšie zrážky v nasledujúcich dňoch a týždňoch, tak ich môžeme opakovane ošetrovať prípravkami, ktoré sú na to určené. Tie prípravky, samozrejme, to naši poslucháči vedia, nájdú v aktualitách na tento týždeň na www.floraservice.sk, čiže sú to každému dostupné, vodne v noci dostupné informácie, stačí, keď máte internet, tak v podstate sa k týmto informáciám dostanete. Sú to tzv. Aktuality na tento týždeň a vždy sa menia od piatka do piatka, čiže v piatok predpoludním, niekedy tam nájdete práve nič alebo nejaké len strohé informácie, a potom okolo poludnia na obed už máte nové informácie na ďalší týždeň, takže skutočne sa to oplatí sledovať. Ešte pri broskyňach aj nektárinkách by som spomenul aj múčnatku. Niektoré odrody sú veľmi náchylné, hlavne nektárinky, náchylné na múčnatku, takže pokiaľ pestujeme neskoré odrody týchto nektáriniek, tak tiež by sme ich mali ešte ošetriť raz alebo dvakrát tých 10-dňových intervaloch. Ani múčnatke toto počasie nepraje, ale tiež sa môže stať, že po daždi samozrejme stúpne vzdušná vlhkosť a to už vlastne múčnatke praje, takže tiež sa môže objaviť.
3: No a čo jablone?
2: Pri jabloniach by som chcel upozorniť hlavne na pehovitosť jablok, to je fyziologická porucha z nedostatku prístupného vápnika, a tu robíme opakované postreky náchylných jesenných a zimných odrôd, zdôrazňujem jesenných a zimných odrôd, nie tie, ktoré už budú opadávať, dvojtýždňový intervalok listovými hnojivami s vyšším obsahom vápnika, ale čo ešte dôležitejšie, tá aplikácia samozrejme je dobrá, ale za suchého počasia treba stromy pravidelne a výdatne zavlažovať, pretože musíme tie živiny aj ten vápnik z tej pôdy vlastne uvoľniť pomocou tej vody. Čiže až potom sa stáva vápnik teda prístupným pre tieto odrody a ide skutočne o veľké rozdiely medzi jednotlivými odrodami. Niektoré sú na to náchylné, niektoré celkom odolné, takže už pestovatelia ich poznajú, každoročne s nimi asi majú problémy. Takže okrem aplikácie listových nových s vyšším obsahom vápnika treba stromy výdatne zavlažovať.
3: Orech?
2: Orech. Stále je aktuálne ošetrovanie orechov proti vrtivke orechovej. Robíme to vlastne už od začiatku júla a až do konca augusta robíme tie intervaly 10 až 14 dňové. A preto aj prípravky, máme minimálne 3 prípravky k dispozícii, tak tie prípravky striedavo aplikujeme a striedáme teda, ale do postrekovej kvapaliny sa odporúča pridať aj jeden atraktant, ktorý vlastne priláka tie muchy vrtivky orechovej do konu stromov a tým zvýši účinok samotných použitých prípravkov.
3: No a poďme si povedať aj dôležité informácie o viniči.
2: Pri viniči máme viac týchto problémov. Jednak stále hrozí múčnatka na veľmi neskorých odrodách, ktoré tiež, ako som spomínal v úvode, sa môžu objaviť na odrodách, ktoré dozrievajú povedzme koncom septembra alebo v priebehu októbra. Aj na tzv. Neskoré zbery, tak tam tá múčnatka, pokiaľ ešte nie sú tie bobule úplne vyvinuté, tak môžu byť ohrozené múčnatkou. Prenos spora už veľké škody na viniči nespraví, ale tiež sa môže stať, že keby prišli nejaké výdatné dažde, ako pred dvoma rokmi, ak sme mali tie záplavy v septembri 10., ak sa dobre pamätám, tak to skutočne vtedy vznikla taká neskorá infekcia listov a na silnú infekciu listov napríklad vinič reaguje aj žltnutím a opadávaním listov, takže predsa len to môže mať nepriamy vplyv na úrodu. A samozrejme, pokiaľ by prišli výdatné dažde, prípadne nejaké silné búrky s ľadovcom, tak tam hrozí aj výskyt plesne sivej, ktorá vlastne má cestu vlastne v tých prasklinách a poškodeniach tých samotných bobul, takže môže nastať výdatná akože hníloba týchto bobul. A v tom prípade, keď viem, že sme mali nejaký ľadovec, tak vlastne večer napríklad, tak hneď ráno by sme mali ten vinič ošetriť proti tejto plesni sive, aby sme zabranili teda hnilobe. A ešte by som chcel práve pri viniči spomenúť jednu dôležitú chorobu, o ktorej sa hovorí už niekoľko rokov, hlavne tento rok sa o tom veľmi veľa hovorilo. Máme tu karanténne ochorenie, zlaté žltnutie viniča, ktoré je spôsobené baktériou alebo fytoplazmou. A túto fytoplazmu roznáša cikátka viničová. Je to taký drobný hmyz, 3-4 mm. Málo kedy ho nájdeme, ale vieme o tejto cikátke. A v podstate tým, že vlastne roznáša, celé leto sa môže podieľať na roznášaní tejto fytoplazmy, tak vlastne musíme ten vinič chrániť. A UKSUP vydal dokonca karanténne opatrenie ako s povinnosťou ošetrovať vinič od júna až do konca, povedzme, augusta. Sú na to presné pokyny, ale aj my sme takú skrátenú verziu pre záhradkárov vypracovali vo Flora Service, alebo pre Flora Service som to spracoval, a stačí tam kliknúť v tých poznámkach, v aktualitách kliknúť na leták, ktorý je k tomu vydaný, a je tam aj celoročná ochrana viniča práve nielen proti chorobám, ale aj proti tejto cikátke viničovej.
3: Môže napadnúť pleseň aj rajčiaky?
2: Môže, ale to by muselo veľa pršať. A práve, že tu sa troška ako záhradkár mýlia, alebo mýlia si pleseň sivú, čiže botrytídu, s ostatnými plesňami. Mm-hmm. Pleseň sivá nepatrí medzi tzv. Pravé plesne, a všetky ostatné pravé plesne sú to napríklad pleseň jorková, pleseň cibulová, pleseň zemiaková a pleseň rajčiaková, ale niekedy ich nazývame aj pleseň na zemiakoch a na rajčiakoch ako fitoftórov, pretože tá istá huba to spôsobuje. Ale sú to pravé plesne, a práve tieto pravé plesne potrebujú k svojmu šíreniu výdatné dažde, ale skutočne výdatné. A tento rok sme naozaj nemali nič, že vôbec, ja som napríklad naše rajčiny v záhrade neošetroval vôbec tento rok ničím, proti ničomu, pretože nie sú choroby. Žiadne skutočne hubové choroby sa nevyskytli, a dostanem sa k inému problému pri rajčiaku neskôr, ale ešte teda zhrniem teda tie pravé plesne, takže skutočne, pokiaľ nebude pršať, a myslím, že už rajčiny ani nebudú tento rok ohrozené. Troška iná je situácia s plesňou horkovou, tam sú predsa len už nejaké výskyty zaznamenané. Mm-hmm. A pleseň horková väčšinou teda napáda tie porasty, ktoré sú sa nachádzajú, akože, ktoré pestujeme len tak bez opory, voľne na pôde, na povrchu pôdy, tak tam je taká mikroklíma iná, že keď predsa len tie orky musíme zavlažovať, tak predsa len tá vlhkosť tam je, a máme nejakú pleseň, ale mnohí mi aj potvrdili, že napriek tomu, že už to chytilo pleseň na starších listoch, ešte stále nové a nové výhonky vyrastajú a nové ešte prinášajú aj plody, takže tá úroda sa ešte dá zberať, a dokonca už potom mnohí už majú takú veľkú úrodu, že už ani potrebujú, alebo nechcú zavárať.
3: Výborne, poďme na zeler.
2: No, pri zeleri, ja ešte teda, teraz by som sa vrátil tým rajčiakom, pretože rajčiny, ale aj ostatné druhy zeleniny, hlavne paprika, ešte aj ďalšie, môžu mať jedného škodcu, a práve, že keďže plesne nám tento rok už nepoškodia tie plody, ako som spomínal na rajčiakoch, tak ale vzducha rajčiakových práve môže teraz v tomto období, už som našiel pred 3 týždňami nejaké znášky vajíčok, už medzi tým sa vyvíjali larvy, a naďalej ich sledujem teda, a aj odporúčam všetkým záhradkárom pravidelne kontrolovať všetky výsadby rajčiakov, aj papriky, ale aj ďalších zelenín, napríklad aj fazule, aby teda pokiaľ by našli teda tieto vzdochy v rôznych vývojových štádiách, tie drobné larvy, mladšie larvy sú také čierno-biele, staršie už sú také zelenkavé, s takou červeno-čierno obrubou, a dospelé jedince vzdochy rajčiakov sú celé zelené, ale všetky larvalné štádia, ktoré nájdeme, môžeme priebežne vyzbierať, a teda máme akože zabraníme teda silnejšiemu poškodeniu plodov, a práve že charakteristickým znakom týchto alebo vlastnosťou tejto vzdochy rajčiakov je to, že práve že vyticiavajú šťavy z plodov samotných, čiže priamo ich znehodnocujú, a skutočne mnohí to už zažili v minulých rokoch a mali by teda vo vlastnom záujme pravidelne tieto porasty kontrolovať a podľa potreby teda ich vyzbierať, ale pokiaľ by sa to pestovateľom zdalo, alebo nejaké väčšie plochy, kde sa teda tento škodca vo väčšej miere premnoží, tak je možnosť ošetrovať tieto plodiny aj chemicky, a sú na to dokonca dostupné minimálne 3 prípravky a majú pomerne krátku čakaciu lehotu 7 dní, alebo dokonca niektoré len 3 dní. Ale tu by som chcel zdôrazniť, že pokiaľ sa niekto rozhodne ošetrovať tieto plodiny, ktoré sú v bežnej teda zberovej zrelosti, priebežne ich oberáme, tak všetko, čo sa vyfarbuje, dajme tomu pri rajčiakoch, tak jednoducho ich oberieme, potom spravíme ten postrek, počkáme tých 7 alebo tie 3 dní a môžeme zase pokračovať v konzumácii a oberaní. A pri paprike by to bolo obdobné, samozrejme tam si počkáme na tú správnu veľkosť tých plodov, tiež ich môžeme takto obrať. Ale tiež musím zdôrazniť, že tieto prípravky nie sú určené a priori teda neboli registrované priamo na vzduchu rajčiakov, ale sú to prípravky, ktoré sú povolené na ošetrovanie týchto plodín, hlavne teda paprika rajčiakov proti iným škodcom, čiže sa predpokladá účinok aj proti tejto vzduchu rajčiakovej.
3: Dobre, zeler sme už prebrali.
2: Nie, práve som ho preskočil, lebo chcel som tú vzduchu rajčiakov. Takže pri zeleri hrozí teda výskyt septorovej škvenitosti, ale zase za tých podmienok, že buď ich teda môžeme aj sami si privodiť tú situáciu, alebo tie podmienky na šírenie, keď ich budeme často polievať vo forme zadažďovania alebo postrekovania vodou. Lebo tam ide o to, že to je hubová choroba, ktorá potrebuje k svojmu vyklíčeniu, aj teda k šíreniu dažďovú vodu, kvapku vody, v tej vyklíčia tie spory a potom spôsobia infekcie. Keď ich budeme zavlažovať pod mokom, tak vlastne zabraníme tomuto šíreniu aspoň, takže nemusíme zatiaľ striekať. Ale pokiaľ by prišli nejaké výdatnejšie a dlhotrvajúce dažde, tak seler bude ohrozovaný práve to septorovou škvenitosťou listu a v takom prípade môžeme spraviť niekoľko postrekov, pretože seler väčšinou musí vydržať do konca sezóny, minimálne do konca októbra, až potom ho začíname vyberať.
3: Čo chryzantémy?
2: No a pri chryzantémach znova budem hovoriť o jednej z septorovej škvenitosti listov, lenže to je iný druh septórie, ale podobne aj pri chryzantémach môže nastať táto situácia, tiež musia vydržať do konca októbra chryzantémy, takže tiež pokiaľ zatiaľ, keď neprší, tak neošetrujeme, ale pokiaľ by prišli tie výdatnejšie dažde, tak spravíme niekoľko preventívnych postrekov a samozrejme tu tiež uprednostníme teda polievanie pod mokom.
3: Po chryzantémach tu máme krušpán.
2: Krušpán je náš obľúbený škodca, celý rok sa mu venujeme, pretože aj prezimuje na krušpánoch, aj hneď na jar, keď krušpány vyrašia, tak už sa prezimujúce húsenice vrhnú na nové výhonky krušpánu a poškodzujú ich celú jar. Potom príde v lete také obdobie, keď sa húsenice dorastené zakúklia, potom chvíľku trvá, kým z tých kukiel sa vyliahnú nové motýle a tie motýle sa väčšinou objavujú v priebehu augusta a septembra, nakladú vajíčka, z tých vajíčok sa zase vyliahnú húsenice a tie potom ešte sa vybijajú do jesene, robia ďalšie požerky a potom medzi listami teda týchto krušpánov si utkajú také biele, dosť ako husté, nepremokavé by som povedal, kokóny, kde prezimujú. Takže vlastne budeme na to potom v septembri a v októbri upozorňovať pestovateľov, že ešte taký posledný postrek krušpánov pred prezimovaním, pred ochladením by mohli spraviť, aby zabránili tomu, aby tie húsenice prezimovali. Ale teraz, keď niekedy v priebehu septembra si zahradkári všimnú, že sú tam nejaké požerky, tak môžu tieto krušpány znova ošetriť. Samozrejme, ideálne je zobrať si nejaký biely hárok papier alebo nejakú bielu plastovú misku a do tej misky sklepávať z tých výhonkov. Akože dúfajú, že tam nájdeme nejaké húsenice, keď ich nájdeme, tak striekame.
3: A na záver sa venujeme ešte rúžiam.
2: Rúžiam, no. No, rúže tento rok majú celkom dobrý zdravotný stav, lebo nebolo ozaj veľa zrážok. Z jary sa vyskytovala tam múčnatka, ale to je otázka niektorých odrod, náchylných odrod. Čierna škvenitosť tiež patrí medzi tie odrody, medzi tie choroby, ktoré napádajú niektoré vybrané náchylné odrody, ale potrebujú k svojmu šíreniu veľa zrážok. Samozrejme, môžeme výskyt tej čiernej škvenitosti podporiť tým nevhodným zavlažovaním vo forme zadažďovania alebo postrekovania tých rastlín, ale keď to budeme robiť pod mokom, tak tomu zabránime. Takže pokiaľ sú zatiaľ zdravé, tak netreba nejak ošetrovať, ale pokiaľ by prišli tie dažde, ako som spomínal aj v iných prípadoch, tak treba potom spraviť pár postrekov, pretože rúže tiež vydržia až do konca sezóny.
3: Výborne, to boli informácie do prvej pol hodiny, no a my už o chvíľu po pesničke budeme pokračovať, budeme čakať na vaše telefonáty, na vaše otázky, či už na mailovej adrese regina.zapad@stvr.sk, alebo nám môžete telefonovať na telefónne čísla 0252 44 22 55, alebo aj na 0252 49 14 21. Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Koľko prstov vidíš?
12: 5?
11: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
13: 5 proti 5. Už čoskoro.
14: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympik už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
15: Ahoj, ja som Peter.
16: Ja som Viktória, sme Peter Bič Projekt.
15: A zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Regina.
17: Len sa smej,

0: Západ záhradkári. 14 hodín 36 minút, naši záhradkári pokračujú ďalej. Dnes sme veľmi radi, že máme v štúdiu Katarínu Ketmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov a Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Vy nám od tejto chvíle samozrejme môžete telefonovať na čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. Taktiež maily môžete smerovať na regina.západ@stvr.sk. Okrem červeného svetielka nám pribudlo aj oranžové, čo znamená, že máme ho prvého telefonujúceho alebo telefonujúcu. Haló, haló, kto je tam? Dobrý deň.
1: Ja som pozrieť pani Žierku Ketmanovú.
0: Nech sa páči.
2: Počúvam vás.
1: Ďakujem.
2: Môžete hovoriť.
1: Pani Žierka, dobrý deň, tu je vaša stála poslucháčka. Novinky, prosím vás, pekne, chcem sa vás spýtať, že čo je príčina mužka, to máme také klasické mužka, ty neťahame, tie klasické,
2: ano.
1: A žlté okraje listov sú, čo je toho príčina?
2: Nič vám iné nepoviem, len toto slnko, to oni sú spálené. Oni sú spálené. Dokonca aj kvety, puky, keď ich necháte na tej južnej strane, a teda muškaty bežne môžu byť na južnej strane, tak oni úplne sú zvednuté z horia. Takže to pripisujte len teraz tomuto slnečnému počasiu.
1: Horúcemu počasiu. Áno.
2: Viete, čo ja som spravil?
1: Ale ešte ja nebolo horúce, už to bolo na tú listu. Neviem, či som mi preliela, alebo proste...
2: Ja som tento rok spravila to, že ja som z tej južnej strany tie muškaty dala do chladku. Do chladku, pretože tak, jak vy hovoríte, či už puky alebo listy, oni z horia.
3: Ak môžem
1: horia,
3: k tomu... Prepáčte, ak môžem...
1: To je stále kvitný, ale teraz ešte tak začali vyhaňať veľa pukov, majú, ale listy sa stále teda žlté dookola.
3: No, vie...
1: Aj spolívam zo spodu, tak neviem, či zemina náhodou nie ešte...
3: No, pani poslucháčka, práve to som sa chcel spýtať, že máte to v nádoba, kedy ste naposledy tieto muškáty presádzali? Kedy ste ich presadzali naposledy?
1: Naposledy, no kedy v apríli sme sadili.
3: Čiže tento rok, hej? Ja som myslel, že nejaké staršie, že niekoľkoročné v truhlích a tak ďalej. Viete čo? No a aký substrát tam máte? Aký substrát?
1: Viete čo, ja neviem.
3: No a kúpený asi, no tak som myslel, že kúpený alebo zo záhrady kompost.
1: Kúpené,
3: viete. A dali ste to do čistého substrátu. Viete čo, tie substráty tým stálým polievaním vlastne zbavujete živín, vyplavujete aj živiny. Čiže možno, že aj to prihnojovanie, čo pani Ketmanová ešte chcela povedať zrejme, čiže pravidelné prihnojovanie, ale viete čo, lepšie je, keď tam dáte aj obyčajnú vlastnú zem z vašej záhrady, zmiešate to aspoň jedna k jednej a vtedy si tá pôda lepšie udržuje aj vodu, ale aj živiny. No a takže môže aj presýchať a preto... Áno, ale s tým substrátom, hovorím pol na pol.
1: Substrátom.
3: Áno, a potom je lepšia vododržnosť toho substrátu a vlastne tým vlastne, lebo to je aj nedostatok výživy to môže byť, viete, že niektoré živiny sa neprijímajú tak, ako by mali, ale kvôli tomu, že ten substrát presýchá veľmi rýchlo. Takže preto vylepšite ten substrát práve obyčajnou hlinou z vašej záhrady. Budúcnosti teda.
1: Skúsim.
3: Toto už týmto nenarobíte nič. Ja neviem, či ich nechávate prezimovať, alebo ich vyhadzujete.
1: Strašne, to im dávame ich do tieňa, viete čo, lebo to slnko to je neotožím. Takže, takže toto treba vyskúšať, čo ja si hovorím, že zmiešať obyčajnú zeminu.
3: S tým substrátom, áno, áno.
2: Ale meteorológovia sľubujú, že už od zajtra nebudeme mať 39, 40, 34, takže...
1: Ďakujem pekne, všetko
0: dobre. Pozdravujeme vás, no a my máme na linke ďalšieho telefonujúceho alebo telefonujúcu. Haló, haló, kto je tam?
4: Dobrý deň, tu je posluchačka Ľudmila z Bratislavy.
0: Pozdravujeme do hlavného mesta, nech sa páči.
4: Aj vás pozdravujem všetkých troch. Pán Matlák, pán inžinier Matlák a pani Ketmanová tiež. Vám chcem povedať toto, čo ste teraz všetko rozprávali tej pani posluchačke, tak ja ráno trénujem s muškatmi, dávam ich do chladku, potom keď zasvieti slnko, dávam ich naspäť, kde nesvieti. A ešte pán inžinier Matlák, ja vám chcem povedať k tomu miešaniu tej zeminy. Ja mám takú skúsenosť nedobrú. Ja keď to pomiešam, ja mám na vrchu betón. A ja to nemôžem, ja to musím stále prekyprovať tie kvetinky a zle sa mi tam dostala tá vodička, takže ja mám radšej viacej toho substrátu tam. A sa darí.
3: Záleží na tom, aký je to substrát, viete, to substráty sú tiež rôzne, viete. Ja mám zase túto skúsenosť, dokonca aj sadenice, papriky či rajčín, keď ich predpestovávam, dávam do toho zmiešaného substrátu, viete, práve ide tam tú vododržnosť. A keď to budete pravidelne polievať, tak až tak vám to nestuhne, teda tá zem, ale je to na vás. Keď máte takúto skúsenosť, kľudne to v tom pokračujte, ale zrejme ten substrát bude asi troška iný.
4: Dobre, ďakujem veľmi pekne a teraz sa len chcem spýtať, ja som sa chcela spýtať od vás takúto odpoveď, že nasadila som kapustu, hej, planty, a viete, čo sa porobilo s týmito teplotami, s kapustou, aj s kalerami, aj so všetkým. Ale oni sa začínajú preberať tie kapusty, začínajú mať hlavičky, ale viete, čo chcem od vás radu? To už nebude dobrá kapusta k jedeniu, však.
3: No,
4: to
3: viete,
4: bude horké.
3: Viete, všeobecne sa dá povedať, že všetkým hlúbovinám, kapustové zelenie, kaleráb, karfiol, kapusta a tak ďalej, kel, všetkým hlúbovinám sa darí lepšie v takých chladnejších podmienkách. A tieto extrémne horúčavy, čo máme tento rok už vlastne od júna, tak vlastne im ozaj nevyhovujú a ešte okrem toho ich napadajú rôzni škodcovia, takže skutočne je to také dosť, ako by som povedal, také trápenie tých rastlín. Takže.
4: Áno. Takže len toľko som chcela, lebo manžel, on to začína polievať a tak, ale ja som proti, ja to nebudem chosnovať. A ešte aj tá úroda tých uhoriek, čo ste povedali, je nazvíš, ešte, že máme sliepky, tak to sliepky papajú. No, tak čo vám poviem, tých uhorkov a tých tekvíc je neurekom. Takže je rok na takéto veci.
3: Ano,
4: na
3: takže nemusíte zeleninu. Riešiť pleseň uhorkov.
4: Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď a nechcem zdržiavať, nech sa dostane aj ďalší poslucháč. Ďakujem pekne a pekné vysielanie vám.
0: Pozdravujeme vás pekne, aj keď horúci deň aj vám. No a my si v tejto chvíli v Rádiu Regina Západ zahráme pesničku a hneď potom sa vám ohlasíme opäť. Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: 14 hodín 46 minút čaká nás posledný vstup štvrtkových záhradkárov. No a ja sa opýtam, koho to máme na linke opäť?
1: Dobrý deň, tu je poslucháčka od Nitry. Mala by som otázku na pána inžiniera Matláka.
0: Nech sa páči.
1: No, mám broskynu, ktorá má tie plaskaté, také ploskaté plody.
2: Áno.
1: A neviem, či ona strašne veľa zarodí, na tých halúskach to je obsypané, že si to môžem, keď sú ešte maličké, preberať, tak ako jablká sa preberajú.
2: Áno. A tento rok ste to nespravili teda? To, tú
1: no,
2: prebierku.
1: Ešte som to nepreberala, nevedela som, či to môžem, lebo nie.
2: Áno, ale viete čo, myslím, že už ste to dávne ešte mali spraviť, lebo prebierka plodov sa robí napríklad mája v júni väčšinou, aj no, u jablok. A samozrejme, môžu sa aj neskôr teda ešte robiť nejaké dodatočné prebierky, ale to gro sa robí teda v tom skoršom období, lebo v podstate teraz už viete, tie stromy dali strašne veľa výživy a proste energie do tých už doteraz vyvinutých plodov a keď ich dáte preč, tak samozrejme, že im odľahčíte troška tú úrodu, ale treba to spraviť skôr a môžete práve, že tú prebierku robiť tak dokonca, aby sa plody vzájomne nedotýkali, minimálne asi takto.
1: No,
2: aby neboli v trsoch.
1: Ja už ich mám obrané, len to chcem vedieť pre budúcnosť.
2: Ja pre budúci, áno, áno.
1: Áno, pre budúcnosť a jablka to mám prebrané. A ešte by som sa spýtala, môže to, oni v prostriedku začínajú hniť. Či ten obalovač broskinový spichne, alebo osie tam bolo dosť, takže neviem, čo to môže robiť.
2: Neviem presne, ako ste mysleli to v prostriedku, pri stopke?
1: Nie, od vrchu.
2: Od špičky. Od špičky. Od špičky plodu, hej? Lebo z jednej strany je stopka, z druhej taká krátka
1: áno,
2: stopka.
1: Áno, áno,
2: a z druhej
1: áno.
2: strany od špičky. Náhodou tam, nevšimli ste si, či tam bola nejaká prasklina? Prasklina.
1: No, niektoré áno, ale dosť mi tak pohnilo.
2: No viete, totiž keď to hnie, tak hnilova nenapadne zdravé plody. Musela tam byť nejaká vstupná brána. Pravdepodobne nejaká prasklina. Viete, napríklad to sa stane, že keď týždeň nedostanú vodu a odrazu dostanú veľa vody, povedzme po nejakom daždi alebo keď ich vydatne zavlažíte, tak môže ten plod prasknúť a to je vstupná brána pre moníliové spory, ktoré stále lietajú vo vzduchu a keď sa ovlhčia proste jednoducho vyklíčia a spôsobia tú hnilobu. Čiže tá hniloba je následok, môže to byť samozrejme aj obalovač a obalovača ste striekali? Obalovača
1: no,
2: broskyňového?
1: Nestriekala som, pretože nemala som postrek, nemal nikto kúpiť.
2: Ja tak.
1: Ja už som vo vyššom veku, viete, takže nechodím nikde.
2: Takže toto je dobrý čas, keby ste náhodou išli v priebehu jeseň alebo zimy do tých predajní, tak to si môžete spraviť takú zásuvu, môžete sa pripraviť na budúcu sezónu tým, že si vlastne spravíte taký plán ochrany rastlín celkový, vrátanie tej prebierky plodov, ako ste hovorili, ale viete, buď takto, keď je to tá praskina vždycky, alebo teda tá hniloba začína od toho stredu toho plodu, tak vlastne to bude skôr prasklina. Obalovač broskyňový, ten môže naklásť vajíčka na hociktorú časť šupky plodu a raz tá hniloba začne z jednej strany, raz z druhej strany a tak ďalej. Niekedy sa stane to, že sa dva plody dotýkajú a tam položí to vajíčko, takže vlastne ani si to nevšimnete až potom, keď to začne hniť a vtedy hnijú obidva plody. Napríklad aj to sa môže stať. Čiže skôr by som povedal, že taká prasklina tam mohla vzniknúť hlavne pri špičke plodov a to spôsobilo následnú hnilovu.
1: Áno, dobre, ďakujem vám, pán inžinier.
2: Nemáte za čo, ešte teda dokončíme teda tú prebierku, no, tak robte to o mnoho skôr a tým vlastne si nastavíte tú úrodu do konca sezóny, ale s tým viete, že napríklad sú roky, keď stromy veľmi zarodia, vtedy treba robiť prebierku a niekedy zarodia len tak samozrejme tú prebierku asi nebudeme robiť v tom prípade. Takže je to vždycky taká ročníková záležitosť.
1: To som chcela vedieť, že či sa to
2: vôbec
1: môže aj pri broskinách.
2: Áno, môže sa pri všetkých plodoch.
1: Ja viem, plodoch. Že dokedy sú menšie, ešte malé. No.
2: Áno, čím skôr, lebo zbavíte tie stromy tých plodov, aby ich nevyživovali ďalej.
1: No, tak. Dobre, ďakujem vám moc krát. Do počutia.
0: Tak, my vás pozdravujeme a to bola naša posledná telefonujúca dnešných záhradkárov. Ja možno ešte stihnem aspoň z regina.západ@stvr.sk jednu otázku. Čo spôsobuje odumieranie špičiek, plodov, rajčiakov? Vyskytuje sa to len na niektorých odrodách, napísal pán Miroslav z Tomášova.
2: Ja tak vlastne pán František asi reagoval na úvodné slova pani Ketmanovi, lebo to je fyziologická porucha a súvisí to skutočne aj s ročníkom, teda, ale hlavne je to nedostatok vlahy v čase intenzívneho rastu plodov a nedostatok prístupného vápnika, ale zdôrazňujem, ten vápnik sa sprístupní až vtedy, keď rastlina dostane dosť vody a ten vápnik môže byť aj prítomný v pôde, ale keď je sucho, tak jednoducho rastliny ho neprijímajú a naopak, keď je veľa zrážok, tak vlastne, aj keď tam ten vápnik nedodávame priamo, ale rastliny majú z čoho čerpať, takže vlastne tá porucha nevznikne. Ale tá ďalšia otázka, že vyskytuje sa to len na niektorých odrodách, to súvisí práve s tým, že predsa len je to odrodová vlastnosť. Napríklad, keď máme 3-4 odrody v jednom záhone a dve odrody to majú a ďalšie dve nemajú, tak evidentne tie dve odrody sú na to náchylné. Takže je to aj na zváženie, že či budú ich pestovať, lebo jednak by to vyžadovalo povedzme na začiatku vegetácia.

0: Tak spravte jeden postrek po založení prvých plodov a o 2 týždne neskôr a potom už nie. A už potom len výdatne polievať.
1: Výborne, ďakujeme veľmi pekne. Lúčime sa s Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárom a Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín a tešíme sa opäť o 2 týždne.
2: Do počutia.
0: Do počutia.
3: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: otázka na dnes.
1: Leto je aj obdobím čerstvého ovocia. Užívate si jeho sezónu naplno? Ktoré ovocie máte najradšej? Kupujete si ho alebo si ho pestujete sami? Na vaše odpovede bude v piatkovom rádiobudíku zvedavý Juraj Turis. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obmedzenie výroby atómových elektrární v Maďarsku a Rumunsku zvyšuje ceny aj u nás. Na Slovensku padol nový teplotný rekord, hodnotu má 41,6 stupňa. Zajtra sa na západnom Slovensku už mierne ochladí, bude oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky a najviac 33 stupňov. Príjemný štvrtok pre Lenke Karlubíková. Obmedzenie výroby atómových elektrární v Maďarsku a Rumunsku zvyšuje ceny aj u nás, a to napriek tomu, že naše jadrové elektrárne fungujú bez obmedzení. Dôvodom je prepojený trh, hovorí bývalý minister hospodárstva Karel Hirman z mimoparlamentných demokratov.
2: Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, my už dlhé roky máme jednotný aj obchodný trh, takzvaný market coupling. Tu každú minútu, čo sa zobchoduje, každá megawatt hodina sa zobchodová vlastne jednotne. Každý obchod má vplyv na cenu elektriny megawatt hodiny v Česku alebo v Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku.
1: Týka sa to najmä tzv. Spotového trhu, na ktorom sa elektrina nakupuje deň vopred. Kým 3. júna bola priemerná cena 113 eur za megawatt hodinu, dnes je to o 70 eur viac. Podľa hovorkyne slovenských elektrární Lenky Šarlákovej je to však menší rozdiel, ako odhadovali.
3: Je to spôsobené viditeľnou snahou o zníženie spotreby elektriny v Maďarsku, a to najmä v hodinách večernej špičky. Toto zníženie spotreby čiastočne vykompenzovalo chýbajúci objem na strane výroby.
1: Ak však situácia potrvá dlhšie, nevylučuje, že nárast cien môže byť výraznejší. Len približne 1000 obyvateľov, no každoročne 100 000 návštevníkov. Obec Podhajská v okrese Nové Zámky patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické destinácie na Slovensku. No práve veľký nápor turistov roky odhaľoval problém, s ktorým sa miestni stretávali 10 ročia, chýbajúca verejná kanalizácia. Riešenie má priniesť 3-miliónová dotácia z environmentálneho fondu. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ide o dôležitú investíciu, najmä pre ochranu podzemných a termálnych vôd.
4: Som veľmi rád, že ideme riešiť bizarnú situáciu, keď nemáme kanalizáciu v obci, ktorá je takto vysoko exponovaná práve v oblasti vodného hospodárstva.
1: V obci sa každoročne ubytuje približne 250 000 turistov. Na novú kanalizáciu čakali miestni viac ako 20 ročia. Na Slovensku dnes padol nový absolútny teplotný rekord. Portál IMETEO.sk informoval, že v Štrkovci v okrese Rimavská Sobota bola nameraná teplota 41,6 stupňa Celzia. O 0,2 stupňa to prekonáva včerajšie maximum namerané v Kamenici nad Hronom. Sucho má vplyv aj na prírodu a procesy v nej. Zasiahlo aj do migrácie a hniezdenia vtákov. V tomto smere môžu pomôcť revitalizačné opatrenia. Tie vlani dokončili na mokradiach v Žitavskom Luhu, nedaleko Vrábel v Nitrianskom kraji. Jan Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti potvrdil, že hniezdná sezóna v lokalite prebehla bez problémov.
5: Obnovili sme viac ako 2 km pôvodných riečných ramien a meandrov rieky Žitavy, na ktoré sme vybudovali teda opatrenia. Opravili sa viaceré vodohospodárske objekty, stavidlá, ktoré zadržiavajú vodu v krajine, a vďaka týmto opatreniam sa nám darí udržiavať tú mokrať v dobrom stave.
1: Zajtra na západnom Slovensku bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky, neskôr od západu zmenšovanie oblačnosti, ochladenie a spočiatku ešte dusno. Nočná teplota 25 až 20, cez deň vystúpi na 27 až 33 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu. Presný čas je 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Jehodu máme hlásenú na diaľnici D1 za Hornou Stredou smerom na Trnavu. Tam sa zrazili dve nákladné autá a jedno osobné. Blokovaný je jeden pruh. Ten ľavý pozor na dobrzdevanie do krátkej kolóny. V kolóne si počkáte aj na bratislavskej diaľnici D2. Na moste Lanfranconi smerom na Stupavu pri cestároch sa zdržíte asi 10 minút. A na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Piešťany sa pri cestároch zdržíte taktiež zhodne 10 minút. A pozory na rýchlosť logicky všade, ale aj v Konierovciach smerom na Ludanice. Želáme šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ. Ani po 15. sa na veci nič nemení, stále máte naladené Rádio Regina Západ a v tejto hodine sa zameriame na zdravotne znevýhodnených, pretože ani telesný handicap by nemal znevýhodňovať odmeňovanie popredných športovcov. My sa na toto financovanie pozrieme bližšie. Okrem toho sa v krátko aj jasne s odborníčkou Marianou Páterkovou zameriame na hovorové slovo mindráky. Reč však bude aj o vašich obľúbených fontánach a venovať sa budeme aj bezpečnosti, a to presnejšie letným krádežiam. Ak chcete vedieť viac, určite si nechajte naladené Rádio Regina Západ. Pozdravujú vás Peter Usňák a Juraj Turis.
6: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Letná dovolenka sa skončila a po návrate domov zistíte, že ste mali neželanú návštevu. Aj pred krádežami počas leta varujú mestskí policajti v Topoľčanoch. Ako sa nestať obeťou zlodejov pri nákupoch alebo cez dovolenku ľudí informovali aj prostredníctvom letákov. Igor Oško oslovil preventistku mestskej polície Topoľčany Rebeku Stančekovú.
2: Mestská polícia Topoľčany rozbehla niekoľko kampaní. Začali sme kampaňou Auto bez lákadiel. V tejto kampani upozorňujeme ľudí na to, aby si nenehávali v aute rôzne veci, ako napríklad tašky, mobily, kabelky alebo rôzne iné veci, ktoré môžu pútať pozornosť, rovnako ako aj otvorené okna. Aj keď áno, je teplo, každý si chce vyvetrať, nechce mať dusno v aute, ale predsa tá bezpečnosť je oveľa dôležitejšia.
3: Keď teda mám so sebou nejakú kabelku alebo nejakú vec, ktorú si potrebujem v aute nechať, nemám nechať na zadnom sedadle, mám to prekryť, mám to dať do kufru, ako s tým naložiť?
2: Ideálne je tieto veci si dať do batožinového priestoru skôr, ako zaparkujeme. Naozaj nie, že vyjdem pred nejaké nákupné centrum a tam to prekladám do nejakého toho batožinového priestoru do kufru. Samozrejme, najlepšie je to zobrať so sebou.
3: Druhá kampaň, ktorú ste rozbehli, sa tiež týka istým spôsobom zlodejov. O čom je?
2: Druhá kampaň, ktorú sme rozbehli, sa týka dovoleniek. Robíme túto kampaň práve cez leto, keďže veľa ľudí chodí cez leto na dovolenky. Upozorňujeme ľudí, aby si uzamkli všetky prístupy domov. Vyhnú sa tak neželaným návštevníkom, ktorých môžu navštíviť počas ich dovolenky, počas ich neprítomnosti. Takisto dôležitá vec, vyberanie poštovej schránky, ak ideme na dlhšie ako na týždeň, na dva, tak je dobré zabezpečiť si aj toto vyberanie poštovej schránky nejakou dôveryhodnou osobou. Dosť často robia ľudia chybu tým, že v tom čase reálnom, v ktorom sú na dovolenke, dávajú na Instagram alebo na Facebook, na rôzne sociálne siete príspevky, kde sa práve nachádzajú, kedy odchádzajú na dovolenku, kedy prichádzajú, a toto naozaj tiež nie je dobrý nápad skrz to, že tí zlodeji môžu vedieť, že áno, teraz ten byt je prázdny, teraz mám tú príležitosť.
3: Ako tieto kampane robíte? Čo v rámci nich robíte?
2: Čo sa týka kampane Auto bez lákadiel, tak tam tieto upozornenia dávame za stierače. Prípadne, ak vidíme, že nejakí ľudia nastupujú, vystupujú do auta, tak ich oslovíme s touto kampaňou, že robíme takúto preventívnu aktivitu. A čo sa týka dovolenky bez zlodejov, tak toto takisto dávame do schránok.
1: Obe kampane zišli z pozorovania mestských policajtov počas bežných pochôdzok.
2: Častokrát, keď ideme po parkovisku, vidíme auta, ktoré majú otvorené okná, ktoré tak vyzývavo si nehávajú veci na sedadlách, či už na predných, na zadných, a práve preto vznikla takáto myšlienka kampane Auto bez lákadiel. A čo sa týka druhej kampane, dovolenka bez zlodejov, tá vznikla jednoducho z nápadu, že vieme, že ľudia chodia na dovolenky, a ako možno predísť tým zlodejom počas leta.
1: V uplynulých dňoch topoľčianski mestskí policajti rozbehli aj tretiu kampaň, ktorá je zameraná na prevenciu pred krádežami na kúpaliskách.
0: Rádio Regina aj vo vašom meste. Topoľčany 102,2. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Mike Stipe a kapela R.E.M. Shiny Happy People. Na Regine je 15 hodín 23 minút. Fontána na hlavnom námestí v Bratislave, Maximiliánová fontána je dominanta hlavného mesta. Legenda hovorí, že na Silvestra o polnoci rytier ožije, pokloní sa mestu a opäť skamenie. Od rána sme sa vás pýtali, ktoré fontány obľubujete, v čom sú jedinečné. Poznáte ich autora Márie Babinská sa na výnimočné dielo Viktora Tilgnera Ganymedovú fontánu spýtala docentky Kataríny Beňovej z katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
1: Ganymedová fontána bola objednávkou financovanou mestskou sporiteľňou alebo sportkasou a finančným inštitútom, ktorý do toho finančne investoval, a Tilgner najprv vytvoril model v roku 1886 a ten dokonca predstavil na jednej z vôbec prvých výstav novozaloženého prešpurského umeleckého spolku Pressburger Kunstverein. Okolo roku 1888 bola dokončená, tam ešte bolo pár problémov, hlavne s tou spodnou vaňou tej fontány, ktorá má veľký rozmer, ale keď vyriešili rôzne technické problémy, tak následne už bola teda inaugurovaná do mesta.
2: Samozrejme, že v letných mesiacoch fontána naplno pracuje a chrlí vodu. Veľmi zaujímavá je aj symbolika. Hore je orol, ktorý drží chlapca.
1: Celá téma je vlastne mytologická, čiže je tu zobrazený mladý chlapec Ganymedes, vychádza to teda z antickej mytológie, ale Tilgner rozhodol sa tam potom doplniť viacero symbolických figúr, hlavne zvieracích figúr, ktoré odkazovali nielen na Dunaj, ale teda rieky v Uhorsku. Sú tam korytnačky, sú tam raky, sú tam rôzne typy rýb, aby nejakým spôsobom to prepojil s tým elementom tej vody. Ona má taký základný typ spodnej a hornej vane. Sú tam ešte také veľmi typické prvky pre jeho tvorbu v tom čase, ktoré vychádzali z takého neobarokového sochárstva, a sú to v tej spodnej časti vlastne figurky puty, detí, ktoré vlastne v rukách držia práve tie jednotlivé typy tých rýb.
2: Historička umenia Ľuba Belohradská. Čo si myslíte o fontánach u nás v Bratislave?
3: Život s fontánou je život, ktorý musíte veľmi ochraňovať a pestovať. To nie je niečo, čo tam posadíte a každý rok na jar vypučí a potom zase zakvitne a potom na jeseň opadajú listy. Fontána je umelý výtvor, ktorý je veľmi sofistikovane ovládateľný, a ak tomu nevenujete patričnú pozornosť a hlavne údržbu, tak je to stratená záležitosť, pretože tie veci nemajú takú životnosť bez opatery. A preto sme vždy aj taký smutný alebo plný obav, keď sa nejaká fontána odovzdá do verejného majetku, že či prežije a ako dlho prežije.
2: Akú majú hodnotu vôbec fontány? Prečo sú dôležité? Ide o tú výzdobu toho mesta, alebo skôr aj vyslovene ochladzovanie?
3: Všetky tieto funkcie sa snúbia a zjednocujú. Sú napríklad mestá, ktoré sú obťažkané doslovne, ale v pozitívnom zmysle fontánami. Ja viem, že takéto mesto bolo napríklad Olomouc, krásne moravské mesto s historickými významnými stavbami. A tam vidíte, že tam tá potreba dávať fontány do mesta bola už storočia ako keby zakotvená.
0: Fontány sú často nádherné umelecké diela a majú svoju dôležitú funkciu. Ochladzujú a zvlhčujú vzduch, tlmia hluk z dopravy a sú miestom, kde sa dá dobre relaxovať. Mimochodom, nedávno slávnostne otvorili obnovenú labutiu fontánu od autora Pavla Mikšíka, ktorá sa nachádza v Merickej záhrade v Bratislave.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Bratislava 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: v Rádiu Regina. Nám zaspievala Miša, ale máme tu aj niečo z 90. rokov minulého storočia. Zubár, spevák, reper, doktor Alban, už o chvíľu, počkajte si. Seriál Rádia Regina Západ.
1: V Nemšovej počas leta stretnete nielen domácich, ale aj turistov spoza hraníc.
2: Musíme říct, že opravdu tady ty cyklostezky u vás jsou na velmi dobrý úrovni.
3: A dneska pokračujeme směrem na Púchov, tak jsem zvědavý, čím nás to taky překvapí.
1: Aké je leto na obľúbenej cyklotrase, v zrekonštruovanom mlyne či v meskej pálenici? Aj to priblíži seriál Michala Hercega. Od pondelka do piatka, vždy po 8 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
8: Zelená vlna.
9: Po polhodne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú na diaľnici R1. Tam sa pri výjazde na Báb smerom do Nitry zrazilo nákladné auto s osobným. Jeden pruh je blokovaný, počítajte so zdržaním. Ďalšia je na výjazde do Cabaja Čápora z Nitry. Tam sa zrazili až 4 autá, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. V kolone si počkáte na bratislavskej diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom na Stupavu. Sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov. Najmä deti, prechádzate tatiaľ maximálne opatrne. A pozori na rýchlosť, logicky všade, ale aj v Koniarovciach smerom na Dúlu Danice. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Marcel, Indigo a Peter Naď v Rádiu Regina Západ. Je 15 hodín 40 minút. Poďme sa venovať zdravotne znevýhodneným, pretože aj šport zdravotne znevýhodnených sa v uplynulých rokoch vo svete sprofesionalizoval a tí najlepší sa ním i slušne živia. Začali to kanadskí a americkí hokejisti, ktorí po autohaváriách a ďalších úrazoch zostali na vozíkoch a chceli v športe pokračovať. Po hokeji pribúdali ďalšie odvetvia a na túto cestu sa postupne vydávajú i naši paralympionici. Do tejto problematiky nahliadneme spolu s Petrom Bučekom.
1: Zatiaľ máme v radoch profesionálnych športovcov len dvoch zdravotne znevýhodnených. Ide o strelcov svetového kalibru, oboch vozičkárov, Veroniku Vadovičovú a Radoslava Malenovského, ktorí obliekajú dres športového centra polície. Od 1. januára budúceho roku by však malo vzniknúť centrum vrcholového športu, v ktorom by bol priestor aj pre ďalších profesionálnych pretekárov. Pokračuje bývalý dlhoročný šéf Slovenského paralympijského výboru, štvornásobný paralympijský víťaz v stolnom tenise a autor myšlienky ďalšej profesionalizácie popredných zdravotne znevýhodnených športovcov Ján Riapoš.
2: Tak je to významný milník pre rozvoj profesionálneho športu zdravotne znevýhodnených na to, aby podmienky boli adekvátne vyspelým krajinám a okolitým krajinám, pretože táto iniciatíva výrazne ovplyvnila aj rozhodnutie Českej republiky, keď pri Českom ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny vznikalo už v priebehu 2 rokov takéto centrum. A cez profesionálny šport samozrejme, pokiaľ táto krajina nebude mať olympijských a paralympijských víťazov, ťažko potiahne mladú generáciu k pohybovým aktivitám. Je to výborný motivačný nástroj.
1: Veronika Vadovičová sa stala profesionálnou športovkyňou už po Zlatej paralympiáde v roku 2008 v Pekingu.
3: Ja som už takmer 20 rokov zamestnaná v športovom centre polície ministerstva vnútra a mám tie podmienky tak prispôsobené, aby som ja nerobila hobby šport, ale naozaj sa venovala profesionálnemu športu, venovala sa tomu profesionálne a všetek môj čas, aby bol venovaný tomu športu a vytváraní čo najlepších podmienok, aby bol konkurenciaschopný.
1: Veroniku Vadovičovú nasledoval ďalší špičkový strelec na vozíku, Radoslav Malenovský.
4: Nevidím rozdiel veľmi v tom, že či je športovec handicapovaný alebo zdravý, reprezentuje tú istú krajinu, tú istú vlajku, hymnu, tak prečo to deliť, keď vo vyspelom svete už ten trend pomaly odpadá, takže ja sa veľmi, veľmi teším z toho, že na Slovensku ideme týmto smerom tiež. Takže my z pohľadu športovcov môžeme iba poďakovať, že takáto príležitosť sa nám naskytuje. No a už bude len na nás, že ako sa jej chopíme.
1: Keďže naši zdravotne znevýhodnení spoluobčania patria pod gesciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, tak práve tento rezort finančne pokrie toto budúce centrum vrcholového športu. Pokračuje jeho šéf Erik Tomáš.
5: Podľa predpokladaných výkonnostných kritérií by to mohlo byť 30 športovcov v troch výkonnostných kategóriách pri rozpočte asi 2 miliónov eur, takže toto vieme zvládnuť, pretože toto naozaj chceme zabezpečiť z vlastnej kapitoly.
0: Hoci máme zatiaľ len dvoch profesionálov v rade handicapovaných športovcov na paralympiádach, patria slovenské výpravy pravidelne medzi úspešné krajiny. Ďalšími krokmi by mohli ísť ešte vyššie.

0: Len s tebou nám spieval Peter Juhás, je 15 hodín 46 minút, no a odborníčka Mariana Páterková sa dnes v rádiu Regina Západ zameria na hovorové slovo mindráky.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: V krátkom slovníku slovenského jazyka je slovo mindrák označené ako substandardné a používané v spojení mať z niečoho mindráky. Zaujíma nás pôvod tohto slova.
3: Pochádza z nemeckého slova Minderwertigkeitskomplex, ktoré znamená komplex menejcennosti, alebo od slov Minderwertig, čiže menejcenný, Minderwertigkeit, menejcennosť. Pričom minder znamená menej, menší, wert je hodnota. Mindrák je teda niečo, čo človeka trápi, sužuje a ubíja, čo v ňom vyvoláva pocit menej cennosti, nízke sebavedomie, komplex.
2: Slovo mindrák nachádzame napríklad v takýchto spojeniach.
3: Mať mindráky z niečoho, alebo aj z niekoho, zbaviť sa mindrákov, zaťažovať známych svojimi mindrákmi. Neriešte svoje mindráky alkoholom.
2: Alebo takýto frazeologizmus.
3: Liečiť si svoje mindráky na niekom. Znamená neoprávnenie si odreagovať svoje sklamanie, neúspech, neschopnosť a podobne. Obyčajne na niekom slabšom.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, žurnále Rádia Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z Banskobystrického štúdia, sa dozviete aj o tom, že projekt Ľudia a hrady bude pokračovať budúci rok. Oznámil to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Projekt sa zameriava na obnovu kultúrnych pamiatok a zároveň vytvára šancu zamestnať sa nielen znevýhodneným skupinám obyvateľov. Ako dodal minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, aktuálne čaká na schválenie projektu na osvetlenie vyše 30 hradov a zámkov. Viac informácií už onedlho v žurnále Rádia Regina o 17. hodine.
1: Príjemné popoludnie v Rádiu Regina Západ.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
5: Neverím, že ti to nechýba.
6: Že práve ty sa bojíš.
7: Prečo?
6: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
8: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
9: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na Regina Východ.

0: Leto s Rádiom Regina. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister dopravy a generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky podpísali zmluvu k dokumentácii obnovy hlavnej stanice v Bratislave. Teplota v dolných plachtinciach dosiahla 42 stupňov Celzia. Zajtra na západnom Slovensku bude oblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky a najviac 33 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD a generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Minister Jozef Ráž.
2: Že sa tak dostane peniaze na to, aby pokračovala v kreslení budúcej podoby stanice. Toto musela samozrejme doteraz ťať z vlastných prostriedkov a odteraz na to bude čerpať eurofondy a svoje peniaze môže presunúť niekam inám, kde je to potrebné.
1: Zrekonštruovaná synagóga v Lučenci môže za symbolické euro skončiť vo vlastníctve štátu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci síce schválilo spätný predaj národnej kultúrnej pamiatky pôvodnému vlastníkovi, predkupné právo má však podľa zákona štát. Je hovorkyňa Petra Demková.
3: Zákonné právo na uplatnenie predkupného práva k synagóge v Lučenci uplynie po 60 dňoch od doručenia žiadosti. Žiadosť bola doručená dňa 9.7.2026 a do 30. júla 2026 mohli prejaviť záujem ostatné organizácie štátnej správy. Dodnes žiadna štátna organizácia neprejavila záujem o predkupné právo k predmetnej nehnuteľnosti. Rozhodovací proces v rámci ministerstva pokračuje.
1: Hovorkyňa mesta Lučenec Michaela Baboľová tvrdí, že mesto má záujem synagógu aj naďalej prevádzkovať a zachovať jej kultúrnu a spoločenskú funkciu. Spôsob a podmienky ďalšieho využívania budú podľa nej predmetom rokovaní s vlastníkom po ukončení prevodu. Nedostatok krmovín trápi nielen Slovensko, ale viaceré krajiny Európskej únie, preto ich je ťažké obstarať nákupom, uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: Keby aj štát, ministerstvo našlo nejaké finančné prostriedky pre samotného poľnohospodára, že mu dám nejaké peniaze na to, on nemá kde tie krmoviny nakúpiť. Lebo tie krmoviny proste chýbajú aj v iných krajinách, čiže musia hľadať spôsoby, ako nahradiť. Niektoré veci sa nahradiť nedajú. A dobre viete, že aj v prípade nejakého zavlažovania lúky sa nezavlažovali nikdy historicky. Čiže toto je problém, ktorým sa zaoberá, verím, že aj v iných krajinách.
1: Spresnil, že hroziaci nedostatok krmovín je problémom, ktorým sa agroministri zaoberajú aj na európskej úrovni. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave pripravuje dopravné a bezpečnostné opatrenia v súvislosti s víkendovým festivalom v areáli starého letiska vo Vajnoroch. Polícia bude zabezpečovať ochranu verejného poriadku a dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Vodičov žiada, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie, ako aj pokyny policajtov. Na festival bude možné pricestovať aj vlakom. Vybrané regionálne a diaľkové spoje mimoriadne zastavia v železničnej stanici Bratislava Vajnory, informuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
5: Návštevníci festivalu Lovestream môžu na cestu na hudobné podujatie využiť vlaky železničnej spoločnosti Slovensko. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si konkrétne spoje vyhľadali vopred a cestovný lístok si zakúpili ešte pred nástupom do vlaku.
1: Mimoriadne zastavenia vlakov vo Vajnoroch sú zapracované do internetových vyhľadávačov spojení. Pre kratšie nástupište v stanici Bratislava Vajnory bude možné zakúpiť, vystúpiť len z prednej časti súpravy. Meteorológovia z SHMU dnes opäť zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V dolných plachtiniciach v okrese Veľký Krtíš dosiahla teplota popoludní 42 stupňov Celzia. Údaje majú operatívny charakter a nemusia byť ešte konečné. Zajtra na západnom Slovensku bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky, neskôr od západu zmenšovanie oblačnosti. Ochladenie a spočiatku ešte dusno, nočná teplota 25 až 20, cez deň vystúpi na 27 až 33 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu máme hlásenú na diaľnici R1, tam sa pri výjazde na Báb smerom do Nitry zrazilo nákladné auto s osobným. Jeden pruh je blokovaný a zdržujte sa 10 minút. Na výjazde do Caboja Čápora z Nitry sa zrazili 4 autá, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. V kolone si počkáte na bratislavskej diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom na Stupavu. Tam sa pri cestároch zdržíte asi 10 minút. Za Cíferom smerom na Trnavu je odstavené pokazené poľnohospodárske vozidlo s návesom, blokuje pravý jazdný pruh. Cestári pracujú v Pezinku, opravujú hlavný ťah na Modru, počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Všetkým vám pohodový štvrtok aj po 16. a v tejto hodine sa môžete tešiť na ďalšie pokračovanie seriálu Týždňa, v ktorom od pondelka spolu zažívame leto v Nemšovej a dnes navštívime miesto, kde je počas júla a augusta asi najhorúcejšie, a to Mestskú Pálenicu. V Hypochondrovi poradíme, čo ak sa na dovolenke stretnete nechcene s medúzou, ale ešte predtým sa porozprávame s herečkou Petrou Vančíkovou, ktorej najslávnejšou postavou bola Alžbetka v Perimbabe, ale na konte má desiatky televíznych filmov a inscenácií. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami aj naďalej. Pozdravujú vás Peter Usňák a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: roky bola takmer dennou súčasťou našich obrazoviek v rôznych televíznych cykloch či inscenáciách. Neskôr sa z nich celkom vytratila, no nezostala bokom od diania v televízii a vo filme, len prešla na opačnú stranu kamery. Herečka Petra Kolevská-Vančíková bola známa nielen ako Alžbetka z Perimbaby, ale ako Mária z českého seriálu Chlapci a chlapi z prostredia vojakov a kasární. Nedávno oslávila neuveriteľnú 60-ku a rozhodla sa vrátiť k herectvu. Martin Jurčo sa v rozhovore s Petrou Vančíkovou vrátil do čias, keď začínala. Vtedy v televízii pôsobili aj jej rodičia, režisérka Ľuba Vančíková a dramaturg Pavol Vančík.
1: Moja sestra nejako k tomu neinklinovala, nikto do toho nikdy nenútil. Medzi sebou v tých partiách tých starších tvorcov si hovorili, že pokiaľ to tie decka baví, tak prečo nie? To rodinné zázemie bolo asi rozhodujúce pre tie úplne prvé role, ktoré som absolvovala, keď som mala 3 roky. A potom to už išlo jedno za druhým.
2: Tých úloh ste mali veľmi veľa, hlavne to bolo v televíznych filmoch. Často bola režisérkou vaša mama.
1: Bolo to prestriedávané aj množstvom spoluprác s inými režisérmi, významnými slovenskými televíznymi. Čo sa týka filmu, tam som viac príležitosti dostala v Prahe, kde som naozaj mala neskutočne krásne ako filmové postavy, ale zase na Slovensku to asi všetko vyvážila Perimbaba.
2: Vyhliadol si vás sám režisér Juraj Jakubisko?
1: Perimbaba mala brutálny casting, nás tam bolo asi cesto tých dievčat. Úplne dobre si na to nespomínam, snáď na to posledné kolo, keď už nás ako keby kostýmovali a my sme tam teda v tom čepci sedeli, ja neviem, 10-15 dievčat.
2: A ten úspech toho filmu vyvážil všetku tú energiu, čo ste do toho dali?
1: Som herectvo nejako nikdy nepovažovala za niečo, čo odo mňa potrebuje energiu. Mne energiu dávalo už samotné nakrúcanie a to, že som mohla tie postavy stvárňovať. To, že sa z Perimbaby stal taký fenomén, je, myslím si, že obrovský dar pre nás všetkých, čo sme sa toho zúčastnili. Nemyslím si, že sme to predpokladali, že to bude až tak dokonalé dielo.
2: Stále to za vami nejako chodilo, myslím, ten titul, keď ste niekde prišli aj v súvislosti s iným kontextom, hneď vám pripomínali tú postavu?
1: Viete čo, ono to chodí doteraz, čo absolútne nechápem, proste, že ešte stále ma niektorí ľudia ako vedia identifikovať ako Alžbetku, hoci ja už sa teda cítim viac ako Perimbaba, ale ide to so mnou celý život a možno práve preto, že som sa herectvu predstala profesionálne venovať a skoro pred 30 rokmi. Mi to neurobilo takúto komplikáciu, ako niektorí kolegovia majú tú skúsenosť, že keď sa veľmi niekto zviaže s postavou, tak potom vlastne ho diváci v tých ostatných rolách ťažšie prijímajú. Tomuto som sa ja vyhla tým, že ja som vlastne žiadne ďalšie role nemala a Perimbaba je pre mňa taký príjemný kontakt s divákmi a s takým fenoménom, že neustále nám dorastajú ďalšie a ďalší diváci.
2: Čo je zaujímavé, keď som pozeral aj televízne inscenácie, televízne filmy, v ktorých účinkujete, veľa tých postav je ani nie tak komediálnych, ale mnohé tie úlohy sú také veľmi vážne, psychologické. Napríklad jedna z inscenácií sa venuje problematike tých predčasného rodičovstva, alebo iné inscenácie zase hráte nevidiacu dievčinu, ktorá myslím, že stratí zrak pri dopravnej nehode.
1: Podľa všetkého som typologicky ľuďom pasovala práve na postavy, pred ktoré ten život kladie prekážky a ktoré sa boria s tými problémami. Mne to svojím spôsobom aj sadlo na moju osobnú povahu. Ja som taký človek, ktorý hovorí, že problémy sú na to, aby sa odstraňovali, nie na to, aby nás prevalcovali. A myslím si, že takéto postavy sú veľmi dôležité pre divákov, pretože ľahko sa s nimi stotožňujú, pretože sa veľmi často dotknú problémov, ktoré prežívajú aj tí diváci.
0: Už po pesničke si v rádiu Regina Západ povieme o ďalších úspešných tituloch Petry Vančíkovej a napríklad aj o tom, prečo na začiatku 90. rokov zavesila herecké povolanie na klinec.

0: Aj o 16. hodine 19. minúte sa v Rádiu Regina Západ rozprávame s herečkou Petrou Vančíkovou. Jej najslávnejšou postavou bola Alžbetka v Perimbabe, ale na konte má aj desiatky televíznych filmov a inscenácií. V druhej polovici 80. rokov ju vážnejšie oslovovali pražské produkcie. Hrala v filmoch Prokletí domu Hajnu, komédii Sedm hladových, no najmä v seriáli Chlapci a chlapi. Hrala tam manželku vojaka základnej vojenskej služby Vlada Rutkaja v podaní Borisa Slivku. Martin Jurčo sa Petri Vančíkovej pýtal aj na to, ako sa jej podarilo sa dostať do Prahy a do Barrandova.
1: Tam to bolo o to zaujímavejšie, že ja som vlastne do Prahy a to som išla na prvý casting na Zánik samoty Berhof. Išla do úplne neznámeho prostredia. Ja som to cítila ako strašne oslobodzujúci pocit, pretože som konečne nemala za sebou tieň toho, o čom sme sa rozprávali, že v podstate režiséri sú kamaráti mojich rodičov a ja sa kamarátim a vyrastám s mojimi kolegami a do tej Prahy sme naozaj išli tedy tri zo Slovenska, ale najprv akože na Slovensku casting a potom akože tie posledné tri sme išli sa pobiť s Češkami. Bol to veľmi príjemný pocit, keď aj tam, bez toho, aby ma niekto poznal niekam, aby som ja vôbec tam niekoho poznala, tak som tú nádhernú postavu dostala. Stretla som sa pred kamerou s pani Janou Brejchovou, s Evelinou Štajmarovou a proste s množstvom ďalších poľských hercov vynikajúcich.
2: Aj keď to bol teda umelecký zaujímavý film, ale možno tá široká verejnosť vás z tohto obdobia poznala hlavne zo seriálu Chlapci a chlapi.
1: Vznikali tak celkom zvláštne, pretože my sme to vlastne všetci, ktorí sme tam účinkovali, robili ako súčasť výuky na vysokých školách, ktoré sme študovali, ako súčasť teda ako vlastne zápočtu na herectvo. Bola to taká domáca úloha. Pravdepodobne je to dobre urobený seriál, bez ohľadu na nejaký kontext, v akom vznikal, pretože dokázal osloviť tých ľudí a tí ľudia sa k nemu vracajú. A tak, ako ste naozaj povedali, v tých Čechách to má nesmiernu ako fanúšikovskú základňu. A myslím si osobne, že boli tam dobre urobené tie príbehy jednotlivé a pokiaľ je dobre urobený príbeh, tak to nadčasovo tých ľudí viaže, pretože opäť vidia tam sami seba v inom kontexte, v iných situáciách alebo v situáciách, ktoré im pripomínajú ich život a radi sa na to pozerajú.
2: No zaujímavé je, že vy ste absolvovali Vysokú školu muzických umení, bolo to na rozhraní revolúcie. A nie, aby ste začali oveľa intenzívnejšie nakrúcať, vy ste zavesili herectvo na klinie.
1: To bola taká zvláštna doba, pretože tam sa konkrétne v mojom prípade stretlo viacero okolností. Veľmi aktívne som pracovala a pomáhala v pohnutých časoch a stávala na námestiach a na tribúnach a prenášala veci z Prahy do Bratislavy a z Bratislavy do Prahy. Tá pôvodná tvorba tých niekoľko rokov tesne po Nežnej revolúcii išla úplne dostratená. Tam potom sa veľmi dlho čakalo, kým vznikol audiovizuálny fond, aby sa vôbec tá slovenská kinematografia ako tak spamätala a som veľmi rada, že som bola pri vzniku audiovizuálneho fondu, že som bola jedným zo zakladajúcich členov a že sa nám podarilo ten fond vybudovať tak, že tá kinematografia teraz Slovenska naozaj žije. Ten koniec 80. rokov som prežila v autách s nerozbalenými kuframi, to som si nejako so založením rodiny nevedela dať dohromady. Takže ja som potom na dlhé roky presedlala ako keby za kameru a začala som sa venovať pozícii, ktorá za sociku neexistovala, to bol producent audiovizuálnych diel a začala som písať, okúsila som trošku režiu a pohybovala som sa teda z tej druhej strany kamery.
0: Dnes sa Petra Vančíková vracia k herectvu. Ako sama povedala, jej céry sú už dospelé a chce každý voľný čas využiť na to, čo ju nabíjalo v najmladších rokoch, teda na herectvo. Už nie v divadle, ale skôr pred kamerou. Nechajme sa prekvapiť, v akých projektoch sa objaví.

0: Jana aj nám spievala pieseň Na veky, stále počúvať Rádio Regina Západ a máme aj Lua Begu. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in the Vatican Dome. O svojich dievčatách nám bude spievať už o chvíľu, počkajte si.
1: Otázka na dnes. Leto je aj obdobím čerstvého ovocia. Užívate si jeho sezónu naplno? Ktoré ovocie máte najradšej? Kupujete si ho alebo si ho pestujete sami? Na vaše odpovede bude v piatkovom Rádio Budíku zvedavý Juraj Turis. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
3: Chodia, blúdia po hore od rána do poludnia, od poludnia do večera. Tu z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a začnú sa medzi sebou rúvať.
2: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Zakliatá hora, v piatok o 19.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
8: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
8: Na www.romaspirit.sk.
9: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
10: Zelená vlna.
0: Po polhodine nechybá ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú na diaľnici R1. Tam sa pri výjazde na Báb smerom do Nitry zrazilo nákladné auto s osobným. Jeden pruh je blokovaný, zdržíte sa minimálne 15 minút. V kolóne si počkáte aj na bratislavskej diaľnici D2 na moste Lanfrancony. Smerom na Stupavu sa pri cestároch zdržíte 10 minút a na diaľnici D1 za Pelušou smerom na Žilinu sa zdržíte 20 minút. A pozor na rýchlosť v Jablonici smerom na Boleraz, v Topolníkoch smerom na Dolný Štál a v Okoči smerom na Veľký Beder. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počutia. Fragile a Rišo Miller po schodoch, predsa len v takomto teple, radšej o takej aktivite počúvať. Je 16 hodín 41 minút, nuž a ak trávite leto pri mori, možno ste už na medúzu natrafili, alebo ešte len natrafíte. Jej poprehlenie síce vie poriadne zabolieť, no dôležité je zachovať pokoj. Povieme si, čo urobiť ako prvé a čomu sa radšej vyhnúť.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Medúzy patria medzi najstaršie a zároveň najmenej prebádané živočíchy na našej planéte. Majú vraj 600 až 700 miliónov rokov. Sú fascinujúce a nebezpečné zároveň a dovolenkári sa ich boja. Medúza dokáže nepríjemne poprhliť alebo poštípať. Podľa doktorky Nikoly Vyslajovej, ale netreba panikáriť.
3: V prvom rade je dôležité i hneď vystúpiť z vody, teda vyplávať z vody, pozrieť sa na ranu, či tam nie sú ešte prítomné zvyšky tela alebo nejaké výlučky, treba ich i hneď omyť vodou. Čo pomáha najrýchlejšie je umyť ranu teplou a horúcou vodou a potom nechať nejaký horúci obklad na rane najmenej 30 minút. To by malo úplne neutralizovať bolesť.
2: Určite neoplachujte poranené miesto sladkou vodou, pretože môže aktivovať medúzie trne. Ránu by ste rozhodne nemali trieť ani úterákom, pretože aj to môže aktivovať trne.
3: Odporúčam aj podať si nejaké tabletky na bolesť alebo protizápalové tabletky.
2: Aj keď dokáže byť poprhlenie medúzou neuveriteľne bolestivé, väčšina prípadov si nevyžaduje vyhľadanie lekárskej pomoci. Ak však spozorujete alergickú reakciu alebo vážne prejavy, ako je nevoľnosť, závrate, horúčka či problémy s dýchaním, mali by ste ihneď vyhľadať lekára. Určite neváhajte aj vtedy, ak vás medúza zasiahla v blízkosti oka.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Od pondelka spolu zažívame leto v Nemšovej. Najprv to bolo z pohľadu cyklistov, karavanistov, potom sme vás zaviedli do tamojšieho mlyna a teraz navštívime miesto, kde je v Nemšovej počas júla augusta asi najhorúcejšie meskú pálenicu. Michalovi Hercegovi ju predstavil šéf zariadenia Miloš Ondrejíčka.
2: A začíname páliť tie prvé ovocia, čo je v tomto prípade marhula, čerešňa, višňa, prípadne nejaká mirabelka.
3: Aby ste vôbec mohli začať, čo bolo potrebné dať do poriadku, aby ten chod bol hladký?
2: Základ je vždy celú technológiu skontrolovať, či tam nie je nejaká skrytá porucha a hlavne vyčistenie, pretože po tej sezóne to treba.
3: No a aké je potom leto v pálenici?
2: Aj vonku je teplo a keďže my varíme celý čas, takže to je to najteplejšie obdobie v sezóne. Spravíme hlavne prievan, aby to teplo išlo von a musíme to tam vydržať. Funguje to tak, že s našim čerpadlom si zákazník vyloží svoj kvas do našich nádob a keď ho má vyložený, už zákazníkovi povieme presný čas, kedy sa to bude robiť, kedy to bude hotové. Niektorí zákazníci pritom radi posedia, okoštujú, niektorí zákazníci si prídu len prehotové. Vieme poskytnúť aj premeranie kvasu, či je kvas dobre dokvasený, ale väčšinou toto si zákazník už vie riešiť pred termínom, vie sa zastaviť so vzorkou, ktorú mu premeriame.
3: Je to v lete možno v niečom rizikovejšie, že naozaj to teplo pôsobí?
2: Áno, aj preto, že tie prvé ovocia, ako sú marhule, čerešne, prípadne hrušky, vedia prekvasiť, čiže ten kvas treba, aby strážili, či ešte pracuje, aby sa premeral, pretože čím vyššia teplota, tým rýchlejšie prebieha kvas a tým pádom je ten kvas náchylnejší na prípadné prekvasenie.
3: Prednosta Mestského úradu v Nemšovej Rudolf Kukel. Čo to znamená z hľadiska samosprávy prevádzkovať mestskú pálenicu?
4: Je to trošku záťaž, lebo má to veľmi tvrdé pravidlá. Jedná sa predsa o alkohol, ale zase na druhej strane áno, je to prestíž pre mesto. Mestská pálenica tu nie je hlavne kvôli tomu zisku a skôr je to tá služba tým občanom.
3: Ja všetko teraz beriem z takého turistického hľadiska, lebo ľudia majú aj dovolenky a chodia. Mohla by byť aj pálenica aspoň takou krátkou zastávkou?
4: No toto je veľmi problematické, lebo naozaj jedná sa o spracovanie potravín, ale keď ich pán Ondrejíčka pustí nahliadnúť jedným okom od dverí, tak sa asi nič nestane. Koho fascinuje tá technológia toho pálenia, tak v tej pálenici je to odhalené. Vidíte kotol, vidíte všetky tie potrubia, chladenie. Nie. Vidíte, ako samotná destilácia prebieha, dalo by sa povedať, pre technika, možno pre chemika, veľmi zaujímavý. Také malé laboratórium by som to nazval.
3: Pán Ondrejíčka, mali ste takéto prípady turistov, ktorých zaujímala pálenica?
2: A ľudia, ktorí idú po cyklotrase a vidia budovu s nápisom pálenica, tak občas sa zastavia, spýtajú sa. Hlavne je to cez letné mesiace, vie to ľudí fascinovať.
1: Zajtra v Nemšovej navštívime ranč plný rôznych zvierat. Nás však budú najviac zaujímať bíky. Tešte sa na poriadne rodeo.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.
5: Ahojte, volám sa Zuzana Smatanová a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

16.53 o 13.00 vám dnes veľmi radi robili spoločnosť Peter Usňák a Juraj Turis. Ďakujeme za vašu pozornosť. Už o chvíľu vás pozývame počúvať žurnál Rádia Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z Banskobystrického štúdia, a v zajtrašom Rádio Budiku sa už na vás teším tiež ja. Rozprávať sa s vami budem napríklad aj o letnej ovocnej sezóne. Verím, že sa pridáte. Želáme vám aj naďalej pohodový zvyšok dňa z Rádiom Regina Západ.

0: folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovára

ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Zamestnáva stovky ľudí. V Košiciach majú za sebou prvé testovacie jazdy s posádkou po novej električkovej trati. Nový teplotný rekord padol dnes v Dolných Plachtinciach. Namerali tam 42,2 stupňa. Ešte včera však prvenstvo patrilo Kamenici nad Hronom. Nerušené počúvanie želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Extrémne sucho trápi aj poľnohospodárov. Chovatelia oviec avizujú predčasné ukončenie dojenia, niektorí farmári hovoria aj o možnom znižovaní chovov. Problémom sú vyschnuté pastviny aj úroda krmovín, ktorá na mnohých miestach vyzerá kriticky.
2: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Seno nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
3: Kukurice sú veľmi biedne. My, čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách, nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
4: Komentujú aktuálnu situáciu poľnohospodári Michal Móze a Pavol Findura. Pestovateľov a chovateľov aktuálne najviac trápi nepriaznivá úroda kukurice, zrna a pasienkových rastlín. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciova vysvetľuje, že krmovín je pre extrémne počasie nedostatok vo viacerých krajinách Európskej únie. Je preto otázne, kde chovatelia zabezpečia potrebné zásoby.
5: Dnes už nie je až tak rozhodujúce, za akú cenu ich nakúpia. Dnes je rozhodujúce, či nakúpia dostatočné množstvo krmiva.
4: Jozef Rebro zo Zväzu výrobcov krmiv vidí ako jednu z možností nahrádzanie nedostatkových krmovín inou potravou.
6: Predpokladáme, že to bude nahradené pšenicou. Produkcia pšenice bola, dá sa povedať, kvalitatívne veľmi dobrá, takže podiel tej krmnej, vyloženie krmnej pšenice bude nižší, takže sa musí použiť i časť tej pšenice potravinárskej.
4: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že rezort sa situáciou zaoberá.
7: Vnímame to, len poviem, že v tejto pozícii to nie je len o peniazoch. Viete, lebo dáte mu peniaze, nemá to kde nakúpiť. Takže áno, riešime rôzne možnosti, kde hľadať, akým spôsobom zjednodušovať im aj tie procesy, ktoré oni musia deklarovať vo vzťahu pôdohospodárskej platobnej agentúre.
4: Mnohé farmy ešte využívajú zásoby z minulého roka. Skutočné dôsledky pocítia až na jeseň a v zime. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj budúci rok. Oznámil to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš počas návštevy Lietavského hradu. Doteraz sa cez iniciatívu zamestnalo 500 ľudí, z toho 16 ľudí pracuje na hrade v Lietave.
8: Projekt sa zameriava na obnovu kultúrnych pamiatok, zároveň vytvára šancu zamestnať sa nielen znevýhodneným skupinám obyvateľov. Združenie na záchranu Lietavského hradu víta jeho pokračovanie. Koordinátorka združenia Jana Chobotová.
9: Aktuálne na hrade pracuje 16 zamestnancov. Vďaka tomu, že sme si teda zacvičili a zaučili kvalitných ľudí, naozaj títo ľudia zastávajú aj odborné funkcie, ako sú funkcie murára alebo archeológa. Pracovné zmluvy majú vystavené od začiatku apríla do konca októbra.
8: Pán Miroslav študoval poligrafiu, s prácou je spokojný.
10: Ja tu robím od apríla tento rok. Som vlastne tu z Lietavy, som bol nezamestnaný, krachovalo družstvo, takže rok som bol doma. Z úradu práce vlastne ma zobral som.
8: Na projekte spolupracujú dve ministerstva. Pokračuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
11: Na celý projekt sme v tomto roku vyčlenili 6 miliónov eur. Hrad Lietava získal z týchto peňazí 201 tisíc eur. Chcem na tomto hrade oznámiť, že bude tento projekt pokračovať aj na budúci rok.
8: Ako uviedol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, aktuálne sa čaká na schválenie ďalšieho projektu. Tým má byť osvetlenie vyše 30 hradov a zámkov.
12: Tým pádom by sme aj jeden z 5 hradov, ktorým je tento hrad, dokázali nasvietiť a prinesieme to svetlo aj do celého regiónu.
8: Minister Rudolf Huliak doplnil, že projekt momentálne posudzuje Fond cestovného ruchu. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Len niekoľko minút stačilo na to, aby sa včerajšie pokojné popoludnie na Janovom dvore pri Nových zámkoch zmenilo na boj s ohňom. Požiar vypukol okolo jednej popoludní. Silný vietor ho veľmi rýchlo rozšíril zo suchého porastu na záhradné domčeky aj okolité pole. Oheň zasiahol malú osadu, v ktorej žije približne 30 ľudí.
13: Ja som sa vrátil zo susednej obce, odkiaľ som videl tie plamene, a keď som sem došiel, sa mi chcelo plakať. Prišli sme o dosť veľa vecí, palivové drevo na pár rokov, traktory, obracačky, hrabačky, kosačky, prívesné vozíky.
1: Miestni sa snažili oheň uhasiť ešte pred príchodom hasičov. Plamene sa však presilný vietor a sucho šírili rýchlo.
13: Všetko.
14: Požiarníci sa pýtali, jaká plocha horí. Horí 20 metrov porastu, ale to za 5 minút všetko horelo už. Troška vetrisko pomohlo, vidíte, chlievy, všetko, hydina, všetko tu zhorelo.
1: Obyvatelia sa taktiež traktormi snažili rozorať pôdu, aby zabránili šíreniu ohňa. Dopĺňa veliteľ zásahu z hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, František Ösi.
15: No, jednotka bola privolaná k požiaru suchého porastu, bola vystavená jedna cisterna, potom boli ďalšie cisterny privolané na výpomoc, nakoniec sa museli privolať ďalších dobrovoľných hasičov.
1: Požiar sa zo záhradných domčekov rozšíril aj na okolité pole. Zhorelo približne 40 hektárov strniska. Obyvatelia hovoria, že požiar mohol vzniknúť pri pálení káblov. Muž, ktorého spomínajú, však svoju vinu odmieta a tvrdí, že nevie, ako sa oheň rozhorel.
16: Ja by som to nezapálil, to je 100%. Teraz v takomto teple ja to nepálim nikdy.
1: Podľa predbežného odhadu vznikla priama materiálna škoda vo výške 11 000 eur. Presná príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa a bude predmetom vyšetrovania. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre Michaela Gundová.
17: Nepoužívajte otvorený oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru. Neodhadzujte horiace zápalky ani cigaretové ohorky. Nechávajte sklenené fľaše či iný odpad v prírode. Môžu totiž prispieť k vzniku požiaru.
1: Požiare suchej vegetácie sú počas horúcich a suchých letných dní mimoriadne nebezpečné. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
18: Prvé testovacie jazdy s posádkou po novej električkovej trati v Košiciach urobili dnes. Práce na jednej z najväčších rekonštrukcií v metropole východu pomaly finišujú. Súčasťou približne 70 miliónovej investície sú nové koľaje, vedenie a trakčné stožiare či výstavba nového prestupného terminálu.
19: Testovacia jazda začala od zastávky most VSS. Električka dvakrát zastala pre výpadok prúdu. Inak bola jazda plynulá. Pokračuje riaditeľ riadenia dopravy dopravného podniku mesta Košice Robert Naď.
20: Rozdiely medzi pôvodnou 40-ročnou traťou a tou súčasnou sú doslova markantné. Trať je absolútne rovná.
19: Konečnou bola zastávka Važecká, kde postavili priestupný terminál. Kým bežne táto cesta trvá 8 minút, testovacia jazda trvala viac ako 20. Opäť Robert Naď.
20: Počas týchto testovacích jazda musí byť prispôsobená, rýchlosť výrazne znížená. Sa kontroluje prierez prechodový. Tieto všetky faktory na to samozrejme majú vplyv.
19: Na trati odskúšali všetky typy električiek, ktoré má košický dopravný podnik, hovorí primátor Košíc Jaroslav Polaček.
21: Či dokážu jazdiť plynulo bez problémov po tejto trati, kontrolujú sa oblúky, kontrolujú sa pantografy, kontrolujú sa trojové vedenie.
19: Stavebné práce v týchto dňoch komplikujú horúčavy. Dopĺňa riaditeľ košického závodu spoločnosti Eurovia SK Štefan Balint.
22: Na stavbe sú dennodenne prítomné cisterny, kde sa v podstate zalieva jednak aj podklad, jednak aj samotný rozchodník a naozaj robíme maximum preto, aby pokladka rozchodníkov bola vo finále v najlepšej možnej kvalite.
19: Dopravný analytik Tomáš Burger hovorí, že rekonštrukcia výrazne zlepší verejnú dopravu medzi mestskou časťou a zvyškom Košíc.
23: Na druhej strane je potrebné povedať, že 40-ročné čakanie na rekonštrukciu je veľmi dlhá doba a je potrebné tieto modernizácie zrýchliť.
19: Aktuálne sa čaká na vypísanie kolaudácií a ak všetko pôjde podľa plánu, tak električkami by sa mali odviesť už aj školáci. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
18: V obci Nová Ves pri Veľkom Krtíši začali stavať ďalšiu modernú bytovku. Bude to štvrtý takýto objekt v priebehu niekoľkých rokov. Financovanie projektu za viac ako 1 000 000 eur podporil štát aj prostredníctvom peňazí z európskych zdrojov. Hoci stavbu dokončia až o 2 roky, už teraz je o bývanie značný záujem.
24: Stavebný ruch v Novej Vsi neutícha ani v týchto horúcich dňoch. Novú bytovku stavia asi 10 robotníkov pod dozorom stavbyvedúceho Tomáša Bojtoša.
25: Základová doska je už hotová. Teraz začíname murovať, teda zvislé konštrukcie, nosné steny, obvodové. Dobu realizácie máme 2 roky. Do začiatku budúceho roka už by sme mali byť pod strechou.
24: V obci, ktorá má necelých 500 obyvateľov, by tak mohla vyrásť v poradí už štvrtá moderná bytovka za 10 rokov. Starosta Novej Vsi Marian Varholák.
26: Investícia je 1 200 000
2: tisíc cez štátny fond rozvoja bývania a ministerstva dopravy. Plánované dokončenie do konca roku 28. Budú to dvojizbové byty, viac menej, takže 16 rodín počítam.
24: O 16 budúcich bytov je veľký záujem už v súčasnosti. Z Novej Vsi i okolia dostala samospráva asi 70 žiadostí. Napríklad hneď vedľa staveniska je stará bytovka v neutešenom stave. Viacerí jej obyvatelia by sa radi presťahovali do Novej.
3: Tak to určite áno. To by sme boli radi, lebo ja mám aj dvojmesačné bábetko.
4: Pravda, že by som privítal nový byt. Aj matka, aj sestra.
5: No to je dobré, lebo tu sú veľa mladí, čo potrebujú bývanie.
24: Starosta Marian Varholák ubezpečuje, že výber budúcich nájomcov bude transparentný na základe stanovených podmienok.
2: Musí z rodiny niekto, aspoň jedna osoba pracovať, lebo to nie sú sociálne byty, to sú štandardné byty. Aby mali tí ľudia na nájom a tak ďalej. Každé výberové konanie robí komisia na obecnom úrade. Budú musieť potom tí, ktorých sa vyberú, budú musieť doklady, že či spĺňajú podmienky, doniesť.
24: Z Novej Vsi Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Novú pôrodnicu v Spišskej Novej Vsi otestujú najskôr zdravotníci. Stavbári tam už dokončili prvé vzorové priestory. Tie si najskôr vyskúša personál nemocnice, aby vedel, ako ich optimálne zariadiť. Pôrodnica je súčasťou nového pavilónu s viac ako 120 lôžkami, ktorý má byť hotový do konca roku 2028.
6: Nové gynekologicko-pôrodnické oddelenie by malo mať 5 pôrodných izieb. Ako budú vyzerať, ešte nikto nevie. Vzorové priestory si najskôr vyskúšajú zdravotníci, vysvetľuje riaditeľka Spišsko-Novoveskej nemocnice Renáta Šuláková.
7: Pozerajú sa na to hlavne zdravotníci, aby bola dobre dispozične riešená, aby bola ergonomicky dobre riešená, to znamená lekár, sestra, ale aj pacient, aby mal všetko po ruke, čo má mať, aby zbytočne nechodil z jednej strany miestnosti na druhú, aby bola bezpečná aj pre pacienta.
6: Okrem pôrodnej izby takto otestujú aj inkubátorovú miestnosť na novorodeneckom oddelení. Tieto izby budú potom vzorom aj pre ostatné oddelenia, dodáva riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková.
7: Dokonca simulujeme prevádzku, kde si priamo skúšame napríklad vizitu. V tejto miestnosti kúpanie novorodenca a keď niečo odhalíme, čo vieme zmeniť, tak si to odsúhlasíme a ostatné izby sú už robené bez týchto drobných chýb.
6: Novobudovaný pavilón bude mať 121 lôžok a okrem pôrodnice a neonatológie prichýli jej oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, centrálne operačné sály a centrálnu sterilizáciu. Podľa stavebného manažéra Viktora Korbu s dokončením stavby finišujú.
26: Budova je ukončená, má hotovú strechu, máme kompletne uzavretý pláž, máme namontované tým pádom všetky okna, dvere, fasády, máme z vonkajšej strany na komplet ukončené zateplenie, realizujeme v areáli cesty, parkovacie plochy.
6: Nemocnica v Spišskej Novej Vsi patrí Košickému samosprávnemu kraju. Jej rekonštrukcia vyjde na 72 miliónov eur. Dve tretiny z toho získali z Európskej únie v rámci plánu obnovy a odolnosti. Tretinu poskytol súkromný prevádzkovateľ nemocnice. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Buduje kondíciu, pomáha po úrazoch, odburáva stres. To sú len niektoré benefity, ktoré prináša psom plávanie. Od augusta ho budú môcť trénovať v špeciálnom bazéne vo Zvolene, ktorý otvorilo občianske združenie Odvážne labky. Ako prvý na Slovensku bude fungovať po celý rok.
19: Nemecký ovčiak Black celý svoj život ako záchranársky pes vyhľadával ľudí v sutinách aj v teréne. Dnes, vo svojich 10 rokoch, potrebuje pomoc on. Pokračuje jeho majiteľ Michal Diška.
27: Najvážnejší problém, ktorý má, je spondylóza, to znamená, že má pozrastané niektoré stavce na chrbtici, čo mu vlastne bráni v nejakom pohybe.
19: Podľa veterinárky Gabriely Sliackej pomáha psom s pohybovými problémami plávanie.
28: Mi zaťažuje v prvom rade kĺby. A u tých starších psíkov práve problém ten, že ubúda svalové tkanivo. Je to veľmi dobrá forma zlepšenia kondície.
19: Plávanie pomáha nielen psím seniorom, ale aj šteniatám či športovcom. Napríklad psom, ktoré trénujú vysokú poslušnosť. Pokračuje majiteľka a trénerka psov Denisa Fazekašová.
29: Pes musí počas celého toho tréningového života kráčať po ľavej nohe, kedy väčšinou hlavu dáva dohora a robí ten jeden pohyb. To plávanie vynikajúco pomáha na to, aby som udržala psa nasvaleného, v dobrej kondícii, aby ten pes dokázal mať rovno tú hlavu.
19: V špeciálnom bazéne vo Zvolene môžu psi ponovom plávať pod dozorom odborníka celý rok. Pokračuje Monika Melichová z občianskeho združenia Odvážne labky, ktoré bazén otvorilo.
30: Zásady plávania bazéne pre psy sú stanovené podľa veku psíka, kondícii psíka, zdravotného stavu a cieľ, ktorý chceme tým dosiahnuť.
19: Kým športové psy si plávaním budujú svaly, pracovné trénujú kondíciu. Pomôcť sa dá aj tým, ktoré sa vody boja. Opäť Monika Melichová.
30: Postupuje sa veľmi pomaly, najprv sa psi zoznamuje s okolím, potom s trénerom, potom postupuje do vody a tam sa vlastne v tej vode chvíľočku drží, aby pochopil, že je to voda a nič mu nehrozí.
19: Plávanie v bazéne je určené pre všetky psy, no najskôr ho treba konzultovať s veterinárnym lekárom. Martina Jančiarová, Slovenský rozhlas.
1: Sucho má vplyv aj na prírodu a procesy v nej. Zasiahlo aj do migrácie a hniezdenia vtákov. V tomto smere môžu pomôcť revitalizačné opatrenia. Tie pred časom urobili na Mokradiach v Žitavskom Luhu, nedaleko Vrábel v Nitrianskom kraji. Viac o lokalite Jane Obrancovej povedal ochranár Jan Gúk.
8: Je to Mokraď, poskladaná z aluviálnych lúk. Tieto lúky sú typické zaplavovaním počas povodní, respektíve teda vyššou hladinou podzemnej vody. Nachádzajú sa tu povodné ramena a meandre rieky Žitava. Časť územia je takmer celý rok zaplavená a poskytuje vhodné útočiste obojživelníkom, rybám a vodným vtákom.
9: Tento rok sa zaradí medzi najsuchšie za posledné obdobie. Aká je situácia aktuálne tu?
8: V zásade od februára neboli poriadne atmosférické zrážky. Pre túto lokalitu je šťastím to, že sa nám v roku 2020 podarilo implementovať v rámci dvoch veľkých projektov, bol to projekt LIFE a projekt z norských grantov aj spolupráci so slovenským vodohospodárskym podnikom, rozsiahle revitalizácie. Obnovili sme viac ako 2 kilometra pôvodných riečných ramien a meandrov rieky Žitavy, na ktoré sme vybudovali opatrenia, ktoré zabezpečili obnovu spojitosti z regulovaného vodného toku s inundačným územím. Opravili sa viaceré stavidlá, ktoré zadržiavajú vodu v krajine a vďaka týmto opatreniam sa nám podarilo v tom skorom jarnom období v priebehu februára a začiatku marca v tomto území zadržať dostatočné množstvo vody, vďaka ktorému teda sa nám darí udržiavať tú Mokraď v dobrom stave.
9: Bola to aj úspešná hniezdna sezóna, na rozdiel možno od Dolného Zemplína, kde viaceré také Mokrade vôbec nemali vodu?
8: Určite áno, to, že budeme mať úspešnú sezónu, sme zaznamenali už počas jarnej migrácie, kedy sa tu viaceré vzácne druhy vtákov zastavovali v rekordných počtoch. Z tých naozaj vzácnych druhov môžeme spomenúť, že tu hniezdili opätovne úspešne kačice, chrapačky, vyskytovali sa tu všetky chriašteľovité vtáky, chriašteľ bodkovaný, chriašteľ malý a aj naozaj veľmi vzácný chriašteľ najmenší, ktorý nikde inde sa na Slovensku tak pravidelne ako na Žitavskom Luhu nevyskytuje. Spomedzi aj bežných vodných vtákov tu hniezdili vysoké početnosti, čo značilo to, že Žitavský Luh predstavoval významné miesto vďaka tomu, že tu bola Mokraď obnovená a že sa tu vytvorili vhodné podmienky.
9: Je tu ďalšia vlna horúčav, očakávate, že tá voda tu poklesne alebo že by mohla zmiznúť, alebo naopak udrží sa?
8: Pravdepodobne bude nejaký pokles hladiny. Väčšina tej vodnej plochy sa ale pravdepodobne udrží, ale dúfame teda, že po prejdení tejto vlny horúčav budú nejaké zrážky, nakoľko aj okolité lúky tým suchom naozaj veľmi výrazne trpia.
0: Stručne zo sveta.
1: Nemecký súd udelil doživotný trest Afgáncovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu ľudí v Mníchove a zabil dvojročné dievča a jej 37-ročnú matku. Mníchovský súd rozhodol, že tento trestný čin má osobitnú závažnosť, čo 25-ročnému mužovi výrazne sťaží šancu na podmienečné prepustenie z väzenia. Počas minulotýždňového prekročenia hranice 10 000 nelegálnych migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta zomrelo približne 100 ľudí, oznámil tamojší starosta Juan Jesus Vivas v Európskom parlamente. V Ceute sa podľa neho stále nachádza od 3 000 do 5 000 migrantov bez dokladov. Takmer 16 000 dobrovoľníkov zo 72 krajín sveta slúži v ukrajinských ozbrojených silách, uviedla vojenská ombudsmanka Olha Rešetilovová. Skoro 40% z nich pochádza z Latinskej Ameriky. Dnešné horúčavy opäť prepísali historické tabuľky. Novým rekordérom sa stali Dolné Plachtince v okrese Veľký Krtíš. Namerali tam 42,2 stupňa Celzia. Ešte včera však prvenstvo patrilo Kamenici nad Hronom. Tá len pár dní predtým ukončila 19-ročné prvenstvo Hurbanova, ktoré od roku 2007 držalo slovenský teplotný rekord. Historických 41,4 stupňa pritom meteorológovia namerali na stanici, o ktorú sa už viac ako 10 rokov stará miestna obyvateľka.
19: Kedy si chodila k stanici každý deň? Ručne zapisovala teplotu, zrážky aj vietor a na konci mesiaca všetky údaje posielala meteorológom do Bratislavy. Dnes už merania prebiehajú automaticky, a tak Mária Baraňajová ani netušila, že práve na jej pozemku namerali najvyššiu teplotu za posledných 19 rokov.
10: Už vyše 10 rokov. Už ani nepamätám, že odkedy. Takže vtedy nebolo taká veľká teplota, takže 33. 36, tak. To není teplo, to je horúčavo už, jak v Afrike.
19: Kým meteorológovia potvrdzovali historický rekord, obyvatelia Kamenice nad Hronom sa snažili pred horúčavami ukryť, teda aspoň väčšina.
11: Keď máme roboty, to treba urobiť. Je horúco, ale to treba vydržať. Jediné je jediné. Prispôsobujeme sa k tomu. Čo máme robiť? Pietný režim za tebe dodržia stále.
19: Doplňa starosta obce František Párkanský.
12: Jedine sa schovať niekde. Keby sme prešli teraz dedinu, tak uvidíte, všetci sú vnútri, nikto není vonku. Pred týždňom sme mali akurát 41,3 a teraz 41,4.
19: Horúčavy sa podpisujú aj pod nízky stav podzemných vôd. V niektorých studniach zostalo podľa starostu už len niekoľko centimetrov vody.
13: Dali sme si vyhlbiť studňu, aby sme mali vodu. Takých 6 metrov ešte vyhlbili. Snažíme sa sprchovať, nezdržiavať sa veľmi vonku. Myslím si, že takéto extrémne leto, toto je asi prvýkrát.
19: Historický rekord z Kamenice nad Hronom platil len do dnešného popoludnia. Meteorológovia následne namerali nové slovenské maximum v Dolných Plachtinciach. Extrémne horúčavy pritom zasiahli celé územie Slovenska a hranicu 40 stupňov Celzia prekročili desiatky meteorologických staníc. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Futbalisti Dunajskej Stredy nastúpia o 20. hodine na úvodný duel 3. predkola konferenčnej ligy na náročnej pôde holandského Twente. Domácich hráčov bude podľa všetkého hnať dopredu zaplnený 30-tisícový štadión, hovorí útočník DAC Georgi Gagua.
14: It's really like attractive game.
15: Čaká nás veľmi atraktívny a zaujímavý zápas. Práve pre takéto chvíle hráme futbal. Samozrejme, nebude to nič jednoduché. Vieme, že súpera bude hnať dopredu zaplnený štadión. Pre niektorých z nás to bude nová skúsenosť, ale na ihrisku odostávame maximum.
1: Priamy prenos zo zápasu prinesie televízny Šport.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele cez deň miestami dážď, prehánky, búrky aj intenzívne. Teplota v noci 25 až 20, lokálne najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15 stupňov. Cez deň 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu sa lúči Martina Maľová.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
16: Nehoda na Turci a viaceré kolóny, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla na ceste 519 za Benicami smerom na Moškovec, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste ponad vodné dielo Gabčíkovo zasahujú hasiči, rovnako prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 15 minút si v kolóne počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej, 10 minút sa zdržíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pozor si dajte na R1 pred Novou Baňou smerom z Nitry. Na kilometri 91,5 je odstavený kamión s prasknutou pneumatikou. No a na záver pridávame aj informáciu, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

štvrtkový podvečer želáme všetkým priazdivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Zostaňte s nami až do 18. a dozviete sa, kam môžete za ľudovou muzikou zájsť počas najbližších dní. Príjemné počúvanie vám želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Na Záhorí sa bude hodovať, a to konkrétne v Kútoch. Hodové slávnosti tu otvorili už včera slávnostnou hodovou svetovou omšou. Program, ktorý je venovaný všetkým priaznivcom folklóru, sa tu bude konať zajtra od 20. Vystúpi tu cymbalová muzika Galán, ženská spevácka skupina z Brodského, Chasa Brodské, folklórny súbor Technik z Bratislavy, speváčka Ela Bodnárová, ale aj gajdoš David Valachovič, Chasa Kúty, ľudová hudba Kamarádzi a samozrejme aj domáci Kúcané. Počas hodových slávností v Kútoch si budete môcť pozrieť aj expozíciu miestneho etnografického múzea, prípadne si v nedeľu popoludní zatancovať s obľúbenou túfarankou.

Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko, obec Červeník, ako aj ďalší organizátori vás srdečne pozývajú na 61. ročník slávností spevu, hudby a tanca Červeník 2026. Tento festival je naozaj mekou tradičnej kultúry a hudby, najmä regiónov západného Slovenska. Do pozornosti vám chcem dať jeden program, a to konkrétne nedeľný popoludnejší, ktorý má názov Staré nôty mladých strún a bude venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi. Záznam z tohto programu si budete môcť vypočuť aj v našom rozhlasovom vysielaní. Okrem iných účinkujúcich sa na červeníckych slávnostiach predstavia samozrejme domáce folklórne združenia, detský folklórny súbor Verešvaranček, dedinská folklórna skupina Verešvaran, ale aj miestna už 161-ročná dychová hudba Verešvaranka.

Už 50. ročník podroháčských folklórnych slávností sa bude konať tento víkend v Zuberci Brestovej. Ide o medzinárodný folklórny festival. V rámci programu tohto festivalu napríklad zajtra o 16. ocenia tých, ktorí sa pričinili o jeho vznik. Názov programu je Putovanie v čase, spomienky na 50 rokov festivalu. Lákadlom podroháčských folklórnych slávností bude určite i program folklórneho súboru Podpoľanec, Pastier ľudu Detvianskyho, ktorý je inšpirovaný kňazom Karolom Antonom Medveckým. V Zuberci sa predstavia i spevácke skupiny, speváci a inštrumentalisti ocenení na regionálnej súťažnej prehliadke Vidiečanova Habovka a tiež folklórne súbory a skupiny Žilinského samosprávneho kraja a aj ďalší účinkujúci. Medzi nimi napríklad i Gymnik a Živel z Bratislavy, Stavbár zo Žiliny, ľudová hudba Muzička a ženy z Muzičky z Bratislavy a tiež Krajania z Dolnej zeme. Tak si nenechajte ujsť 50. ročník podroháčských folklórnych slávností.

Srdečne vás pozývame na oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Tekovská Breznica, ktoré sa uskutočnia počas najbližšieho víkendu. Priestor tu dostanú aj miestni folkloristi. Folklórna skupina Brezničianka, detský folklórny súbor Tekovská Breznica, heligonkár Mirko Gužík s manželkou a tiež spevácka skupina Karanka z Orovnice, Rudnianka z Rudna nad Hronom, gajdošská folklórna skupina z Veľkej Lehoty a tiež Trnky z Tlmáč. Tak príďte do Tekovskej Breznice osláviť jej 750. výročie.

Jánošíkov dukát je názov festivalu, ktorý sa koná u našich susedov v Rožnove pod Radhoštem. Ide o 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru na Morave. Je to podujatie venované nášmu folklóru a tradíciám v medzinárodnom kontexte. Festival prináša na jednom mieste ľudovú hudbu, spev, tanec a kroje, často aj sprievodné programy, ako vystúpenie

Milí priatelia, a to je z našich dnešných víkendových tipov, kam sa vybrať za folklórom, už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj sa budeme venovať 160-ročnej Drietomanke a aj 100-ročnej Lieskovanke. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulin chlapec. Deviatá časť má názov Výslužka. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: Hej, bolo, že to smiechu, keď hrajnôžka s bojníčkom vyrozprával, na akých hrozitánskych obrov v očiach pánov vyrástli. Nech sa len páni boja, aspoň sa poddaným uľaví, vraví Jánošíček. Hotujte sa do roboty, chlapci. Páni sa len tak nič po nič neradia. Iste na nás dačo stroja.
1: Kde je veľa pánov, tam sú aj dukáty na kope, rečie Ilčíček. Tá kopa dukátov musí byť naša.
2: Lenže čo s pandúrmi? Pýta sa Uhorčíček. Iste sa z celej stolice zídu, pánov zeme pánov strážiť budú.
0: Zbojnícky kapitán Jánošíček tuho premýšľal, ako ten zboj najlepšie pripraviť. Dobre vedel, že včas pohnúť rozumom sa lepšie vypláca, ako neskôr udrieť kolom. Napokon vstal a figliarsky zanútil. Ej, pomalí mládenci, krížom cestie horí. Hej, veď sa nazbíjate, dukátov dovolí. A ja s vami nejdem, sadnem na valašku, hej, vezmem si fujaru, zapískam valasku.
1: Vari ma uši klamu, čuduje sa Ilčíček. Kapitán, ty nechceš ísť s nami, mračí sa hrajnôžka.
2: Vari sa bojíš pandúrskej presily.
0: Všetci zbojníčkovia začali šomrať. A tu Jánošíček s úsmevom vraví.
2: Prvnež sa zazorí, výjdeme von z hory. Ty, Ilčíček, sa zaraz na cestu vyberieš. Vezmeš si na mušku krčmára Dajgrošíka.
1: Vezmem si ho na mušku a pif paf,
0: zapišťal Ilčíček.
2: Nie, strieľať sa nebude, tíši ho kapitán.
1: Tak ho schmatnem za nos a sem ti ho dovediem.
0: Medlí si ruky šťúplý zbojník. Všetci zbojníčkovia sa rozosmiali, keď si predstavili, ako sa malý Ilčíček mocuje s tučným krčmárom. A kapitán rozohneného mládenčeka krotil.
2: Už si mne ty len zachlapa, nie tak zhurta, pomalšie.
0: Budeš sa okolo Dajgrošíkovej krčmy motať, do služby sa ponúkať. Ľahko sa ti to podarí, veď krčmár bude mať roboty neúrekom. Oči maj otvorené, uši nastražené. My sa nedaleko v kroví ukryjeme a v noci pánov navštívime.
2: Hej, budú tí mať radosť, keď im vrecká vyprázdnime.
0: Uškrnul sa Surovček. Usilovne leštil svoju pušku dvojrúrovku.
2: Surovček, dávaj pozor, aby si takomu pierko z klobúka nezostrelil,
0: napomenul ho Jánošíček.
2: Tak je. S pánmi musíme iné struny natiahnuť,
0: vraví Uhorčíček.
2: Prejdeme im cez rozum a potom nech puknú, ako žaba odjedu.
0: Vidím, že si rozumieme, kamaráti, chváli svojich Jánošíček. Vy si len pánov hľadte, statočne ich ozbíjajte, ale od krčmára Dajgrošíka sa bokom držte. Tomu zlosinovi môžem len ja účet vystaviť. Tak sa zhovárali, rúčky si podali a za tmavej noci na zboj sa pobrali. Pred Dajgrošíkovou krčmou parádne koče stáli a v krčme vzácne panstvo hodovalo, brucha si mastilo, vínkom zalievalo. Sluhovia nestačili z pivnice víno nosiť, kuchár zase smažiť, pražiť a vypekať. Zemepánske žalúdky boli bez dna. Rozváňala tá hostina široko ďaleko. Hladným poddaným vôňa nosy šteklila, prázdne žalúdky vykrúcala. Boda im zaskočilo paltníkom, hundrali bedári. Tam sú naše husy, prasiatka, barany.
1: Hej, keby tak Juro Jánošík žil, hneď by im vytrávilo, hrozili pánom.
2: Škoda ho sokolíka, beda nám biedným, nemá sa nás kto zastať.
1: A či ste počuli? Na Kráľovej holi vraj nová zbojnícka družina vatru zapálila. Kto vie, čo sú zač?
0: Šepkali si sedliačikovia.
1: Vraj obrys rozprávok,
0: hýkali jedni.
1: Vraj škriatkovia,
0: hádali druhý.
2: Povráva sa,
0: že Jánošík mal chlapca a ten im kapitánči, vraveli tí rozumnejší. Nech je ako chce, páni sa len tak neradia, poriadne im musí tiecť do čižiem. Vyčkajme času, veď uvidíme. Hej, veru, netušili tí dobrí ľudkovia, že hen v nedalekej húštine naši zbojníčkovia polihujú, na vhodnú chvíľu vyčkávajú. Veru im už otupno bolo len tak do neba hľadieť. Tiež sa im z tej vône slinky zbiehali, pečené husy im pred očami lietali. Zrazu sa krovie zavlnilo, zapraskalo. Ilčíček, potešili sa zbojníčkovia. Vrav, čo je nového?
1: Nož, radia sa páni zeme páni, ako zbojníkov zo sveta zniesť, hlási Ilčíček. Krčmár Dajgrošík ich podkušuje, vraj treba silné vojsko na nás poslať a Jánošíkovho chlapca chytiť. Nebude im vraj po hlave skákať.
0: Boja sa nás, páni, zahorili zvedavosťou horní chlapci.
1: Boja, ha! A ako? Ľudia skôr uveria zlému ako dobrému. A ten krčmárisko nás veru pekne vymaľoval.
0: Škerí sa Ilčíček. A ty čo, slúžiš? Pýta sa ho Jánošíček.
1: U kuchára. Cibuľu šúpem, baranov na ražni obraciam.
0: Vyškiera sa šťúpli zbojníček.
2: A čo myslíš, poradíme si s nimi? Vyzvedajú chlapci.
1: Ha, ha, kamaráti moji, ľahká to bude robota,
0: smie sa Ilčíček.
1: Páni ani šable vytiahnuť neuvládzu. Od toľkého jedenia, pitia, fučia ako kováčské mechy.
2: A koľko je tam pandúrov, Krpček?
0: Pýta sa Hrajnôžka.
1: Na teba samého priveľa,
0: podpichuje ho Ilčíček.
1: Ani len porátať sa nedajú.
2: A čo dukáty?
0: Vyhrklo z Uhorčíka.
1: Plné trúhlice, ani odniesť ich neuvládzeme,
0: vraví Ilčíček.
1: Tu máte, posilnite sa.
0: Malý zbojníček vyvalil odkiaľ si z krovia košisko s dobrotami.
1: Tu je výslužka z panskej hostiny,
0: zasmial sa na celé kolo.
1: Ja sa musím nazad vrátiť, lebo ma kuchár za uši vyťahá.
0: Bystro si podskočil a už ho nebolo.
2: Kto bude víťazom, uvidíte. O chrabrosti zbojníčkov sa presvedčíte.

Rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Striguliň chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Sofia.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio

0: Rádio Patria.
1: A Mareku žraňa leté rajale, myš tez hoj a vľan tešunel oromano lau, penel bez hojo paramisa hine zor, kultúra teo džani ben, a radive sutno romano lau ela pale paramisi, save irinel ezlatica Rusová, šukar šuni bentu menge mangel e Dominika Baďová. Zlatica Rusová, hynie romanit hesovači kopara misárka. Amen pezlaha s geľam a vakeraha spale literatúra, tepala kero živý pen.
2: Začala som písať, keď som ochorela. Mala som ťažkú chorobu, dostala som a liečila som sa na onkológii, mala som rakovinu, síce ešte stále je, ešte existuje. A začala som chodiť na chemoterapiu, na všeličo možné, ako idú všetky tieto, ne, čo sa týka rakoviny, ožiare. No a cítila som sa veľmi zle. Nevládala som chodiť, nevládala som niečo robiť a cítila som sa veľmi zle, že som človek, ktorý naozaj není potrebný. A ja som ako malé mladé dievčatko začala si robiť také poznámky, lebo som veľmi milovala a mala som rada na osade, keď sa sedelo a rozprávali sa rozprávky. Tak ja som si také poznámky robila a tie poznámky som si odkladala. Bolo ich dosť. A potom celý ten čas, keď som sa aj vydala, aj mala deti, tak som si vždycky niečo napísala, odložila. No a prišiel ten čas, že som bola ako v tom zlom stave a natrafila som na tieto moje poznámky. Tak som sa do nich pozrela a začala som rozmýšľať, že keďže nevládzem nič, tak možno sedieť a písať by som dokázala. Neviem, čo ma napadlo, začala som písať. Ja som napísala dosť veľa tých rozprávok, to boli moje prvé rozprávky, a prečítala mi ich moja nevesta, si ich prečítala a povedala, viete čo, tie rozprávky sú dobré. A ja som povedal, no to je málo, čo ty mne povieš, ale ja sa musím presvedčiť. Tak som v tom čase bola Alenka Horvátová, v Rimavskej Sobote pracovala a ja som jej to poslala. Hovorím, Alenka, prečítaj si to, prosím ťa, a daj mi vedieť, či je to dobré, alebo či mám ešte niečo opraviť, či by sa to dalo vydať. No, ona sa mi po chvíľke ozvala a mi hovorila, vieš čo, Zlatka, tie rozprávky sú dobré a ja som ich už poslala aj do Prahy. Hovorím, do Prahy, a prečo si ich tam poslala? No, tam som ich poslala a vyndú ti aj tam rozprávky. A tu, prosím ťa, daj to, pošli to. Tak bola som z toho trošku taká zmetená, lebo som o romskom jazyku, o písaní nevedela nič. No ale pri tomto, ako ma pozbudila Alenka, tak ja som si požiadala a vyšla. To bola moja prvá kniha Kajčerheň, Čierna hviezda. No, keď mám sa úprimne priznať, teraz by som tú knihu napísala celkom ináč. Ale v tom čase, že som začala písať, ja som tej knižke používala čiarky, čo u nás v romštine akože nie je. No ale čo už, vyšla, i keď napriek tomu, že neni som úplne s ňou spokojná, som rada, že bola moja prvá. No a už postupne potom to išli tie rozprávky a pri každej knihe som sa nové naučila. Začala som si všímať viac gramatiku, zháňala som knihy a v tom čase moja nevesta robila, chodila do Prahy, tam robila skúšky, robila tú kodekovanú romštinu. A jej knihy som si sem tam zobrala a čítala a tak som sa všeličo naučila. Ale prišla som na to, že ja budem používať svoju romštinu. ktorú som používala od malička, od narodenia. Tu žijem. A je pravda, to sa musím priznať, že tá romština nie je úplne taká, ako by to malo byť, lebo žijeme aj s Maďarmi, aj máme blízko maďarské dedinky a tak ďalej. Takže už tí moji predkovia starí, ktorí boli, tak už používali určité slova, ktoré boli akože maďarské. No ale keďže chcela som sa prispôsobiť tej reči, ktorú poznám, takže píšem do určitej miery niektoré veci sú tam, ktoré by nemali možno byť, ale som aj napriek tomu spokojná, že používam tú, ktorú ja mám rada.
0: Tá Kali Čercheň kedy vyšla?
2: Moja prvá kniha Kali Čercheň vyšla, ja som mala vtedy, ešte nemala som 50-ku a teraz mám 75, takže 25 rokov, 26 rokov je tomu, čo som to vydala. A keď mám pravdu povedať, odtedy vyšli 15 kníh a keď to bude dobré a sa nič nestane, tak vyjde 16. Budú rozprávky zase tento rok. Mám schválený projekt, takže usilujem sa už teraz prekladať do romštiny, aby to všetko som stihla, aby do toho decembra to vyšlo.
0: Ako je možné zbierať námety pre vaše knihy, pre vaše poviedky, romány? Ako zbierate príbehy?
2: Ja sa priznám, ja starých Rómov milujem. To sú otvorené knihy, to sú kroniky, od ktorých sa človek dozvie, keď chce, veľmi veľa. A ja, keď som chodila po tých osadách, po dedinách, kde títo starí Rómovia žili, alebo žijú ešte, tak ja si ich, neviem prečo, ja ich mám naozaj veľmi rada, ja idem za nimi, ja ich poprosím, opýtam sa a všeličo sa od nich dozviem. Ak napríklad idem k lekárovi, to je len jeden prípad. Idem k lekárovi, vidím staršieho človeka alebo staršiu ženu, ktorá má toľko ako ja, alebo možno viac. A už idem a už skúšam, dám sa do debaty, povypytujem sa a dozviem sa všeličo možné. Že človek by sa ani nepomyslel, že na koho natrafí. A keď vám pravdu mám povedať, viac sa mi to darí, keď niekoho stretnem, či v autobuse, či niekde, či na autobusovej zastávke, alebo hodzke v meste, to je jedno. A od známych sa pýtam, kto ešte žije, akí starí Rómovia sú. A idem na návštevu. Samozrejme, nikdy to nie je bez ničoho, lebo som vďačná a som rada, že sa niečo dozviem. Ale po osadách najradšej chodím. Pretože osady, tam sa v osadách všetko dozviete. Preto, lebo sú tam aj mladí, aj starí. A tí starí sú veľmi vďační, keď môžu niekomu povedať, či príbeh, alebo čo sa im stalo, alebo čo sa rozpráva, tie povesti. A už ja si ich niekedy opravím, pridám, upravím, aby to bolo dobré, ale už námed mám.
0: Kedysi sa rómska literatúra tradovala orálnou históriou z generácie na generáciu. Ako to je dnes?
2: Keď vám mám pravdu povedať, toto všetko som zistila v našej osade. Mali sme šťastie veľké, pretože neviem prečo, ale títo naši Rómovia na tejto osade, v mojej osade, tak dožívali sa 93-94 rokov. Takže ja som stihla tých starých ľudí a poviem vám, že strašne veľa sa tedy udialo, čo boli tie povesti. A to všetko, že tí starí ľudia mali tak perfektný rozum, že si to pamätali. A ešte to bolo najlepšie na tom, keď povedali, toto rozprával môj otec, alebo moja stará mama. A vaša starka to skade vedela, alebo otec. No aj oni sa to dozvedeli. A tak toto išlo aj u nás. A ja som to dala do tých kníh. Niektoré povesti sú z nášho okolia, ktoré boli napríklad aj v Jelšave, čo boli grov, a tu mali letovisko a zalúbila sa mladá grovka do Romáka, do nášho. On síce o tom nevedel a on chodil s koňmi k potoku a z druhej strany ona chodila na prechádzky z letoviska. Tak sa do neho zalúbila, lebo vedela, že to nikdy sa nestane. A tak sa utrápila, že ona aj zomrela. Ale nikdy sa to nedozvedel ten chlapec, iba keď už zomrela jej komorná a tá komorná mu to povedala, že bola zalúbená do neho ich grovka a že sa tak utrápila pre neho, že zomrela. Ten Róm bol z toho nešťastný. Ale tá rodina, čo bola od tej komornej, dostávali veľkú pomoc. Preto, že on sa na ňu nezlakomil. Takže bolo to také aj áno, aj nie, ale tá povesť ostala dodnes. A takto išla povesť napríklad aj o Rómoch. Bola, kedy tu Kameňany neboli, ako sú teraz naša dedina. Ale bolo, povedalo, hovorilo, hovorí sa tomu Tvrdošovo. Tam bola kedy Kameňanská dedina. Viac menej to ani nebola dedina, ale také väčšie mestečko. A veľmi bohatá. A tak to bolo, že Romov tam nepúšťali, bolo to ohradené vysokým múrom. A Romov tam púšťali, ale len tak, že mohli byť za bránou. A tí ľudia, ktorí potrebovali od Romov, či to boli podkovy, či to boli varechy, všelijaké tie, čo Romovia robili, tak si chodili za ten múr, za tou bránou kupovať. A čo sa stalo? Mali Vajdu, ktorý mal dcéru. Jeho žena už nežila. A stalo sa to, že cez noc tá jeho dcéra jediná veľmi ochorela. A on sa chytil a utekal búchať na bránu, aby mu otvorili v noci. Samozrejme, to nikto neotváral, ale prosil a povedal, že dá všetko zlato, ktoré má. Len aby zavolali lekára, aby prišiel ku jeho dcére, že vyplatí ho zlatom. Stalo sa to, čo sa nemalo stať, jednoducho ten lekár neprišiel samozrejme nočnou hodinou a ešte k cigánovi. Tá dcéra zomrela. Pochovali ju Romovia, ale čo sa stalo? Z ničoho nič, druhý deň ráno, Vajda mal veľkého čierneho psa. Nikto nevedel, lebo nikto nevidel ich, že ako sa dostal ten pes k nemu. Pravda bola tá, že keď odchádzali Romovia z tých Kameňan, odchádzali Romovia nešťastní, samozrejme, pes zmizol. A keď odchádzali, tak ten Vajda povedal, že dostanú Kameňany taký trest, ktorý si zaslúžia, lebo mali kamenné srdcia. Že dostanú príučku. Aj tak bolo. Keď sa vrátili už noví Romovia, mladí, po rokoch, hľadali tú dedinu, tá dedina nebola. Ale prišli ďalej a našli tú novú dedinu. A pýtali sa, kde je tá dedina. Tak hovorili, že dosť ten pes, ktorý tam išiel, že nejaký neznámy pes doniesol čierny do tej dediny mor. A všetci zomreli. Tam nikto nemohol dnu ani von. Brána sa zavrela. A tí, ktorí boli vonku, a tá brána už bola zavretá, sa nedostali do tej dediny späť domov. Tí ostali tu.

0: lebo že ten mor ešte, čo boli nejakí lekári a takýto, tak išli tam, robili niečo. Neviem, či to chceli dať ako, že nejakú pamiatku alebo čo tej dedine. Jednoducho zistilo sa, že ten mor tam v tej studni ešte stále bol. Preto, lebo dávali tam mŕtvych, hádzali do tej studni, lebo už nevedeli, kde dávať tých ľudí. Boli zvieratá, boli ľudia, bolo všeličo možné. A to všetko zomrelo. Všetko vyhynulo, či statok, či toto všetko, a to sa už nevedeli, kde dávať, tak do studni. Takže tí ľudia tam sú. No a hovoria, že ešte niečo tam bude, že sa nesmie tam nič robiť. Takže to stojí tak. A ostala povesť. Moja povesť.
1: Ako píšete vaše romány?
0: Moje romány, viac menej tam píšem to, čo vlastne robili naši Rómovia. Čím pracovali. Ako sa im ťažko žilo. No a pridám k tomu nejakú príhodu. Pridám nejakého peknú príhodu, alebo podľa toho, kedy, ako čo ma napadne. Tak napríklad táto kniha jedna, čo bola moja prvá, môj prvý román, tak som chcela dokázať a poukazovať na to, že Rómovia boli aj cirkusanti. Že cirkus chodili a robili, veštili takéto veci, zvieratá, medveďov mali. A chodili ako cirkus, čo veľmi málo kto vie. Ale bola to pravda. A do toho som pridala príbeh. No a potom druhá kniha je zase viac menej skadiaľ pochádzame. Z Indie. No ale v tej knihe pomaličky dávam ten príbeh tak, že ku tomu koncu sa na to príde. A medzi tým sa ešte dala som to, že bola kedy určití Rómovia, nebudem menovať, lebo vieme, ak nie sme len Rumungovia, Blahovia a Kočovni a títo, sme viacerí, hej, Sintiovia a tak ďalej. I keď u nás, čo ja viem, tak Sintiov nemáme. A boli tam určité zvyky, čo Rómovia používali. Že niekedy aj predali tú svoju dceru, hej. A tam som sa naviazala na ten príbeh, ktorý som počula v Piešťanoch od jedného starého cigána, ktorý mi rozprával. Tam som žila veľa rokov, tam som aj zostarla, keď sa to tak mám pravdu povedať, lebo len na dôchodok už keď mal prísť, ochorela som, tak tedy sme prišli sem domov, naspäť do Kameňan, a to som použila, čo mi on rozprával. Bol to taký príbeh, ktorý som si zapamätala, a už som usilovala si aj pridať aj to, čo som videla na vlastné oči, čo oni ako žijú a čo používajú a čo robia.
2: Amar Rania Teraja o románu Lava v ľasku a Agor. Relácia Kerdia e redakcia vašo národnostná programy Radio Patria Studio z Požoňaté. Miro Nauhin, Dominika Baďová a Mangautu Mengemek, Šukaráti.
3: Rádio Patria. Zvony nad krajinou.
4: Dámy a páni, začína sa relácia Zvony nad krajinou. Tentokrát vás prevediem obcov Kosteľany nad Hornádom, ktorá sa nachádza blízko Košíc, druhého najväčšieho mesta na Slovensku. Významným medzníkom, ktorý na dlhé 10 ročia ovplyvnil vývoj obce, bol rok 1960, kedy došlo k zlúčeniu pôvodne samostatných obcí Kosteľany nad Hornádom, Malá Vieska a Tepličany do spoločnej obce s umelo vytvoreným názvom Družstevná pri Hornáde. Kosteľany tým stratili svoj historický názov a strediskovú úlohu. Až v novej spoločenskej klíme v roku 1997 bol vytvorený petičný výbor, ktorý začal pripravovať odčlenenie obce. V roku 1990

0: 1947 sa uskutočnilo prvé a v roku 1998 druhé referendum. Po dlhých rokoch vybavovania všetkých náročných náležitostí vláda Slovenskej republiky v roku 2002 odčlenenie obce odsúhlasila a od 1.1.2003 obec Kostoľany nad Hornádom začala písať opäť samostatnú kapitolu svojej histórie. Príjemné počúvanie relácie Zvony nad krajinou z obce Kostoľany nad Hornádom vám praje Tomáš Sivák. V úvode našej relácie Zvony nad krajinou vám predstavíme obec Kostoľany nad Hornádom slovami starostu obce, ktorý sa volá Anton Medvec a ktorý vykonáva svoj mandát tretie volebné obdobie. Ako sám hovorí, starostom obce sa chcel stať už od svojich detských čias.
1: Tak naša obec Kostoľany nad Hornádom leží severne od mesta Košice v prekrásnom údolí Hornádu, obklopená krásnymi lesmi. Žije v nej do 1200 obyvateľov, z toho rómska komunita tvorí zhruba 5% obyvateľov. A naša malebná obec sa môže prezentovať rôznymi zaujímavosťami. Jednak je to tá prírodná scenéria, prírodný potenciál rozvoja tejto obce, ako aj ten kultúrno-historický. Takže ja si myslím, že každý návštevník našej dediny si príde na svoje a môže čo to obdivovať.
0: Prezradili by ste nám, ako mesto Košice, ktoré máte nedaleko, ovplyvňuje život ľudí v tejto obci?
1: Máme veľmi dobrú dopravnú dostupnosť s mestom Košice. Sme na hlavnej železničnej trati, máme autobusové spojenie a samozrejme nakrátko je to aj autom, takže Košice nám poskytujú prakticky ten priestor na zamestnanie, na štúdium, takže takto vzájomne. A my poskytujeme pre Košičanov tiež možnosti rekreácie, radi u nás trávia čas, či už na vychádzke, na zmrzline, alebo mnohí tu vlastnia rekreačné chalupy.
0: Spomenuli ste, pán starosta, všetko to, čo tu máte, aj teda vychýrenú zmrzlinu a podobne. Pamätáte si, pán starosta, na to, keď ste pred 12 rokmi nastupovali na túto pozíciu? S čím a s akou víziou ste teda do tohto išli?
1: Tak, keď som nastupoval do funkcie, to bolo prakticky realizáciou môjho detského sna, pretože od mala som sa chcel stať starostom, no a už potom, keď som na to dosiahol vek a bola na to príležitosť, mal som 26 rokov, keď boli komunálne voľby, tak som sa uchádzal túto pozíciu, no a teda som mal aj mnoho plánov. No, musím povedať, že mnoho z nich sa aj podarilo uskutočniť. Medzi takú najväčšiu našu pýchu, najväčšie naše dielo patrí rekonštrukcia historického vodného mlyna. Myslím, že je to vydarený projekt, ktorý sme dokázali opraviť bez eurofondov, bez nejakých významných dotácií, takže je to aj ukážka toho, že sa to dá, ak sa chce. No a potom samozrejme realizujeme množstvo ďalších aktivít. Prioritou je rekonštrukcia všetkých obecných budov. V tomto trende takisto ideme, takže už takmer všetky obecné budovy máme vynovené. Zakladali sme sídlo nového obecného úradu, pretože obec nemala ako takú budovu obecného úradu, mala len miestnosť v materskej škôlke, takže sme prakticky obecný úrad vytvorili úplne nový, v novej budove, takže sme postavili hasičskú zbrojnicu, teraz generálne opravili materskú školu, sú opravené budovy základnej školy. Takýmito postupnými krokmi naplňame tie priority, medzi ne patrí aj bezpečnosť, s tým súvisí rekonštrukcia ciest, výstavba chodníkov a ďalšie mnohé opatrenia.
0: Je ešte niečo, pán starosta, čo by ste chceli dosiahnuť v obci?
1: Tých plánov je veľa. Tak ako každá obec na Slovensku, aj my sa boríme s problémom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov. V tom nám žiaľ štát nepomáha, čiže mnohé pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktoré podľa môjho názoru mohli byť už dávno delimitované na obce alebo nejakým spôsobom posunuté obciam a sú dnes či už v správe železníc, SVP, štátnych lesov a podobne, tak a Slovenského pozemkového fondu, tak tie bránia v skutočnosti rozvoju našich samospráv. To je tiež priorita, dať to všetko do poriadku, dostať tie pozemky, majetky pod obec, aby sme mohli ďalej rozvíjať, pretože kým to nie je vysporiadané, potom sa nevieme baviť o rozvoji cyklodopravy na Slovensku, o rozvoji nejakých nových dopravných tepien alebo aj rozvoji verejných priestorov. Tak to je taká priorita a máme v pláne revitalizovať obecný park, upraviť to centrum obce. Sú tu nevyužívané schátrané budovy po bývalej železničnej trati, ale tam vidím silný potenciál rozvoja rozvoja, pretože sú to krásne budovy, historické budovy a tie potom chceme ako obec nejakým spôsobom zveľadiť a nájsť im nové využitie.
0: Spomínali ste, pán starosta, aj majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu. V čom konkrétne by to u vás v obci teda pomohlo rozvoju obce?
1: U nás konkrétne je to napríklad aj ten spomínaný park. Dá sa povedať, že komplet centrum obce je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe železnic Slovenskej republiky. Takže nie je to obecný priestor, my ho máme len v nájme, platíme každý rok niekoľko tisíc eur nájom, ale prakticky môžeme to len kosiť, udržiavať a nevieme to nejakým spôsobom lepšie využiť. A to je tá škoda, čiže tie pozemky, ktoré prakticky štát vlastní a pre nich predstavuje len nakladovú položku, ak by boli delimitované a presunuté na obec. Ja si myslím, že ten rozvoj v konečnom dôsledku aj Slovenska, lebo však ten vychádza z rozvoja samospráv, by bol o mnoho lepší.
0: Prezradíte nám a našim poslucháčom, pán starosta, aké možnosti majú obyvatelia tejto obce pri využívaní a trávení voľného času? Či už ide o deti, mládež, dospelých alebo aj seniorov?
1: Ja si myslím, že naša obec je mimoriadne aktívna, pokiaľ ide o organizáciu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, vytváraní podmienok pre deti, pre šport, kultúru, ich vyžitie, a to aj vďaka rozvojovému tímu, kde sa členovia tímu venujú týmto aktivitám. Čiže my robíme denné letné tábory, výlety, súťaže, máme pravidelné športové aktivity, pravidelné krúžky, hasičský krúžok, snažíme sa budovať aj nejaké tie športoviská, detské ihriska, o chvíľku pribudne takisto nové tematické športové detské ihrisko. Takže tých možností je u nás veľa, aj keď mnohí kritici tvrdia, že vraj málo, ale kto pozorne sleduje dianie v obci, tak musí vidieť, že sa naozaj snažíme rozvíjať aj túto oblasť práce s deťmi, s mládežou, a nehovoriac aj o tom, že máme tu aj materskú, aj základnú školu, ktoré sú takisto na dobrej úrovni a poskytujú mimoriadne služby pre školákov.
0: Spomínate rozvojový tím, projekt Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorý implementujete. Pravdou však je na druhej strane, že sa končí nejaká prvá fáza tohto projektu. Ako to teda zasahuje vašu obec a ako to súvisí s vašou obcou?
1: Presne tak, prvá fáza končí. Rátali sme s tým, že budeme pokračovať aj v druhej fáze, ale keďže kritériá sa nastavili tak, že naša obec už nesplní tú podmienku minimálneho počtu príslušníkov rómskej komunity, tak nebudeme oprávnení v druhej fáze. Takže žiaľ, s týmto projektom rozvojový tým 1 sa musíme na teraz rozlúčiť a budeme musieť sa aj my v obci prispôsobiť na to, že prakticky stratíme skupinu zamestnancov, ktorá mala čas a priestor a náplň práce venovať sa sociálnej oblasti, práci s deťmi, s mládežou, seniorom a tak ďalej, a my prakticky budeme teraz musieť nejakým spôsobom tú činnosť udržať a nájsť spôsob, ako ju udržať.
0: Predpokladáte, že by ste nejakú formu tej pomoci, ktorú ponúka a poskytuje rozvojový tím, ako obec vedeli, zvládli a dokázali udržať?
1: Isté, že len bude to náročnejšie, pretože všetko je o personálnych kapacitách, ktoré my ako momentálne na obci asi na to až nemáme, a vytvárať nové personálne kapacity, ktoré by boli hradené z obecného rozpočtu, je komplikované, pretože to nepustí rozpočet. Ale ja si myslím, že naša obec je aktívna natoľko, že určite nejaký ten servis občanom udržíme aj v tejto oblasti pri rozvoji sociálnych služieb a pri práci detí s mládežou aj so seniormi. A ja si myslím, že budú vytvorené aj nejaké možno nové projekty, do ktorých sa zapojíme.
0: Prezradili by ste nám, ako vnímate to, že tá prvá fáza rozvojových tímov končí na základe nejakých nových kritérií, ktoré niektoré obce teda spĺňajú, niektoré obce nespĺňajú. A viem, že u vás v obci rozvojový tím teda ponúkal služby nielen teda ľuďom, ktorí sú z rómskeho prostredia, ale ľuďom aj z majoritného prostredia, a predsa len ide aj o to spájanie majority s minoritou.
1: Áno, mne osobne sa rozvojový tím alebo celá tá myšlienka páčila práve preto, že bola určená všetkým. Takže aj my sme nerobili rozdiel, či je niekto Róm alebo nerom, ale rozvojový tím pracoval pre celú sídelnú komunitu v našej obci, dokonca vypomáhali aj v susedných obciach, riešili problémy s komunitou alebo s rôznymi ťažkými prípadmi aj na okolici, takže to bolo silné pozitívum.
0: Ako to teda vnímate, že teda prišli nové kritériá?
1: Už pri vstupe do tohto projektu sme vedeli, samozrejme, že je to projekt, je to časovo ohraničené, má to nejaký svoj konečný termín, takže prakticky každý jeden projekt, ktorý sa robí, je to projekt, skrátka má to svoj nejaký termín, takže nie je to trvalé riešenie, dočasné riešenie, má za úlohu niečo nakopnúť, niečomu napomôcť, naštartovať, takže ja si myslím, že teraz, keďže je to naštartované, tak my musíme nájsť spôsob, ako nejaký ten štandard, aspoň minimálny z toho udržať ďalej.
2: Je rozvojový tím už teda v tom zmluvnom vzťahu, že to končí v auguste, alebo tam budú nejaké predĺženia?
1: Predĺženie bude do konca októbra. Takže končíme nie v auguste, ale končíme koncom októbra.
0: V obci Kostoľany nad Hornádom žije približne 1200 obyvateľov a približne 5% obyvateľov sú Rómovia. Obec implementuje projekt Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ktorý je zameraný na rozvojové týmy. Zamestnanci rozvojového týmu sa venujú deťom, mládeži, ale aj seniorom, s ktorými dokonca majú aktivity zamerané na fitness. Rozvojový tým obce Kostoľany nad Hornádom zapája do svojich aktivít Rómov, ale aj majoritu, a to prispieva taktiež k pozitívnemu spolunažívaniu.
3: Tak volám sa Maria Mirgová, som nene mentorka v obci Kostoľany nad Hornádom a moja pozícia je vypomáhať mojej kolegynke nene na rôznych aktivitách, pripravovať aktivity pre detičky od 0 do 6 rokov a vymýšľať niečo také pre detičky, aby to bolo zaujímavé, aj naučné, aby sa niečo naučili, hlavne to, aby boli pripravené pre škôlku.
2: A prezradíte nám, ako to teda myslíte, čo to znamená?
3: Tak moja príprava začína to, že si zavolám svoju kolegynku, ráno sa sadneme a urobíme si také ako keby posedenie, kde si povieme, čo by sme chceli s tými deťmi robiť. Napríklad povieme si, no tak dneska budeme počítať, pripravíme si nejaké podklady, nejaké papiere, niečo pre deti, nejaké hry a tak ideme na tú aktivitu, čiže tie mamičky alebo detičky prídu na aktivitu, alebo my ideme za nimi a vykonávame tú danú aktivitu, ktorú sme si pripravili.
2: Aké aktivity to sú a záleží aj na tom, aké je ročné obdobie?
3: Jasné. Väčšinou my máme tú výhodu, že sídlime v takomto sídle Kostoľano, že máme mlyn, čiže máme tu veľké priestory, to je veľká výhoda, čiže nám tu mamičky s detičkami prichádzajú veľmi radi, máme tu vybavenie, deti, detičky teoreticky radi prichádzajú. Čiže my tie deti máme tak, že prídu, dáme ich sadnúť, dáme ich ľahnúť, dáme ich na podsedáky alebo hodde a proste tá aktivita ide spontánne. Čiže radi sa pridávajú a dokonca aj mamičky s nami vykonávajú tú aktivitu, čiže sme radi, že tak prichádzajú a máme tú výhodu, ako hovorím, že ten mlyn tu nám robí takú peknú atmosféru.
2: Je to skôr zábava alebo učenie s týmito deťmi?
3: Je to kombinované, čiže hravou formou učíme. Hravou formou sa lepšie tie dieťa aj zamyslí, aj vníma, aj tak radosne ku tomu ide. Nenutíme, jasne, že nemôžeme, ale je to také hravé a učenie zároveň. Pohoda pre deti a pohoda aj pre nás. A
2: prečo je podľa vás dôležité, že záujem o tie aktivity majú nielen deti, ale aj mamičky?
3: Tak jasne, ide o to, že mamičky, ktoré sú na materskej dovolenke, ako sa hovorí, tak väčšinou sú doma. Čiže trávia čas v jednej miestnosti, alebo len dome, alebo vonku. Čiže neustály kolotoč, alebo kolobeh. To, že trávia deti čas aj niekde inde, je pre nich pozitívne. Oni radi chodia, radi sa stretávajú a tým pádom tie deti sú aj v kolektíve častejšie.
2: Vy ako nene mentorka a zároveň vaše kolegyne ako nene venujete sa teda deťom a venujete sa aj mamičkám. Prezradili by ste nám, v čom teda konkrétne, v akých aktivitách sa teda venujete deťom a možno v akých aj mamičkám?
3: Tak mamičkám väčšinou mami kluboch. Mami kluby sú zamerané na to, že mamičky prídu a my máme v Kostoľanoch takú, že sa s tými mamičkami dohodneme, že čo chceme robiť. Čiže napríklad teraz sme mali o čerstvej zelenine, ako sa majú deti detičky stravovať, sme si robili rôzne pomazánky. Čiže tie mamičky sa spolu dohodnú, dajú nám návrh, že čo by chceli robiť. A s detičkami to je tak, že väčšinou jazdené si urobíme aktivitu a vykonávame ju. Čiže mamičky sa tam do toho ako keby nemontovali, ale zároveň sa zapájajú. To je také super na tom, že sa vieme dohodnúť a funguje to.
2: Ako dôležitá je podľa vás práca a príprava detí vo veku, ako ste spomínali, od 0 do 6?
3: Podľa mňa je to veľmi dôležité, nakoľko tie detičky vnímajú. Vnímajú kolektív, vnímajú ľudí, vnímajú učiteľov, ako tak. Buď si pre nich vzorom, alebo niečím, čím vidia. Čiže oni keď pôjdu do škôlky, alebo majú tú tendenciu byť vnímavejšie, tie deti sú také, neboja sa, nie sú v kute, čiže sú také zbelhejšie, že proste sa vedia už zapájať do aktivít, vedia lepšie komunikovať. Čiže to je veľká výhoda tých aktivít nene a nene mentorky, že proste vykonávajú tú prácu s deťmi tak, aby pripravili tie deti už do škôlky, aby boli zbelhejšie, lepšie a aby sa mali lepšie tej škôlke.
2: Pracujete s deťmi, ktoré vyrastajú v rodinách rómskych, alebo nerómskych, alebo aj?
3: My väčšinou máme teraz nerómske detičky, ale mali sme aj rómske. Nakoľko teraz väčšinou tie detičky už išli do prvého ročníka. Čiže už nie sú tá veková kategória od 0 do 6, ale prešli ku mládeži. Čiže my sme skôr teraz zameraní na detičky nerómske, ale môžem povedať super kolektív, super deti a mali sme tu dieťa, ktoré prišlo vo perinke a teraz má 2. Čiže od malička do teraz sme ho proste mali na ručkách, teraz s ním chodíme a teraz sa s ním rozprávame. Čiže to je také milé, že proste tie mamičky fakt od perinky do teraz s nami sú. A teraz na mamičky hovoria, ako by chceli s nimi, tými deťmi ďalej. Čiže či by chceli ísť do škôlky, či naštevovať rozvojový tým a tak ďalej. Čiže my s nimi komunikujeme tak radi, že dajú nám vedieť všetko.
2: V čom je podľa vás iná práca a spolupráca s deťmi a mamičkami, ktoré sú teda z prostredia rómskeho a teda s deťmi a s mamičkami, ktoré sú z rodín, ktoré rómske nie sú?
3: Tak jeden protiklad je to, že tie mamičky, čo nám tu chodia, akože čo tu navštevujú, nepotrebujú takú pomoc ako nerómske, hej. Je to proste problematika. U detí nerómske je bežné, že sú čisté, prídu, nemajú problém, hej, mamičky väčšinou komunikujú o bežných veciach, ale nerómske mamičky prídu, alebo rómske mamičky, pardon, prídu a oni rozprávajú o problémoch, ako je hygiena, problém s deťmi, problém doma, problém, majú viac problémov určite. Majú viac problémov aj s tým, že oni proste, keď majú dôveru, sa vám otvoria. Čiže povedia vám aj také veci, ktoré potom vás zarazia a tým je rozvojový tým, ktorý je na tom, aby sme potom podávali tie informácie ďalej a riešili.
2: Čím to podľa vás je?
3: No, dobrá otázka. Ale tak, ako to mám povedať, generačná chudoba, alebo, no áno, generačná chudoba aj zmyšľanie. Človek musí chcieť zmeniť seba, zmeniť okolie, zmeniť tie deti. Ak začnem od seba, začnem od tých detí, jasné, že to je iné zmyšľanie. Ľudia majú, podľa mňa, niektorí menej, ako to mám povedať, možnosti. Možnosti na to, aby sa zlepšovali, vynikali a tak ďalej. Čiže tá rómska rodina, ktorá fakt chce, môže ísť ďalej, ale fakt niekedy tá chudoba a to prostredie ho ťaha naspäť. Čiže to je také smutné, ale zároveň aj pravda.
2: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou z obce Kostoľany nad Hornádom, ktorá sa nachádza blízko Košíc. V obci žije približne 1200 obyvateľov. Pokračujeme v rozhovore s Máriou Mirkovou, nene mentorkou z rozvojového tímu projektu Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ktorý implementuje obec Kostoľany nad Hornádom. Kostoľany nad Hornádom je obec, kde Rómov je 100, okolo 100 približne. Čiže je to pomerne málo ľudí z rómskych rodín. Máte informáciu o tom, aké majú možnosti zamestnávať sa, vzdelávať sa? Sú tu príležitosti priamo v obci alebo až niekde v Prešove alebo Košiciach?
3: Tak Kostoľanom môžem povedať za našu obec Kostoľany, že sú tu vyspelí Rómovia, sú zamestnaní, dokonca vyštudovaní, majú vysoké školy. Nemajú tu problém. Rodičia väčšinou pracujú a deti tiež. Čiže tu je taká komunita, kde medzi sebou sú takí, ani nepoviete, že Hej, proste, akože dobrá komunita, dobrá atmosféra, dobré tam. Tam ľudia nemajú problém ani zamestnať sa, ani so školou skôr. Oni si aj zveľaďujú, čiže môžem povedať klobúk dole na tom, ako tam sú, a nemôžem povedať krivé slovo na nich. Proste sú fakt vyspeli, ako vyšvihli sa dosť.
2: Pracujú v obci len muži, alebo aj ženy nachádzajú nejaké pracovné príležitosti, ktoré vedia využiť?
3: Tak môžem povedať, že teraz pracujú aj ženy. Keď môžem dať príklad Mopska, tam pracuje jedna pani, ktorá je šikovná, ktorá proste vie, ide, nemá problém, pracovná doba je pre ňu prvorada, čiže vedia, čo to je čas, čo to je koniec, čo je práca. Akože pán starosta na tom bazíroval a mal vybrať tých ľudí a bolo to pre mňa akože dobre, že zobral pani Romku do takej pozície, že MOPS.
2: Nachádzajú aj niekde inde ženy pracovné príležitosti, či už tu na v obci alebo niekde v meste?
3: Myslím, že v Košiciach sú zamestnané ako upratovačky dve ženy a jedna je vedľa v obci, ako v škole pracujem. Takže sú tu ženy zamestnané, chcú byť zamestnané, lebo však financie sú na to, aby zlepšovali v svoje aj rodinné veci, takže áno, snažia sa tu. Sú a vyhľadávajú pracovné miesta neustále.
2: Samozrejme, kto pracuje, zabezpečí si ten životný štandard asi jednoduchšie ako ľudia, ktorí sú odkazaní na nejakú štátnu sociálnu pomoc. A čo sa týka mužov, muži teda pracujú v nejakých remeslách, alebo teda doma, alebo v zahraničí?
3: V zahraničí o tom ja neviem, ale pracujú ako, väčšinou pracujú na stavba. Čiže buď na stavba, alebo tiež pracujú ako šoféri. To viem o jednom alebo o dvoch, ktorí pracujú ako šoféri veľa v obci a potom pracujú tak ako vo firmách. Vo firmách, čiže HOV alebo US Steel a podobne.
2: Aké možnosti vzdelávať sa majú deti, ktoré žijú v Kostoľanoch nad Hornádom?
3: Tak určite majú veľkú možnosť, keď sme obec, ktorá má infraštruktúru, máme tu autobusy, máme tu vlaky, čiže vedia sa dostať či do Prešova, či do Košíc. A mali sme, ale už nemáme elokované pracovisko v Družstevnej, takže aj tam mali možnosť sa vzdelávať. Teraz väčšinou detičky chcú ísť ďalej do Košíc na také, ako teraz je moda, ako kaderník, barber, čašník, alebo súkromná škola požiarnická. Takže určite to fičí u detí a je to taká motivácia, lebo jeden od druhého to vidí. Že teraz je také umelecko a neviem čo, veľmi, veľmi in, ako sa hovorí.
2: To znamená, že chodia skôr na také odborné školy a viac menej do Košíc?
3: Áno, áno. Košice je, ako sa hovorí, jednička vo vzdelávaní u detí, ktoré sú tu okolí, určite.
2: A pokiaľ ide o materskú a základnú školu, máte o tom informáciu? Kde a aké príležitosti sú pre rómske deti?
3: Jasné, keďže tu v obci je škôlka, funguje škôlka, takže tu detičky, keď dovršia vek, idú do škôlky bez problémov a majú možnosť ísť aj do škôlky Družstevnej, keď sme spolu, nedaleko, keby náhodou tu nebolo miesto, tak môžu ísť aj tam. Ale problém nie je. Čiže čo sa týka škôlky a deti umiestnenia, tu v Kostoľanoch určite problém u detí nie je.
2: A pokiaľ ide o základnú školu, máte to nejako rozdelené na tie stupne, že aké možnosti sú tu, aké možnosti sú povedzme v Družstevnej?
3: Áno, takže tu navštevujú detičky od 1 do 4. Mohli a majú možnosť ešte do 5, ale to ešte je budúcnosť. A detičky, ktoré ukončia 4. ročník, už navštevujú Družstevnú, čiže už idú na druhý stupeň tam a končia 9. Čiže tak sme sa rozdelili, ale funguje to, spolupráca je, problém není. Čiže ktoré dieťa sa zapíše tu, chodí tu, ktoré sa zapíše tam, chodí tam. Čiže ani tu škola nemá príjmať detičky, problém ani tam nemajú.
2: Aké sú vaše skúsenosti, ako vnímajú Rómovia žijúci v Kostoľanoch, a teda rodičia, ale aj deti, to samotné vzdelanie? Je to nejaká hodnota?
3: Určite. To má školu, sa hovorí, to má väčšiu príležitosť. Čiže keď máš, stačí úplne stredné vzdelanie, čiže máš maturu, už máš tu možnosť niekde ďalej pokračovať. Či už ideš na vysokú, alebo si nájdeš nejakú prácu, ktorá vyžaduje to odborné vzdelanie. Teraz je možnosť, aj keď vyštuduješ nejaký odbor a nedaj Bože sa neuplatníš v tom odbore, tak máš možnosť ísť ďalej. Čiže sú aj kurzy. Úrad práce poskytuje viaceré vzdelávania, ktoré si viete prebežne urobiť, alebo baví vás niečo iné, môžete si to urobiť. Určite, keď teraz je vzdelávanie podmienka vodičský, čiže teraz všetko nadviazuje na to vzdelanie. Teraz aj upratovačka musí mať nejakú školu, aby vedela prečítať, kde sa nachádza, aby sa vedela podpísať, kde je, čo robí. Čiže všetko nadviazuje. Ak nevieš čítať, písať, nevieš ďalej fungovať. Aspoň to ukončenie základného vzdelania a tá motivácia ísť ďalej je určite pre deti teraz viac, ako bola predtým. Aj myslím, aj rodičia inak zmyšľajú, aj vidia, že bez školy nie je príležitosť pre tie deti.
2: Vy ste súčasťou rozvojového tímu ako Nene mentorka. Veľa sa teraz hovorí o tom, že ktoré rozvojové týmy a či to ide ďalej, či to nie ide ďalej. Ako ste na tom vy a prečo sú tie rozvojové týmy dôležité, napríklad v obci, ako je Kostoľany nad Hornádom?
3: Tak myslím, že rozvojové týmy všeobecne nie sú len pre romské rodiny, ale sú pre celú obec. To, že my vykonávame rozvojový tým obci niečo, zapájame a chceme zapájať celú obec. Zapájať, rozvíjať obec, zveľaďovať obec, vzdelávať obec, ukazovať im iné možnosti, viaceré možnosti, ktoré sú, myslím, pre obec prospešné. Čiže ak rozvojový tým, myslím si, že tiež Kostoľany urobilo a vybudovalo dosť veľa vecí na tom, že obec vidí našu prácu, a myslím si, že všetci ako rozvojový tým sme niečo do toho dali, ako každá jedna pozícia je veľmi dôležitá a každá obec má v sebe niečo úplne iné, či už my alebo iní, každý má iné problémy. Takže myslím si, že to na tom je, že rozvojové týmy robia veľa vecí a musia riešiť veľa vecí, ale každá obec iná.
2: Na čo ste najviac hrdá vo svojej práci?
3: Hrdá? Tak môžem povedať, že ako rozvojová pracovníčka, Nene mentorka pre detičky, že som s tými deťmi. Že mám pri sebe kolegyňu, ktorá ma podporuje. Nemôžem povedať, že sme iní. Všetko robíme spolu, čiže nerozdeľujeme pozície. Všetko, čo sa týka tých detičiek a práce Nene a Nene mentorky, robíme spolu. Čiže musím povedať, že ako podpora, ale ako aj kolegynka je super. Pri mne stojí vždy a to je na tom dôležité, v kolektíve pracovať ako jeden, aby sme boli jeden tým.

0: Obec Kostoľany nad Hornádom sa spája s pozitívnymi medziľudskými vzťahmi medzi majoritou a minoritou, o ktorých hovorí aj Blažej Redaj, obyvateľ obce Kostoľany nad Hornádom. Prezradili by ste našim poslucháčom svoje ctené meno, povedali by ste, ako dlho teda žijete v obci a čomu sa venujete v obci?
1: Tak ja som rodák z obce, žil som tu vlastne 20 rokov, potom som nežil tu a teraz znova už posledné 3 roky bývam tu v obci. Som občan obce. Pracujem pre obecný úrad ako strojník.
0: Povedali by ste nám aj to, že čo bolo dôvodom tej takej prestávky, keď hovoríte, že ste rodák a potom ste sa znovu vrátili do obce?
1: Ja som sa vlastne vrátil do rodičovského domu. Býval som v Košiciach, no ale potom som sa vrátil tu. Dedina mi chýba.
0: Čiže Kostoľany nad Hornádom sú pre vás takou srdcovou záležitosťou a takou domovinou stále?
1: Áno, dá sa presne tak povedať.
0: Ako si pamätáte, keď ste boli dieťa, keď ste boli mladý tínedžer, ako teda vyzerala vaša obec a čo všetko sa tu zmenilo a vybudovalo?
1: No, veľa sa zmenilo. Ako mladý chlapec som tu zažil obec spoločnú s družstevnou. Potom sa rozdelil. Ja som akurát odišiel, keď sa rozdelili obce, no a dosť sa urobilo tu. Napríklad aj ten mlyn, kde tu sídli ten rozvojový tím, toto je tu pekne urobené a klobúk dolu, čo sa týka tých posedení v lese rôznych, lavičky, všelijaké také turistické zaujímavosti pre ľudí. Hej, tak dosť porobili toho, klobúk dolu.
0: Ako vnímate spolunažívanie medzi Rómami a medzi majoritou v tejto obci?
1: Tu nie je problém s rómskou komunitou. V Kostoľanoch, to skôr v družstevnej, tam je tá osada, ale iná s nimi tu sa dá v pohode nažívať. Aj klobúk dolu, hej, zapájajú sa do obce, do roboty, do prác pre obec.
0: Čím to podľa vás je, že to spolunažívanie je práve také dobré?
1: Všetci sa poznáme s tými ľuďmi tu, hej, tak nie sú tu nejakí asociáli, to určite nie. Možno je to aj práca toho rozvojového tímu, že robia s tými deťmi hlavne a vychovávajú ich od mala už. Snažia sa, že by sa správali. Tam ako malý chlapec, tak vtedy neboli s nimi takéto, nepracovalo sa s nimi, tak boli tak trošku, ako keby sa selektovali od ľudí, ale teraz už sa zapájajú medzi občanov. Nerobíme rozdiely, hej, ja osobne nie.
0: Myslíte si, že tomu spolunažívaniu pomáha aj to, že teda Rómovia žijúci v Kostoľanoch teda chcú pracovať, pracujú?
1: Áno, pracujú tu. A myslím, že aj z družstevnej tu pracujú, ale áno. Tí, čo chcú robiť, robia.
0: Myslíte si, že je to dôležité, aby ľudia vlastne a teda aj Rómovia pracovali, vytvárali nejaké hodnoty v spoločnosti a podobne?
1: No samozrejme. To je práve že dôležité pre nich, hej, že by sa zapájali, že by necítili, že sme vždy vytlačaní na okraj spoločnosti. To určite.
0: Prezradili by ste nám aj to, čo by ste vo svojej obci v Kostoľanoch nad Hornádom ešte uvítali pre seba alebo pre svoju rodinu?
1: No tak ja toto tak neviem posúdiť. Zatiaľ je tu všetko, čo musel by som pozrieť v iných obciach, čo je, ale klobúk dolu. Cesty sa tu opravujú teraz, chodníky sa robia pre ľudí, lebo to už bolo neúnosné, same diery na cestách, deti sa nemali kde hrať, už teraz aspoň je to pekne urobené a budovy poopravované sú. Je staré hlavne, škola stará, mlyn, historické budovy, takže je tu dosť urobeného toho. A robí sa stále priebežne. Čo by sa ešte dalo zlepšiť, to prináša čas.
0: Je ešte niečo, čo by ste nám možno vedeli povedať o tom živote v Kostoľanoch nad Hornádom a zároveň o tom dobrom spolunažívaní všetkých obyvateľov?
1: Negatívne som zatiaľ nezažil, dá sa povedať. Bežné také spory, keď sú nejaké sú, hej? Ale neviem, čo ešte lepšie by sa dalo tu zlepšiť. Čas ukáže všetko. Ukáže čas, to ťažko.
0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou z obce Kostoľany nad Hornádom. Zuzana Orbánová je taktiež obyvateľkou obce Kostoľany nad Hornádom. Žije tu od svojho detstva. V súčasnosti pracuje v rozvojovom tíme a venuje sa deťom.
2: No, ja som Zuzana Orbánová, žijem v Kostoľanoch a som nene mentorka.
0: Ako dlho pracujete na tejto pozícii a prečo ste sa vôbec rozhodli prísť na túto pozíciu?
2: V roku 2024 pán starosta nám ponúkol prácu, no a robíme tu.
0: Ako dlho žijete v tejto obci? Vy ste teda aj obyvateľkou tejto obce. Ako dlho?
2: Od malička. Tu som sa narodila.
0: Aj vaši rodičia pochádzajú z Kostoľan nad Hornádom?
2: Rodičia, ocko áno, ale mamka z družstevnej.
0: Ako si pamätáte ako dieťa, ako niekedy vyzerali Kostoľany nad Hornádom? Čo všetko sa zmenilo? Čo je tu nové?
2: Tak bola pekná dedinka, aj vždycky je. Malička bola, aj vždycky je. Rozrastá sa, robí sa školka, škola.
0: Viem, že tu máte vychýrenú zmrzlináreň, aj nejaké potraviny. A čo všetko tu ešte máte? Teda vypovedzte.
2: To máme tu zmrzlinu, máme tu potraviny, máme tu reštauráciu, máme tu.
0: Vy máte aj deti?
2: Áno, mám.
0: A sú študujúce alebo pracujúce?
2: Sú pracujúce. Jedna je v základnej škole, jedna ešte je školáčka. No.
0: Ako dôležité je pre vás, ako pre mamu, vzdelanie detí? Lebo vy vlastne aj pracujete s deťmi a venujete sa deťom.
2: Tak je to prvoradé. Musí, že by sa vyučila, že by mala svoju budúcnosť.
0: Ak sa smiem spýtať, máte aj manžela? Pracuje alebo ako to máte?
2: Mám manžela, manžel je takisto z Kostoľan.
0: Pracuje alebo?
2: Pracuje ako šofér. Máme tu jeden areál, ktorý je ako plus.
0: Ako vnímate to, že obaja s manželom pracujete teda a priamo v Kostoľanoch nad Hornádom? To sa asi nepodarí každému v takejto menšej dedine.
2: Je to dobrá vec, no ale nikomu sa to nepodarí, no ale my sme radi, tu robí.
0: Je podľa vás iné, ak teda ľudia pracujú a dokážu si zabezpečiť nejaký štandard, ako byť teda odkazaný na nejakú pomoc?
2: Áno.
0: Viete si predstaviť, že by ste boli na sociálnych dávkach s manželom?
2: Nie, neviem si predstaviť vôbec.
0: Marian Daňko je súčasťou rozvojového tímu obce Kostoľany nad Hornádom, kde pracuje ako rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo. Disponuje pracovnými skúsenosťami nielen z iných obcí, ale aj z iných pracovných pozícií s ľuďmi. Má vysokoškolské vzdelanie a snaží sa pomáhať Rómom, ale aj majorite z obce Kostoľany nad Hornádom. Ako sám hovorí, nedá sa robiť rozdiely v tom, komu pomáha, pretože chce pomáhať každému, kto pomoc potrebuje.
3: Takže volám sa Daňko Marian, pochádzam z vedľajšej dediny Drusovne pri Hornade, som pracovník rozvojového tímu pre pracovné poradenstvo. V sfére už pracujem veľmi dlho, takže sociálnu prácu už dlho robím, od roku 2005, takže prešiel som si s štátnou verejnou správou, školstvom, regionálny úrad verejného zdravotníctvom, takže skúsenosti sú.
0: Spomínate si na to, prečo ste sa rozhodli stať sa súčasťou rozvojového tímu v Kostoľanoch nad Hornadom?
3: Predtým som pracoval v rozvojovom tíme v Ďurkove. Potom, keď sa vyskytla možnosť pracovať bližšie k domovu, tak som prišiel tu, čiže to bol taký ten cieľ. Všade sociálnu prácu potrebujú, takže to je jedno, že kde robíte. Ak máte záujem pracovať s ľuďmi, tak to je nepodstatné, že kde, ale ako.
0: Máte aj vyštudovanú sociálnu prácu, prípadne nejaký iný odbor?
3: Áno, mám vysokú školu sociálnej práce, takže mám prvý stupeň, bohužiaľ len na druhý stupeň možnosti, nie že neboli možnosti, ale skôr finančné možnosti neboli. No a už teraz, už nevidím tom až taký veľký rozdiel kvôli tomu.
0: Máte deti? Vediete ich taktiež cestou vzdelania a práce? Je to dôležité?
3: Áno, v podstate moje deti všetci sú vyštudovaní, takže momentálne aj dvaja študujú na strednej škole. Jeden je už tiež vyštudovaný sociálny pracovník, druhý viac menej sa venujú remeslom, takže.
0: Je to teda vaše nejaké rodinné poslanie pracovať v sociálnej práci?
3: Tak dúfam, že, lebo mám tam ešte ten mladšieho, najmladšieho, on tiež študuje sociálnu prácu, že budú v tom pokračovať v tom, čo robím ja.
0: Vy ste teda rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo. Týka sa vaša práca v rozvojovom tíme len toho pracovného poradenstva alebo aj nejakej inej oblasti a agendy, ktorú od vás teda potrebujú ľudia v Kostoľanoch nad Hornádom?
3: Je to také, že keďže je to tím, takže tímovo pracujeme, čiže prichádzam do kontaktu aj s takými, ktorí riešim aj sociálne v oblasti, mládežou spolupracujem, takže nie je to len o zamestnaní, čiže keďže pracujem v obci, kde tá nezamestnanosť nie je až taká, kde by sa dali využiť môj potenciál, ale využívam ho na iné, v inej oblasti, čiže ako je sociálna práca, čo sa týka spolupráce s úradmi, so školou. Momentálne nedávno som riešil už aj s právnikmi. Keďže rozvojový tým má byť o spolupráci, takže spolupracujeme v každej oblasti, vypomáhame. není problém.
0: Spomínate, že Romovia v Kostoľanoch nad Hornádom prevažne teda pracujú. Čím si to vysvetľujete, že je tu takmer plná zamestnanosť všetkých ľudí, ktorí pracovať môžu?
3: Je to tým, že mesto Košice máme blízko. Čiže veľakrát zamestnávateľ uvažuje nad tým, že ako ten zamestnanec bude dochádzať. Čiže máme tu dobrú dopravu, čiže máme tu vlaky, autobusová doprava, čiže tá infraštruktúra je blízko Košic, takže kvôli tomuto. A samozrejme, že aj tí, čo chcú robiť, robia. Čiže tu je taká komunita, že ktorá myslí na to, že alebo respektíve vedia, že bez práce nič nedokážu.
0: Ako to majú ľudia, s ktorými pracujete a ktorí teda sú Romovia v Kostoľanoch nad Hornádom, so samotným bývaním? Je tu dostupná voda, elektrina, plyn a všetky tie dostupné infraštruktúry?
3: Áno, všetko je tu majú dostupné, takže v tom není problém. Čiže momentálne aj cesty robia nové, takže dokonca má byť aj rekšovaná aj tá cesta, ktorá je priamo vedie k tam obydliam, kde bývajú Romovia.
0: Čím si to vysvetľujete, prečo je to vlastne takáto životná úroveň? Je to historicky už, teda pamätáte sa na to, alebo ako to bolo predtým?
3: No presne ako to bolo predtým, keďže nepochádzam z tejto dediny priamo, takže až tak si na to nepamätám, ale v detstve tak sme tu chodili, takže ja nebol s nimi nikdy problém, alebo nikto o tom nevedel. Sú to bezproblémoví ľudia tu.
0: Ide o, tak povediac, integrovaných ľudí v tej väčšinovej spoločnosti, alebo žijú aj na nejakom takom jednom mieste, kde je teda príznačné, že ide o ulicu pre Romov?
3: To nie je len ulica pre Romov, keď sme tam boli, tak bývajú tam už aj bieli, takže integrované sú proste.
0: Čo teda od vás ako od rozvojového pracovníka potrebovali v tej sociálnej práci práve ľudia, ktorí sú síce Romovia na jednej strane, ale na druhej strane žijú plne integrovaným a takým bežným spôsobom života ako ktorýkoľvek obyvateľ tejto krajiny?
3: Viac menej pri vypísaní nejakej žiadosti alebo nejakých dokladov. Je tam jedna rodina, ktorá si vyžiadala viac tých úkonov, čiže bola tam slobodná matka, ktorá nepoberala krem rodinných prídavkov nič. Čiže má tam otca invalida, momentálne aj mama je invalidná, čiže sú obidvaja na vozičku, čiže tam som najprv musel vyriešiť evidenciu, potom sme sa snažili zamestnanie a nakoniec som jej vybavil opatrovateľský príspevok, čím vznikla to, že už bola aj zamestnaná, respektíve a otcovi sme vybavili nejaké náležitosti, keďže mal tam nejakú dlžobu vo zdravotnej poisťovni, takže tiež sme tam na to upovedomili, že platiteľom mal byť štát, nie on, čiže bola tam už aj, chceli dať na exekúciu, čiže to sa tam vybavilo. V podstate v tej rodine pre nich sa urobilo dosť, takže všetko to, čo bolo treba, sa im urobilo.

0: Vyšte čavale.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou a dnes hovoríme o obci Kostoľany nad Hornádom. Pokračujeme v rozhovore s Marianom Daňkom, ktorý nám v ďalšej časti rozhovoru predstaví aj prácu rozvojových pracovníkov pre bývanie v obci Kostoľany nad Hornádom. Viem, že váš rozvojový tím v Kostoľanoch nad Hornádom tvoria aj rozvojoví pracovníci pre bývanie, ktorí sa venujú, tak povediac, takej peknej a špecifickej činnosti, ktorá je spojená s drevom. Poviete nám o tom viac?
2: Čiže viac menej áno. Máme tu pracovníkov na bývanie, kde v podstate spolupracujem s nimi pri všetkých ich aktivitách, čiže v obci sme urobili lavičky, momentálne robia studničku z dreva, čiže máme tu všetko viac menej. Keďže mlyn je historické, takže snažíme sa tu pri blízkosti okolí urobiť niečo, čo je z materiálu prírodného. Čiže to je ten dôvod. Čiže občania, čiže si to vychvaľujú, že dúfam, že budeme pokračovať v tom, čo kým sme tu, takže máme ešte nejaké plány do budúcna, kde chceme urobiť ešte niečo. Dúfam, že časovo to stihneme.
1: A zatiaľ sa teda hovorí o tom, že rozvojové týmy v tej prvej fáze budú zrejme končiť. Bude sa to dotýkať teda asi aj vašej obce. Ako to vy teda vnímate, že začnete nejakú prácu s ľuďmi, s majoritou aj s minoritou a zrazu sa to končí?
2: Tak podľa mňa je to veľká škoda, keďže táto obec by mohla byť ako príkladom, že kde sa to dá spojiť majoritu a minoritu. Čiže to je tá taká chyba, že keď sa niečo začne a sa to darí, lebo my tu máme akcie, ktoré sú pre obi dve skupiny, čiže máme aj účasť na týchto akciách, kde bohužiaľ, keďže sa to nedá cez mikrofón ukázať, takže dalo by sa akože. A to je škoda. Mali by sa nad tým zamyslieť, že o čo vlastne, čo chcú spájať, keď je takéto práve obce, kde to ide, a chcú to zlikvidovať.
1: Ako hovoríte, pracujete ako rozvojový tím nie len s Romami, ale aj s majoritou v tejto obci. A v čom je možno iná tá práca s Romami a tá práca s majoritou?
2: Akože iná práca nie je. Keď človek potrebuje pomoc, tak treba pomoc. A to bez rozdielu na to, že či je akej farby, akej národnosti. Keď to potrebuje, tak to potrebuje. A to je správny sociálny pracovník, to nerozlišuje podľa farby alebo takto, lebo máme tu aj bielých, ktorí viac menej potrebujú pomoc nielen Romovia. Čiže podľa mňa to je veľká škoda, že sa zaoberajú len čiste, že kde je väčšia rómska komunita. Čiže aj tam, kde sú menšie komunity, aj tam sú problémy, aj majorita majú svoje vlastné problémy, čiže to nie je len o tom. Čiže mali by sa nad tým zamyslieť.
1: Je niečo, čo by ste ešte na záver chceli povedať? Mňa tak napadá, že možno by to mohlo byť niečo, na čo ste fakt hrdí vo svojej práci, čo sa vám podarilo za tie roky, kedy ste súčasťou rozvojového tímu dosiahnuť?
2: Tak dosiahli sme aj to, že sa nám podarilo aj niekoho aj zamestnať, čiže to je ten úspech prvorady. Druhý je to, že sme veľmi pomohli rodinám, ktorí to veľmi potrebovali. Bola tu jedna rodina, ktorá vyhorela a sme tiež pomohli im materiálne, čiže dá sa povedať aj materiálom, čiže sme pomohli. Čiže veľa vecí sme dohodli aj so tunejšou firmou, ktorá im viac menej vedela predať za menej materiál ako zvyčajne. To je taký úspech, kde sa dá, hľadajme cestu.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou a dnes hovoríme o obci Kostoľany nad Hornádom, ktorú uzavrieme ďalším rozhovorom so starostom obce Antonom Medvecom, ktorý je starostom obce 12 rokov. Hovoriť budeme nielen o rozvojových tímoch, ale aj o miestnej občianskej a preventívnej službe. Máte to podobne aj s miestnou občianskou a preventívnou službou, lebo to je v podstate tiež projekt, ktorého sa týkajú teraz nejaké nové kritéria?
3: Áno, rovnako ako rozvojový tím nám bude končiť aj miestna občianska poriadková služba, pretože pri zmene kritérií minimálneho počtu príslušníkov MRK už to takisto nesplňame, takže sa musíme rozlúčiť aj s obecnou hliadkou.
1: Je obec Kostoľany nad Hornádom takou, že tá miestna občianska preventívna služba Bude chýbať obci?
3: Ona chýba v každej obci, bez ohľadu na to, či je tam rómska komunita, alebo nie je rómska komunita. Už tradične každá jedna samospráva v Uhorsku, nazviem to tak, ale tak samozrejme na území Slovenska, mala nočného vartaša, mala svojho strážnika. To bola prirodzená automatická súčasť samosprávy. Ak aj nemala iného zamestnanca, tak aspoň toho nočného strážnika si obec zabezpečovala a nesúviselo to so žiadnou rómskou problematikou. Bola to automatická súčasť výkonu samosprávnej funkcie, takže ja si myslím, že inštitút, nejaký ten poriadkový, či už je to, nazveme to obecná polícia, obecná hliadka, občianska hliadka, to je jedno, tak ako má svoje opodstatnenie.
1: Prezradili by ste nám, pán starosta, ako vidíte zo svojej pozície starostu spolunažívanie vo vašej obci medzi Rómami a neromami?
3: Ja si myslím, že v tom sme veľmi príkladná obec a spolunažívanie je tu na vynikajúcej úrovni. Ono vyplýva aj z tých historických reálií. Naša miestna rómska komunita bola vždy integrálnou súčasťou komunity obecnej, boli vždy zamestnaní, pracovali v miestnej továrni, boli medzi nimi mnohí remeselníci, takže tu nikdy nenastal nejaký problém medzi týmito dvomi skupinami obyvateľov.
1: Myslíte si, že je to práve tým, že ako spomínate, že sa venovali nejakému remeslu a teda boli aktívni na tom trhu práce, respektíve vytvárali hodnoty v spoločnosti?
3: Isté, že. Ja si myslím, že tam iný recept na to, ako mať vzdelanie a prácu, neexistuje.
1: Aké možnosti a príležitosti majú ľudia, ktorí žijú vo vašej obci a teda sú aj príslušníkmi rómskej národnostnej menšiny, zamestnať sa, či už priamo v obci, alebo niekde v okolí, asi teda pravdepodobne skôr Košice a menej Prešov?
3: Kto chce pracovať a vie pracovať, vždy sa zamestná. Tak aj naši príslušníci rómskej komunity, tí, ktorí chceli pracovať a vedia pracovať, zamestnali sa. A kto raz nechce pracovať, tomu nevieme pomôcť, žiaľ.
1: Je vaša obec obcov, kde teda, čo sa týka bývania samotných Rómov, ide o nejakú koncentráciu, o nejaké vylúčenie, o nejakú rómsku osadu, alebo skôr je to integrovaný priestor, kde teda žijú Rómovia s majoritou spolu?
3: Tradične u nás Rómovia sídlili na konci obce, tam sa aj vytvorila taká ulička popri továrni a prakticky na tom mieste ako pokope žijú aj dnes, ale samozrejme máme aj rómske rodiny, ktoré už žijú v obci medzi bežnými ľuďmi z majority.
1: Tá ulička, ktorú spomínate, ide o nejaké murované domy, nájomné byty alebo chatrče?
3: Nie, ide o veľmi pekné murované rodinné domy.
1: To znamená, že chatrče sa u vás nevyskytujú, ani nevyskytovali v minulosti?
3: Chatrče sa u nás nevyskytujú a pokiaľ ideme do minulosti, ale to by bola veľmi dávna minulosť, pretože už minimálne od začiatku 20. storočia u nás Rómovia žijú na vysokej úrovni. Už tedy boli zamestnaní prakticky už v tej miestnej továrni spomínanej, takže nebol dôvod, aby žili v chatrčiach. Mali rovnako vytvorené podmienky ako aj ostatní ľudia a tá miera chudoby sa tým pádom tak neprejavila, keďže tu bola práca.
1: Máte na mysli tú chemickú továreň?
3: Áno, chemickú továreň, ona bola založená v roku 1904. Bola to prakticky na území Slovenska, čo sa týka chemického priemyslu a pokiaľ ide o výrobu umelých hnojív, tak to bola tretia fabrika, lebo sme mali v Bratislave, Žiline a u nás, takže aj na tú dobu dosť významná. No ona potom samozrejme mala aj iné výrobné programy, ale fakt vyše 100 ročie poskytovala zamestnanie pre tunajších ľudí.
1: Zaujímavosťou vašej obce je podľa môjho názoru aj to, že vy ste vtedy dávnejšie tvorili súčasť obcov Družstevná Prihornáde teda. Ako a prečo vlastne došlo k rozdeleniu týchto obcí? Má to pre vašu obec skôr prínos alebo...
3: No, od roku 1960 sme boli súčasťou spoločnej obce. Bol to rok určitej územnosprávnej reformy. Mnoho obcí vtedy bolo pospájaných na základe nejakého stranického rozhodnutia alebo na základe rozhodnutia či už miestnych alebo okresných funkcionárov. Niekde to vydržalo, niekde došlo k nejakému upnutiu alebo k tendencii osamostatniť sa. U nás takisto vzýšla občianska iniciatíva dokonca historicky niekoľkokrát, lebo prvú zmienku o znovu odčlenení máme už z roku 1968, kedy už bola petícia občanov, ale potom už normalizačné roky neumožnili to odčlenenie. a ostalo to tak prakticky. A tá myšlienka znovu osamostatniť obec potom z občianskej iniciatívy vzýšla v roku 1997 a potom v roku 98 bolo uskutočnené referendum, ktoré bolo úspešné. No a k datumu 1.1.2023 bola obec znovu osamostatnená. Pre nás to znamená takú určitú historickú hrdosť, možno do istej miery aj spomienkový optimizmus aj vtedajšieho petičného výboru. A ako to hodnotím dnes, jasné, ekonomicky, pragmaticky a tak ďalej, má svoje racio aj spojená samospráva. Možno nás to ešte možno raz v budúcnosti bude čakať, ale tak odľahčenie poviem, ak sme takto oddelení, tak je medzi nami aj určitá zdravá rivalita. Takže, ak jeden urobí podujatie za 3000, ďalší urobí za 30 000. Ak jeden postaví, ja neviem, niečo, druhý postaví iné. Takže nie, máme takú zdravú rivalitu v tomto, hej, ale ako samozrejme tie vzťahy sú veľmi korektné a dobré aj medzi starostami, ale áno, prispieva to určitej takej súťaživosti, takže ono

0: ktorej prakticky nič nechýba a občania v nej žijú radi a sa aj radi do nej vracajú.
1: Ja čo ešte obdivujem, ten kľud a pokoj, ktorý tu je oproti mestám.
0: Áno, aj keď sme dosť rušná obec, pretože tá premávka u nás nie je zanedbateľná, máme mnoho prejazdov vozidiel, takisto aj veľký podiel nakladnej dopravy a sme na železničnej trati, takže vám odporúčam prísť tak podvečer a večer a budete každý jeden vlak počuť. Naši miestni už aj vedia, že ktorý vlak ktorý ide, že či to je také ICčko, taký Tatran, takýto nakladiak, z ktorej strany ide ten nakladiak.
2: Milé poslucháčky a milí poslucháči, Zvony nad krajinou sa končia. Dnešnú reláciu sme venovali obci Kostoľany nad Hornádom, ktorá sa nachádza blízko Košíc a má približne 1200 obyvateľov. Verím, že sa vám táto relácia páčila. Vyrobili sme ju v redakcii Národnostného vysielania v Košiciach v júli 2026. Buďte zdraví, priatelia a priateľky.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krátkodobé výkyvy na trhu s elektrinou sa netýkajú domácností, ubezpečuje ministerstvo hospodárstva. Donald Trump poprel správy o nedostatku munície, zdrojom informácií pohrozil väzením. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele cez deň miestami, dážď, prehánky alebo búrky. Ochladí sa na 21 až 33 stupňov. Príjemný večer želá Eugen Schmierer. Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že krátkodobé výkyvy na trhu s elektrinou, ktoré vznikli pre obmedzenie jadrových elektrární v Maďarsku či v Rumunsku, sa netýkajú domácností. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.
2: Domácnosti majú ceny elektriny regulované, preto sa krátkodobé pohyby cien na burze do ich faktúr nepremietajú. Zároveň štát od začiatku tohto roka poskytuje adresnú energopomoc domácnostiam, ktoré by mali problém zvládať vyššie náklady na energie.
1: Situácia sa podľa rezortu netýka podnikateľov, ktorí elektrinu nakupujú cez dlhodobé zmluvy, len tých, ktorí ju nakupujú na burze. Hoci je nárast cien je nižší, než slovenské elektrárne očakávali, pri dlhodobom probléme môže cena poskočiť výraznejšie. A nie len to, pokračuje energetický expert Andrej Lednár.
3: Ak by to trvalo dlhšie a tieto výpadky by boli najbližšie týždne, potom s najväčšou pravdepodobnosťou by sme boli svedkami obmedzovania spotreby tak, aby spotreba zodpovedala práve tomu, koľko elektriny

0: je v ten daný moment vyrobený.
1: Dnes Slovensko zažilo ďalší deň extrémnych horúčav. Úrad verejného zdravotníctva v súvislosti s vysokými teplotami varuje, že vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie, ako sú zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam, najmä u rizikových skupín. Petra Klimešová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
2: Dnes do 16. hodiny zasahovali ambulancie záchrannej zdravotnej služby pri pacientoch s kolapsom celkovo 83 krát. Najviac výjazdov evidujeme v Košickom kraji 20 a najmenej v Žilinskom kraji 6 výjazdov.
1: Záchranári pripomínajú, že dôležité je teraz dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smet a obmedzenie fyzickej aktivity. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD a generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj dnes podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Železnice tak na ňu môžu využiť vlastné zdroje. Informoval o tom vo videu na sociálnej sieti minister dopravy, ktorý zároveň kandiduje na bratislavského primátora. Americký prezident Donald Trump poprel správy o tom, že Spojené štáty sa vo vojne s Iránom stretávajú s nedostatkom munície. Anonymným zdrojom, ktoré to oznámili médiám, v príspevku na sociálnej sieti pohrozil stíhaním a dlhým väzením. V dnešnom podvečernom príspevku na Truth Social americký prezident napísal, že je extrémne spokojný s prácou, ktorú minister obrany Pete Hegseth odvádza. Aj vojna v Iráne podľa neho ide veľmi dobre. Z veľkej časti vyčerpané zásoby rakiet dlhého doletu a strely do systémov Patriot podľa jedného zo zdrojov prispeli k Trumpovmu rozhodnutiu ustúpiť v posledných dňoch od masívnych útokov na Irán. Real Madrid posilnil 19-ročný reprezentant pobrežia Slonoviny Jan Diomande. Za krídelníka z bundesligového Lipska zaplatí 125 miliónov eur, pričom s bonusmi sa môže suma vyšplhať až na 140 miliónov. Diomande je zároveň najdrahším africkým futbalistom histórie. Noci a zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň miestami, dážď, prehánky alebo búrky. Z počiatku noci a opäť k večeru menej oblačnosti. Nočná teplota 25 až 20, lokálne, najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15, denná 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie. Je 20 hodín, 5 minút.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Novom meste nad Váhom má niekoľko obmedzení. Pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na viazde do Nového mesta nad Váhom. Z Kočoviec výrazne sa však nezdržíte. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah. Premávku tam riadia semafory. Cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu navyše úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Bolerás. V Bratislave na Nobelovej rekonštruujú vodovodné a kanalizačné potrubia. Na začiatku ulice smerom z Račianskej úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Na D3 sú stále pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Radar vás nameria v Šali na začiatku Kráľovskej smerom do centra, za Skalicou smerom na Mokrý háj a v Košickom Kleštenové smerom do Košíc. No a na záver pripomíname, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800.
5: Príjemný augustový štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovky. V aktuálnom vydaní relácie Kapela Hraj sa na chvíľu vrátime na oslavy 160-ky Drietomanky, kde sa nám aj vzhľadom na extrémne klimatické podmienky podarilo nahrať iba zo pár rozhovorových čriepkov.
6: Okrem návratu do Drietomy vás pozveme na oslavy ďalšej jubilujúcej dychovky, tentoraz storočnej Lieskovanky. Tak zostaňte s Reginou až do 21. a všetko dôležité sa dozviete. pohodové počúvanie vám želajú David Krajčí
5: a Mirka Záhumenská.

0: 27. ročník Drietomského festivalu dýchových hudieb je definitívne minulosťou. So všetkou pompou, slávnostnou i veľmi srdečnou atmosférou sa konal počas uplynulej soboty 1. augusta.
1: Ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že pred týždňom sa nám kapelník Drietomanky Jarko Múdry chválil, že ich festival je naozaj hojne navštevovaný a ani tento ročník nebol výnimkou. Stretli sa tu priaznivci dobrej dychovky všetkých vekových kategórií z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, dokonca i susedných krajín.
0: Po úvodnej fanfáre a oficiálnom otvorení festivalu dostala priestor trošku neštandardná formácia s názvom D-Brass Ensemble. Tvoria ju mladí absolventi základnej umeleckej školy v Nemšovej. Jedného z nich, tenoristu Nikolasa Kuklu, si David pozval k mikrofónu.
2: No tak, ako začali sme už cez koronu hrávať väčšinou cez internet, že sme nás vlastne Ľubo Michalec tak dal dokopy a pošla nám nejaké noty. My sme mu natočili, ako sme zahrali, on to zostrihal a zavesil to na YouTube alebo kde. A potom sme sa po korone vlastne dostali vlastne cez tento festival na pódium prvé. Tu sme vlastne začali hrávať a potom už to nejako začalo chodiť, nejaké vystúpenia i prišli a tak to ide ďalej takto.
3: A ešte aby sme vysvetlili, vy nie ste úplne také tradičné dychovkové zoskupenie. Niečo na spôsob vašeho obsadenia môžeme poznať skôr z nejakých rakúskych, nemeckých festivalov. Ste skôr taká power brass partia, dá sa povedať. Približ aj ten váš repertoár, že čo vlastne hráte?
2: Hrávame väčšinou filmové melódie, alebo známe melódie. Väčšinou, čo príde, čo Ľuba Michalca napadne, to napíše a dá nám to a my to zahráme.
3: Vy ste vlastne všetci jeho študenti, bývalí, súčasní, alebo ako je to?
2: Väčšina u neho začínala na Zuške. Ona začala učiť odmala a takto nás vybudovala na túto úroveň, ako sme teraz.

0: Celým podujatím v Drietome sprevádzala slovom šarmantná Katka Paulínová. Jej hlas môžete poznať najmä z nahrávok Bučkovanky a prezradila nám aj to, kto bol pre ňu inšpiráciou pri osvojovaní si moderátorských zručností.
1: Katka Paulínová, slniečko usmievavé, dnes moderátorka festivalu dýchových hudieb v Drietome. Ty si sa ako dostala od spievania k tejto moderátorskej funkcii?
2: Tak ja od spievania veľmi, veľmi ľahko a veľmi celkom plynulo, keďže môjim veľkým učiteľom a veľkým vzorom bol bývalý kapelník, dirigent, umelecký vedúci a moderátor dýchovej hudby Bučkovanka, pán inžinier Ivan Trchala. No a on jednoho dňa tak prišiel s tým nápadom, že teda mohla by si začať trošku moderovať aj naše koncerty. A potom samozrejme cez mojich kamarátov, predovšetkým Jara Múdreho, Janka Múdreho, som sa dostala aj k moderovaniu festivalov. Takže už mi to tak trošičku prisklo.
1: Čo majú nové v Bučkovanke?
2: Tak v Bučkovanke tiež máme taký jubilejný rok, pretože tento rok oslavujeme 120 rokov od založenia kapely, takže je to krásny milník pre nás. No a inak samozrejme sa snažíme našim priaznivcom rozsievať dobrú náladu naďalej s našimi skladbami spod Javorinského kraja.
1: A chystá sa aj nejaký výročný koncert k tomuto krásnemu jubileu?
2: Tak sú nejaké úvahy, ešte uvidíme, že čo do konca roka spáchame. Máme nejaké nápady, ale možno zatiaľ si to ešte necháme ako malé tajomstvo.

0: V Drietome si okrem už spomínaného D-Brass ansamblu zahrala aj Krasinka z nedalekej Dolnej Súče. Jej dvoch členov, presnejšie povedané spevákov, Karola Bariša a Miška Čechovského, sme odchytili pod pódium hneď ako Krasinka dohrala.
1: Dnes ste prišli aj vy zagratulovať 160-ročnej Drietomanke. Jak je to u vás v Súči? Si ty ten človek, ktorý má tú dýchovku vštepovanú naozaj s mliekom od rodiny, či?
2: No, asi nie. Ja som k tomu prišiel jak slepý k huslom. Asi tak 30 rokoch som sa na to dal, takže niečo som preskočil a možno, že zasa mi tohoto dlhšie bude trvať.
1: No tak to sa budeme samozrejme veľmi tešiť, keď prídeme na 160-ku Krasinky. Ako je to s tebou? Ty viem, že sa venuješ aj iným žánrom.
3: Áno, venujem sa aj iným žánrom, takže spievam v jednom revivali, Abašov sa to volá. A v podstate ohľadom tej Súče, ako je to s tým vštepovaním, ja som rozprával na podiu o tom Rudolfovi Hečkovi z Dolnej Súče a pred chvíľkou Jarko Mudrý rozprával o pánovi Stopkovi a tam to nejako tak začínalo, že už sa tá drietomská dýchovka s to Súčansko dávali dohromady, takže on tak pekne pokračuje, ako som hovoril. Takže u nás učil Vladimír Vávor a tak nás tomu priviedol, ja som hral na trúbku a potom som pokračoval 10 rokov v podstate ďalej, až som nemal čas na trúbku a začal som spievať.
1: Lebo spieva sa lepšie samozrejme ako cvičí na trúbku, to všetci vieme. Chlapci, ja teda o tom spojení dolnosúčanskej dýchovky a drietomskej dýchovky viem, my sme mali minulý týždeň dokonca krásny taký historický exkurs k tejto téme, ale poďme do vašej súčasnosti. Čo je dnes Krasinka? Kto je dnes Krasinka? Čo hráte? Ako hráte? CDčko viem, že máte obývačkové, ako sa mu darí?
2: Ja si myslím, že dobre, dneska je posledných 9 CDčok, takže není čo dodať. Myslím si, že aj keď ich neprehráme, tak ich vyhodíme niekde a povieme, že sme predali.
3: Ale nie, je to naozaj tak, že dali sme do toho to srdiečko a podľa mňa tie piesne sú blízke ľuďom, aj keď niektoré veci sú teda pomoravské, ako som hovoril. Takže Juka Hufsejnová nám teda napísala aj tieto veci s Tomáškom Držalom, takže veľmi pekne ďakujeme aj tým tvorcom, skladateľom, ktorí nám veľmi s tým pomáhali a samozrejme musím povedať aj veľká vďaka Jurajovi Michalekovi, ktorý sa na to dal a celé to zmastroval.
1: Krasinka, krásne leto vám želám.
3: Ďakujeme krásne.
2: Ešte raz ďakujeme.
4: My si v tejto chvíli čosi z najnovšieho albumu Krasinky, ako inak aj zahráme a po nej dostane priestor kapela, ktorej sa, ako David hovorí, nedá prejesť.
0: A tou je Moravanka Jana Slabáka. Jej repertoár totiž tvorí gro toho, čo ponúkla ďalšia kapela, ktorá si v Drietome v sobotu zahrala. Je možno trošku prekvapivo z Maďarska, volá sa Pilišská kapela a drietomskému osadenstvu sa náramne páčila.

0: Na 27. ročníku Drietomského festivalu si zahrali aj obľúbení Vaceňoviaci a samozrejme aj oslavujúca Drietomanka. Okrem dobrej dávky kvalitnej dychovky sa milovníci histórie mohli dozvedieť veľa zaujímavého aj na inštalovanej panelovej výstave k 160-ke Drietomanky. Pamätníci tam dokonca hľadali i tváre svojich známych či príbuzných z radov bývalých muzikantov.
1: My sme naše minulotýždňové vydanie relácie Kapela hraje venovali tejto téme tiež a nájdete ho vo webovom archíve STVR alebo ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách.

0: V Hornom Lieskove bude veľká paráda. Príležitosť je na to naozaj mimoriadna. Miestna dychová hudba si pripomína 100 rokov od svojho založenia.
1: Okolnosti jej vzniku sú v skutku pozoruhodné. Z dostupných informácií vieme, že založenie dychovej hudby v Hornom Lieskove sa viaže s udalosťou, že v roku 1914 boli zabavené dva zvony z miestneho kostola pre vojenské účely, konkrétne pre potreby výroby vojenskej munície. V roku 1926 boli zakúpené nové zvony, ktoré boli dovezené na vlakovú stanicu do Beluše. Tam boli slávnostne prebrané, vítala a doprevádzala ich aj dychová hudba z Ladiec až do Horného Lieskova.
0: To sa však miestnym veľmi nepozdávalo, teda že na takej veľkej paráde im majú hrať cudzí muzikanti. V Hornom Lieskove v tom čase bola totiž Sláčiková kapela a obec mala aj finančné prostriedky na založenie dychovej hudby. A tak ešte v tom istom roku ju aj založili. Prvým učiteľom bol muzikant pán Mičúlek z Moravy, ktorý naučil miestnych muzikantov hudbe a vystupovaniu na verejných slávnostiach. Vedúcim, teda kapelníkom Lieskovanky, bol v jej prvých rokoch Jozef Švec starší.
1: Ten už mal skúsenosti zo Sláčikovej kapely, v ktorej hrával, ale nastali ťažké časy a ľudia odchádzali ďaleko za prácou, niektorí až do zahraničia, hlavne do Ameriky, ako napríklad aj kapelník Jozef Švec starší. Dychová hudba utrpela veľké straty a nebola schopná verejne vystupovať, preto bol znovu pozvaný muzikant pán Mičúlek z Moravy, aby vyškolil nových muzikantov a tak doplnil chýbajúci členov.
0: Tým sa činnosť dychovky podarilo obnoviť v roku 1934.

0: Počas histórie Lieskovanku viedli i ďalší kapelníci či umeleckí vedúci. Medzi nimi napríklad Rudolf Kačínec, Rudolf Košút, Jozef Baroš, Jozef Hlobík či Ladislav Košút. Dnes v jej čele stojí Jozef Kryžan, s ktorým sme sa spojili aj telefonicky, aby nám povedal aj to, čo pekné chystajú na najbližšiu nedeľu 9. augusta. Prvá otázka, prosím ťa pekne, vy ste si predplatili takéto horúce počasie v týchto prípravných dňoch, alebo ako to máte?
1: Áno, je to všetko vybavené poznámosti, lebo nakoľko z tých 19 ročníkov nám 14 pršalo. My sme mali prvých 14 ročníkov, dokonca nečie 15, vždycky prišlo buď to predtým dáž, cez tým boli extrémy, druhý ročník alebo tretí, keď sme mali betománku, celý deň vydaté pršalo a vrchol bol roku 2020, keď sme mali také servizové CDčko, mali sme tu Miločanku, taká prítež prišla, že aparatúra im zamokla. Na svoje videá, čo hrajú bez aparatúry, až potom to ako si dali dokopy z našu a tak, aby to bolo.
2: Ja si u vás pamätám raz strašnú zimu na festivale v Hornom Lieskove. Ja som prvýkrát v živote videl Moravanku, ale to som bol fakt, že malý.
1: To bol prvý ročník.
2: To bol akurát prvý ročník a ja si pamätám.
1: 8, áno.
2: Ja si pamätám, že vtedy bola speváčkam taká zima, že náš tata šiel do auta pre nejakú takú rezervnú, strašne hrubú košelu. Do tohto obliekol Danku Magálovú, lebo tá sa tam triasla jak osika. Tú košelu ja ju mám doteraz, stále ju nosím a to je slávnostne odvtedy premenované na košelu Danieli Magálovej.
1: Ani sú, dúfam, si ju nepral odtedy ani.
2: To áno.
1: To by sa nemohlo. Ešte bola zima 2013, keď sme mali kumpánov prvý raz a oni mali takú podmienku, že nesmie byť teplota pod 18 stupnov a všetko všatné, neviem čo. Nakoniec sa prezriekali v autobuse, bolo 13 stupnov a pýtali varené víno.
0: Tak to bol krásny pohľad do histórie vášho festivalu, ktorého už 19. ročník bude teda tohto roku. Dobre, áno, to počítame?
1: Teraz bude 19. ročník.
0: A bude sa teda konať pri krásnej príležitosti, počas ktorej vy oslávite 100 rokov od založenia dychovej hudby v Hornom Lieskove. Tak budeme si gratulovať navzájom, lebo aj náš Slovenský rozhlas má rovnako 100 rokov ako aj Lieskovanka. A k tomu spojeniu týchto dvoch jubileí ešte príde v tomto roku. My to našim poslucháčom od dnešného vydania kapely Hraj budeme postupne dávkovať, aby Slovenský rozhlas neobišli vtedy, keď to bude nutné a dôležité, aby tu boli. Lieskovanka má teda 100 rokov a ten váš Dychfest v tomto roku bude hostiť naozaj podľa mňa aj rekordný počet kapiel. Kto všetko si u vás zahrá?
1: Vystúpia u nás kapely z blízkeho okolia, aj širšieho. Prvá kapela bude Lidečanka spoza hranic. Tam sme taktiež pred mesiacom hrali na krásnom festivale pod Čertovými skalami. Potom to budú naši kamarádi z Dychovej hudby Mošteranka a Dychovej hudby Kolárovičanka. A sú muzikanti, ktorým som aj ja niekedy hrával, aj vyrastal. Aj si navzájom pomáhame, aj sa navštevujeme. Ďalej to bude výborná kapela z Maďarska, pirická kapela, s ktorou už spolupracujeme vlastne dlhšie. Majú výborné slovenské speváčky. Potom bude naše vystúpenie, cca hodinové, kde sme si pripravili nielen skladby, ktoré sa hrávajú, už sú repertoári zaradené, ale aj novinky. Všetko sú skladby slovenské našeho regiónu. Dokonca tam budú dobré skladby, ktoré napísali členovia našej kapely. Na záver vystúpi ako hlavný host dýchová hudba Bolšičanka, Antonia Konička. Tí u nás vystupovali už tiež asi dvakrát. Je to výborná kapela, ale hlavne kvôli tomu, že s nimi hrá aj národnomecký vedúci Brano Čiš. Celý festival bude moderovať Frantauher, ten u nás bude tretíkrát. Rapia pozvaný.
0: My sa budeme do Lieskova tešiť tiež a teda verím, že sa mi tam podarí aj ponahrávať zo pár rozhovorov s účastníkmi a k téme 100 rokov Lieskovanky sa vrátime aj v nasledujúcom vydaní našej relácie. Našim hosťom aspoň po telefóne bol dnes Jožko Kryžan, organizačný vedúci dýchovej hudby Lieskovanka. Jožko, ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja a poslucháčom Rádia Regina želám príjemné počúvanie a kto môže, nech príde k nám na náš festival a podporiť tradičnú slovenskú kultúru.

0: Ďakujeme Jardovi Knajzlovi za naozaj vrúcne blahoželanie. No a ja by som ešte rada doplnila, že k stému výročiu Slovenského rozhlasu a zároveň k stému výročiu založenia dychovej hudby Lieskovanka sa bude konať ešte jedno výnimočné podujatie. Okrem Lieskovanky si na ňom zahrá aj skvelá dunajská kapela.
1: No a kde inde by sa mal konať veľkolepý koncert k rozhlasovej storočnici, ako v našom veľkom koncertnom štúdiu. Tešíme sa na vás spolu s Dunajskou a Lieskovankou 28. septembra o 19. hodine.
0: Viac informácií k tomuto koncertu vám budeme postupne dávkovať aj v našom dychovkovom rozhlasovom vysielaní. Tak nám zostaňte verní.

0: V rámci 61. ročníka slávností spevu, hudby a tanca v Červeníku, ktoré sa konajú už zajtra. Šintavanka odohrá koncert v Trnave na amfiteátri v nedeľu 9. augusta o 17. V obci Rosina odohrá koncert obľúbená dychová hudba Straňanka, a to v sobotu 8. augusta od 14. No a ak máte chuť na pravú hodovú zábavu, tak tu môžete zažiť tento víkend na Záhorí. V sobotu napríklad v obci Radimov, príde zahrať Glória, prípadne zájdite do Kútov, kde vás bude v nedeľu 9. augusta baviť Túfaranka.
1: Toto vydanie relácie Kapela Hraj, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete vo webarchíve STVR alebo vo forme podcastu na všetkých podcastových aplikáciách. Za pozornosť ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovke sa tešia David Krajčí
0: a Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výrobcovia, skladovatelia aj obchodníci s krmivom upozorňujú, že extrémne sucho spôsobuje problémy pestovateľom aj chovateľom. V Konžskej demokratickej republike po podozrení na ebolu dali do karantény plavidlo s vyše 200 ľuďmi. Bude oblačno až zamračené, ojedinelé, cez deň miestami dážď, prehánky alebo búrky, ochladí sa na 21 až 33 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností upozorňuje, že pastviny kvôli extrémnemu suchu nestihajú dorastať, čo spôsobuje problémy pestovateľom aj chovateľom, ktorí pasú zvieratá. Predseda revíznej komisie Jozef Rebro.
2: To teplo výrazným spôsobom nám zasiahlo tie pastviny a keď zoberieme si napríklad v súčasnosti, môžeme hovoriť o prvej a druhej kozbe a táto skutočne v mnohých oblastiach bola o 30 až 50% nižšia, niektorí sa ani tretej kozbe vôbec nedostali.
1: Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej, pestovatelia hlásia, že budú mať menej sena.
3: Chovatelia napríklad hovädzieho dobytka alebo oviec a kôz, ktoré pasú tieto zvieratá na paši v horských, podhorských oblastiach, nám hovoria detto.
1: Niektorí chovatelia oviec podľa jej slov vzhľadom na túto situáciu avizujú, že budú musieť predčasne prestať dojiť a to už koncom leta. Pričom štandardne chovatelia doja ovce približne do polovice októbra. Po náleze dronu s výbušninou v blízkosti ukrajinských transportných lietadiel typu Antonov na letisku Lipsko-Hale prevádzkovateľská spoločnosť Mitteldeutsche Flughafen AG poprela informácie, podľa ktorých malo byť jedno z nich naložené muníciou. Dotyčné lietadla boli v čase incidentu bez nákladu, informovala hovorkyňa spoločnosti. Doplnila, že je to v súlade s informáciami, ktoré dostali od spoločnosti Antonov Logistics Salis. Správy o munícii na palube lietadla poprelo aj nemecké ministerstvo vnútra. Jeho zástupcovia počas stretnutia s

0: Predsedami výborov spolkového snemu pre vnútorné záležitosti a obranu informovali, že v dotyčnom lietadle sa nenachádzala žiadna munícia. Ministerstvo sa k celej záležitosti zatiaľ oficiálne nevyjadrilo. Úrady v Konžskej demokratickej republike pristúpili k testovaniu vyše 200 cestujúcich z plavidla, ktorého pasažier zomrel s príznakmi podobnými infekčnému ochoreniu Ebola. Nákladné plavidlo, ktoré smerovalo do Kinshasy, odstavili asi 65 kilometrov od metropoly proti prúdu rieky Kongo. Na plavidle následne zriadili mobilné laboratórium. Minister zdravotníctva Roger Kamba oznámil, že zatiaľ nikto z testovaných nemal pozitívny výsledok na Ebolu. Podľa neho je pravdepodobné, že nákaza sa nepotvrdí ani po uplynutí 21-dňovej inkubačnej doby. Obec Podhajska v okrese Nové Zámky patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické destinácie na Slovensku. Žije tam len približne 1000 obyvateľov, no každoročne tam prichádzajú 100 000 návštevníkov. Práve veľký nápor turistov roky odhaľoval problém, s ktorým sa miestni stretávali 10 ročia, chýbajúca verejná kanalizácia. Riešenie má priniesť 3-miliónová dotácia z environmentálneho fondu. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ide o dôležitú investíciu najmä pre ochranu podzemných a termálnych vôd.
1: Ideme riešiť bizarnú situáciu, keď nemáme kanalizáciu v obci, ktorá je takto vysoko exponovaná práve v oblasti vodného hospodárstva.
0: Futbalisti Dunajskej Stredy nastúpili od 20. hodiny na pôde holandského Twente v úvodnom zápase 3. predkola konferenčnej ligy. Po prvom polčase prehrávajú 0-2. V predchádzajúcom stretnutí zdolal český Jablonec lotyšský RFS Riga 2-0. Slovenský stredopoliar Sebastian Nebila nastúpil za domácich v 62. minúte. Bude oblačno až zamračené, ojedinelé cez deň miestami dážď, prehánky alebo búrky, z počiatku noci a opäť k večeru menej oblakov. Nočná teplota 25 až 20, lokálne najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15, denná 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. Je 21 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Trnave a kolóna pri Krajovanoch. Poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú na 51 za Šelpicami smerom do Trnavy. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne pred Kráľovanmi smerom z Martina sa zdržíte 5 až 10 minút. Pred Levočou smerom zo Spišskej Novej Vsi stojí kombajn s defektom. Dávajte si pozor a pozornosť zvýšte aj na D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Poprad. V pripájacom pruhu tam stojí pokazené nákladné auto. V Šoporni okolo hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov. Dávajte si pozor. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Polena v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dočasné dopravné značky. No a na záver pripomíname, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne.
2: 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o dobrovoľníctve a našou hostkou bude Janka Loneková, ktorá prežila v Ugande 11 mesiacov a rozhovor s ňou pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská. Reč bude tiež o tretej výprave, ktorú viedol blahoslavený Don Titus Zeman a ktorú si Saleziani pripomínali pri príležitosti 75. výročia. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.
2: Tvoje

0: Milí poslucháči, 24. marca 2026 sa v Prešove konalo slávnostné odovzdávanie ocenenia za dobrovoľníctvo Srdce na dlani 2025. V kategórii dobrovoľníčka pôsobiaca v zahraničí v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod hlavičkou Slovagate ju získala Janka Loneková, ktorá pôsobila ako dobrovoľníčka RK Dobrej noviny v Ugande 11 mesiacov. V súčasnosti pôsobí ako zdravotná sestra v Bratislave. O svojom takmer ročnom pôsobení v Ugande porozprávala našej kolegyni Simone Dvorskej.
1: Ako sa to stalo, že také mladé dievča zrazu pocíti túžbu odísť pomáhať ako dobrovoľník do Afriky? Kedy sa tá túžba u teba zrodila?
2: Prišlo tak prirodzene, už keď som mala 17 rokov, lebo ja som vlastne chodila na zdravotnú školu. Keď som už posielala takú túžbu, že by som niekedy v budúcnosti chcela robiť niečo takéto. Zrealizovalo sa to až po 10 rokoch. Myslím, že to bolo správne, pretože keď sa tak spätne pozriem, tak si myslím, že keby idem možno že aj skôr ako 20-ročná, 21-ročná, tak by som to možno že aj nezvládla. Čiže nemala som ani také skúsenosti, nemala som možno že ani toľko odrobených rokov aj v zdravotníctve. To načasovanie bolo také správne.
1: Čiže v akom čase si sa tam rozhodla ísť a začala si podnikať tie kroky pre tvoj odchod do Ugandy?
2: Tak ja som začala podnikať kroky možno už keď som mala nejakých 25 rokov. Ja som vlastne hľadala na internete nejaké stránky, kde cez ktoré by som sa mohla dostať do Afriky, nejaké organizácie, ale ja som sa rozhodla ísť vlastne cez Dobrú novinu, keďže som bola aj vlastne dlhoročná animátorka pre ERKO, no lenže vlastne vtedy hľadali dobrovoľníka do Kene a hlásili sme sa nejaké 3 dievčatá, z ktorých vlastne vybrali jednu dievčinu, ktorá sa naozaj že hodila na ten projekt, pretože ide vlastne o to, že čo vieme do toho projektu daného priniesť, tedy ma napríklad že nevybrali do tej Kene, čo bola aj vlastne celkom fajn, pretože ja si myslím, že potom, keď už prišla tá príležitosť ísť do Ugandy a už vlastne keď som tam potom aj vycestovala, tak som tak spätne uvedomila, že to je tá krajina, do ktorej som mala ísť, do ktorej som patrila a ktorá mi úplne podľa mňa sadla.
1: Ako sa človek teda môže ako dobrovoľník dostať do Afriky? Musí sa prihlásiť do nejakého programu, splniť nejaké podmienky? Aká bola tvoja cesta? Ako si sa tam ty dostala?
2: Tak ja tým, že vlastne som dobrovoľničila už predtým pre ERKO, tak som vedela, že vlastne cez tú organizáciu by som veľmi rada išla, pretože som vedela, že oni vlastne vysielajú dobrovoľníkov každoročne vlastne do nejakej africkej krajiny, aj keď mi najskôr nevyšla tá Kenia, tak vlastne po roku a pol už o mne ako keby vedeli, tak už oni sami mi dali také avízo, že vlastne idú znovu vysielať dobrovoľníkov už na taký kvázi zdravotnícky projekt, že by som sa tam možno že aj hodila, že ak chcem, tak môžem vlastne prísť na takéto výberové konanie, že ešte majú nejakých dobrovoľníkov, ale že kľudne teda ich prídem a že sa uvidí. Tak ja som si vlastne tak povedala, že veď nič nemôžem stratiť, tak som si povedala, že dobre, tak idem na takéto výberové konanie.
1: A oni vlastne na tom výberovom konaní posudzujú čo nejakú tvoju spôsobilosť, aj fyzickú, mentálnu, aké máš schopnosti, akú prácu tam môžeš vlastne vykonávať v tvojom prípade teda ako zdravotná sestrička, ale dali ti aj nejaké iné úlohy alebo aj ťa nejak voviedli do toho celkového obrazu, že v čom bude spočívať tvoja práca, na čo všetko sa musíš pripraviť. Možno ak tam boli aj nejakí, čo už predtým absolvovali takéto dobrovoľníctvo v Afrike prisediaci, že či ti oni dávali nejaké rady, ako to prebiehalo.
2: Áno, vlastne všetko, čo si spomenula, tam vlastne ako keby prebiehalo, pretože áno, ja som tam vlastne prišla na to výberové konanie s tým, že vlastne ten osobný kontakt je predsa len najlepší. Vlastne aj projektoví manažéri uvidia, že s kým kvázi majú tú čest, že my sme vlastne absolvovali nejaké osobné rozhovory, takisto nám dali osobnostné testy, aby si aj oni vedeli určiť, že či vieme napríklad pracovať aj pod tlakom, pod stresom, či už máme nejaké zahraničné skúsenosti napríklad, či by sme sa vedeli potom ako keby že zadaptovať vlastne do tej novej krajiny, pretože nie je to proste ľahké. Napríklad tento daný projekt, na ktorý som sa hlásila aj ja, bol na jeden rok, čiže vlastne tam už je to naozaj taký troška väčší krok, že uzatvoriť ako keby svoju bublinu tu na Slovensku a že ísť žiť úplne iný život, niekde do ďalekej krajiny, kde som v živote nebola, neviem, ako to tam funguje, kde sa hovorí cudzím jazykom, takže to bolo naozaj také troška náročné. No a takisto sme vlastne mali rozhovor v cudzom jazyku, že či naozaj, že vieme aspoň nejaké základy komunikačné, pretože bez toho sa naozaj človek nepohne a vlastne projekt bol iba pre jednu osobu. Čiže naozaj, že sa trebalo oprieť iba sám o seba a teda samozrejme o Pána Boha, pretože bez toho by to tak isto napríklad v mojom prípade nešlo. No a vlastne už potom si už vedeli tak spraviť ako keby taký obraz o nás všetkých, ktorí sme boli ako keby na tom výberovom konaní a tak isto týmto projektovým manažerom pomáhali vyberať tú správnu osobu. Áno, aj bývali dobrovoľníci, ktorí si už zažili túto skúsenosť, dokonca tí, ktorí boli ako keby na tom istom mieste, vlastne na tom istom projekte, na ktorý som potom išla aj ja, že vlastne vedeli dať z prvej ruky nejaké informácie aj o tej danej organizácii, o tom danom objekte, kde ideme, vlastne ako to tam cca prebieha, nejaké ich skúsenosti a vlastne oni takisto tí bývalí dobrovoľníci si vedeli už na základe rozhovoru s nami troška aj dať aj taký svoj pohľad tým projektovým manažerom, že koho áno, koho možno nie, že ako to ten človek zvládne, pretože vlastne ide o to, že keď idete takto na takú dlhú dobu, tak stane sa tam proste strašne veľa rôznych vecí, ktoré sú náročné a ide o to vlastne hneď nezutekať odtiaľ, že zvládnuť to nejako, predýchať to s chladnou hlavou a možno, že aj popreskakovať nejaké také nečakané prekážky.
1: Predtým, než si sa prihlásila do tohto programu, tak si sa aj stretávala s nejakými bývalými dobrovoľníkmi, ktorí ti dávali povedzme nejaké know-how, že čo to všetko obnáša táto cesta a pôsobenie v Ugande?
2: Áno, a ja som vlastne mi po celý čas v kontakte už aj ako som vlastne prišla do Ugandy a musím povedať, že mi to veľmi, veľmi pomohlo. Keď som vlastne mala buď nejaký problém, alebo sa mi stala nejaká situácia a som sa ich tak pýtala, alebo som s nimi proste tak rozoberala, že či aj im sa to stalo, alebo že ako to riešili, alebo keď som o sebe napríklad pochybovala, že proste, že už možno, že na toto možno už ani nemám, alebo tak a zrazu oni mi povedali ten svoj pohľad, že ale veď aj im sa to stalo, alebo napríklad, že nemusí byť vlastne všetko dokonalé, čo aj ja napríklad tam robím, alebo respektíve napríklad, keď mám aj nejakú prezentáciu pred ľuďmi a neviem napríklad vyjadriť v tom jazyku všetko, tak proste, že to nevadí, ale už vieš, že proste každý deň to bude lepšie a lepšie, pretože vlastne aj v tom jazyku sa zlepšuješ každý deň, len proste tomu treba dať čas. Čiže vlastne ja som bola naozaj, že v kontakte s týmito dobrovoľníkmi a oni boli takí ako keby moji v kauči v tomto, že mi vedeli tak akože fajn poradiť. Aj boli vlastne so mnou, že ma sprevádzali, takisto aj moji projektoví manažeri a vlastne bolo to naozaj taká dobrá spolupráca s nimi.
1: Tieto strety aj s tými bývalými dobrovoľníkmi a vlastne aj ten stret s ľuďmi, s projektovými manažermi na tom výberovom konaní, tak skôr ťa to motivovalo a posilnilo to túžbu ísť do Ugandy, alebo mala si aj nejaké pochybnosti, že si tak zvažovala, či to naozaj tá tvoja cesta, ktorou máš ísť?
2: Áno, tak ja som vlastne už na tom výberovom konaní povedala projektovým manažerom, že ja tam nejdem. A vlastne už vtedy som o sebe pochybovala, lebo som si povedala, že fú, že tamto na mňa tak doľahlo úplne, že je to nárok. Ja som si nebola som síca, že či to zvládnem. Akorát ma vtedy vlastne zobrali aj do školy a bola som z toho úplne taká rozpoltená, že čo mám teraz robiť. No a nakoniec vlastne som sa rozhodovala okolo 3-4 mesiacov dokonca, že či idem alebo nie, pretože oni mi vlastne už po 2 týždňoch volali, že napriek tomu, že som im povedala, že ja tam jednoducho asi nechcem ani ísť, že oni ma jednoducho vybrali a že nech to teda premyslím. No a ja som zrazu zostala úplne ako keby v pomikove, že wow, že tým, že mi povedali, že tak a teraz je to rozhodnutie na tebe, že ty musíš robiť ten krok, či ideš alebo nejdeš, tak o to ťažšie sa mi rozhodovalo, lebo ja som musela urobiť ten krok. Ten môj sen, ktorý som mala od tých 17, dostal zelenú a ja som sa musela rozhodnúť, že či do toho idem alebo nejdem a mala som veľmi veľký strach a stres. Naozaj, že nebolo to jednoduché sa rozhodnúť, ale nakoniec som si potom povedala, že veď ja nemám čo stratiť a naozaj iba získať a že vlastne bol to vždycky môj sen. Život ide rýchlo, život je krátky, ja tomu rozumiem ako zdravotná sestra, takže som si povedala, že ja do toho idem a už vlastne nechávam to v Božích rukách, ako bude, tak bude, nejdem tam proste duchovne sama.
1: Aká bola už potom tá tvoja cesta do Ugandy? Možno aké boli tvoje prvé dojmy po príchode? Bol to pre teba aj taký kultúrny šok, že musela si si dlho zvykať na tie nové podmienky?
2: Áno, už vlastne to, ako som vlastne bola sama vo Viedni, na letisku som si uvedomila, že už mi tu slovenčina asi nepomôže, že už vlastne musím už iba aj cudzom jazyku komunikovať. Aj to bol pre mňa trošku také šokantné, lebo ja som nikdy predtým nemusela vlastne prepínať sa do iného jazyka, a že aj tú angličtinu som poriadne ešte nevedela. No a prvé dojmy z Ugandy boli naozaj také, že krásne, všetko slnečné. Zrazu iba si pamätám, že naozaj, že to slnko krásne svietilo všade naokolo, keď sme išli potom už aj vlastne autom ako keby do tej mojej dedinky, tak som tak vnímala to okolie a ten kontrast tých červených zaprašených ciest a vlastne tej zelene na okolo. Uganda na mňa naozaj zapôsobila krásne a ja som sa cítila ako na také veľké opekačke, lebo tam vlastne ľudia ako keby varia vonku, že hlavne v týto, čo býva vlastne na tých dedinách, v takých tých jednoduchých domčekoch, tak naozaj, že varia vonku, všetko som to tam videla, ako tam dymilo, a takže to boli také moje prvé dojmy, čo som mala z Ugandy. A plus teda, že tam boli naozaj, že veľmi milí ľudia už od začiatku a napomocní, že toto vo mne naozaj tak utkvelo, že napriek tomu, že tie začiatky som mala ťažké, tak neboli ťažké v tom, že by mi tam nemal kto pomôcť. Že toto bolo úžasné, že bola som tam ako keby, že samostatná jednotka, hej, beložka, ďaleko od nejakého hlavného mesta alebo tak, ale bolo to super v tom, že naozaj, že tí ľudia boli takí napomocní.

0: Čo bolo také pre teba najťažšie v tých prvých dňoch?
1: To, že sa nejak naozaj že zadaptovať. Teraz som nevedela, že ako fungujú veci vlastne. Ako funguje to, že ako sa môžem pripojiť, ja neviem, na internet, ako sa kupujú dáta do mobilu, také technické veci. Takže ja som bola nejaký jeden deň, dva vlastne bez internetu, bez toho, aby rodina vedela, že čo so mnou je, či som dobre došla alebo tak. Pre mňa bol najťažšie jazyková bariéra, že na začiatku ja som naozaj sa aj bála komunikovať aj v tej angličtine, ale už som potom badala na sebe po jednom týždni, po dvoch, po troch, že ako vlastne, ako sa zlepšujem vlastne v tej angličtine, že toto bol pre mňa najväčší problém, že aj keby sa tak spätne možno, že mám pripraviť na moju cestu takto do zahraničia, do Ugandy, tak určite by som zapracovala na tom jazyku. Taký ten kľúč, ktorý mi potom odomkol dvere aj vlastne po čase, že vlastne po pol roku už som sa naozaj cítila ako doma, už tie veci išli úplne inak, už sa mi inak aj pracovalo, už sa mi inak vlastne zhováralo s ľuďmi, lebo už som mala istotu v tom, že keď niečo poviem, tak to vlastne, že si budeme rozumieť.
0: Mala si prideleného aj nejakého mentora, niekoho, kto ťa sprevádzal, povedzme možno nejakou administratívou, alebo ťa zoznamoval s tým okolím, dával ti pokyny, že teraz máš ísť tam na toto pôsobisko, teraz sa odvezeš takým a takým autobusom, že mala si nejakého takéhoto človeka pri sebe, ktorý by ti pomáhal?
1: Mala som takýchto asi viacej okolo seba ľudí, že tam tým, že vlastne som ako keby, že áno, že prišla z Európy, takí všetci boli veľmi ochotnými akože pomáhať. Aj vlastne organizácia, pre ktorú som vlastne pracovala, s ktorou Dobrá novina spolupracuje, ktorá vlastne takto posiela vlastne dobrovoľníkov, tak pani riaditeľka z tej organizácie bola naozaj veľmi napomocná, že vždycky som všetko riešila aj s ňou, keď som mala nejaký problém, keď som potrebovala niečo poriešiť, a ona vlastne tým, že už mala skúsenosti, aj teda, ak som spomínala s tými dobrovoľníkmi predo mnou, čo boli ako keby na jej projekte, tak mala skúsenosti s tým, že ako pracovať aj s ľuďmi, ako som ja, hej, že z Európy, že čo sú nie ešte takí oťukáni, čo sa týka nejaké africké krajiny, zvyky, kultúra, všetko, čiže ona naozaj, že bola tomuto veľmi otvorená a vždycky mi vedela pomôcť, keď som mala nejaký problém. Čiže ako keby ona bola taký ten ústredný, bol taký ten mentor pre mňa.
0: Čo všetko si mala v Ugande na starosti, čom všetkom spočívalo to tvoje dobrovoľníctvo a teda v akej časti Ugandy si ty bola? Skús nám predstaviť možno trochu aj to prostredie, v ktorom si sa zrazu ocitla, kde si mala vykonávať tú svoju službu.
1: Ja som sa vlastne ocitla teda v malej dedinke Chabakade, ktorá je možno tak nejakú hodinku a pol autom od hlavného mesta Kampala. No a vlastne moja služba tam bola naozaj rôznorodá, pretože áno, síce vždycky to je tak, že Dobrá novina dá nejakú ako keby osnovu toho projektu, že čo všetko ten dobrovoľník by tam mal vykonávať, robiť a tak ďalej, a potom v tej praxi sa to buď nabaluje, alebo sa to troška aj mení. Že vlastne tá prax je vždycky trošku iná, ako je to na papieri. A to bolo vlastne v tomto prípade, že ja som tam mala ísť vlastne ako keby nejaký taký učiteľ, edukátor pre komunitu a vlastne hovoriť ľuďom o prevencii zdravia, áno, alebo o nejakých ochoreniach, ako tomu vlastne predísť. No a nakoniec sa z toho vyklilo to, že som v podstate robila aj toto, ale vlastne som robila aj v medickom centre, ktoré spadá vlastne pod túto organizáciu VKCAP, s ktorou Dobrá novina spolupracuje. Čiže vlastne ja som pracovala už normálne ako aj zdravotná sestra, čiže sme tam potom vybavovali licenciu jedno s druhým. Ja som musela robiť skúšky z angličtiny medzinárodné, aby som vlastne dostala pracovné víza. Čiže toto bolo možno také náročnejšie, ale ja som vlastne áno, robila som aj prácu normálne sestry ako v zdravotníckom centre, čiže som robila s pacientami a takisto som vlastne chodila učiť deti v tejto dedinke Chabakade, prvú pomoc do základných škôl, a vlastne som si tam vytipovala také tri základné školy, do ktorých som potom chodila vždycky po práci, na nejakú hodinku, dve som tam potom spravila program pre deti.
0: Nesieš si v sebe nejaký silný moment, nejaký zážitok, ku ktorému sa aj teraz s odstupom času vraciaš vo svojich spomienkach?
1: Áno, ja mám veľmi veľa takýchto zážitkov a jedným je napríklad tým, že ja som vlastne bola v tej maličkej dedinke, mala som tam veľa kamarátov, všetci ma poznali, pretože som bola jediná muzungu, teda beloška v okolí, takže moji kamaráti mi dali také meno v ich reči Luganda, a to meno je že Nakimuli alebo Načimuli, čo znamená, že kvetina. A pre mňa to bolo strašne pekná symbolika, lebo raz sa stalo, že sme mali vlastne ako keby takú omšu, takú slávnostnú o 10 rokov vlastne od založenia kostola v Chabakade. Naozaj tá omša bola že mega dlhá, bolo to asi na 4 hodiny a vlastne potom pokračoval ešte nejaký program. Ja som sa zúčastnila vlastne na tom programe. Boli tam rôzne také aktivity, ako že deti zo školy robili nejaké tance, programy a tak ako aj u nás, napríklad keď máme nejakú takú akciu. chodil a vlastne na konci sa začala tancovať, tak ja som vlastne zobrala nejaké dieťa proste, že do tanca, že poďme sa tancovať. No a samozrejme, že sa pridalo 300 ďalších a vlastne okolo mňa tam začalo tancovať strašne veľa detí a oni začali po mne vlastne hádzať tie kvety a zrazu iba som sa ocitla v takom daždi kvetov a úplne mi to prišlo ako taká nádherná symbolika, že ma normálne ako keby pokrstili tým mojim druhýkrát tým mojim lunianským menom, že na Kimuli, že to bolo pre mňa naozaj také pekné, silné a vlastne to bolo naozaj taký veľmi pekný zážitok, na ktorý vždy tak rada spomínam.
0: Aký vplyv tento pobyt v Ugande mal na tvoju vieru?
1: Myslím si, že veľmi silný, pretože áno, že ja som vlastne veriaca, som kresťanka, ja som s tým vlastne išla aj do Ugandy a vždycky som si tak vlastne vravela, že aj keď sa mi tento sen ako keby že splní, že ten Pán Boh mi otvorí dvere, tak nikdy nechcem na neho zabudnúť, že áno, že teraz vlastne už som dostala, čo som chcela. A takže naozaj, že ja som si tak sa snažila budovať aj tento vzťah s Bohom, keď som bola vlastne v Ugande a vždycky som sa napríklad modlila ráno rúženec, lebo som mala takú istotu, že keď sa ráno pomodlím ten rúženec, tak ten deň nech už akokoľvek dopadne, tak dopadne dobre. Ale to sa aj splnilo. Pracovala som aj s chorými ľuďmi, s rôznymi ochoreniami. Robili sme tam rôzne, napríklad v tom našom medickom centre, testy na HIV, syfilis, že napriek tomu som napríklad domov odišla úplne zdravá, nedostala som za ten celý rok ani maláriu. Ja som bola z toho strašne rada a to bola jedna taká vec, že ako keby takéto Božie prisľúbenie, že áno, že pošlem ťa, ale ja ti aj pomôžem a nenechám ťa v tom samú. Viem, že keby nemám za sebou toho Pána Boha, vieru a modlitby, tak veľa vecí by možno dopadlo inak, alebo by som vlastne ich nezvládla tak, ako som ich vlastne zvládla.
0: Asi je prirodzené, že človek v takomto prostredí, kde sa stretáva s rôznymi náročnými situáciami a celkovo je to pre neho úplne nové prostredie, musí sa tam dokázať nejak adaptovať, vyrovnať sa s tou novou situáciou. Možno, že na teba došla aj nejaká kríza. A ako si sa s tým vyrovnávala? Aj v tomto ti pomohla tá viera, alebo možno aké odporúčania by si mala pre tých potenciálnych dobrovoľníkov, ktorí by sa na teba obrátili s takou otázkou, že majú nejakú krízu, prežívajú náročné obdobie, sú na novom mieste, ako sa s tým vyrovnať?
1: No, je to veľmi ťažké, ale podľa mňa naozaj, že aj kontakt s ľuďmi zo Slovenska, s tými blízkymi je veľmi, veľmi dôležitý, že mne to naozaj, že veľmi pomohlo a mala som áno veľa takých okamihov a kríz. Niektoré boli silnejšie, niektoré boli slabšie, pretože naozaj, že celý ten môj ako keby dobrovoľnícky čas v Ugande prechádzal rôznymi fázami. Od takej prvej, že že všetko je také nové a tak ďalej, po taký stres, že wow, že ja tu ešte budem musieť byť 3/4 roka, že ako to všetko dopadne, až po taký zlom, že wow, že mi sa to vlastne páči, ja to mám mega rada. A vlastne končilo to tým, že ja odtiaľto aj nechcem odísť, že prečo to sa to už končí, že čo sa to deje. Tak vlastne všetkými týmito fázami, ako keby som si napriek tomu, že som vedela, že za mnou veľa ľudí, som si musela ako keby prejsť aj ako keby tak, že sama. Že nebolo to jednoduché, ale ja som sa veľa naozaj, že rozprávala s Pánom Bohom a naozaj si myslím, že tá viera aj pre dobrovoľníka je veľmi dôležitá, ak naozaj, že nemá, možno, že nemal predtým také skúsenosti s cestovaním a to napríklad aj ja, že mne to naozaj, že veľmi pomohlo, že som sa mala o čo oprieť napriek tomu, že som tam bola ako keby sama. Potom vlastne aj budovanie si priateľstiev už v tej krajine, v tej Ugande, že aj to mi veľmi pomohlo, pretože mala som kontakty aj na Slovensku, že rozprávali sme sa jedno s druhým super, ale ten blízky kontakt som potrebovala mať vlastne aj v tej Ugande a môžem povedať, že naozaj som sa tam našla veľmi dobré kamarátov, ktorí mi v tomto vedeli pomôcť a vždycky som sa mala o koho oprieť aj tam.
0: Popísala si vlastne, aký prínos to malo celé pre teba, čo si si z toho vzala, ako to posilnilo tvoj osobný vzťah s Bohom. A teraz skúsme možno sa zameriať na to samotné dobrovoľníctvo, že absolvovala si ten program a máš pocit teraz už s odstupom času, že má to svoje plusy, má to svoj prínos, pomáha to tým ľuďom na tom mieste, ako by si to zhodnotila?
1: Myslím si, že prínos to má a myslím si, že každý ten projekt, lebo všetko je vlastne také individuálne, každý projekt je individuálny, každý dobrovoľník je iný, každý vie priniesť niečo iné, iné talenty, vlastne aký keby taký iný, taký svoj vibe trošku do toho projektu, plus teda keď som videla, že vlastne robíme niečo dobre pre komunitu, že niečo, čo môže vlastne do budúcnosti ako keby ešte porásť, tak som mala z toho názor, že dobrý pocit. Zároveň to veľmi ovplyvnilo aj mňa samotnú, že to bolo ako keby také vzájomné. Že vlastne áno, že ja som im tam mohla niečo ako keby priniesť, aj som im mohla niečo ako keby odozdať a zároveň oni mi odozdali veľmi veľa vecí, skúseností, takisto pohľad na svet, že bolo to naozaj také vzájomné.

0: iba. Milí poslucháči, dnes je našim hosťom Salesian, spisovateľ, publicista Jozef Luscoň a my sa rozprávame o Titusovi Zemanovi. Uplynulo 75 rokov od tretej výpravy, ktorú Don Titus Zeman organizoval a táto výprava z toho ľudského bola neúspešná, ale samotní Salesiani hovoria, že z toho Božieho bola veľmi úspešná, pretože vygenerovala blahoslaveného Titusa Zemana.
1: Srdečne pozdravujem poslucháčov. No, pozeráme na to s takým úžasom, aj troška s obdivom k tým ľuďom, aj pozeráme, že čo boli schopní obetovania, ako sa vlastne pripravili tí ľudia, ako túžili za slobodou, ako túžili aj hlásať Božie slovo. To všetko aj teraz, keď je ešte veľkonočné obdobie, keď sme videli tú rieku Morava, tak to pripomínala troška tú pasku, ten exodus, ten prechod, to povedzme z toho komunistického systému, kde už ten komunizmus naberal na síle cez vodu do zastúpenej zeme tam pre tých ľudí. Takže je to trošku také symbolické. Ale zároveň aj veľká vďaka patrí Bohu, že doprial aj tým, ktorí prešli, aby ďalej slobodne hlásali Božie slovo a zároveň tí, ktorí trpeli, aby vydržali v dobre a zaslúžili si takto povedzme klasicky večnú slávu.
0: Tých 75 rokov ste si ako Salesiáni alebo tá salesianská rodina pripomenuli tým, že teraz vo štvrtok ste išli na Záhorie k rieke Morave, kadiaľ tento tretí prechod, nevydarený prechod smeroval a tam v tom roku 1951 to bolo pomerne dramatické, lebo nerátalo sa s tým, že Morava bude rozvodnená, že budú zlé poveternostné podmienky a množstvo z tých kňazov z tej veľkej výpravy nebolo na to pripravených. Boli, môžeme to povedať, že nepraktickí, niesli so sebou veci, ktoré pútnik alebo ten, čo ide ilegálne cez hranice, nemá mať. Aká tam bola situácia teraz na tej spomienkovej pietnej akcii?
1: Teraz prišli tam jednak z Konfederácie politických väzňov, už tí najstarší, ktorí zažili priamo ten teror na sebe, tých už ubudá, ale sú tam aj ich rodiny príslušníci. A my sme si vlastne tak predstavovali aj ten čas, ako ide, čo o tej 10. hodine, ako trpeli už tí, ktorí chytili, čo potom o tej 11. Tí tu sa vraj chytili až okolo 3. Spomínali sme tam každý, čo vedel ohľadom toho z tých kníh alebo spomienok, či už Ernest na Macaka alebo Revesa alebo iných, ako vlastne tam boli všetky zložky také silové, ktoré boli vtedy v Československu a že to boli ako keby manévre tam v tých krajoch. No, treba aj to povedať, že teda tá rieka Morava bola rozvodnená, ona v obyčajných časoch vraj má meter a pol, nebola ešte celkom tak zregulovaná, ako dneska vedeli o tých brodoch. Ale práve, že sneh sa topil a to vieme, odkiaľ prichádza tá rieka Morava z vrchu, zo Severnej Moravy, takže nazbíralo sa tie vody veľa. Ešte aj pršalo týždeň predtým asi. Takže tá hladina dosiahla až 4 metre. A ono sa to tak vylialo tým smerom na veľké a malé leváre a zatopilo veľkú časť tam tej zeme. Takže oni sa brodili v tej vode a už keď aj nevládali, aj niesli ich, aj podopierali tých druhých, tak ten sprevádzač išiel na vyzvedy a povedal, ešte treba nám prejsť 300 metrov a potom je rieka. No Titus nastolil, ideme, ale tí ostatní boli, mnohí boli tak vysilení, že vrátime sa. A potom sa to už tak rozpadlo a každý riešil asi, ako vedel tú situáciu. No a keď sa vracali naspäť, tak potom teda sa zastavili vraj aj na fare v tých malých levároch. Dokonca, že pán farár ponúkol svoj občiansky preukaz jednému z nich, aby sa mohol nejak zachrániť alebo skrývať. No a vieme, že zachránilo sa 6 tých, ktorí naskočili na robotnícky vlak a doviezli sa do Bratislavy. No a potom niektorých ešte chytili následne Tonka Kyselého až v auguste, keď kupoval topánky. No pre ostatných, čo tam ich chytili, tak začala krížová cesta. Tak sme na to všetko tak spomínali, rozmýšľali a aj ako ten čas utiekol, lebo 75 rokov, to je dosť veľa od vtedy.
0: V rámci tej spomienkovej akcie, ktorú ste organizovali, ste sa zastavili aj v Levároch a tam ste stretli, ste mi spomínali, že sestričku, ktorá už má vyše 100 rokov a poznala Dona Titusa Zemana. Aké bolo to stretnutie?
1: My sme teda chceli jednak tam byť pri tej rieke a spomínať a ďakovať Bohu za týchto ľudí, ale zároveň sme urobili taký plán, že zajdeme k tým sestram Mariankám, ktoré sú vo Veľkých Levároch a tam je 105-ročná sestra Blanka a Balónova teda priezviskom. Boli sme zvedaví, či nás príjme niekoho, tá sestra. No a stalo sa tak, že ja som bol aj Miško Radošinský, išli sme tam, sestrička sedela pekne, bola taká čerstvá, ružolica, usmiatá, veľa nehovorila, ale tak ako keby znútra žila s Bohom, lebo to povedala aj jej predstavená, že no veľa nehovorí, ale veľmi vnútru povie, zrazu taká veta vyjde z nej. Tak sme si poprosili krížik, mňa až trikrát požehnala, aj keď slabší vidí, ale asi podľa hlasu, aj pohľadila ma po lici. Nebolo to také jedno z najpeknejších stretnutí v poslednom období, čo som zažil. Sme si porozprávali, kvety sa jej odovzdali, relikvie toho Dona Titusa. Tie Marianky sa stretli s tým Titusom v Trnave, pretože keď tam pôsobili Saleziani, tak Marianky tam mali sirotinec, kde mali okolo 100 detí. A Saleziani tam chodili slúžiť svätú omšu.
0: Rozprávame sa o 75. výročí tretej výpravy, ktorú viedol blahoslavený Titus Zeman, Salezian, mučeník za kňazské povolania. Robili ste spomienkovú akciu presne tam pri Morave, kadiaľ Don Titus viedol túto tretiu výpravu. Potom ste zašli za 105-ročnou sestričkou, ktorá si ho pamätala. A potom ste mali ešte jednu návštevu, ktorá tiež láme storočnicu, čiže stretli ste sa s človekom, ktorý má vyše 100 rokov, s kňazom. To bolo aké stretnutie a s kým vlastne?
1: V Šaštine v zariadení pre starších ľudí máme Saleziana Dona Hrdého, Jožka Hrdého. Mohol by byť aj inde, ale on má taký vzťah k tomu Šaštinu, kde ako chlapec prišiel, vyrastal, pôsobil, takže sme ho boli pozrieť a práve v týchto dňoch sa dožíva 103 rokov svojho života, takže sme to tak umiestnili medzi dvoch vysokovekových ľudí. No a Don Hrdý bol ešte čerstvý, ja som bol za ním, veď poznáme sa ako priatelia, spolubratia, tak sme ho vyviezli na Priedomie do Slnka, pogratulovali sme mu, on nám dával požehnanie, robí to v španielčine, pretože on bol na misiách skoro celý život, takže toto bolo také veľmi pekné stretnutie, aj zaspomínal a on aj káže stále tak, aby sme boli dobrí a ďakovaní tiež za všetko, čo nám Boh dáva, no takže bolo to také veľmi srdečné. No a k jeho osobe ešte to treba povedať, že Saleziani plánovali tie úteky hneď od začiatku a on išiel na západ ako prvý. On to mal všetko pripraviť, tam tú cestu prekliesniť až do Turína. Bolo to na Vianoce v 49. roku, rok po ujatia sa moci tými komunistami, ešte s jedným hlnom. No a ako aj teraz povedal, nemal som ani šilinga, nemal som nejaký peniaz. Prišli tam, k Salezianom sa nevedeli hneď dostať, ale prišla noc, tak spali v dome svätého Štefana za oltárom na Vianoce, až ich tam našiel kostolník. Ten, čo tu robíte, zbuntošil to. No oni povedali, že sú Saleziani a tak už tí ľudia dobrí sa našli, čo ich tam do Viedne priviedli k Salezianom a on tam potom už zostal a za nimi išli ďalšie tie výpravy, ďalšie a tá. Tak aj hovoríme, že Titusova tretia, lebo Titus ich mal tri, ale predtým bolo dosť veľa, ešte aj po ňom bolo veľa výprav a dokopy asi 60 Salesiánov bolo prevedených v tom období do zahraničia, do Turína, kde doštudovali, mnohí našli miesta také veľmi dôležité, aj profesori si porobili a na misiách sa ocitli asi 20.
0: Tam si spomínam, taká zaujímavá osobnosť, myslím, že v prvom alebo v druhom tom prechode bol, a to je tiež ešte človek, ktorý žije, je to rímskokatolický kňaz, ktorý je v New Yorku, Juraj Terek, veľmi taký dôležitý v mediálnom svete katolíckom, myslím, že on aj druhý Vatikánsky koncil filmoval aj matku Terezu ešte, ako je taká známa fotografia, ako dáva požehnanie nejakému zomierajúcemu človeku, tak to boli výrazné osobnosti, že keď sa na to človek takto pozrie, že mala tá obeta zmysel, aj napriek tomu, že jedného človeka, toho Titusa Zemana, absolútne zničila?
1: Ja si myslím, že áno. Hovorí sa, že neúspešná tretia výprava, ale povedzme, že by to bola veľmi úspešná smerom na večnosť, pretože ak to hodnotíme teraz do týchto rokov a do týchto pozemských realít, tak to dáme, tak poviem, že áno, trpeli a bolo to strašné, mučili a tak ďalej. Ale ak pozrieme za obzor aj tohto času, tak vidíme, že jednak to, čo urobili títo ľudia vonku, ale aj potom, keď sa vrátili, ale nielen v Taliansku, ale v Európe, vôbec v Belgicku, kde sa ujali mladých, potom v Turíne, tam sú pomenované oratória po bratoch, potom majú oblasti katechézy, Paulíny a celá tá skupina, ktorá tak boli aj s tými médiami spojení, že to, dá sa povedať, že ovplyvnili 20 rokový vývoj katechézy vo svete, tie filmiky a to všetko, to boli tí Slováci za tým. A takisto tí misionári, ktorí sa rozišli po svete, ako aj ten Don Hrdy, alebo iný, hej, Don Šutka, do Južnej Ameriky, do Ekvadoru, ktorý je taký ako pre nás Cyril a Metod, tam ten národ mal byť vykinožený a on im dal písmo, poriadok a tak ďalej. Takže vidím Božiu stopu v tých, ktorí odišli vonku, ale vidím Božiu stopu aj tých, ktorí tu zostali, lebo tí zase zobrali na seba tú ťažobu tej totality, nezlomilo ich to. Dokonca tak môžeme povedať, že jedni sedeli v base a druhí kazali duchovné cvičenia popod Tatry. Máme fotografie, kde ešte v pionierských šatkách a v svezáckých uniformách pobehúvajú, pretože nevzdali to. To boli mladí ľudia. Ernest Macák mal 29 rokov, Titus Zeman 35. To bola energia a nadšenie za Pána Boha. No a pravda je, že Salesianov bolo vtedy skoro 300, takže tí komunisti sa báli práve tejto zložky, pretože keď sú to dynamickí mladí ľudia, ktorí sú vzorom pre druhých, ktorí vedia organizovať mladých, to nadšenie za Pána Ježiša, to sa priamo priečilo ich pôsobením. Takže narazili na nás, rozbili nás, dá sa povedať, ale tak by som povedal, že keď padla totalita, tak nás Salesianov neubudlo. 300 bolo.
2: A to už je, milí poslucháči, z Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: náš najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, leto je časom dovoleniek, oddychu a ciest. Aj počas prázdnin však život cirkvi neustáva. Na rôznych miestach sveta pokračujú projekty pomoci, stretnutia kresťanov, ekumenické iniciatívy i spoločné hľadanie ciest k pokoju, spravodlivosti a vzájomnému porozumeniu. A dnes vás preto pozývame nahliadnúť za hranice Slovenska za príbehmi, ktoré ukazujú, ako kresťania v rozličných krajinách spoločne slúžia ľuďom a vydávajú svedectvo viery. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ekumenický inštitút Svetovej rady cirkví v Bosej si pripomenie 80 rokov dvoma medzinárodnými webinármi. Svetový luteránsky zväz podporuje integráciu prostredníctvom festivalu ReFuFest. Svetová rada cirkví rokovala s prezidentom Zimbabwe. Svetová rada cirkví predstavila videoklip podporujúci klimatickú spravodlivosť. Svetový luteránsky zväz podporuje pomoc deťom v Neapole. Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s Ukrajinou. Čínsky evanjelikálny zbor v Taliansku spája kultúry. Ekumenický inštitút Svetovej rady cirkví v Bosej si tento rok pripomína 80 rokov od svojho založenia. Jubileum si pripomenie sériou dvoch medzinárodných webinárov, ktoré sa zamerajú na jeho prínos pre ekumenické vzdelávanie i budúcnosť kresťanskej spolupráce. Prvý webinár sa uskutoční 1. septembra. Absolventi a pedagógovia inštitútu sa podelia o skúsenosti zo spoločného života, štúdia a modlitby v Bosej a predstavia aj možnosti štúdia pre budúcich záujemcov. Druhý webinár, naplánovaný na 7. septembra, prinesie pohľad teológov z pravoslávnej, orientálnej, pravoslávnej, protestantskej a rímskokatolíckej tradície. Diskusia sa zameria na Bosej ako miesto ekumenického dialógu a bude čerpať z odkazu významných osobností, ktoré formovali moderné ekumenické hnutie. Podujatia sú súčasťou oslav bohatého dedičstva Bosej, ktoré už 80 ročí spája kresťanov z rôznych cirkví, krajín a kultúr. Organizátori zároveň chcú osloviť novú generáciu záujemcov o ekumenické vzdelávanie a povzbudiť ich k službe zmiereniu, dialógu a spoločnému kresťanskému svedectvu v súčasnom svete. Svetový luteránsky zväz sa už tretí rok zapojil do podpory pražského ReFuFest, jedného z významných multikultúrnych festivalov v Českej republike. Podujatie, ktoré tento rok oslávilo 20. výročie, vytvára priestor na stretávanie ľudí z rôznych kultúr a podporuje integráciu utečencov a migrantov. Tohtoročnými témami festivalu boli odvaha, odolnosť a zodpovednosť. Pražská kancelária Svetového luteránskeho zväzu pri tejto príležitosti pripravila interaktívny strom pevných koreňov. Návštevníci na jeho listy zapisovali, čo im v živote dodáva silu, čo pre nich znamená spoločenstvo a aký odvážny krok už urobili. Medzi odpovediami sa objavovali rodina, priateľstvo, domov, vzdelanie, láska či nové začiatky. Svetový luteránsky zväz prostredníctvom projektu FICUS spolupracuje s Českobratskou cirkvou evanjelickou a Slieskou cirkvou evanjelickou augsburského vyznania. Spoločne vytvárajú príležitosti na dialóg, budovanie dôvery a vzájomného porozumenia medzi domácimi obyvateľmi, migrantmi a utečencami. ReFuFest podľa organizátorov pripomína, že úspešná integrácia vzniká tam, kde sú ľudia pripravení navzájom sa prijímať a počúvať. Delegácia Svetovej rady cirkví na čele s generálnym tajomníkom Jerrym Pillayom sa stretla s prezidentom Zimbabwe Emersonom Mnangagvom a predstaviteľmi ministerstva zahraničných vecí. Rokovanie sa uskutočnilo počas návštevy ekumenickej delegácie v krajine a zameralo sa na podporu mieru, národného zmierenia a spolupráce medzi cirkvami a štátnymi inštitúciami. Prezident Mnangagva ocenil prácu cirkvi v oblasti budovania odolnosti voči zmene klímy, mierových iniciatív a rozvoja miestnych komunít. Zároveň potvrdil záväzok svojej vlády presadzovať spravodlivosť, boj proti korupcii a pokojný rozvoj krajiny. Generálny tajomník Jerry Pillay pripomenul dlhoročné partnerstvo Svetovej rady cirkví so Zimbabwe a vyzdvihol úlohu Zimbabwe Council of Churches pri podpore dialógu a spolupráce. Na záver poďakoval vláde aj cirkevným predstaviteľom za otvorenosť a spoločné úsilie o budovanie lepšej budúcnosti pre obyvateľov Zimbabwe. Delegácia zároveň potvrdila pripravenosť Svetovej rady cirkví pokračovať v podpore iniciatív zameraných na zmierenie, spravodlivosť a starostlivosť o celé stvorenstvo. Svetová rada cirkví predstavila videoklip k piesni Cesta spravodlivosti, ktorá podporuje iniciatívu Nádej pre deti prostredníctvom klimatickej spravodlivosti. Text piesne vznikol podľa básne mladej kenskej klimatickej aktivistky Faith Sebwa, ktorá je čiastočne nepočujúca a svojim dielom upozorňuje na potrebu chrániť životné prostredie i načúvať hlasu detí. Báseň zhudobnila britská hudobnička Helen Williams a na jej nahrávaní spolupracovali umelci z Kene, Veľkej Británie, Holandska aj Spojených štátov. Videoklip vznikol v Juhoafrickej republike za účasti školákov z Kapského mesta. Svetová rada cirkví pripomína, že pieseň nadväzuje na jej iniciatívy v oblasti klimatickej spravodlivosti a povzbudzuje cirkvi, školy i miestne spoločenstvá k ochrane stvorenstva a podpore detí. Podľa predstaviteľov Svetovej rady cirkví má byť zároveň výzvou pre finančné inštitúcie, aby podporovali projekty šetrné k životnému prostrediu. Autorka básne Faith Sebwa vraví, že jej posolstvo pozbudí kresťanov na celom svete k spoločnej zodpovednosti za budúcnosť planéty. Svetový luteránsky zväz podporuje v talianskom Neapole projekt s názvom Butterfly Effect. Efekt motýľa. Realizuje ho nezisková organizácia Asociazione Quartieri Spagnoli v spolupráci s Evangelickou luteránskou cirkvou v Taliansku. Program je zameraný na viac ako 30 detí a ich rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ponúka športové aktivity, doučovanie, mentoring aj psychologickú podporu. Cieľom je predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a posilňovať sociálny i emocionálny rozvoj detí. Podľa koordinátorky projektu Caroline von der Tann patrí predčasné odchádzanie zo škôl medzi najväčšie problémy regiónu. Individuálne doučovanie má deťom pomôcť zlepšiť školské výsledky a vytvoriť lepšie predpoklady pre ich budúce uplatnenie. Projekt zároveň pracuje aj s rodičmi. Psychologická podpora rodín má posilniť ich odolnosť,

konfliktom. Generálny tajomník Svetovej rady cirkvi Jerry Pillay označil návštevu za hlboko dojímavú skúsenosť. Zdôraznil, že vytrvalosť, odvaha a nádej ukrajinského obyvateľstva sú povzbudením aj pre medzinárodné spoločenstvo. Delegácia zároveň uistila ukrajinské cirkvi, že ich bude aj naďalej sprevádzať v službe uzdravenia, zmierenia a prinášania nádeje. V talianskom meste Mestre pri Benátkach vzniká pozoruhodný príklad medzikultúrneho života cirkví. Čínsky evangelikálny cirkevný zbor združuje približne 60 mladých ľudí s rozličnými životnými príbehmi. Niektorí sa narodili v Taliansku, ďalší vyrastali medzi dvoma kultúrami a iní sa prisťahovali z Číny len v posledných rokoch. Podľa Európskej baptistickej federácie sa práve táto rozmanitosť stala silnou stránkou miestneho spoločenstva. Mladí sa pravidelne stretávajú pri štúdiu Biblie, modlitbách a rozhovoroch o viere i hľadaní vlastnej identity. Poprvýkrát zároveň požiadali Taliansku baptistickú úniu o organizovanie medzikultúrnych aktivít v taliančine, ktorá sa stala spoločným jazykom celej skupiny. Novinár Nikola Laricio zdôrazňuje, že mladí ľudia s migračným pôvodom nie sú len budúcnosťou cirkvi, ale jej prítomnosťou. Vďaka skúsenosti života medzi dvomi kultúrami dokážu prepájať ľudí, budovať porozumenie a prinášať nové impulzy pre život cirkevných spoločenstiev. Cirkev je podľa neho rodinou rozmanitých príbehov, ktoré spája evanjelium. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúči sa s vami od mikrofónu Pavol Náter. Prajem vám príjemný zvyšok večera a do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 14. časť.

Výchova mladých mužov mala spočiatku dva odbory. Gymnastiku a muziku. Pod gymnastikou, ktorej patrilo prvenstvo, sa rozumeli telesné cvičenia, atletické disciplíny a základy branej prípravy. Rátali sa do nej aj športové hry. Atletické disciplíny tvorili beh, skok do diaľky, hod diskom a oštepom, zápasenie a box. Telesné cvičenia mali za účel posilňovanie svalov a zvyšovanie obratnosti. Hlavnou zložkou branej výchovy boli šerm, športové hry boli prevažne loptové. Pod muzikou rozumeli Gréci všetky druhy umenia, ktoré stáli pod ochranou múz. Svoje múzy malo síce aj vezdárstvo a dejepisectvo, ale pri výchove mladých ľudí šlo najmä o výuku v hre na líru a píšťalu, v speve a zborovom tanci. Hudba hrala významnú úlohu aj na cvičisku, podobne ako pri gymnastike v našom zmysle. S jej sprievodom sa konali hlavne posilňovacie cviky a tréningové behy. Keď sa po 9. až 8. storočí pred našim letopočtom rozšírila v Grécku znova znalosť písma, výchovný program sa obohatil o gramatiku, to jest o vyučovanie písma a čítania, čo napokon vyústilo do vzdelávania sa vo všetkých odboroch vedomostí, ktorých syntézou sa stala filozofia. Jednotné osnovy pre túto výchovu a výuku neexistovali. Gymnastické disciplíny sa pestovali v podstate rovnako, v muzických a všeobecne vzdelávacích sa však vyskytovali rozdiely. Mnohé z nich vyplývali len z krajových zvláštností a miestnych tradícií, iné mali zásadný charakter. Určujúci význam malo pritom to, čo Aristoteles nazval účelom obce, to jest politické ciele vládnúcich vrstiev. Najvýznamnejšia inštitúcia, ktorú si Gréci na výchovu a vzdelávanie mládeže vytvorili, sa volala gymnazion, čiže gymnázium. O nej i o pôvode jej mena sme sa už zmienili pri prehliadke Olympie.

Bola to, ako vieme, verejná škola, ktorú vydržiaval štát. Školné sa v nej neplatilo. Prístupná bola zásadne všetkým občanom, respektíve ich synom. Na jej čele stál predstavený s titulom gymnaziarchos. Vyučovací program zabezpečovali kvalifikovaní učitelia z povolania, technickú prevádzku školy zriadenci. O telesnú výchovu jednotlivých skupín chlapcov sa staral Pajdo Tribes, cvičiteľ. O prípravu vyspelých cvičencov na preteky gymnastés, tréner. K ním sa priraďoval Aleiptes, olejovač, ktorý natieral cvičencov olejom a časom prevzal úlohu maséra, respektíve ránohyča. Hru na citare a líre vyučoval kytaristés, na píšťale, flaute, auletés a do ich pracovnej náplne patrila tiež výuka spevu a tanca. Učiteľ čítania a písania sa volal gramatikos, učiteľ iných predmetov spravidla didaskalos, až neskôr pedagogos, pedagóg. Pôvodne to bol len sprievodca chlapca do školy, zvyčajne otrok. Učiteľský zbor pozostával z viacerých členov, podľa potreby a možností, pričom niektorí sa venovali osobne poetike, retorike, kresleniu, respektíve iným predmetom. Najvyššie všeobecné vzdelanie poskytovali filozofi, z ktorých mnohí boli tvorivými mysliteľmi i bádateľmi v rozličných odboroch prírodných a spoločenských vied. Okrem gymnázií existovali aj iné druhy škôl. Ojedinele i verejné školy so športoviskami pre dievčatá. Výstavba a prevádzka škôl patrila medzi základné úlohy gréckych štátov, a to takmer bez výnimky. Väčšie mestá mali niekoľko gymnázií. Atény napríklad už v 6. storočí pred našim letopočtom 3. Neskôr k ním pribudli ďalšie. Jedno z nich bolo v Akadémovom háji a vznikla z neho Platónova akadémia. Druhé v háji Apolóna Likeja a vznikol z neho Aristotelov Likejón. V gymnáziu Kinosargu, prístupnom i neplnoprávnym občanom, pôsobil zakladateľ kynickej filozofie Antisthenes. Avšak ani neveľké mestá sa neuspokojovali s jedným gymnáziom. Napríklad v maloázijskej Priene s 5000 obyvateľmi boli dve a v ešte menšej Mykalese v Bojótii 3. Pokiaľ ide o iné školy, okrem neskorších zápasníckych, rečníckych, lekárskych a tak ďalej, máme o nich len málo správ. Z Herodota však vieme, že v jednej z nich na Chiu zahynulo pri nejakom nešťastí 119 detí. Museli by teda dosť veľké. Najstaršie doklady o gymnáziu, respektíve o škole tohto typu, pochádzajú z 8. storočia pred našim letopočtom, a to z ostrova Téra. Sú to neveľké zvyšky múrov a neslušné čarbanice žiakov na stene obďaleč. Posledné známe antické gymnázium stálo ešte vo 4. storočí na aténskej agore. Táto široká a dôkladná starostlivosť Grékov o telesnú a duševnú výchovu mládeže bola v staroveku ojedinelá. V Egypte, Babilónii, Perzii a tak ďalej sa v školách vychovávali iba vybraní jednotlivci pre službu v štátnej a chrámovej administratíve. O ľudové masy sa nikto nestaral. Vedomosti vedeckého či polovedeckého charakteru boli monopolom kňazov, ktorí sa skrývali v obale mystiky a pod rúškom tajomstva. Znalosť písania a čítania tam predstavovala vysokú odbornú špecializáciu, zatiaľ čo v Grécku sa považovala za dačo celkom bežné. Úroveň gréckeho školstva nedosiahli ani Rimania, u ktorých bolo vzdelanie zväčša súkromnou záležitosťou a učitelia boli väčšinou Gréci. V bohatých rodinách spravidla ako otroci. Výchova k telesnej zdatnosti sa obmedzovala v podstate na vojenský výcvik, kým v Grécku, a iba v ňom, sa stala základom vzdelávacej prípravy mladých ľudí na život. Príslušníci iných národov tento spôsob výchovy a vôbec zápal Grékov pre šport ani nechápali. S výnimkou najvzdelanejších, ktorí videli v Grécku vzor, ale ani tí nie vždy. Azda najlepšiu ilustráciu tohto rozdielu medzi Grékmi a negrékmi podal Lukianos zo Samosaty, Voltaire antiky, z 2. storočia nášho letopočtu, v poviedke Anacharsis o telesných cvičeniach.
Na jej napísanie mal aj iné predpoklady ako svoj nevšedný talent. Dokonale poznal negrécky spôsob nazerania na veci, lebo pochádzal z kraja na ďalekom hornom Eufrate. A pritom bol nadšeným prívržencom športu a športových súťaží, čo dokázal štvornásobnou návštevou olympijských hier. Poviedka by stála za ocitovanie celá. Uveďme z nej však aspoň malú ukážku. Anacharsis, skýtsky kráľ a mudrc, prišiel ako priateľ Grékov do Atén a tamojší mudrc a vládca Solón ho zaviedol do gymnázia Likeja. Akože sa to správajú vaši mladí ľudia, Solón? Veď sa tu bijú, podrážajú si nohy, vykrúcajú si ruky, škrtia sa a váľajú sa po zemi ako svine. No keď sa pred chvíľou vyzliekli, dobre som si všimol, celkom priateľsky sa navzájom natierali olejom a čistili sa škrabadlom. A zrazu, Boh vie, čo ich to pochytilo. Zohnú čela a zrazia sa ako dva divé barany. Nože, pozri tam. Jeden druhého zdvihol a zvalil na zem. Teraz ho už aj zaľahol. Hlavu mu pchá do špiny, chce mu vykrútiť krk. A tu na tí dvaja. Celí sú zafúľaní od piesku a namiesto toho, aby sa šli umyť, dávajú si do nosa pesťou. Však uvidíš, že čoskoro jeden z tých neborákov vypluje zuby. Prečo nezakročí ten úradník a neotrhne ich od seba? Myslím, že je to úradník, lebo má červený plášť. No nie, ešte ich podpichuje. Anacharsis sa čuduje chlapcom, ktorí o zlom krky utekajú, hoci ich nikto nenaháňa. Nechápe tých, čo zahadzujú dajaký tanier či kotúč a potom ho hľadajú a znova zahadzujú. Najviac ho však pohoršujú zápasníci. Chcel by som vedieť, na čo je to dobré, Solón. Mne to prichodí ako bláznovstvo. Keď u nás dakto udrie alebo zhodí druhého na zem, tak ho potrestáme. Aj keď to videli len dvaja svedkovia, ba iba jeden, a nie obrovské zástupy ľudí ako pri vašich olympijských či istmijských hrách. No nech je mi hodzeko ľúto tých zápasníkov, ešte väčšmi sa musíme pozastaviť nad divákmi. Ako môžu ľudia, a to v takom množstve, zanechať prácu a obchody, aby márnili čas pozeraním sa na také hlúposti? To mi ozaj nejde do hlavy. Solón odpovedá Anacharsisovi na otázky a námietky, vysvetľuje mu význam telesných cvičení a chlapského zápolenia, hovorí o radosti zmerania síl a víťazstva v pretekoch, pripomína aj potrebu telesnej zdatnosti pre vojakov v poli. Používa celú svoju výrečnosť i vyhlásenú múdrosť. Všetko bolo márne. Anacharsis nič neuznal, nič nepochopil. Bol predsa, ako podľa Lukiana sám povedal na vysvetlenie, iba barbar. Iným slovom, negrék. Spomenuli sme, že Grékov odjakživa charakterizovala súťaživosť a túžba po vyniknutí. Ťažko tu hľadať príčiny, dokonca i prvé prejavy. Strácajú sa v hĺbkach predhistórie. Už Ilias a Odisea hovoria o týchto vlastnostiach ako o niečom, čo je v nich zakorenené a od nich neodmysliteľné. Byť najlepší v skutkoch i slovách bolo ideálom hrdinu Achila, ktorý dal prednosť krátkemu životu a sláve pred dlhým životom v priemernosti. Prevýšiť všetkých chlapov si želal kráľ Agamemnon, smelosťou a chytrosťou prvý chcel byť kráľ Odysseus. Aby som skvelo sa držal a vynikal nad iných, bolo túžbou hrdinu Glauka. Ak to nepatril medzi hrdinou a kráľov, chcel byť aspoň poriadny chlap, čo sa nedá zahambiť iným. Neboli to však len ideály a túžby zo sfér poézie. Stretávame sa s nimi u Grékov v praxi všedných i sviatočných dní počas celých ich dejín. Bez ohľadu na to, či mal alebo nemal pravdu Platón, keď povedal, že príkladmi svojich hrdinov Homer vychoval Heladu. Duch súťaživosti sa prejavoval v každej oblasti gréckeho života. Súťažili básnici. Prvá ich známa súťaž sa konala na prvých historicky doložených pohrebných hrách, ktoré sa konali na počesť chalkického kráľa Archidamanta a zvíťazil na nej Hesiodos, autor práce a dní a pôvodu bohov. Súťažili sochári. Keď sa Efezania rozhodli vyzdobiť Artemidin chrám sochou Amazonky, vypísali súťaž, v ktorej nad Krezilom, Fradmonom a dokonca Feidiom zvíťazil Polykleitos z Argu. Súťažili rečníci. S pretekov v chválospevoch,
medzi Izokratom, Naukritom, Teodektom a Teopompom, ktoré vyhlásila po smrti halikarnského kráľa Mauzola jeho manželka Artemízia, odniesol si prvú cenu Izokratov žiak Teopompos. Vojvodcovia a politici predstavovali svoje súperenie o moc takisto ako určitý druh súťaže. Keď Temistokles povolal v záujme sústredenia síl proti Peržanom svojho vypovedaného protivníka Aristeida z vyhnanstva, privítal ho v hlavnom stane na Salamíne slovami: "Veď našim údelom je navzájom súťažiť, kto z nás viac prospeje obci." Príslovečný boli v tomto ohľade najmä maliari váz a hrnčiari. V mníchovskom antikváriu sa nachádza amfora z konca 6. storočia pred našim letopočtom, ktorú zdobí maľba zobrazujúca únos dievčaťa, možno mladej Heleny Tezeom a Peirotóom. Pod ňou je signatúra. Namaľoval Eutymides, syn Poliov, a za ňou dodatok, ako by to nikdy nenamaľoval Eufronios. Obidvaja títo maliari boli priatelia a ako umelec bol asi Eufronios lepší. Jeho krásny Lágros a prvá Lastovička patria medzi najpôvabnejšie vázové maľby. Hoci pri Lágrovi sa mu vytýka, že krok koňa nenamaľoval správne. Heziodos už v 7. storočí pred našim letopočtom poznamenal, že hrnčiar závidí hrnčiarovi. Platilo to nielen o zárobku, ale aj o sláve dielne. Vieme, že hrnčiari si doslova preťahovali maliarov. Tak Epiktetos starší vystriedal 10 dielní, Oltos 6, Psyax najmenej 5 a ani Duris nepracoval vždy len u Pitóna. Táto súťaž či konkurencia sa neobmedzovala na umelcov toho istého odboru. Keď roku 485 pred našim letopočtom zvíťazil na nemejských hrách Pytheas Aigíny, požiadali jeho príbuzný Pindara, aby na neho zložil oslavnú báseň. Žiadal za to 3000 drachiem, čo nebolo málo. Dalo sa za to kúpiť asi 250 metrických centov jačmeňa alebo 750 oviec. Pytovi príbuzní sa vyslovili, že za tie peniaze si môžu objednať sochu. Sochy stoja na podstavcoch a vidí ich len málo kto. Navyše ich ničí čas, odpovedal Pindaros. Báseň čas nezničí a šíri slávu ospievaného všade, kde znie ľudský hlas. Súťaženie preniklo i do takých sfér, kde by sme to nečakali. Do náboženských slávností a s nimi spojených dramatických predstavení, z ktorých sa vyvinulo divadlo. V Aténach sa odpradávna slávili každoročne 4 sviatky boha Dionýza, pri ktorých sa hodovalo, pilo a zabávalo. Súčasťou hlavného z nich, tzv. Veľkých Dionýzií, boli aj predstavenia tragédií a komédií. Roku 534 pred našim letopočtom upravili ich usporadúvanie zákonom a dali im charakter súťaže autorov o najlepšiu hru. Kto sa chcel na nej zúčastniť, predložil hru prvému archontovi, to je hlave aténského štátu. Keď vyhovovala, určili štátne orgány choréga, vedúceho zboru, ktorý na ňu vycvičil zbor a financoval predstavenie. Súťažili traja vybraní autori komédií, každý s novou hrou, a traja vybraní autori tragédií, každý s novou tetralógiou, tromi tragédiami spojenými námetom a jednou tzv. Satírskou drámou. Pred predstavením zvolilo ľudové zhromaždenie žrebom 10 cudcov. Tí zas zvolili na každú hru spomedzi seba 5 rozhodcov. Víťazný autor, chorék a prvý herec, protagonistes, dostali Brečtanový veniec. Autor navyše honorár a peňažitú odmenu. Honorár býval slušný, ale patrilo sa ho minúť na hostinu pre účinkujúcich a priateľov. Z peňažitej ceny mohol autor vyžiť do budúcej súťaže. Aká bola úroveň týchto súťaží, môžeme posúdiť podľa takmer polstovky zachovaných hier ich účastníkov. Aeschylové, Sofoklové a Euripidové tragédie zaujímajú dodnes miesto na vrchole dramatickej tvorby. Aristofanové komédie takisto. Najviac víťazstiev, 24, dosiehol Sofokles. Euripides dostal za Médeju roku 431 pred našim letopočtom iba tretiu cenu.
Vysoké peňažité odmeny a verejné pocty, ktoré povzbudzovali umelcov, boli však len jednou stránkou starostlivosti aténskeho štátu o rozvoj dramatického umenia. Druhou bola starostlivosť o to, aby sa jeho výtvory sprístupnili najširším masám ľudu. Predstavenia trvali 4 dni po sebe a diváci mohli byť aj neobčania, medzi nimi i otroci. Vstupné sa pôvodne neplatilo. Keď ho zaviedli, poskytoval naň štát chudobným príspevok vo forme úhrady údeného zárobku. Pravda, divadlo sa hralo aj mimo súťaží na Dionýzových sviatkoch, a to nielen v Aténach, ale s výnimkou Sparty v celom gréckom svete. Za svoj vrcholný rozkvet, ktorý predstavuje atická tragédia a komédia, vďačí však v rozhodujúcej miere týmto súťažiam. Grécka súťaživosť a túžba po vyniknutí mala, pravdaže, aj záporné stránky, ako napokon takmer každá ľudská vlastnosť. Viedla neraz k prehnanému súpereniu a k nešťastným konfrontáciám. Podnecovala samolúbosť, vystatovačnosť, závisť. Napriek tomu boli jej výsledné účinky kladné. Spolupôsobila, že Gréci nezakrpateli v sterilnom sebauspokojení, že sa usilovali prevýšiť dosiahnuté dosiahnutelným. Upevňovala demokratickú zásadu, z ktorej vychádzala. To jest, že každý slobodný človek má právo zmerať sa s iným ako rovný s rovným. Významne tiež prispela k individualizácii človeka v rámci pospolitosti, k jeho vymaneniu sa z anonymity, k uvedomeniu si ľudskej hodnoty. V kultúrnej oblasti bol priestor pre súťaživosť otvorený všetkým talentom. V politickej bol v daktorých štátoch širší a v iných užší. V ekonomickej bol pre rozdielnosť východiskových pozícií relatívne najužší. Ale aj tam, kde sa pre ňu vyskytovali nepriaznivé podmienky, v tej či onej forme existovala. Ako protiklad k zviazanosti a meravej nehybnosti v susedných despotických ríšach, kde mohol mať vyššie ambície len človek z najvyšších spoločenských kruhov. Nič však neposkytovalo pre súťaživosť a túžbu po vyniknutí taký bezhraničný priestor ako telesná výchova a šport. Tu vôbec nezáležalo na urodzenom pôvode ani na politickom vplyve, ani na bohatstve. Záležalo na tom, kto dobehol prvý, kto koho premohol v zápasení, kto ďalej skočil, či hodil diskom alebo oštepom. Isté, že aj tu bol vo výhode zámožný mladík, ktorý mohol tráviť viac času na cvičisku. To však neznamenalo, že nemohol podľahnúť nosičovi z prístavu alebo tesárovi, ktorý sa tá dostal až po práci. Pravidlá boli pre všetkých rovnaké a atletická nahota odstraňovala aj vonkajšie insígnie spoločenského postavenia a majetku. Výnimky sa obmedzovali len na preteky na vozoch a koňoch, kde išlo nielen o šport, ale aj o reprezentáciu v obidvoch zmysloch slova. Tieto disciplíny boli a ostali výsadou tých, čo na to mali. To je predchodcov dnešných lordov so stajnemi pretekárskych koní či sponzorov pretekárskych aut Formuly 1. Pre rozvoj telovýchovy a športu si vytvorila grécka spoločnosť veľmi priaznivé podmienky, a to vo veľkej miere už v predklasickej dobe. V klasickej ich ďalej zlepšila a po stáročia si ich udržala. Ako vieme, každé grécke mesto malo gymnázium, ak nie dve či viaceré, a v každom z nich pôsobili profesionálni cvičitelia a tréneri. Navyše existovali vo väčšine miest aj iné verejné športové zariadenia, štadióny, ktoré boli voľne prístupné všetkým občanom, a tiež súkromné učilištia, najmä zápasnícke, palajstri. Okrem týchto materiálnych a personálnych predpokladov pôsobili na rozvoj telovýchovy a športu i mocné faktory ideové. Vyplývali z verejnej mienky, respektíve z toho, čo sa po grécky volalo étos, to je mravne záväzná norma, svetový názor. Patrilo medzi ne spoločenské presvedčenie, že správny občan má cvičiť a športovať, a to mladý bezpodmienečne a starší podľa možností. Patrilo medzi ne vysoké spoločenské hodnotenie tých, čo získali víťazstvo, keď nadišiel čas ísť von a v pretekoch vyskúšať silu. Ako hovorí ústami kráľa Alkino a Homer. Príprava pretekárov na súťaže a hry bola významnou úlohou gymnázií a iných športových stredísk. Týchto súťaží a pretekov bolo veľa. Konali sa každoročne v každom gymnáziu, konali sa pri výročných slávnostiach v každom meste. Konali sa i v celogréckom meradle, a to už od predklasickej doby.
Talenty sa starostlivo sledovali a ich rozvoj sa všestranne podporoval. Mladý muž, ktorý vynikol v daktorej disciplíne, mal aj v prípade úplnej chudoby takmer vždy isté, že sa ho ujme verejný činiteľ alebo súkromný mecenáš a zabezpečí mu dokonalý výcvik pod vedením skúseného trénera. Aj v tom vidieť jeden z prejavov súťaživosti a túžby po vyniknutí. Pretekár, ktorý dosiahol víťazstvo v inom meste, či dokonca na celogréckych hrách, bol pýchou rodného mesta a spolutvorcom jeho prestíže. To však neznamenalo, že gymnázia pritom strácali zo zreteľa svoju hlavnú úlohu, to jest slúžiť všetkým občanom ako telovýchovné a vzdelávacie zariadenia. S prameňou vieme, že nimi prechádzala veľká časť mládeže a že v nich trávili veľkú časť voľného času príslušníci všetkých skupín slobodného obyvateľstva. Vyhýbali sa im len tí, ktorým sa po grécky hovorilo idiotés, to je občania duševne alebo telesne nespôsobilí, respektíve odmietajúci podieľať sa na verejnom živote v obci. Toto zapojenie súťaživosti a túžby po vyniknutí do systému výchovy, ktorá navyše spájala rozvoj tela a ducha, predstavuje nevšedný jav vo svetových kultúrnych dejinách. Stáročia pred začiatkom nášho kalendára Gréci pochopili, že zanedbávaním ľudského tela sa celá spoločnosť oslabuje a zanedbávaním ľudského mozgu ohlupuje. Zariadili to teda tak, aby sa u nich stal skutočnosťou opak. Kult tela a ducha sa v Grécku spojil prvý raz do jednoty. Prvý raz tiež nadobudol masový charakter. Telesná výchova a šport sa stali integrálnou súčasťou kultúry, jednou z jej zložiek povedľa umenia, vedy a vzdelanosti. Takisto poprvý raz na našej planéte. V literatúre sa stretávame s tvrdeniami, že cieľom gréckeho kultu tela, respektíve telovýchovy vôbec, bola športová sláva, veniec víťazstva na hrách. No nechýbajú ani tvrdenia opačné. Napríklad významný klasický filológ, ktorý nám sprístupnil prekladmi do češtiny veľkú časť gréckej literatúry, napísal, že športová sláva bola do značnej miery len neplodnou hrou. V prvom prípade ide o pohľad, tak povediac, zo štadióna a je v ňom kus pravdy. Prinajmenej v tom zmysle, že ten veniec a tá sláva boli pre rozvoj telovýchovy a športu mocnou vzpruhou. V druhom prípade máme dočinenia s náhľadom zo starosvetskej pracovne, ktorý nevystihuje podstatu. Nemuseli to byť ani vrcholné výkony a víťazstvá, ktoré zakladali športovú slávu. Už každodenný život na cvičisku mal oplodňujúci vplyv na všetky odvetvia gréckeho umenia, na grécky systém výchovy a vzdelávania, na zvyšovanie zdatnosti a zdravia mladých i starších ľudí. Napokon ani hra pre hru, ktorá regeneruje fyzické a intelektuálne sily, ba pôsobí iba potešenie a radosť, nie je neplodná. Tieto tvrdenia a ich rozličné varianty neviedrujú však grécky názor na telovýchovu a šport, ale názor ich autorov na grécku telovýchovu a šport, čo neslobodno zamieňať.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 14. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer, tentoraz už pri 592. stretnutí s pesničkami instrumentálnej hudby, ktoré vyberáme z nášho televízneho a rozhlasového archívu. Presnejšie povedané z televízneho a rozhlasových archívov. Čoraz častejšie využívame aj archív Košického a Banskobystrického štúdia. Začíname skladbou Andreja Lieskovského Veselá rodina aj na vaše želanie. A v rozhlasovom archíve sme našli hneď tri verzie tejto skladby Andreja Lieskovského. Dlhoročného redaktora redakcie populárnej hudby, autora najmä populárnych úspešných pesničiek. Prvou zo skladie Veselá rodina je z roku 1977. Aranžovali ju Zbyšek Bitmar a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Miroslav Broš. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Druhou zo skladieb je veselá rodina Andreja Lieskovského v podaní orchestra Gustava Broma, kým predchádzajúca skladba je z roku 1977, k tej, ktorú budeme teraz počuť, si musíme zájsť až do marca 1968. Hrá orchester Gustava Broma, aranžoval Jozef Bláha.

Milan Markovič nemá na konte veľa melódií. Väčšinou ho registrujeme ako účinkujúceho v Radošinskom naivnom divadle, neskôr v scénkach v relácii Pod pyramídou alebo v jeho vlastných reláciách, s ktorými už účinkoval v televízii. Je autorom jednej skladby spievanej i instrumentálnej s názvom Siesta. Na trúbke hrá Juraj Lehocký. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Viroslav Matušík.

Ďalšiu skladbu si istá napísal Miroslav Boháč, teda vánsko-bystrický rozhlasový autor. Na altsaxofóne bude hrať Antonín Frkal, tanečný orchester Siloša Pohánku v roku

tanečný orchester Siloša Pohanku z roku 1967. A ešte dve siesty máme pripravené od Vieroslava Matušíka, ktorý si skladbu aranžoval aj dirigoval rozhlasový tanečný orchester. Bolo to v roku 1988 a na pozavne hrá Pavel Zajaček.

Ďalšia siesta bude taká trošku jazzová v podaní VV systému Vlada Valoviča a nájdeme ju na jednej z profilových LP platní VV systému.

No a tieto všetky siesty v inštrumentálnych podobách uzavrieme siestou Pavla Kvašaja, výborného aranžéra a hráča na klávesových nástrojoch. Táto siesta je z jeho CD platne Podkresovej hudby.

Pokračujeme ďalej a pripomenieme si skladbu orchestra Juraja Velčovského, ktorú napísal Dušan Pálka a popularizovali ju viacerí interpreti. So slzami v očiach.

Pokračujeme pripomienkou niektorých skladieb podaní orchestra a z autorskej dielne Jána Hajnala. Najprv to bude jeho venovanie z roku 1972 a potom sa presunieme do roku 1987 k skladbe Sen. Hrá štúdiová skupina Jána Hajnala.

Jan Hajnal nám bude hrať na klavíri, spieva nám bude jeho zbor a pripomenieme si skladbu Gejzu Topercera Domov je krásny. Dlhé roky táto melódia prevádzala reláciu Hudobné pozdravy ako zvúčka, no rovnako ju naspievali aj viacerí populárni interpreti. Za všetkých spomeňme Melániu Oláriovú.

V rozhlasovom archíve sme našli viacero skladieb Jána Hajnala, ktorý najčastejšie v triu nahral aj niekoľko jazzových nahrávok. Na konci 60. rokov to boli skladba Solux a Na rybačke, v ktorých sa Ján Hajnal predstavuje s Viktorom Hidvégim.

Jeden z albumov Jana Hajnala, tentoraz s albumom inštrumentálnych skladieb populárnej hudby s názvom Rytmus na kolesách, vyšiel v roku 1987 a nájdeme tam aj túto skladbu.

Už pred týždňom sme počúvali melódie štúdiového orchestra Milana Dvořáka, ktorý je autorom viacerých hudieb do rôznych filmov, najmä komédií. Jeho Fellínyho cirkus sme zdigitalizovali a teraz si ho vypočujeme.

Pripravené máme tri skladby, ktoré majú v našom vysielaní premiéru a sú v podaní Ostravského rozhlasového orchestra a ich autorom je významný hudobník Vladimír Figar, ktorý spolupracoval aj so skupinou Marie Rotrovej Plameňáci. Modrý vodotrysk, Tvoj vlak nejde a Kroky. Ostravský rozhlasový orchester diriguje Pavel Stanek.

Na krátka návšteva Brna a skladba Lucille, ktorú poznáme z viacerých prevedení. Napríklad aj po česky uspieval Pavel Bobek. Táto nahrávka je z roku 1984 a na ústnej harmonike bude hrať Lubomír Pleva.

Rozlúčime sa dvomi skladbami, ktoré majú tak trošku nostalgickú atmosféru. Ladislav Gerhardt, Robinson, skladba, v ktorej Ladislav Gerhardt hrá aj na klavíri, a potom nám bude hrať na krídlovke Juraj Lehocký a Peter Breiner na klavíri v skladbe Ďaleko.

Dúfam, že sa vám nahrávky z nášho archívu v týchto 90 minútach páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnej sieti v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza 5. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Na vojnu je im teraz každý cvok dobrý. Ale ako hovorieval môj starý kamarát jednoročiak Marek, len ako kanónen futter.
1: Ty si tu za dezerciu, ale ja som za básničku. Som učiteľ a teraz toto.
2: Za básničku? Hm? A to je čo?
0: A za básničku pred súd. Také neexistuje, to dá rozum. No. No ale keďže na vojne rozum nedá nič, tak také existuje.
3: No však nám ju povedz, čeče. No.
1: Všetko zavšivené, front sa škriabe celý, vo všedný deň i v nedeľu. Len generál sa vála na posteli a denne si mení košelu. Vož pri vojsku sa má jak prasa v žite, i šaržiam lezie pod fúsky. S všou pruskou pári sa už zasa ten starý všivák rakúsky.
0: No tak toto ausgerechnet nie je do smieku, chlapi. Veľmi záleží od toho, koho oni na súde budú považovať za toho starého všiváka rakúskeho.
1: Veď to. Už štvrtýkrát ma kvôli tomu vypočúvajú. Už štvrtý raz vysvetľujem, že...
0: No, že z toho sa dá vysomáriť len tak, že tie vši, čo sa pária, sú voš a všivák. No,
1: presne tak som argumentoval. Ale pán auditor je Rakúšan a že šatný všifák. Femininum od ten foš is ty foš. Also masculinum is ta fošiak. Fošiak, chlapi, fošiak, samec od vši.

0: je fošiak.
1: No nehovorím, že Bernice je strašná svina.
0: Fošiak, z toho by sa jeden zdivel, čeče.
2: Á, predivízny súd sa možno dostať za bárčo. Pán učiteľ za básničku, ja zas kvôli záchodom. Hrozí mi obžaloba zo vzbury, ale v podstate ide o to, že som na Hauptwache odmietol vyčistiť záchod. Pohnali maš k samotnému Oberstovi. Trpezlivo som mu vysvetlil, že som v civile florista, taká činnosť sa mi z duše bridí. No ten len zacvakal zubami a potom, že vy ten hajzel pucovať budete. A ja, že poslušne hlásim, že ten hajzel pucovať nebudem. Budete pucovať. Poslušne hlásim, nebudem pucovať. Vy budete pucovať nie jeden, ale 100 hajzlov. Poslušne hlásim, že nebudem pucovať ani 100, ani jeden hajzel. Hajzle lietali, ako by to bola dáka veršovačka od Pavly Moudrej a nakoniec zreval. Keďže odmietate vykonať rozkaz CK dôstojníka, postavíme vás ako rusofila za vzboru pred súd a dostanete guľku.
3: No, tak tu už pomôže len jediné.
2: Á, tu už nič nepomôže, chlapi. Ale bárs ma aj zastrelia, hajzle pucovať nebudem.
3: Mŕtvy duplom. A možno by si potom aj rád, ale už nebudeš môcť, čeče.
0: Tu už pomôže len jediné. Robiť magora. Napríklad simulovať dedičnú zaťaženosť. Poznal som v garňáku jedného doktora a toho čakal exemplárny trest za dezerciu. Vyzeralo to na štranok. A ten vymyslel taký trik, o ktorom vedel, že mu stopro helfne. Pred štábnym lekárom tvrdil, že pochádza z totálne zdegenerovaného rodu. Otec bol ťažký alkoholik, matka prostitútka. Mladšia sestra sa hodila pod vlak, staršia spáchala samovraždu utopením. Starý otec z otcovej strany zavraždil svoju ženu a polial ju petrolínom, starký z matkinej strany bol pederast, pedofil a pediater. Stará mať z otcovej strany sa túlala s cigánmi a vo väzení sa otrávila zápalkami. Sesternica z matkinej strany vyskočila z okna. A sám, že má totálne zanedbanú výchovu a navyše ako 6-mesačného vykotila mačka z kočíka, takže si narazí lepku a od tých čias máva výpadky pamäti a nevie vtedy ani kde je, ani čo robí. To tvrdil aj patrole, keď ho čapla u fleku, ako si dáva pivko. Sám sa z toho vylízal, ale maníci, čo si to na cimre zapisovali, dopadli zle. Lebo druhý sa síce dostal po starého otca z matkinej strany, ale tretí ani po staršiu sestru. Keď to verklikoval, štábny ho prerušil a máte totálne zanedbanú výchovu, navyše vás vykotila mačka, ale v korekcii vás to prejde. Tam ho zviazali do kozla, po troch dňoch reval od bolesti, ale dedične celkom vyzdravel a prihlásil sa na front. Dobrovoľne, to dá rozum.
2: A dnes dedičná zaťaženosť nezaváži. Keby áno, museli by všetky generálne štáby zavrieť do Cvokhausu.
4: Šmejk, vod.

0: Je to možné, že nás oslobodili Čeče?
1: Ja to tým Maďarom nedarujem.
2: Keby sa za nás neprihovoril Obert Schröder, kto vie, ako by to bolo vypálilo. No, nechže bolo, ako bolo. Ešte vždycky dá, ako bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo.
0: Ne, musím k svojej kumpačke, Čeče. A keby sme sa už nestretli, každý večer ma nájdeš u Kalicha. Majú tam veľkopopovické.
2: Jasné, že prídem. Takže po vojne o 6:00?
0: O 6:00 tam už sedávam. Ale keď sa omeškáš, nič sa nedieje, Čeče, počkám. Na teba vždycky, starý kámo.
2: Dobre, vodička, dohodnutý. Takže po vojne o 6:00 u Kalicha.

0: Rechnungsfeldwebel Vanek, čo ste mi to dohodili za pucáka?
1: Poslušne hlásim,
0: že... Švejk bol trotl nájn tu, ale tento balón, to je kreatúra non plus ultra.
1: Poslušne hlásim,
0: vždy, keď ho pošlem do kantíny, pomenáš, väčšinu z nej zhrdne sám. V noci lozi ako šváb, snorí po zásuvkách, zožral mi všetku čokoládu. Dnes som sa direkt informoval v kuchyni, čo bolo na obed. Polievka s pečeňovými knedlíkmi.
2: Poslušne hlásim, vyliala sa mi.
0: Kúš balón! Polievka sa ti vyliala? A kde sú knedlíky? Povyťahoval si ich cestou jeden po druhom. Bolo hovädzie s uhorkou. Kde je hovädzie? Kde je uhorka? Sám si to zhltol. Dva rezy frankfurtského. Neotváraj papuly, lebo ti roztrhnem od ucha k uchu. Doniesol si polovicu rezu. Dva kúsky štrúdle, priniesol si jeden.
2: Poslušne hlásim, pán oberleutnant, ako som sa šmykol, jedna štrúdla mi vypadla do blata.
0: Tak, do blata. Ešte aj klamať bude.
2: Poslušne hlásim, že neklamem.
0: Tak poď, ukáž mi to miesto. No, poď pekne, poď. Štrúdlu z blata nikto nezdvihne.
2: Poslušne hlásim, že ako na zavolanie pribehol pes a...
0: Ty si bol ten pes, balón. Ježišu Kriste... Ježišu Kriste, ja ťa tak splieskam, že budeš mať hlavu ako lavor. Vanek, čo je toto za ksichta? Kde ste vypriadli túto obludu?
1: Poslušne hlásim, že vyzeral byť poriadný. Navyše je to také nemehlo, že si nezapamätá ani jeden kvergrif. A Flynn tu mu do ruky dať nemožno. Na minulých streľbách kamarátovi skoro oko vybil a to sa cvičilo s blindpatrónami. Myslel som si, že aspoň za pucáka bude súci.
0: Súci pucák, ktorý zožerie pánovi jeho porciu. Ako si to vôbec dovoluješ, balón? Ako sa opovažuješ?
2: Poslušne hlásim, pán oberleutnant, že ja za to nemôžem. Ja som stále hladný. Ja som taký už od malička.
3: A aj súrodencom som kradol jedlo a to som ich mal 6.
2: Ja sa nabaštím, zdá sa mi, že už mám akoby dosť, ale stačí, aby som videl žrať niekoho iného a v tom okamihu mám hubu plnú slín. V bruchu mi začína škvrkať a pchal by som do seba, až by som plakal. Poslušne hlásim, pán oberleutnant, dovolte poprosiť, či by mi nemohla byť pridelená aspoň duplovaná porcia chleba.
0: Himmel, Herrgott, balón? Počuli ste to? Kde tento chlap berie toľko bezočivosti? Za každým zhltne svoju a ešte aj 3/4 mojej porcie a ešte si pýta pridať? No ale veď ja ti pridám, ty nenažranec. Až ti polezú oči z hlavy ako kocúrovi, keď kadí do sečky. Vanek! Chopte sa toho netvora a nechajte ho vyviazať pri kuchyni, ale tak, aby videl rovno do kotla. Dnes večer sa fasuje guláš, tak nech vidí, ako sa to pekne všetko varí, nech vidí, ako sa to všetko pekne rozdáva, nech vidí, ako to všetci pekne hlcú a ako im to všetkým nádherne šmakuje. A jeho porciu rozdáva.

0: Duch prestupuje všetky skupenstvá hmoty a toho chudáka balúna vyviazali. Rovno pri mojej kuchyni ho vyviazali. Nikdy nezabudnem na jeho oči. Boli to oči do gulášu zaživa a pomaly krájaného psa.
1: Svete, čo to meliete, pán Jurajda? Hovoríme o odchode Maršky a vy naraže balón a také skupenstva.
0: Tomu vy nerozumiete, pán Rechnungsfeldwebel. Veci na pohľad nesúvisiace udržiavajú medzi sebou tajné vzťahy a spoločenstva. Ale zase na druhej strane sú veci medzi nebom a zemou. Viac je svetov ako ten, ktorý vnímate a vidíte vy očami účtovného šikovateľa.
1: No, tak sú veci medzi nebom a zemou.
2: Sú.
1: No, tak sú? Teda sú. No, čo ma toľko napínate?
3: Sú veci medzi nebom a zemou, ktorým ani ja nerozumiem.
1: Karuci, keď preberiete, s vami sa vôbec nedá zhovárať. Neviem, čo vám na hlavu škodí viac. Alkohol alebo tie okultné vedy?
0: V civile vydávam časopis Záhady života a smrti. Záhady života a smrti. Vy jeden Rechnungsfeldwebel. Vy Vanek. Viete vy, čo je to život? Pokúšali ste sa aspoň raz, aspoň jedinký raz zodpovedať túto fascinujúcu, nesmierne náročnú, komplikovanú, viacvrstevnatú a doteraz stále bez ozvyšku nezodpovedanú otázku? Tak ja vám to poviem. Život je...
1: Spíte?
3: Uvažujem.
1: Aha. No, život je...
3: Život je... Život.
4: No konečne. Zháňam vás, kade tade, pán Rechnungsfeldwebel, a vy tu? No tak.
1: Pán Ordonanšvejk, nuž tu, a kde by som mal byť?
4: No pri posádke, pán Vanek. Všetko je hore nohami a vy popíjate.
0: Bystrý postreh, pán Ordonans, popíjame. Všetko je hore nohami, teda nohami v oblakoch a hlavou v prízemnosti. Kým my pevne stojíme na našich nohách a na našich nohách pevne na zemi stojacich, tu popíjajúc sedíme, kým náš duch, priatelia okultných vied, vznáša sa vo výšinách nadoblačných. A to by som chcel zdôrazniť.
4: To je len zdanie, pán Jurajda. Poznal som istého Nováka z Prčíc. Tomu sa tiež zdalo, že chlást mu dáva krídla, ale keď sa chcel dostať s knajpmi domov, za každým zletel iba na nos. Vláznici ho potom dali do klietky, aby v delírku neuletel. Kdeže ten? Len taký učupený tam sedel, až kým neumrel.
0: V klietke blázinca ťažko krídlami mávať.
1: Tam nenahľajú ani kvapku.
0: No, duch prestupuje všetky skupenstvá hmoty. Chudák balov.
1: Už je to zasa tu.
0: To je karma, že je taký nenásilný.

0: Žijem, žujem, vraví on. Alebo kým žujem, žijem?
1: To je jeho dilema.
2: No, nechcem sa vám miešať do súkromia, pán Jurajda. Ale aj po vás sa zháňajú pri tréne. To viete, kuchyňa je v armáde číslo 1. Hneď po generálnom štábe, ktorý je tiež číslo 1. Ale bez kuchyne je 0, kdežto kuchyňa bez štábu ostáva sebestačná.
0: Trén. Čo ma je do trénu? Čo ma je do kuchyne?
2: No akurát, že ste kuchárom. Inak nič.
0: Trén je trén, kuchyňa je kuchyňa, ale Jurajda je Jurajda.
1: Viete vy, čo sú to staroindické sutry?
2: No to sú šutry zo starej Indie.
1: A pragma paramita? To je zjavená múdrosť. No? A komu sa zjaví múdrosť tak ako mne, ten už je vzdialený kadejakým prízemnostiam, ako je trén, kuchyňa a iné, oné, ale túži len po jedinom. No, po čom? Nalejte. Nalejte, potom vám poviem. Túži postave Nirvánam Samprasaránam. Možno ho dosiahnuť náročnými cvičeniami a sústredením sa v meditácii. Alebo prichláste aj za pol hodiny.
2: Pán Rechnungsfeld Webel, aspoň vy by ste mali...
1: Trd by som mal.
2: No, dostal som hlášku, že marška čo skoro vyrazí.
1: No a? Čo, mám sa pondiať? Pijanko. Nevieme kedy, nevieme kam a nevieme kadiaľ. Akurát chaos prepukol. Armáda je najvyššie organizovaný chaos. A ja sa na chaos najradšej dívam takto zopodiaľ, z hostinca pod gaštanmi. To je ideálne miesto na sledovanie chaosu.
0: Chaos, priateľa okultných vied, to je závažné. Z chaosu všetko vzniklo, v chaose všetko zanikne. Ale medzi tým nalejte.
1: Je to možné? Veď len to, co vám...
0: Mne sa to v tom teple vyparuje.
2: Už by ste nemali, pán Jurajda.
0: A to ja zasa dobre viem, čo by som mal a čo by som nemal. Nehovoriac o tom, že viem aj koľko by som mal a koľko by som nemal.
1: Ale to všetko je karma. Karma je na vine. Karma je predurčenie.
0: Chcem slopať?
1: Nechcem.
0: Ale karma vraví, budeš.
1: A čo mám robiť?
0: No tak slopem. Karmu neoklameš. S karmou ešte nikto nevybabral, a boli tu už inakší machry.
2: No, ale ja som dostal príkaz vyhľadať vás.
1: Ja vás odniekiaľ poznám, pán Ordonans.
2: No, samozrejme, že ma poznáte. Denne k vám chodím fasovať menáž.
1: Ja vás poznám. Ja vás poznám ešte z predchádzajúceho života. No, tie oči.
2: Čo?
1: Nevinné, belasé oči.
0: Povedzte, neboli ste náhodou voľakedy dávno mojou manželkou? Boli ste Turkyňa a volali ste sa Leila.
2: To bude najskôr dáky omyl, pán Jurajda. Ale mne sa už stalo, že si ma v opitosti skadekým mýlia. Keď som slúžil u feldkuráta Kaca, neraz sa mu stalo, že si spustil gate a že... Pani, dajte mi prvú triedu.
1: Duch prestupujúci z kúpenstva, Turkyňa s belasými očami. No, to zas dnes bude polovica menáže polosurová, druhá prihoretá.
0: Omyl, pán Rechnungsfeld. Karma hovorí, že teraz budem piť s vami a s pánom Ordonancom a hĺbať o veciach transcendentálnych. A nie, že budem klohniť žranicu pre manšaft.
2: To tak v jednom sa vaša karma mýli, pán Jurajda. Ja idem.
1: To nám neurobíte.
0: Prečo?
1: Či sme vám zavinili niečo?
2: Povinnosť volá. Služba vlasti zve. Mám dôležitú prácu, páni. A potom takú historickú chvíľu v dejinách milovaného mocnárstva, ako je odchod našej maršky na front, chcem zažiť pri plnom vedomí a nemať na ňu totálny auslák.

0: kanclaj. Kto tam?
1: Kanclaj 11. marš kompánie.
0: Vieš sa zahlásiť? Kto konkrétne?
1: Viem sa zahlásiť. Konkrétne ordonanc a ešte konkrétnejšie ja.
0: Ordonanc do fraša. Máš dáke meno, nie?
1: No samozrejme. Každý máme meno. Až na jedného, čo má ten pomník pri drbohlavoch. Neznámy vojak.
0: Nezdržiavaj. Ako sa voláš?
1: Švejk.
0: No tak si vezmi ceruzku a papier. Prevezmeš telefonogram.
1: Momentík.
0: Aký momentík?
1: No hľadám ceruzku.
0: Máš už tú ceruzku?
1: Mám.
0: No, tak píš.
1: To nemôžem.
0: Himmel, Herrgott, ako to, že nemôžeš?
1: No nemám papier.
0: Čo si ty za hovedo? Už máš ten papier?
1: Momentík.
0: Čo zase?
1: No, ako som hľadal papier, spadla mi kdesi ceruzka.
0: Tak bude to.
1: Momentík.
0: Je to možné? Si debil alebo čo?
1: Tak kým som zdvihol ceruzku, odfúklo mi papier. Je tu prievan.
0: Ty máš v gebuli prievan, chruňo.
1: Nenadávaj. Keď má človek písať, musí mať nielen ceruzku, ale aj papier. Ceruzka bez papiera by mu bola rovnako na nič ako papier bez ceruzky. To dá rozum?
0: Nezdržiavaj a píš.
2: To 14. marš, kumpánia, počuješ ma?
3: Slabo, opakuj.
2: Haló, haló, zvíte sa.
3: Krucifix, čestný telefón, haló.
2: Herkot, nekecaj nám do toho.
3: Už ja tam telefonujeme.
2: Aj my telefonujeme, nerušte nás.
3: Tak, haló, haló.
0: Tak mi to prečítaj, musím si to overiť.
1: A čo ti mám prečítať?
0: Telefonogram, debil jeden.
1: Aký telefonogram?
0: Krucifix. Nie je dosť, že si sprostý, ešte si aj hluchý. Ten, čo som ti nadiktoval.
1: Ty si mi voľačo diktoval.
0: Ježišmária, čo si ty za božie hovedo?
1: No to sa už mnohí pýtali. A ja som nič nepočul. Voľa, kto sa nám do toho miešal.
0: Krucinál fagot. Tak ešte raz. Budem ti diktovať, ty kretén, a ty budeš hneď všetko opakovať a zapisovať. Jasné?
1: Jasné. Budem ti diktovať, ty kretén, a ty budeš hneď všetko opakovať a zapisovať, jasné?
0: Mňa z teba šľak trafí, ty idiot!
1: Mňa z teba šľak trafí, ty idiot!
0: Ja budem diktovať a ty budeš opakovať, čo si zapísal.
1: Áno, ja budem
0: Hovedo! Ja diktujem, ty opakuješ.
1: Veď to celý čas robím.
0: Ja diktujem telefonogram. Ty ho zaznamenávaš na papier a opakuješ. Teda?
1: Ja diktujem telefonogram.
0: Kuš.
1: Ale to predošle nemám. Nesmieš diktovať tak rýchlo.
0: 11. marš, kumpánia. Opakuj to.
1: 11. marš, kumpánia.
0: Kumpani komandant. Opakuj to.
1: Kumpani komandant. Opakuj to.
0: Zum besprechung morgen? Um 9 Uhr. A teraz Unterschrift. Vieš, čo je to Unterschrift? Podpis hovedo.
1: Podpis hovedo.
0: Oberst Schröder. Hovedo.
1: Tak, Unterschrift. Oberst Schröder. Hovedo.
4: Ten Švejk sa zasa raz vyznamenal, pán oberlejtnant.
5: Á, chvála Bohu, už s ním nič nemám. A v čom zasa lieta?
4: Prevzal telefonogram s podpisom Oberst Schröder hovedo.
5: To je celý on, idiot. Ale pravdu povedec, sám sa v tom chlapovi nevyznám. Či je sprostý mimo akýchkoľvek človekom merateľných parametrov, alebo je vyčúraný až hrôza. Fakt sa v ňom nevyznám. Ale vďaka pánu Bohu na nebesiach, ktorý ma ochraňuje, už sa ani nemusím.
6: Páni, poďte sem. Čo je toto? No povedzte, čo je toto?
5: Odkedy sa herr Leitnant nad mapou bojiska pýtate, čo je to?
6: Pozrite sa lepšie, herr Oberleitnant.
5: Páni, poďte. Také niečo ste ešte nevideli.
7: Niečo nové v situácii na fronte? Nebodaj sme prerazili ruské línie?
5: To je božie dopustenie.
7: Himmellaudon, zástavky povyťahované.
6: Fronty poprehádzované, štelungy v kaluži, Brückenkopfy, páni, páni, ráčte sa pozrieť rovno na pozícii generálneho štábu, kopček.
4: Priam plastická mapa.
6: Za to som ja celý čas cítil mačacie.
4: Toto si niekto strašne odskáče.
7: To bol kocúr písara Zwiebelfisha. Keď to Oberschröder uvidí, nechcel by som byť v jeho koži.
5: Koži kocúra alebo písára?
4: Ešte, že to Obers neuvidí, lebo je krátkozraký ako macarát.
6: S tým by sa malo niečo urobiť.
7: Ale kedy? Obers je síce slepý ako patrón, ale presný ako špindlerky. Bešprechung začína o pár sekúnd.
5: Na plastickej mape sa mu bude ľahšie vysvetľovať.
8: Meine Herren, páni, vítam vás na porade štábu o situácii na fronte. Poďte prosím bližšie k mape boiska. Všetci prosím, zaujmite svoje miesta. Čo je to tu za príšerný zápach? Fuj! Meine Herren, was ist das für eine schreckliche Gestank, hm? No čo je, nikto neodpovedá? Otvárte okna. Abršel. No. Tu, ako vidíme na mape, je znázornené celkové položenie našich vojsk. Was ist das zum Lachen, meine Herren? Kľud, prosím. Kľud! Takže, tadiaľto prechádza frontová línia. Čo je to za smrad? To je horšie ako Latrinenduft. Fuj! Takže tadiaľto, ako som povedal, prechádza frontová línia. Čo si mi na tejto mape neštimuje, páni? Včera som vlastnoručne vyznačil naše pozície, ale teraz...
4: Situácia sa možno zmenila.
8: Nežartujte, prosím. Kľud! Alzo, v krátkosti. Náš maršbatalion bude železnicou dopravený po trase Mošoň, Ráb, Komarn, Budapešť. Neskôr sa predpokladá, že pôjdeme na hranice k Haliču a odtiaľ, páni, na Sokal a potom direkcion Buk.
9: Buk. Čo je to? Do čoho som to namočil? Ukazovák. Čo to mám na ukazováku? Was ist das, meine Herren? Was ist das?
7: Wahrscheinlich Katzendreck.
8: Oh, Donnerwetter, Himmelaudon! A to je čia robota, he?
9: Pisári. Kocúr! Na štábe majú kocúra. Ja im ukážem. Ja im vytriem kocúra, Himmelherrgott! Ja im to dám všetkým vylízať. Vylízať!
5: Takže ako herr Oberst povedal, toto je celkové položenie našich vojsk. Máme sa na čo tešiť, páni.

Počúvali ste 5. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek Mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Milovníci Trumpu, folku, country a bluegrassu sa opäť stretnú pod Tatrami. Festival Country Šuňava 2026 pozýva už budúci víkend na festivalovú lúku pri jazere v Šuňave, kde nebudú chýbať gitary, westernová show a výborná atmosféra. Do štúdia Rádia Regina Západ prišli Rastislav Cuník a Paolo Drapák. Jeden aj druhý, dobrý deň.
2: Dobrý deň, Ivička, prajeme aj všetkým poslucháčom vášho rádia.
1: Áno, aby nám predstavili tohtoročný program, účinkujúce kapely a porozprávali aj o takzvanej naozaj výbornej rodinnej atmosfére festivalu. Tak začneme hneď tak z ostra. Rasťo, môžem vás takto oslovovať, áno? Keď určite sa povie country festival, čo vám prvé príde na úm? Sú to gitary, klobuky, táborák, Tatry v pozadí, alebo ľudia, ktorí sa každý rok vracajú a sú šťastní?
3: Tak ešte raz prajem príjemné popoludne všetkým poslucháčom Rádia Regina a ďakujeme za pozvanie. A keď sa povie country, tak pre mňa je to osobne taký životný štýl, láska k hudbe, k horám, k prírode. Proste životný štýl.
1: Aj táborák a oheň?
3: Áno, to určite, jednoducho to k tomu patrí, hlavne v lete.
1: Hlavne v lete. Teraz to síce nie je veľmi povolené, pretože tie horúčavy spôsobujú naozaj veľké škody, čo sa týka toho ohňa, ale ak je to samozrejme kontrolované a možno teda na budúci týždeň už nebudú až také horúčavy, tak sa teda možno stretnete aj pri táboráku. Festival sa koná, ako sme povedali, na lúke za jazerom v Šuňave. Ako veľmi robí atmosféru práve toto miesto, ktorého hostí?
3: Tak toto miesto robí ten festival výnimočným určite. Už len možno preto, že vlastne je to na lúke pod lesom, kde vlastne cítiť tú vôňu borovicového lesa. Taký ten závan prírody a takú neodmysliteľnú časť tvorí vlastne pohľad na panorámu celých Vysokých Tatier, vlastne od Krivania až po posledný štít ku tomu, čiže od nás, keď je pekné počasie, tak úplne je vlastne nádherná tá celá panoráma. Na jednom ročníku dávnom, ešte keď žil František Nedvieda, bol u nás, tak proste povedal takú vetu z podia, že prosím vás, stáhnete tú tapetu. Že proste naozaj, že bolo to také. Takže vlastne celkovo tá lúka, les, výhľad na tie Tatry.
1: Je vždy iné, keď je človek v nejakom exteriéri, ako v nejakom kultúrnom dome, lebo predsa len, ako ste povedali, výhľad na Tatry a na tú prírodu má vždy nejaké to čaro. Na festivale, alebo skôr na stránke festivalu píšete, že Country Šuňava nie je len teda festival, ale miesto, kde sa stretávajú generácie a tradícia sa mieša s radosťou zo života. Čo je podľa vás ten najdôležitejší dôvod, prečo by ľudia sa mali na budúci týždeň možno vrátiť, alebo prísť na Šuňavu?
3: Tak festival Country Šuňava je jeden z najstarších vlastne takýchto country festivalov na Slovensku. Prvý ročník úplne taký jednodňový bol v roku 1999 a odvtedy vlastne ubehlo viac ako štvrť storočie ku tomu a tí ľudia naozaj celého východného Slovenska, ale zo Slovenska, z Čech jednoducho ku nám chodia, vracajú sa a aj pre domácich, aj pre takých cespolných je to niečo, že vlastne tí ľudia tam proste môžu prísť, načerpať energiu, vypočuť si dobrú hudbu a hlavne je to o stretnutí, že sa tí ľudia stretnú, čiže o priateľstvách, o kamarátstvách, ku tomu pri dobrej hudbe, pri dobrom programe a nejakých ďalších aktivitách, ktoré tam môžu zažiť. Postavia si tam vlastne stan a môžu vlastne celý víkend takto byť tam v pohode.
1: No my sme dnes aj mali tému stanovačky ráno, že ako si ľudia spomínajú na stanovačky, tak chodili ste aj vy, páni, keď ste boli mladší, stanovať.
2: Ja osobne som chodil, áno, my sme chodili stanovať, my sme boli niekoľkokrát v Čechách, na Porte, v Plzni a čo ja viem, v Lednici, tam sme chodievali, keď bol zber uhoriek, tak sme chodievali tam. Ale potom aj nervózne ďalšie, vtedy ešte nebolo toľko tých festivalov, ako je to dnes, ale chodievali sme no a ten stán, to bolo niečo neodmysliteľné, nikdy sa nám ho nepodarilo postaviť, vždy sme nakoniec spali iba pod dekou a keď pršalo, tak sme sa prekryli tou celtou zostanou, čo zostalo a bolo dobre, vyšlo to.
1: Takže spať pod čirákom je skrátka spať pod čirákom.
2: Tak.
1: Ale vy ste na Country Šuňava v programe ako účinkujúci, ale aj ako moderátor nedeľného dňa. Je to pre vás taká dvojitá úloha, muzikanti tomu hovoria, mám dvojak. Je to niečo prirodzené, alebo niečo, čo robiť rád?
2: No, určite to robím rád, je to aj prirodzená vec a aj to mám rád, pretože spojiť to, takéto moderovanie, aj keď nie som pravidelným moderátorom, ja občas niečo, keď treba, tak vždy to zaskočím, ale baví ma to aj tak a už sa stalo tu na Šuňave, keď som bol, niekoľkokrát som tam bol už a som videl postupne, ako pribúdajú tí ľudia, ako tie davy ľudí pribúdajú, tak to je neskutočný zážitok, pretože potom na konci človek, keď sa uvedomí, ja som moderoval jeden celý deň ten festival, tak to bolo niečo úžasné, pretože tí ľudia nakoniec, musel som aj spievať, ja som si myslel na konci dňa, že sa mi nepodarí ani spievať, lebo stále som niečo začal a niečo začalo, potom tam bol aj otec Kufa a všetko tam, tie pobožné veci tam boli niektoré, krásne, čo je môjmu srdcu blízke a ja to milujem, takže ja som sa s tým úplne zdieľal a verím tomu, že aj 14. až 16. Country Šuňava 2026 sa nabere také obrátky, že tam odtiaľ odídu všetci plní dojmov, úplne super zážitkov a samozrejme počasie nám vyjde tiež takisto ako teraz. Máme to vymodlené, verte mi.
1: Dobre, to vám verím. Čo vám na Šuňave sedí ako muzikantovi možno najviac, to miesto pod Tatrami, country publikum, rodina, nálada, alebo je to ešte možno srdcová záležitosť, ako ste to teraz povedali?
2: Ejčka, moja Žanetka, moja manželka vie, ja jej hovorím už dlhé roky, už 10 ročí, sme spolu strašne dlho, ja jej hovorím, tam, kde sa vizujem, tam sa cítim doma. Uh-huh. A tam sa ja vizujem a ja sa tam cítim doma a verím tomu, že aj viacerí, alebo väčšina tých ľudí sa tam bude cítiť ako doma, ako jedna veľká rodina a samozrejme, dobrá muzika. Vždy tam bolo veľmi dobré jedlo, naši kamaráti, priatelia, ktorí tam budú, tak určite pripravia veľa dobrého, no a tie atrakcie, ktoré tam budú, či už pre deti, alebo aj pre dospelých, tak verím tomu, že ľudia odídu naozaj plný zážitkov.
1: K tomu programu my sa ešte dostaneme, pekne pôjdeme postupne a keď prídete možno vy ako vystupujúci na festival, ktorý má naozaj silnú komunitnú atmosféru, tak hrá sa vám možno trošku palo inak ako na anonymnom pódiu?
2: Netvrdím, že by to bolo iné, pretože či už to je rocková muzika, alebo to je, ja neviem, heavy metal, ľudová, funky, ale country muzika, tak je to muzika, je to hudba. A to je jedno, či to je na anonymnom pódiu, alebo to je pre takúto verejnosť, alebo je to v širšom poňatí. Jednoducho ja to mám rád a ja sa snažím vždy s tými ľuďmi komunikovať, snažím sa s nimi spolupracovať, aby som ich zapojil do toho diania, ktoré je momentálne a do tých myšlienok, ktoré sú v tých pesničkách. Tak verím tomu, že aj tieto, teraz keď odohrám tie skladby, mám niekoľko aj country skladieb vo svojom repertoári, pretože ja som vyrastal na takom, na rôznoštýlosti som vyrastal a verím tomu, že ľudia si ma vypočujú takisto ako ostatných interpretov.
1: Už sme povedali, že budete teda na Country Šuňava 2026 na budúci týždeň vystupovať v nedeľu a v nedeľu večer. Čo by ste chceli ľuďom dať na záver festivalu? Je to pre vás určitým spôsobom aj nejaká výzva, že to celé tak ako keby uzatvárať a dáte tomu nejakú strechu, by sme mohli povedať, alebo ako to máte?
2: Ja to mám tak už odkedy Peter Samel a Paolo Jursa urobili text na pesničku Slnko nevychádzaj, tak v poslednej vete presne odspievam, vypršal môj čas a ja už naozaj musím ísť. A takto ukončíme ten country festival v Šuňava 2026.
1: Potom príde veľký potlesk, všetci sa obímu a všetci sa rozlúčia.
2: To dúfam. Dúfam, že nevypískajú.
1: Môže sa stať všetko. My si presne teraz o chvíľočku teda zahráme skladbu, ktorú ste spomínali, Slnko nevychádzaj. Už ste spomínali autorov, hudba Peter Samel a Pavol Jursa.
2: Text
1: áno. Tá pieseň je naozaj, všetci ju poznáme, je legendárna, už sa dá povedať, lebo už má XY rokov. Ešte stále vás ju baví spievať?
2: Ale baví. Baví, pokiaľ to ľudia chcú počúvať a pokiaľ sa to ľuďom páči a pokiaľ má tých svojich priaznivcov a svojich poslucháčov tá pesnička, tak dovtedy bude dobre. Ono určitú dobu sa o nej hovorilo, akože patrí do klenotnice nejakých 10 skladieb slovenskej tvorby, čo mňa veľmi potešilo, že som tu na tejto zemi niečo zanechal, že som naspieval skladbu, ktorá v ľuďoch zanecháva dojmy, pocity a dobrú náladu a atmosféru.
1: No, veľa ľudí má pri nej spomienky, že sa niekto pri nej zasnúbil, že im hrala na svadbe, že im hrala, no, keď sa im narodilo dieťa, hej. Ano. Čiže ľudia skrátka majú tú pesničku s niečím spojenú, tak si ju teraz spoločne vychutnajme, tu je Slnko, nevychádzaj.

0: Metalinda a slnko nevychádza. I slnko nám svieti a svieti až tak, že dnes sa musíme pred ním skrývať. V štúdiu Rádia Regina Západ sú so mnou dvaja páni, Rastislav Cuník a Paľo Drapák, ktorého ste aj počuli spievať. Rozprávame sa o podujatí Country Šuňava, ktorý sa chystá pod Tatrami už budúci víkend. No a samozrejme máme aj my pre vás dve vstupenky, dve a dve, čiže štyri. A na Facebooku nám môžete napísať, milí poslucháči, názov vašej najobľúbenejšej country piesne. Majiteľa štyroch vstupeniek vyberieme zo všetkých komentujúcich a zverejníme zajtra po 12. hodine na našom Facebooku. No a Country Festival Šuňava je najmä o rodine, priateľstve a spoločných zážitkoch, tak nám teda určite napíšte, budeme radi. A teraz si spoločne s hostiami podrobne rozoberieme program festivalu. Piatok je nazvaný Večer českej country. Je piatok takým návratom možno ku koreňom československej country?
1: Tak pri zostavení dramaturgie a programu vlastne jednoducho sme sa snažili vlastne tie dni rozdeliť nejak tematicky a prišla taká myšlienka, že naozaj jednoducho, že je to festival také československej country hudby v tých Čechách, vlastne je to kolíska u nás celkovo ako tej country. Takže pozvali sme vlastne takú legendu Zelenáčov a Taxmenov v piatok, ktorí Zelenáči vystúpia o 18. hodine, Taxmeni o 19.30, potom o 21. vystúpi Petr Kocman a na záver vystúpi skvelý benžista David Benda a ešte tam piatok budú Brontosaurí Revival a Alenka Strelečková alias Ališi. Takže to je piatok, čiže folk, country, bluegrass a tradičné country.
0: To sa všetko tak premieša. Sobota je teda nazvaná ako deň plný country zábavy. Ako sa skladá deň, keď chceme, aby návštevník prišiel pred poludním a mal ešte energiu tancovať a užiť si koncert do tých neskôr ktorých nočných hodín?
1: Tak tá sobota je taká, že tí návštevníci, ktorí tam prídu na celý víkend, tak tam stanujú, ráno sa zobudia, dajú si kavičku a od 10. Ich hneď čaká vlastne program na veľkom podiu, ale predtým vlastne máme ešte aj taký sprievodný program. Ráno o 9. budeme mať taký, že banjo brunch s Richardom Ciferským a Davidom Bendom, to bude taká diskusia na tému bluegrass a banjo, čiže budú sa rozprávať, ako hrať na takýchto nástrojoch, budú tam rôzne ukážky. Potom tam máme, čo sa týka nejakých týchto ďalších vlastne nejakých aktivít, tak máme tam westernovú show, budeme tam mať kovboja stopara, ktorý bude robiť s lasom a s bičmi. Máme tam takú tiež vlastne Annie Barvinkovú z Čiech, ktorá bude, to je taká česká pištolnička, uh-huh. A vlastne čiže robí takú westernovú show s pištolmi a s bičmi. Budeme tam mať kopec sprievodných aktivít, bude tam ryžovanie zlata, budú tam kamióny vystavené, potom motorky určite tam budú, veteráni, pre deti kopec aktivít, takže je toho množstvo.
0: K westernu sa samozrejme mne spájajú aj kone. Budú tam aj kone?
1: Budú tam aj kone, jasné. Koníky tam budú a deti sa môžu tešiť, že si budú môcť zajazdiť.
0: Lebo western bez koní,
1: áno.
0: To by asi nebolo. No, ešte môžeme povedať, že bluegrass je hudobný štýl, ktorý vznikol v 40. rokoch 20. storočia v Amerike a vychádza z tradičnej americkej ľudovej hudby, írskej a škótskej hudby, gospelu a blues, tak by náhodou niekto nevedel a chcel si doplniť hudobné vzdelanie. Nedeľa je označená ako deň rodiny. Čo od nej teda môžeme čakať a od programu? Keďže Paľko to moderuje, Paľo Drapák, a potom tam bude aj vystupovať.
1: Tak áno, v nedeľa už je vlastne taký deň, taký pokojnejší. Čakáme tam vlastne hlavného hostia Simu Magušinovú. Paľko Drapák to bude moderovať a potom sú tam ešte ďalšie kapely ako Blue City. Tiež hrajú vlastne taký gospel a bluegrass. Z Čiech tam máme takú bluegrassovú kapelu Prospekt, skupinu Gailard, ktorá hraje skôr taký folk. Takže je to opäť tak premiešané, že každý si vlastne môže prísť na to svoje ku tomu a množstvo aktivít pre deti, pre rodiny vlastne bude pokračovať. Ryžovanie zlata tam máme, takže môžu si vyskúšať ryžovanie zlata, zaryžovať, dostanú k tomu certifikát deti a aj tie zlatinky, ktoré si tam vyryžujú, môžu si nechať.
0: Takže to bude tak na pamiatku. Paľo, čo z toho si vyberiete vy? Na čo sa možno najviac tešiť, ak by sme mohli vypichnúť niekoho, koho naozaj ste ešte nevideli možno naživo spievať a teraz si to vy vychutnáte na tomto festivale v Šuňave?
2: No tak ako tradične Simu Magušinovú si rád vypočujem a samozrejme aj ostatných interpretov. Ja mám rád, ja sa zabávam a bavím, pokiaľ je to takto rodinne poňaté, tak pre mňa je to príjemné. A ja sa rád zabavím aj na tom ryžovaní zlata. Keď už teraz Rastík povedal, že si môžem tie nugety nechať, tak tie nugety ja by som si rád nejaké nechal, keď môžem vyrižovať. Ale ne, darovali by sme ich dobrým ľuďom, nie? Určite áno.
0: No a Paolo, čo podľa vás country hudbu drží stále v kurze? Lebo niekto by si povedal, že ježiš, country, veď to je také...
2: Country to je tak, ako Rastík spomínal, je to životný štýl a je to myšlienka, nie je to len tak, že je vymyslený nejaký hudobný štýl, že teraz... Poďme, založme nejaký, čo ja viem, táto stolička vysokozdvižná, ale country to je jednoducho kult. Kult osobnosti vytvára v človeku a už ako môj dedo, ktorý mal 60 koní a staral sa o nich a viem, čo to bolo roboty, tak aj ten správny kouboj, tak ako to prišlo z tých krajín, kde boli voľakedy indiáni. V podstate oni začali tú country a potom postupne to celé prešlo do celého sveta a myslím si, že ten štýl jednoducho životný, ktorý to country určuje, tak má svoju vážnu myšlienku a myslím, že to sa nedá len tak, aby to prestalo a odišlo. To nikdy neví. To tak podobne ako rocková muzika, takisto ani country nikdy nezanikne.
0: Keď sa rozprávame ale o muzike a o country muzike, tak u nás sa často, alebo tak sa hovorí, že ako susedí v úvodzovkách s folkom, s trumpskou pesničkou, spomínaným tým bluegrassom, ako aj s gospelom, ale to môže byť hneď aj otázka. Súvisí, alebo tak susedí tá hudba medzi sebou?
2: Súvisí, jednoducho. Hudba musí byť, každá jedna musí byť robená od srdca a od Boha, tak ako sa hovorí, a ten, kto ju tak nerobí, tak jednoducho je to cítiť na tej hudbe, že to nie je to práve orechové, ktoré má byť. Takže nie, že len susedí, ale aj súvisí a práve naopak, každý jeden z tých štýlov, či už je to bluegrass, alebo je to country, alebo je to rock, alebo hoci čo iné, všetko má zo seba niečo. Niečo vzniklo v tom a v tom období a prevzalo sa, či sa to zaradilo už do toho štýlu viac country, alebo to prešlo viac do štýlu rock, alebo do štýlu bluegrass, alebo ja neviem, treba z folk, tak vždy to má nejaký ten prvok základu, ako tvorby muziky a jednoducho to, či to zašlo do toho štýlu, alebo do toho štýlu, stále je to hudba.
0: No, človek tomu nemusí až tak veľmi ako keby rozumieť, hlavne, že to cíti, dúpe si nohou, no, hej, tancuje a je otvorený, že sa človek skrátka uvoľní a verím tomu, že sa teda ľudia uvoľnia aj na festivale, ktorý nás čaká budúci víkend od 14. do 16. augusta, Country Šuňava 2026. Možno by sme ešte na záver mohli povedať pár takých praktických vecí, čo by teda mal návštevník vedieť pred príchodom na Country Šuňavu. Rasťo.
1: Tak pred príchodom vlastne môže si kúpiť vstupenky na našej stránke alebo cez ticket portál. Ku tomu príde tam, zaparkuje si v pohode svoje auto, prejde vlastne tým vstupom alebo aj na mieste si môže kúpiť vstupenky. Tí, ktorí chcú stanovať, tak bude pripravené to stanové mestečko. Pre karavany takisto bude priestor pripravený na parkovanie. No a...
0: Má si pribaliť niečo na komáre alebo... Širák, klobúk.
1: Tak určite klobúk.
2: Bez toho kantriáne.
1: Klobúky určite nech si všetci pribalia. Minulý rok bolo chladnejšie počasie, ale tento rok určite bude pekne, takže vlastne všetky tie predpovede sú, lebo minulý rok bolo dosť tak chladno. Mali sme tam cez 2000 účastníkov, ale proste tak sa ochladilo, že v nedeľu ráno sme videli na Tatrách zasnežené štity. Aj ku tomu, ale tak nebudem strašiť, tento rok určite bude pekné počasie.
2: V tom prípade si treba doniesť aj country ušanku. Country baranicu.
0: Zimnú bundu a topanky.
2: Ale tak myslím si, že...
1: V priestore vlastne v areáli budú občerstvovacie stánky, takže všetko je tam zabezpečené pre nich, pre účastníkov festivalu. Ja by som ešte chcel poďakovať vlastne aj našim partnerom, vlastne... Je to obec Šuňava hlavne a Prešovský samosprávny kraj a chcel by som pozdraviť vlastne náš celý organizačný tým Country klubu Šuňava.
0: Tak v všetkých pozdravujeme, nech sa vám festival vydarí, nech aj tento ročník dopadne podľa vašich predstav. Ďakujem vám za rozhovor, páni. V štúdiu so mnou boli Rastislav Cunník a Pálo Drapák.
2: Ďakujeme veľmi pekne a pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Zajtrajším našim hosťom bude amatérsky fotograf denných druhov motýľov, vyštudovaný biológ pán Jan Chládok. No a pekný deň vám želá Eva Viteková.
3: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.